2時からのステージを歌わせてもらいました。でよさこいムラムラブラーズの皆さんがトラックでできたステージ上ではなくその前の、路上でダンスを披露するということだったので一度こう撤去されていたベンチ型の椅子がムラムラブラーズさんの終了後にまた設置されたんですよね。そしたらそのベンチシートになんか続々と皆さんが座ってくれてうわ嬉しいなと思ってで流れのステージ上でねなんかそういう光景を見てたんですけど流れのラジオを聞いて今日来てくれたっていう方いますかって言ったらそのシートに座ってくださってる方はほとんどが手を挙げてくれたんですよ。やったーと思ってとても嬉しかったですね。きっとあの十勝の方のみならず連休なのでいろんな町から十勝に来てで美味しいものもなんか馬たちも見たいっていうことで来てくれていた方も多いのかなと思う中で あれだけの方たちが流れ知ってるよって言ってあのステージ前で歌を聴いてくれてたのが本当にありがたいなと思いました。でねステージ後CD とか T シャツとかでちょうど届いたライララーメンも販売させてもらったんですけれどもそちらの方にも皆さん並んでくれてでその時にいつもの皆さんはねわ今日もありがとうございますっていう感じだったんですけれども初めて会う方たちも結構いてくださってでその中でお話聞いてるともう三角堂時代から知ってます25年ぶりぐらいに流れさんの歌聞きましたとか言って言ってくださる方とかあと札幌から来たんですって言ってカップルの方も三角堂のあのライブも札幌で見てますとかねそういうお声掛けもいただいたりあと流れのホームメイドラジオ半年前から聞いてますっていう方が声をかけてくださったりしてなんて嬉しいんだと思うライブだったんですよね。ああいうイベントはやっぱりそういう出会いがあるという喜びがありますね。あのライブハウスとかいつもそうやってライブさせてもらっている場所ではどうしてもチャージが発生しますしあとライブハウス行ったことないからちょっとどうかな敷居が高いなとかなんとなく行きづらいなって思っている方たちもああいうこう開かれた入場無料ですしねでそあの外の野外で美味しいもの食べながらだったらなんか行きやすいかなっていう感じで足を運んでくれた方もいたかもしれないなと思って嬉しい出会いに感謝の一日でした。でね毎回、PA さんが谷尾さんという私も三角堂の頃からお世話になっている十勝のスーパー音響担当スーパー PA、谷尾さんで毎年そこでこうイベント会場で再会できるんですよね。それもいつも嬉しくって、今日もありがとうございましたって言ってねライララーラーメンをプレゼントしてきました。またどこかのイベント会場で会えたら嬉しいですって言いながら、次の再会を楽しみにお別れしてきました。5月3日馬地下2026ステージ見てくれた皆さん本当にありがとうございました。

お便りを読みます。ラジオネームコロママからいただきました。流れさん、こんにちは。今日は5月3日うまちかライブから帰宅しました。今年はお天気に恵まれて、たくさんのお客様で心地よい風の中、流れさんの歌声に癒されました。ニュー T シャツイエローとライララーメンもゲットして嬉しいです。競馬場で聞く馬はやっぱりいいですね。次回ライブでサインお願いします。ではまた。ラジオネームコロママからいただきました。ありがとうございます。先週お便りでもね、お天気よかったらばあちゃん連れて行こうかなってメッセージ送ってくれてたんですが、会場でお会いできて嬉しかったです。おばあちゃまもね、外出好きということで、いろんな会場に足を運んでくださってますよね。お元気そうで何よりです。そう、そしてグッズとかね、買ってってくれたんだけど、あの人が並んでいるから、次回サインお願いしますって言ってね、さっさっさっとね、あの去っていったんですけれども、このままいつもお心遣いありがとうございます。また会えるの楽しみにしてますね。そしてもう一通読みます。こちらは帯広のウォーク323さんからいただきました。流れさん、皆さん、おはこんばんちは。5月3日帯広競馬場での馬近2026、お疲れ様でした。当日は朝から十勝晴れ、流れさんのライブスタートの14時の帯広の気温が 20.6 度、前日帯広で記録された最大瞬間風速が5月では観測史上最高の 26.8 メートルだったそうです。それが嘘のようなそよ風状態で、野外のライブでは最高のコンディションでしたね。私はこの日が初めてのメロン色の流れ T シャツデビューでした。流れさんのイエローも色違いでしたが、お揃いで嬉しかったです。いずれも室内で見る感じと違う野外の青空が似合うカラーですね。ありがとうございます。ライブはセットリスト

ートがとても心地よかったです。流れさんの宣言通り馬最高でした。やっぱり競馬場にお似合いですね。そして野外の青空の下のリビングインザカントリーサイドもとても良かったです。そして野外では意外だったつぼみは本当に染みました。さらに懐かしい出会いがある会場と言われていた流れさんの言葉にぴったりの永遠みたいに眺めてたは、なぜか私にも感慨深く感じたのは、この場所が私にとっても思い出深い場所だったからかもしれないと思います。素敵な30分間に感謝です。ありがとうございました。話は変わりますが、今月流れさんが道内ライブを行う14日と16日はくしくも私は愛子さんのライブに行く予定です。流れさんが言わないライブの日の14日は札幌で、娘と約10年ぶりの親子観戦、そして16日は流れさんがライブを行う函館で、私が21年前に初めて参加した会場の函館市民会館で予定しています。これが30回目となります。同じ時間帯に同じ函館市内でというのがなんか不思議です。次に流れさんにお会いできる予定は5月末を予定しています。私も初めての会場、コラボされる泉さんも初めてなので楽しみにしています。帯広のウォーク323さんからいただきました。ありがとうございます。そう、ライブ後にねお話ししてくれたんですけれども、この後私5月14日の木曜日が日本海側にある岩内町という町でライブをして予定していて、その2日後16日が函館でライブをするんですが、その2日とも愛子さんがね道内でライブをしてるんですよね。で、14は札幌で、16は函館でそのライブに参加されるという、もう同じ日に函館にいるのに行けないっていうのがなんか不思議でとか言ってウォークさんもね言ってくれてましたね。ありがとうございます。お互い良いライブをという感じですね。そして5月末にはまた再び会えますので、その日も楽しみにしてます。いつもありがとうございます。あなたからのお便りもお待ちしています。宛先はradio@nagare.us radio@nagare.us までです。

流れのホームメイドラジオ。流れのホームメイドラジオ。この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリーマスヤ商店の提供でお送りしています。マスヤパンからのご案内です。日本一広い敷地を持つパン屋さん、帯広のマスヤパン麦音、その広大な緑の中に馬と人が共に暮らす場所、麦音ホースパークがあるのをご存知ですか？ここでは単に馬と触れ合えるだけではありません。馬たちの堆肥が土を育て、その土が豊かな麦を育み、また美味しいパンになる、そんな循環型農業を間近に感じられる場所なんです。パークで待っているのは個性豊かな馬たち。元万栄競馬の競走馬で1トンを超える巨体が圧巻の武蔵駒号、そして小さくて愛くるしいミニチュアホースの麦ちゃんと音ちゃん。週末や祝日には武蔵駒号が引く馬車に乗ってゆっくりと敷地内を巡る特別な体験も楽しめます。パカパカと響くひづめの音を聞きながら眺める十勝の景色は日常を忘れさせてくれます。触れ合い体験では人参をあげることもできますよ。大きな口でボリボリと美味しそうに食べる音、優しい瞳、動物のぬくもりに触れる時間はお子様はもちろん大人にとってもかけがえのない癒しになるはずです。触れ合いの後は十勝産小麦 100% の焼きたてパンをどうぞ。馬たちが守る豊かな土壌から生まれた麦音自慢の味をテラス席で存分にお楽しみください。おすすめは小麦粉万栄北の香りとマッシュルーム十勝マッシュを練り込んで焼き上げたウマッシュパン、キノコ培地を散布した畑で育った黒豆をたっぷり練り込んだもちもち食感の黒豆塩バターパン、麦音ホースパークのイベント情報や馬車の運行スケジュールはマスヤパン麦音の公式ホームページまたは SNS をチェックしてください。ということで、この5月の連休に行ってきたよという方もいらっしゃるでしょうか。マスヤパン麦音のホースパーク馬と小麦の丘オープンしています。いやー、私麦音の庭は十勝以外からいらっしゃる方におすすめする場所の一つなんですけれども、本当に今までもね、日本一の敷地面積を誇る場所でしたが、その面積を拡大して馬にも触れ合える場所となっています。まず入り口のところに青い古い

テージトラクターが1台ポンと置いてある感じも私大好きで、そこにはこういつも子どもたちがよじ登って運転席でガチャガチャやってたり写真撮ってもらったりしてる姿が見られて微笑ましいんですけど、で奥に森のステージ、私もライブさせてもらう森のステージがあり、その脇には大きな木が立っていて、鳥たちが遊びに来れるように巣箱も設置されていたりする、その感じがもうすごく素敵だなと思うんですが、さらにその奥に馬たちに触れ合える場所があるっていう、もう夢のような場所だなと思っています。この何年前からか取り組まれている地域資源循環の取り組みというのは、馬たちの堆肥をマッシュルームの培地に利用して、そのマッシュルーム培地は小麦の栽培に利用されているという、でできた小麦でパンを作り、麦わらの方はまた馬の元へという、本当にバンバとキノコと小麦の輪循環が行われているんですよね。でそれを目でも見て楽しんでいただける、感じてもらえる場所が馬と小麦の丘となっています。ね、私改めてホームページも見させてもらったんですけれども、チームヤムヤムという絵がとっても可愛い、お二人なんでしょうかが描かれた絵で、麦音過ごし方マップというのも掲載されています。そのマップ見るのも好きで眺めています。小麦神社っていうのもできたみたいですね。今度行ったらそこにお参りもしなくっちゃと思っているんですけれども、ぜひホームページもチェックしつつ馬たちと触れ合いに、馬と小麦の丘麦音ホースパークへ足を運んでください。そしてそれを体感した後に味わうマスヤパンのパンはまた一味違って感じられるんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんのお越しをお待ちしています。マスヤパンからのご案内でした。

この連休中にマスヤパンに行ってきましたというお便りいただきましたので読みます。今週2通目ですね。帯広のワーク323さんからいただきました。今は5月4日の夕刻。昨日の十勝晴れ、20度超えの天気とは打って変わってのどん天。雨も降ったりやんだりではっきりしない帯広の空です。今朝10時頃ランチにマスヤパンと思い、私のマイショップボヌール店に行きました。暦では連休の真っ只中、予想通り入り口の外まで行列ができていました。定番の白スパ、赤スパに今日はピーナッツバターを購入。その足でマスヤパン麦音に向かいました。こちらもお店の入り口から外はかなりの行列。先日オープンした麦音ホースパーク馬と小麦の丘を見学。緑に囲まれた柵の向こうには生き生きとした5頭の馬を確認。自由に動いている環境がとても良い感じでした。今日はあいにくの空模様でしたが、また十勝晴れの時に訪れたいと感じました。そして今日訪れたもう一つの目的は、春の麦音音楽祭に出演される浦河の社長課長秘書さんのライブを見ること。3月に流れさんのライブで初めて訪れた浦河ロックカフェキャロルで流れさんライブの時に知ったグループ、前回はいらっしゃらなかった課長さんも今回は参加。途中機材の調子が悪いというアクシデントがありましたが、社長の楽しいトークのフォローでとても心地よい時間を過ごしました。また機会を作って浦河に行きたいと思いました。ということで、ラジオネーム帯広のウォーク323さんからいただきました。ありがとうございます。マスヤパンマイショップはボヌ

ルマスヤということで、そちらでお買い物した後、麦音にも行ってくださったということで、写真もね、添付してくれて、ホースパーク、

もうお世話になっている浦河町からロックカフェキャロルから社長課長秘書がライブをしに来ていたということで、いやーありがとうございます。言ってくれたって言ってくれた人がいますよって言ったらきっとすごく喜ぶと思いますのでメッセージ送っておきますね。ね、私もね麦音の庭でまた今年ライブできる日を楽しみにしているところなんですけど、皆さんももしかしたらいつかなーって思って待っててくれてるって方も一人ぐらいいるかもしれませんので伝えておくと、麦音では私8の日、毎月8の日はねじりドーナツの日なんですよね。で、ねじりドーナツの歌を歌わせてもらっていることもあって、蜂が週末にかかる、冬じゃない時期に麦音の庭ではライブを今までさせてもらってきたんですが、今年ね蜂が週末にかかる日ってなかなかなくって、で8月8日はあるんですけど、こういう8月ってイベントがねいろいろ重なるからこの日じゃないかもなとかね、いろいろ見ながらチェックしてたんですけど、なので今年はまだちゃんとは伝えられないんですけど、蜂じゃない日に蜂じゃない週末に、麦音でライブさせてもらえたらなと思っています。また麦音のね大川原カッチョンと打ち合わせしつつ、その日が決まったら発表できたらと思ってますので待っててくださいね。この後も十勝でのライブの情報を皆さんに詳しくお伝えできればと思います。

さて5月は北海道内でのライブが続く私なんですけれども、この後5月14日木曜日言わないナイトインアルバ、16日土曜日が函館アウンド、そして5月30日の土曜日は帯広でライブを予定しています。そのご案内をさせてください。私のシンガーソングライターの大先輩であります泉さんと私流れでツーマンライブを開催します。5月30日土曜日、帯広 B フラットメジャーセブンを会場に、風と声とギター、帯広の空の下でというタイトルで泉と流れのツーマンライブ開催いたします。泉さんはデビュー当初橘泉という名義だったんですが、名前を変更されて平和の和、漢字一文字で泉という名前で今は活動されています。来年35周年を迎えるという歌手としての大先輩が、帯広で初めてこの度ライブを行うんですが、そこにご一緒させてもらえること本当に嬉しいです。ぜひたくさんの方に見ていただきたいライブですので、よかったら足を運んでください。5月30日土曜日、帯広 B フラットメジャーセブンを会場に開催します。オープンは15時、スタートは15時30分。前売り予約チケット5000円、当日券5500円、当日別途ドリンク代が必要となりますことをご了承お願いいたします。こちらはチケットチゲットという予約サイトがありまして、そちらに予約専用ページが用意されています。流れオフィシャルサイトライブスケジュール欄から簡単に飛べますので、そちらから見ていただくか、あとは X でこの日のライブについてご案内しているところからも直で飛べますので、そちらからは行きやすいかなと思います。ちょっと予約サイトわかんないなという方は、流れオフィシャルサイト問い合わせフォームからメールでのご予約も受け付けたいと思ってますので、お気軽にご連絡をお願いします。5月30日土曜日、帯広 B フラットメジャーセブンで泉と流れのツーマンライブ、ぜひともたくさんの皆さんに見て盛り上げてもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして同じくおすすめしたい、ライブ、十勝でのライブが6月にあります。そちらもご案内させてください。6月13日土曜日、新特町新内ホールを会場に、ビードローズと流れのスペシャルアコースティックライブが開催されます。ビードローズは皆さんもよくご存知の流れの音楽プロデューサー佐藤渉 P 率いるバンドです。ビードローズ、私の新徳でのライブが2022年に新徳町公民館大ホールで開催されましたが、その時にバンドメンバーとしていてくれたのがこのビードローズなんですが、自身のバンドで十勝で演奏するのは今回初なんですよ。こちらもぜひたくさんの皆さんに見ていただきたいです。ビードローズと流れのスペシャルアコースティックライブ in 新内ホールは6月13日土曜日開催です。会場は14時、開演は14時30分。前売りチケットは4000円。

円、当日券は4500円となっています。こちらもチゲットという予約サイトで、ページをオープンしていますので、そちらからのご予約をお願いします。または、流れオフィシャルサイト問い合わせフォームからメールでもご予約受け付けています。で、問い合わせは電話番号をお伝えします。090-6999-2706 090-6999-2706。 今回主催してくださっている菊池さんの電話番号です。こちらにお問い合わせをお願いいたします。いやー、いよいよ6月13日もう1ヶ月ほど先ですけれども、多分あっという間にやってくるだろうなと思います。あと、渡る P 十勝のローカルヒーローを目指すというか、もうローカルヒーローなんじゃないですか。渡る P 率いるビードローズが十勝でライブしてくれます。新内ホールは本当に響きの美しい、私もライブはもちろんのこと、レコーディングもさせてもらっている大好きなホールですが、ここでアコースティックセットでビードローズがライブするっていうのも本当今から楽しみなんです。ぜひ遠くから近くからお集まりいただけたら嬉しいです。ぜひ流れライブスケジュールをチェックしてみてください。どうぞよろしくお願いします。お待ちしてます。

お便りを読みます。ラジオネーム帯広のパンプキンママからいただきました。流さんこんちゃお。ゴールデンウィークで帰省中の夫と4日に札幌の孫に日帰りで会ってきました。6月で2歳になる女の子です。わー、行ったら人見知りでギャン泣きでしたが、慣れてくるとじいじばあばと言ってくれ、帰る時には笑顔でバイバイもしてくれました。たまらないですねそして生後10ヶ月になる帯広の孫は子供の日が初節句でした。まごまごしているパンママでした。かっこ笑い。添付した写真はライララーメンを作って夫と食べました。利尻昆布入りの醤油ラーメン、夫も喜んでくれました。では30日 B フラットメジャー7での泉さんとのライブ楽しみに伺いますね。ラジオネーム帯広のパンプキンママからいただきました。ありがとうございます。忙しくも幸せな連休を過ごしていたんですね。日帰りで札幌のお孫さん2歳になる女の子と会って、で自宅では、娘さん一家とね一緒に暮らしてらっしゃるんですもんね。生後10ヶ月になる帯広の孫は初節句男の子ということですね。おめでとうございますですね。そして、単身赴任中の旦那さんがね、帰省中にライララーメンを作って食べてくれたということで、なんと写真を送ってくれたんですけども、めちゃくちゃ美味しそうなんですよ。今回の初回版ライララーメン流れグッズとして、稚内の製麺会社北麺フーズさんが作ってくれたライララーメン初回版は醤油味で、麺に、利尻の、昆布パウダーを練り込んでいる上に利尻のとろろ昆布付きというスペシャルなラーメンなんですけれども、それをねすっごい美味しそうに作ってくれました。とろろ昆布はもちろん乗ってるんですけど、大きめのチャーシューで、絶妙な感じの煮卵とネギとメンマとわかめも乗ってるんですけど、すっごい美味しそう。お店のですかっていうぐらいパンママ特製ライララーメン美味しそうに作っていただきありがとうございます。夫さんももちろん嬉しかったでしょうね。いや、あのライララーメンやっぱ大好評で、おかげさまで皆さん購入してくださってます。流れ応援グッズとして作っていただいたラーメンで、ラーメンとしては高級なんですけど、皆さん応援の気持ちでもあるでしょうし、やっぱり美味しそうって思ってくれるからなのかね、どんどん仕入れるたびにどんどん売れていきます、おかげさまで。で初回版はねそろそろなくなるかなと思いますが、次のまた味も登場する予定ですので、よかったら流れオフィシャルサイト、オフィシャルストアの方でチェックしてもらえたらなと思います。ライブ会場での取り置きもね、よかったら連絡いただければ取り置きもできると思いますので、チェックしてみてくださいね。パンママありがとうございます。そしてもう一つ、こちらはラジオネームさっさちゃんからいただきました。流れちゃん、リスナーの皆様おはこんばんちは。5月になったと思ったらメッセージを送る今日はゴールデンウィーク最終日です。今年のゴールデンウィークもあっという間に過ぎていきました。流れちゃんは5月3日帯広競馬場で開催された馬チカ2026に出演されてきたんですね。SNS に快晴の空の下、たくさんの方と嬉しい出会いがあった様子が載っていましたね。どんなセットリストだったでしょうか。やっぱり馬は歌われたのかな。やっぱり外せず歌いました、3年連続今日の放送でどんな様子だったのかお話が聞けるのを楽しみにしています。

そう連休真っ只中の4日は全国で天気が大荒れになっていましたね。東京では30度超えとなり、北海道の道北では雪が降ってチューリップの横に雪が積もっている様子がテレビで流れていました。また各地で強風による被害が相次いで、各イベントが中止になったり、住宅の屋根に木が突き刺さった映像が流れていてびっくりしました。大きな被害が出ていませんように。北海道にはリラビエという言葉があるので、まだ突然寒くなる日があるかもしれませんね。流れちゃんもリスナーの皆さんも体調には気をつけてお過ごしください。私も先月久しぶりに熱を出したので十分気をつけて過ごしたいと思います。ラジオネームさっさちゃんからいただきました。ありがとうございますね。その後体調良くなりましたでしょうか。いや本当に1日ごとに なんだか大荒れの天気と快晴と、また大荒れで雪が降ったりとか、忙しい空模様ですよね、の変化ですよね。いや強風も強風すぎませんかっていう風がこの春吹いてますよね。その馬地下の初日もそうでしたが、その後もいやなんかこれ本当車とか まで飛んじゃうんじゃないかと心配するような風が吹いててね。本当に各地皆さん気をつけて過ごしていきたいですね。さっさちゃんありがとうございます、ね、セットリスト30分ステージだったので、本当ギリギリまでステージの途中でも最後の曲何にしようかなって迷ったりしながらお届けしました。新曲も歌いたいしなとか思いながら、迷いながらも馬はやっぱり外せなかったですね。またさっさちゃんと会える日も楽しみにしています。あなたからのお便りお待ちしています。宛先はradio@nagare.us radio@nagare.us までです。

今週もお送りしてまいりました流れのホームメイドラジオ、最後まで聞いてくださってありがとうございます。5月はライブ本数はとっても少ないんですけれども、でもなんか気持ち的にはもうそれぞれのライブに向かっているっていう感じがしますドキドキ感があるんだよな。いやでもね、そうやって各地で受け入れてくれる場所場所、ライブハウスがあったり、一緒にライブしてくださる方がいて、こうして歌の旅が続いているっていうことが本当に幸せだよなって思いますし、こういう時期の、あの移動時間も私めっちゃ好きなんですよ。ドライブでちょっと長距離すぎて途中で無になるんですよね。もう何にも考えてないみたいなその無の状態も含めて好きなんですよね。北海道はやっぱり景色が素晴らしいですからね。各地の、海沿いをね走ったりする時間もこの5月はありそうなので、そんな時間も楽しみつつ、いいライブを一本一本届けていきたいなと思っています。来てくれる方よかったらね、月末の5月30日の帯広での B フラットメジャー7、泉さんとのツーマンライブはもちろんのこと、各ライブ会場でいつでもお待ちしていますね。よかったらそちらもチェックよろしくお願いします。それではまた来週元気にこの時間にお会いしましょう。流れでした。流れのホームメイドラジオ、この番組はマスヤパンで知られる十勝のファーマーズベーカリー、マスヤ商店の提供でお送りしました。

0: 北海道エコシスにご相談ください。
1: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
2: 気軽に相談できるをモットーに。
1: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
3: あれ、最近髪のボリュームすごく良くない？
4: 実はこれ八花堂で相談したの。
3: え、美容室の？
4: そう、100台以上あってその場で選んで持ち帰れるのよ。
3: 医療用からおしゃれ用まで。
4: ウィッグの相談は美容室八花堂。
5: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
6: しげです。
5: 2人合わせてスズランです。我々スズラン2人が札幌お散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
6: スズランのじゃが散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
5: 一歩二歩散歩ろー。
7: Love Tokachi. Love Tokachi. Enjoy your holiday.

時刻は10時。5月10日日曜日、ジャガサンデートーク、大江京子がお送りします。今日を明日からをちょっと豊かに楽しくする3時間の生放送プログラム、この後午後1時までどうぞお付き合いください。さあ今日は朝から晴れていいお天気ですね。もう日差しがギラッギラしてますね。今日の帯広は晴れて昨日より気温が上がります。日差しもたっぷり、現在の気温は17度まで上がっています。朝晩は肌寒くなりそうなんですが、昼間はカラッとした暑さになります。お洗濯日和でしょう。ただ空気がね、乾燥してるんですよね。結構喉もね、カラカラになりますので、水分補給をしたりとか、火の取り扱いには十分気をつけてお過ごしくださいね。さあそして今日5月10日は母の日ですよね。ということで今日のメッセージテーマは母の日の予定で募集します。お母さんへのプレゼントやお出かけの予定、お母さんだという人はこれもらったら嬉しいなとか、あんまり言えないけど実はこれ欲しいなとかね、もう母の日という切り口だったらどんなメッセージでも構いません。ぜひ教えてください。今日のメッセージテーマ、母の日の予定。母の日の今日どんな風に過ごしますか？ジャガアットマークジャガドット FM、 ジャガアットマークジャガドット FM でメッセージお待ちしています。もちろんメッセージテーマ以外の話題やリクエストも大歓迎です。さあそれでは今日もサンデートークスタートです。オープニングナンバーはメイジェイハイファイブ。

朝時刻まもなく10時6分です。ジャガサンデートーク、大江京子がお送りしています。今日のメッセージテーマ、母の日の予定。母の日の今日、どんな風に過ごしますか？どんな贈り物をしますか？ jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でメッセージお待ちしています。母の日といえばカーネーションがやっぱり定番なんですが、母の日にもその年によってトレンドがあるそうなんですね。フラワーギフトのイーフローラの記事によりますと、今年の母の日ギフト、押さえておきたい3つの最新トレンドというものがありました。トレンド1つ目、物から時へ、おうち時間を豊かにするセットギフト。今年は単に物を贈るだけではなく、癒しの時間をプレゼントする傾向が強まっています。有名ブランドの紅茶や高級スイーツと視覚的な癒しになるお花を組み合わせたセットギフトが人気ということなんです。トレンド2つ目、手間をかけさせない実用性と時短の進化。届いてすぐに使える美容グッズや箱から出してそのまま飾ることができる自立式のフラワーギフトなど、相手の時間を奪わない思いやりが最新トレンドの根底にあるそうです。トレンド3つ目、暮らしに寄り添う環境へのさりげない配慮。ギフト選びの新しい視点として、環境負荷を減らす工夫がされたものに注目が集まっています。例えば簡易包装や再生素材を取り入れたパッケージ、また長く楽しめるお花など、小さいことから環境に配慮する新しい選択が広がっているということなんです。今年のトレンド、物から時へ、おうち時間を豊かにするギフト、また実用性と時短、さらにエコに配慮した商品が人気ということなんですね。これを踏まえた上で、フラワーギフトのトレンド傾向というものもありました。まず一つ目が、赤いカーネーションからの脱却、インテリアに馴染むくすみカラー。真っ赤なカーネーションがやっぱり定番だったんですが、今はくすみカラーが人気。くすみピンクや淡いパープル、アンティーク調のグリーンが人気で、どんなインテリアにもおしゃれに馴染むカラーが大人気。さらに種類も多様化、初夏を感じるアジサイが人気ということで、カーネーションと並んで今や母の日のもう一つの定番として欠かせないのがアジサイ。5月の初夏という季節感にマッチすることに加え、万華鏡のように美しい

新品種や秋まで色が変化する秋色紫陽花など種類が豊富で、長くお花を楽しめるということなんです。さらに花瓶がいらないスタンディングブーケやアレンジメントも大人気。花束をもらっても花瓶がないという、ね、悩みを解決するのが、そのまま飾れるスタンディングブーケや吸水スポンジに生けられたアレンジメントということで、もうどんどん手軽になってるんですね。確かに私、帯広市内のスーパーのお花屋さんで母の日のお花いろいろ見たんですが、この傾向やっぱりありますね。で、今必ずしも赤ではないワイン系とかくすみパープルのお花多かったですし、この間ザビックにリポートに行った時はアジサイたくさんあったんですよ。あと初めから箱に入っているアレンジメントもねありましたし、ぬいぐるみがこうギュッとカーネーションの花束を抱えているっていうのもあって、もうそれはそのままぬいぐるみ置くだけで飾れますもんね。そういう手軽なものが多かったんですよね。ぜひ皆さんもトレンドを取り入れた母の日ギフト送ってみてはいかがでしょうか。今日のメッセージテーマ、母の日の予定、メッセージリクエストお待ちしています。それではこの後もサンデートークでお楽しみください。ここで1曲お送りしましょう。椎名林檎、カーネーション。

動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。

0: 力強さと躍動感を実現したデザイン、快適性と高級感を追求した室内空間、力強さと乗り心地を両立した走行性、快適な移動の幸せを極めた車、新型ベルファイアアルファード、ネッツトヨタ帯広からデビュー。
1: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
2: 私は去年から入ってるけど。
3: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
4: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
5: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
6: お前にタクシーの乗り方を教えておこう。まず道端で手を挙げて。
3: パパ、東洋タクシーなら配車アプリで呼べるよ。
6: 乗る前には小銭の準備を。
3: 東洋タクシーならペイペイで支払えるよ。
6: 東洋タクシーに乗りなさい。

時刻まもなく10時16分です。ニュース、道路交通情報、気象情報をお伝えします。まずは十勝管内のニュースです。情報提供は勝前電子版です。冬季オリンピックのスピードスケート女子で金2個を含む計10個のメダルを獲得して引退した幕別町出身の高木美帆さんの感謝パレード&交流会が昨日幕別町100年記念ホールで開かれました。会場には大勢の人が詰めかけ、日本が誇るスピードスケート界のレジェンドを祝福しました。高木さんは午前11時15分スタート地点の100年記念ホール特設会場に、感動をありがとうと書かれた横断幕を持った町内の子どもたちにエスコートされて登場。コース脇に並んだおよそ600人のギャラリーから、美穂ちゃんに元気をもらった、これからも頑張ってなどと声がかけられました。続けて行われた表彰式では、母校の薩内北小学校の児童、薩内中学校の生徒が花束を贈呈、飯田春義町長が特別町民栄誉賞の盾と目録を授与しました。高木さんは特別町民栄誉賞を受賞し、皆さんにも会えて嬉しいと挨拶しました。宮坂建設工業を中核とする東寺ホールディングスは昨日、市内の帯広神社と十勝護国神社で清掃活動を行いました。30回目の節目を迎える今年は、グループ8社から過去最多の512人が参加しました。高所作業車を持ち込み、普段の清掃では手が届かない施設屋根の汚れも落としました。春先の強風で倒木や木の枝が落ちることが増え、1時間ほどで両神社合わせておよそ3トンの落ち葉や枝を回収しました。東寺ホールディングスの宮坂俊文社長は、インフラを預かっている産業として地域の皆さんと向き合う活動を大切にしている、帯広はもちろん拠点のある札幌や函館でもこうした活動を続けていきたいと話しました。サッカーの第8回北海道選手権大会兼天皇杯 JFA 第106回全日本選手権大会代表決定戦は、昨日札幌サッカーアミューズメントパークで1回戦を行いました。北海道十勝スカイアースは札幌第2

に1対1からの PK 戦の末に8対9で敗れました。決勝は今日午後1時から札幌大と B トップ北海道が対戦します。おしまいに、柔道の第90回全十勝選手権大会が6日帯広の森体育館で行われました。3年連続の対戦となった団体戦決勝は、帯広刑務所が代表戦で帯広支部を破り、2年連続29度目の優勝を果たしました。ここまでは勝ち前電子版からニュースをお伝えしました。続いて道路交通情報です。まずは高速道路の情報ですが、現在道東道通行止めや規制はありません。続いて JR 特急は現在のところ平常通りの運行です。航空機、JAL、エアドゥも平常通りです。おしまいに気象情報です。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。帯広の天気です。帯広の今日は1日を通して晴れでしょう。降水確率も1日を通して 0%。 今日は雨の心配もなさそうです。日中の予想最高気温は23度です。道内の今日のお天気です。札幌の今日は晴れ、ところにより昼前まで霧、予想最高気温は22度。旭川の今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は21度。釧路の今日は晴れ、予想最高気温は17度。全国のお天気です。東京の今日は晴れ、予想最高気温24度。今日は晴れて昨日より気温が上がります。日差しもたっぷりで、現在の気温は 19.3 度。ぐんぐん上がってますね。朝晩は肌寒いですが、昼間はカラッとした暑さになります。お洗濯日和でしょう。ただ空気が乾燥しています。水分補給をしたり、火の取り扱いには十分お気をつけください。ここまではニュース、道路交通情報、気象情報でした。

0: ちびまる子ちゃんのエンディングナンバーにもなっています。宇多田ヒカルの新曲パッパパラダイスお送りしました。時刻まもなく10時26分です。
1: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人あれ父さんなの？
0: 知らがないわね。
2: 親父の一目惚れだっけ？
3: 違うよ、母さんの方さ。
4: 母さん綺麗だね。
1: そうだね。
4: お母さん、
5: 葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホールメモリーホール札内35-1010。
6: 北海道ホテルウェディングフェア5月17日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった。お二人の思いを大切に様々なウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
7: うーわにゃ、
8: 結婚北海道犬猫縁結び会。
9: 法改正で行き場を失ったり繁殖引退や生まれながらにハンディキャップのある犬猫とご理解いただける里親さんとのご縁を結ぶ里親プロジェクトです。
8: 十勝、苫小牧、釧路、北見などで開催。詳しくはインスタグラムで北海道縁結び会で検索だにゃん。

時刻10時27分です。ジャガサンデートーク、大江京子が生放送でお送りしています。さあ、では今日開催のイベント情報をご紹介しましょう。まずは本日開催の道の駅上士幌のイベントです。上士幌町内の道の駅上士幌でペット用品や手作り雑貨が並ぶふんわりワンコマルシェが現在開催されています。午前10時から始まりました。この後午後4時まで。昨年10月に続き2回目の開催です。犬用の洋服やネームタグ、おやつなどを販売するほか、カメラマンによる犬の撮影、無料フォトブース、ペットの似顔絵コーナーなどを展開します。手作り雑貨やキッチンカーなどおよそ50店舗が出店。十勝で活動するミュージシャンテフのライブや、北海道を拠点に活躍する書家の書楽人慎太郎さんによる書道パフォーマンスもあります。企画運営に関わる吉田めぐみさんは、ワンちゃん好きな人もハンドメイド好きな人も誰でも楽しめます、ぜひ遊びに来てほしいと呼びかけています。道の駅上士幌で開催のイベント、ふんわりワンコマルシェ、今日午前10時から午後4時まで開催です。詳しい情報は実行委員会のインスタグラムを確認してください。いいですね、ワンコマルシェ。ワンちゃん猫ちゃん飼ってるという方はね、ぜひお出かけしてみてはいかがでしょうか。では続いてもう一つご紹介します。北海道十勝清水吹奏楽団の第4回ファミリーコンサート。北海道十勝清水吹奏楽団が今年もファミ

ートを開催します。本日この後午後1時20分開場、2時開演です。会場は清水町文化センターの大ホール。今回のプログラムはクラシック曲からアニメソング、懐かしの昭和歌謡など小さなお子様も大人も楽しめる構成です。また午後1時30分からホワイエでミニコンサートも行われます。少し早めに行くといいかもしれません。無料のイベントなんですが、事前に整理券の取得かオンライン申し込みのどちらかをする必要があります。ぜひご家族で申し込みの上コンサートにお出かけしてみてはいかがでしょうか。北海道十勝清水吹奏楽団第4回ファミリーコンサート、本日この後午後1時20分開場、2時開演です。会場は清水町文化センターの大ホール。料金は無料です。申し込みは整理券が清水町文化センターや御影公民館、新徳町公民館や鹿追町民ホールなどにありますが、簡単なのはオンラインの申し込みサイトからのお申し込みです。詳しくは十勝清水吹奏楽団の公式インスタグラムをチェックしてください。今日ねお昼過ぎに開催なんですが、まだ間に合います。ぜひねフラッとコンサート行ってみる休日っていうのもいいかもしれないですね。どうぞお出かけください。さあそれではサンデートーク、今日のメッセージテーマ、母の日の予定です。皆さんは今日母の日プレゼントしますか？で、母という方はね、今日こんなことをしてもらうとか、実はこんなプレゼントが欲しいなとかね、そういう切り口でも構いません。今日の予定ぜひ教えてください。で、メッセージテーマ以外のメッセージやリクエストも大歓迎です。どうぞお寄せください。ではここで1曲お送りしましょう。フォレストフランク OK。

時刻10時36分を回りました。ジャガサンデートークお送り中です。ではここで帯広駅のエスタ帯広で今日開催のお得な情報をご紹介します。エスタ帯広のザ・エスタデー、奇数月の10日に開催で、今日ちょうど奇数月の10日なんですね。エスタデー開催中です。通常の駐車場サービスが2000円未満のお買い上げで30分無料、2000円以上のお買い上げで1時間無料のところ、ザ・エスタデーでは2000円未満のお買い上げで1時間30分無料、2000円以上のお買い上げで2時間無料になります。また合わせて当日限定のテナント特典サービスも実施します。西館にあります焼き菓子の雨と晴れ、先着20名様限定で税込み1500円以上お買い上げのお客様に500円オフになります。さらに東館1階の特売用品プチ、先着20名様限定で税込み3000円以上お買い上げのお客様に500円オフ、どちらもねとってもお得ですよね。500円オフになります。この機会にお買い物してみてはいかがでしょうか。さらに今日は母の日ということで、母の日プレゼントキャンペーンも実施しています。エスタ帯広各店にて税込み1000円以上のお買い上げで先着10名様にカーネーション1本をプレゼントします。各店で税込み1000円以上のお買い上げで先着10名様にカーネーション1本です。こちらはね結構早く終わってしまうかもしれないので、気になる方はお早めにエスタに行ってみてはいかがでしょうか。今日はお得なザ・エスタデー、さらに母の日プレゼントキャンペーンも開催中です。ぜひ帯広駅構内のエスタ帯広にお出かけください。さあではメッセージご紹介しますかね。まずはラジオネーム牛三昧さんです。京子さんおはようございます。おはようございます。母の日昨日一日早く同居している72歳の母にカーネーションとともにとあるプレゼントをしました。それはヘアオイルです。思った以上に喜んでくれて、サラッサラでスルッスルでまとまるってはしゃいでいました。パサついて困っていたようで嬉しかったようです。よかったよかったとね。牛三昧さん以前ジャララにもメッセージくださってヘアオイル渡すって言ってましたもんね。いや、お花と一緒にヘアオイル、もう化粧品も本当に嬉しいですよね。でヘアオイルってまたねまとまりもしますし、いい香りがして気分上がるんですよね。でオイルってねちょっとしか使わないから結構持つんですよね。いやだから牛三昧さんのお母さんもきっとねいい気分で長くヘアオイル大事に使うんじゃないでしょうか。素敵なメッセージありがとうございます。

0: もう一通ご紹介します。ラジオネーム奈々さん、京子さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今朝も晴れていたし、公園に行き散歩してきました。気持ちよかったです。テーマ、母の日の予定ですが、スーパーに食料品買いに行こうと思います。あと金曜日にカーネーションを一休のお花屋さんへ行って買ってきて母に渡しましたが、喜んでくれました。よかったです。今日のお昼はジンギスカンを食べようと思います。では番組聞いています、というメッセージ。ジンギスカンいいな。お昼からがっつり行きますね。いや、ジンギスカンね、あんまり食べてないとたまに急に無性に食べたくなりますよね。奈々さんは母の日の予定、スーパーに食料品買いに行って、でカーネーションを一休のお花屋さんへ行って渡したということなんですが、いいですね。じゃあ今日はあれ、もう渡したのか。渡したということはもう母の日を終えたということなんですかね。私も今日ね、結構夜遅くまでお仕事があるので、昨日ね、家族でちらし寿司を食べました。もうね、とびっことかマグロとかいろいろ乗っけて、で母の日のプレゼントは今日間に合わないから、母がマニキュア欲しいって言ってるので、また来週になっちゃうんですが、買ってケーキと一緒に渡せたらいいな、なんて思ってますね。今日のメッセージテーマ、母の日の予定、皆さんはどんな母の日過ごしますか？ぜひ jaga@jaga.fm でメッセージお送りください。お待ちしています。では奈々さんからのリクエストをお送りしましょう。ドリームズカムトゥルー、あなたのように。

0: ラジオネーム奈々さん、リクエストありがとうございます。ドリームズカムトゥルー、あなたのようにお送りしました。サンデートーク、今日のメッセージテーマ、母の日の予定です。メッセージリクエストお待ちしています。
1: 新次元の走行性と効率性を実現する UD トラックスの大型トラッククオン、さらなる進化を遂げ新たなステージへ、人を思い先を駆けるニュークオン、総合物流企業 UD トラックス同等から。
2: ビルを作っている人に聞いてみました。何を作っているんですか？
3: 住みやすい十勝です。
2: 川を工事している人に聞きました。何の工事をしているんですか？
4: 美しい十勝です。
2: さて、この人たちに聞いてみました。どちらの会社の方ですか？
5: 萩原建設工業です。
6: あー、難しいな。娘の絵本バッグ、うまくできるかな。
7: 大丈夫。マリエッタには優しいスタッフとヒントがいっぱい。
6: よし、このワッペンつけたら喜ぶかも。
7: 愛情たっぷり手作り時間、十勝の手芸専門店マリエッタ。
8: 親方、今から CM 作るんだけど。
9: え、どこの CM？
8: 一心堂。
9: ハンコの一心堂？
8: そう、ハンコも CM もすぐに作れる。急ぎの依頼も大歓迎。ハンコ印鑑、印刷のことなら西11の南18、
5: 一心堂。

時刻10時47分です。サンデートークをお送りしています。先ほどね、母の日ソングのリクエストありましたが、今日は母の日のナンバーもたくさんお送りしたいと思っています。リクエストもお待ちしています。どうぞお寄せください。さあ、ではですね、もう最近いろんなイベントをしています。ますや商店麦音のイベント、今日も開催なんですね。ご紹介しましょう。木フェス十勝です。十勝の名店ますやパン、ますや商店麦音の屋外スペースで今日は木工イベントが開催されます。主催は木フェス十勝実行委員会。毎年5月に開催されているこのイベントでは、木工遊びを中心に自然に触れ合う木育を体験できます。予約は不要ですので、麦音のパンを味わいながら森のお散歩など多様な木育プログラムに参加してみませんか。木フェスは今日10時からこの後2時まで開催中です。会場はますや商店の麦音。料金は入場無料、個別プログラムは一部有料となっています。詳しくは木フェス十勝公式インスタグラムや X をチェックしてください。美味しいパンを食べながら木育イベントを参加してみてはいかがでしょうか。なかなかね、木工遊びができる、それを中心としたイベント珍しいですよね。お子さんはもちろんなんですが、なんだか大人もワクワクしそうなイベントですよね。さらに麦音ホースパーク馬と小麦の丘ではどさんこ3頭の名前を募集中なんです。今麦音ホースパークではバンバ2頭とどさんこ3頭の計5頭を飼育しています。バンバは武蔵コマとピアノという名前がもともとついているんですが、3月に目室町から引っ越してきたどさんこ3頭には名前がまだついていません。地域住民に親しまれる名前をつけて

しいという思いから麦音が名前を公募することにしました。牧場に応募用紙とポストを設置しています。応募の締め切りは18日まで。麦音や牧場のスタッフが選考し、5月末に命名式を開いてお披露目する予定です。応募者全員から抽選で記念品を贈ります。ドサンコ3頭もいますからね。どれか1頭に名前がついたらもうね、これからワクワクしながら麦音通えるんじゃないでしょうか。嬉しいですよね。ぜひドサンコ3頭名前を考えて応募してみてはいかがでしょうか。まだ結構時間ありますからね。一度麦音行ってドサンコ見てみて、あ、この馬はこんな毛色だからこの名前がいいかなとか、なんかこういう雰囲気があるからこういう名前つけてみようかなとか、いろいろ考えて、じっくり考えて18日までに応募してみてはいかがでしょうか。目が離せないイベント、麦音とたくさんありますね。どうぞお出かけください。ではここで1曲お送りしましょう。彩香 OK GO。

0: れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 1週間経ちました。ブラックでございます。よろしくお願いします。風が強いですよ。テーマ、私の母は平成9年に亡くなりました。思い出メール、母は働き者で料理が得意、ワンコが大好き。私が働き始めてから亡くなるまで給料日に少しですがお小遣いをあげていました。父親に内緒で。今日は仏壇にカーネーションをお供え。では、ということで。そっか、いやすごいですね。ブラックさん、給料日にねお小遣いを渡してたということで、しかもお父さんに内緒で。もうずっとよくねバレずにずっと来ましたね。お母さんも嬉しかったんじゃないかなと思います。で、今日は仏壇にカーネーションをねお供えしているということで、そういう方ももしかしたら多いかもしれませんね。今日はお母さんとの思い出をたくさん思い出す、そんな日にしてみてはいかがでしょうか。さあ、ではこの後もメッセージリクエストをお待ちしています。メッセージテーマ、母の日の予定、今日どんな一日を過ごしますか、ぜひ教えてくださいね。ではここでブラックさんからのリクエストをお送りしましょう。かりゆし58アンマー。

0: ラジオネームブラックさん、リクエストありがとうございます。かりゆし58アンマーをお送りしました。このアンマーね、母の日ソングで有名ですが、もういろんなバージョンがあるんですね。いろんな方がカバーしていたりとか、アコースティックバージョン、ライブバージョン、いろいろあります。ぜひね、今日聴いてみてはいかがでしょうか。
1: 焼肉のトラ？
2: ジャングルワン？
1: 銀の皿？
3: CD プラザ？
1: 音楽スタジオ？
4: これ全部ルーキーファームです。トカチ帯広の食べたい楽しいに応える多彩な事業、あなたの暮らしをルーキーファームが支えます。おいしいと楽しいの真ん中に、ルーキーファーム。
5: おい、ニコントリンプルの自動操舵がクラスに対応したらしいぞ。
6: 違うよ、クラスじゃなくてシーラス。
5: ん？シーラカンス？
6: そうじゃなくてシーラス、導きの高精度のやつだよ。お金を一切かけずに。

0: に精度良くなるんだって。
1: ついに導きのシーラスに対応、ニコントリンブルの GFX シリーズ。
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

時刻11時を回りました。ジャガサンデートーク、大江京子が生放送でお送りしています。この後午後1時までどうぞお付き合いください。さあ、ゴールデンウィークがね、終わって普通の休日に戻りましたけれども、今週末も十勝管内ではたくさんイベントがあるんですね。ゴールデンウィークが終わってもまだまだ盛り上がっています。ではそんな今日開催のイベント、もう一つご紹介しましょう。幕別町駒畑にあるパン屋さん里の明かりで、本日11時から春のマーケット in 里の明かりが開催されます。11時からだからもう今始まりましたね。ちょうど始まったところです。毎年母の日の時期に開かれている人気イベントで、今年も14組のクリエイターやショップが登場します。お菓子やパン、コーヒー、本、花、雑貨、ワークショップなど、優しい空気に包まれたマーケットです。ありがとうを伝える贈り物探しにもぴったり、ゆったり過ごせる里の明かりの空間で春のひとときを楽しめます。出店者いくつかね、ピックアップしてご紹介しましょう。まずは食べ物、飲み物ですが、飲む杏仁豆腐や中華ご飯、自然派ジャム、米粉クッキー缶、米粉シフォンケーキ、コーヒーゼリー、ガトーショコラや米粉ケーキ、コーヒーや自家製酵母パンが出店します。自家製酵母パンは里の明かりが販売するんですね。また本や雑貨、クラフトは絵本や刺繍、読み物、編みぐるみ、文房具、シール作りワークショップ、竹の皮のお弁当、また革小物の販売やワークショップに加え、紙工作のワークショップもあります。さらにいろんな新刊本や十勝の日々の写真、植物由来のアロマキャンドル、春の切り花の販売などもありますよ。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりのマーケットですね。母の日、ゆっくりと優しい時間を過ごしに出かけてみてはいかがでしょうか。ご紹介しました春のマーケット in 里の明かり、幕別町駒畑 514-37 里の明かりで開催中です。今始まったばかりです。この後3時まで。詳しくはインスタグラムや公式サイト確認してください。今日この後幕別方面にお出かけの方、幕別にねお住まいの方はぜひフラッと寄ってみてはいかがでしょうか。もうこういうマルシェってその日しか見つからないものとかね、出会えないものがありますから、とってもワクワクするんですよね。私も行ってみたいな。どうぞお出かけください。さあ、では今日のサンデートークメッセージテーマ、母の日の予定です。今日どんな風に過ごしますか？どんなプレゼント渡しますか？ぜひね、メッセージお待ちしています。そして今日は母の日ソングもたくさんおかけしますので、ぜひ母の日に聞きたい歌もねお送りください。もちろんメッセージテーマ以外のメッセージや話題も大歓迎です。それではサンデートーク、どうぞお付き合いください。ここで一曲お送りしましょう。藤井フミヤの最新ソングです。心。

0: 境のことを考えています。リサイクル可能なすべての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション、マテック。
1: 進化し続けるトヨタのフラッグシップクラウン、細部までこだわり抜いたインテリアデザイン、美しさと性能を兼ね備えたスポーティーな造形、ディスカバー・ユア・クラウン。新しいクラウンはネッツトヨタ帯広。

0: 北海道ファミリー。
1: アフラック保険の給付請求内容確認はサービスショップ帯広西十二条店まで。
2: We love Tokaji. Enjoy your holiday. Gaga Sunday Talk.

11時8分です。もう間もなく9分になろうとしています。今日の帯広本当にいいお天気ですね。降水確率もね 0% なので、今日お洗濯したり外干しもいいんじゃないでしょうか。もうカラッと晴れたいい一日になりそうです。ただ最近ね、晴れていい日が増えてきたんですが、結構日差しが強い日が増えてきて、私は最近日傘を出し始めました。この5月って意外と紫外線強いんですって。でこの間テレビ番組でやってたんですけど、お笑い芸人の克実さゆりのさゆりさん、今すっごくお肌が綺麗で美容界隈で有名にもなっているんですが、さゆりさんがその若いお肌を維持するために4種類ぐらい日焼け止め塗ってるんですって。で日焼け止め効果の入ったクリームを塗ってから日焼け止めを塗って、で日焼け止めなんだっけな、日焼け止めの効果の入ったなんかトーンアップするクリームみたいなのをなんか2回ぐらい塗って日焼け止め40ぐらいにして、すごい防いでるって聞いて、あ、それぐらいしないと紫外線ってダメなんだと思ってね。で私も本当にうっすらとしかいつも日焼け止め塗ってこなかったんですが、ちゃんと塗ろうと思って規定量よりちょっと多めを塗るようになりました。あと今ってあの日焼け止めの、ね、種類もすごく増えていて、もうあのシャバシャバしたスプレータイプとかもあるんですよね。だからそれをちゃちゃっとこう首に、ね、かけたりするといいらしいので、紫外線対策もいろいろやっていきたいと思います。特にこう外でお仕事する方ことが、ね、多い方は紫外線対策も5月しっかりやってみてはいかがでしょうか。今日もねポカポカ陽気で1日過ごせそうです。さあそして今日はね母の日のテーマでいろいろメッセージ募集しているんですが、勝前電子版にこんな記事がありました。 Z 世代が選ぶお母さんにしたい有名人トップ10が出たということなんですが、記事によりますと、着せ替え顔文字キーボードアプリしめじを運営するバイドゥ株式会社が7日 Z 世代が選ぶお母さんにしたい有名人トップ10を発表しました。1位には女優天海祐希さんが輝いたということなんです。で理想のお母さん像をテーマにアンケートを実施。1位の天海さんは頼りがいのあるイメージに加え、はっきりとした物言いの中にも優しさを感じる点が高い支持を集めました。ユーザーからは悩みを真剣に聞いてくれそう、アドバイスが的確そうといった声が寄せられました。2位には女優の北川景子さんが選ばれました。私生活では2児の母、 SNS でハンドメイド作品を投稿していることから、子供の頃に何か作ってもらえたら嬉しそうという声もあったといいます。優しさと厳しさを兼ね備えた印象が Z 世代から多くの支持を集めたようです。そして3位がね、私結構びっくりしたんですが、27歳の橋本環奈さんがランクインしました。明るい、優しそう、可愛いという親しみやすいイメージとポジティブな存在感が支持を集め、もう友達のような距離感を持つ母親像に憧れるユーザーが多かったということなんです。4位は元モーニング娘。の辻のぞみさん、5位はタレント伊藤麻子さん、6位は女優の綾瀬はるかさん、7位はアーティストちゃんみなさん、8位は元レスリング選手の吉田沙保里さん、9位は女優の新垣結衣さん、10位にはモデルのゆうちゃみさんが選出されました。このメンバーね、もう天海祐希さんはもう絶対的な存在というか、分かりますよね。もう厳しいことも言ってくれそうだし、チャキチャキはっきりした感じがなんかもう理想のお母さんっていう感じがしますよね。でここにランクインする橋本環奈さんとゆうちゃみさんってすごくないですか。で Z 世代が選んでいるので、多分2人とも Z 世代かな。それぐらいの世代ということは、同世代の人が同世代のお母さんにしたいっていうので選んだってことですよね。すごいですよね。もう可愛いしテキパキしてるし、いや2人とも素敵なお母さん像としてぴったりですよね。皆さんはどうでしょう。
この人お母さんだったらよかったなとか、有名人だったらこの人の娘がよかったな、息子がよかったなってありますか？私はね、有名人だったらもう断然石田ゆり子さんですね。もうどうしてここに石田ゆり子さんランクインしてないんだろうっていうぐらい、もう石田ゆり子さんが本当に好きで、あのゆるっと優しい雰囲気とかね、で中にも芯のある感じとか本当に素敵ですよね。で石田さんとってもおしゃれだから、もし私が石田さんの娘だったら

いろんなおしゃれをして一緒に海外とか歩きたいですよね。いや、あとは西田直美さんかな。西田さんもいろんなドラマでお母さん役やってますが、もう本当に綺麗でお茶目で素敵だなぁなんて思いますね。もうあんな大人になりたいなと思いますね。皆さんいかがでしょうか。さあ、それではこの後もメッセージリクエストお待ちしています。今日のメッセージテーマ、母の日の予定です。今日どんな風に過ごしますか、ぜひ教えてくださいね。ではここで1曲お送りしましょう。豆腐ビーツ Don't Stop the Music フィーチャリング森高千里。

時刻は11時20分です。ジャガサンデートーク、大江京子がお送りしています。さあ、ではメッセージをご紹介しましょう。ラジオネーム松本レディオさんからです。こんにちは、長野県松本市からです。保存している昔の写真を見ていたら、何十年前になるのか、帯広までマツダのロータリーエンジンの初代のフェンダーミラーの RX7 でかなり遠かったのですが、行った時の写真を見つけたので帯広市を思い出しました。ディーゼル列車が走っていた当時の愛国駅で撮りました。松本ナンバーで珍しがられました。帰りは小樽港から新潟港までフェリーを利用して帰ってきた覚えがあります。今日は J リーグの試合が松本山鹿のホームスタジアムであるので観戦に行きます。スタジアムは松本空港の隣にあるので着陸する飛行機がよく見えます、ということで、うわ、松本市からメッセージありがとうございますね。あの写真がね、いっぱいついてるんですが、とってもレトロな車、もう写真自体がかなりレトロなんですが素敵な車ですね。あと今日はね、松本山鹿のホームスタジアムで観戦に行くということなんですが、すぐ横飛行機飛んでるじゃないですか。しかもこれエアロ系航空だなんかご縁を感じますね。最近このね、写真に写っているエアロ系航空が、1年前かな、それぐらいかな、帯広韓国便が就航したっていうのでね、話題になってたんですが、スタジアムの横にも飛んでます。これ写真だけ見たらちょっと怖いですよね。スタジアムの上空を飛行機飛んでる感じがあってね、迫力がありますね。いやー、でもね、帯広で松本ナンバー結構珍しいかもしれない。いや、素敵だな、この長旅。いいですね。またぜひ帯広にもいらっしゃってください。いらしてくださいね。で、私もね、松本すごい行きたいんですよ。以前群馬に住んでいて、長野は好きで結構軽井沢とか、あと善光寺とかいろいろ行ってたんですけどね。でも松本は結構そこから遠くて、でも草間彌生さんっていうアーティストが大好きなので、松本市の美術館すっごく行きたかったですし、あとあれ、コーヒー屋さん、コーヒー美学阿部かな、アイスが入っているカップにコーヒーの先が細いポットとミルクのポット両手で持ってこうくるくる回しながら入れてくれるっていうコーヒー屋さんがあるんですよね。だからいつかその松本市美術館で草間彌生をしっかり見てから、コーヒー美学阿部で美味しいコーヒー飲んで帰る旅をしたいんですよね。いいな、またね、松本からぜひ聞いてください。嬉しいな、ありがとうございます。では続いて、ラジオネームわびすけさんです。わびすけさん、前橋の方だ。京子さん、おはようございます。おはようございます。今日は母の日ということで、母のお墓参りに行く予定でしたが、ゴールデンウィーク期間中に寝違えて、今は右肩右腕が痛くてしょうがないので2週間後に延期しました。入浴中は痛みが和らぐので、今年のゴールデンウィークは近所のスーパー銭湯に入り浸りでした。今日もサンデートークが終わった後はずっとスーパー銭湯ですと。いや、それは大変でしたね。でもまずはね、痛みを取るのが第一というか、もう健康第一で過ごしてください。寝違えって痛いんですよね。私結構ね、首

か首、肩はあんまりだけど寝違えて首痛くなっちゃうんです。で寝違えちゃうともう一日首ずっと痛いし、しばらく治らないし、ほんと大変なんですよね。で右肩右腕が痛い、腕も寝違えちゃいましたか。いや結構その寝違えで痛いところの範囲がね、バビスケさん多そうなので、もうゆっくりお湯に浸かってしっかり治してくださいね。もう2週間で治ればいいんですけどね、まあ、治るか。いやーびっくりだ寝違えないようにするっていう、だって寝てるときは体勢わかんないですからね。もうどうにか寝違えないようにこれからねできればいいんですけどね。早く治りますように。メッセージありがとうございます。いやすごいな、結構ね遠いところからジャガ聞いてくださって嬉しいですね。ではこの後も皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。メッセージテーマ母の日の予定でお待ちしています。ではここで1曲お送りしましょう。米津玄師ミラージュソング。

お送りした曲は米津玄師ミラージュソングでした。この後は博愛会お達者クラブお送りします。この後もどうぞジャガサンデートークでお楽しみください。時刻まもなく11時30分です。

0: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない。博愛会メディカルグループ。
1: 皆さんこんにちは。開成病院開設30周年の博愛会メディカルグループがお送りする博愛会お達者クラブ。この時間の担当はジャガ DJ の大江京子です。この番組は介護施設の日常で起こるちょっとした話題やほっこりする会話をお届け。まるで遊びに来たような気持ちで楽しんでもらえたら嬉しいです。博愛会の各施設で過ごしているお達者の皆さんの元気な声をお送りします。
2: 私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。

0: 博愛会インフォメーション。今回は介護老人保健施設ヴィラ海星の職員の方にお話を伺います。それではお一人ずつ自己紹介お願いします。
1: はい、ヴィラ海星で支援相談員をしている道永由香と言います。お願いします。
2: 同じく支援相談員をしています秋葉由美子と言います。よろしくお願いいたします。
0: 道永さん、秋葉さん、よろしくお願いいたします。それではまずお二人のお仕事である支援相談員、どんなお仕事か教えてください。
1: こういった場所に入りたいという際に、まずちょっと面談をさせていただいたり、お話を聞かせていただく窓口となっているのが我々の仕事になります。
0: 利用者さんですとか、そのご家族の方とコミュニケーションを取るお仕事なんですね。
1: はい。
0: 一日を通してどんなスケジュールで働いてるんですか？
1: こちらの場合でしたら、まず事務所で皆さんの一日のスケジュール、この時間にちょっと外出しますだったりの打ち合わせをした上で各自が動いていくような形になります。
0: 利用者さんやご家族の方とコミュニケーションを取るときに、どんなことを大切にしてらっしゃいますか？
1: 本音を引き出せるようなコミュニケーションっていうところで、料金の説明だったり、あとはご家族関係をお伺いさせていただくんですけれども、やっぱりパーソナリティな質問をさせていただくことが多いので、どういった理由でそういうことを聞きたいのかっていうのをお伝えした上で、ちょっといろいろとお話を進めております。
2: 同じく、まずは相手のお話を聞くことということと、否定せずにまず受け止めるというところを気をつけて関わっております。
0: コミュニケーション力を鍛えるってすごく大変なことだと思うんですが、どういうふうに培ってきたんでしょうか？
2: 私の場合は、何度も何度も面接を重ねて、相手の様子を見ながらどうしたらいいかなっていうところを考えていったり、あと研修など受けていろいろ勉強するようにしています。
0: そうなんですね。お二人は今お仕事を始めて何年目になりますか？
1: 私は今年で8年目になります。
2: 私は支援相談員としてはもうすぐ1年になるんですけども、相談業務としては19年ぐらい関わっているような形になってます。
0: ではこのお仕事を始めたきっかけ伺えますか？
1: 私の方は福祉系の学校を出ているんですけれども、そういった学校は必ず実習があるんですけれども、そこで指導者として関わった人に憧れてこの仕事を始めました。
0: 8年目、はい、ということですが、お仕事いかがですか？
1: まだその先輩の背中を追い続けているような状況ですね。
0: じゃあその先輩すごく素敵な方だったんですね。
1: はい、本当に頭の回転が速くて、言語化がすごく上手な方だっ

0: ったので、自分の中でモヤモヤしてる感情っていうのを整理して、クリアにしてくださるような方だったので、自分もこういう人になりたいなと思って、ちょっと今も続けているような状況です。
1: そうなんですね。秋葉さんはいかがですか？
2: 私はもともとはケアマネージャーとして働いていたんですけども、この度施設間の移動

0: 違うので、ちょっとそういった視点がないと情報収集不足になることがあるので、日々勉強してどういうものが必要なのかっていうのを分かるように確認していくようにしております。
1: はい、結構みんな不安で相談に来る方が多いので、そこで相談してよかったなって、助かったなって安心してもらえることと、大変なこととしては、まあ、ご家族の思いと私ができるところの一致しないところがちょっと大変だなって思うことがあります。
2: あ、そういったこうすり合わせをしながらお仕事されてるんですね。
1: はい、
2: 普段お仕事ね忙しいと思うんですが、リフレッシュ方法、お二人の趣味など伺ってもいいですか？
0: 私はお風呂に入ることが好きなので、ちょっと長湯したり、あとは旅行に行ったりっていうことでちょっと気分転換をしてます。
2: 最近どこか旅行行きました？
0: 最近でしたら、新潟に友人と一緒に行ったんですけれども、お食事も美味しかったですし、何でしょう、初めて行った場所だったので、いろいろと観光して楽しかったですね。
2: ないですね、見える景色がちょっと変わるとリフレッシュになりますよね。
0: はい、
2: 秋葉さんはいかがでしょうか？
1: はい、私は美味しいものを食べることと、最近は野外フェスなどに行って、まあ、ストレス発散することです。
2: フェスでは盛り上がるんですか？
1: そうですね若い者に囲まれもまれはしゃいできます。
2: そうなんですね、はい、さあお二人のリフレッシュ方法も伺いました。ではここからヴィラ開成の魅力についても聞いていきたいと思います。今ヴィラ開成で、ね、収録してるんですが、とても綺麗な施設ですね。
0: はい、建物自体が木目調の、モダンな雰囲気の作りにはなってるので、ホテルのような雰囲気があると思います。こちらが全室個室の建物となっておりまして、一区間10人という生活のスペースにはなってるので、より少人数で家庭的に近いような作りとなっています。
2: 全室個室なんですね。
0: はい、十勝ではヴィラ開成と他にもう1箇所が全室個室となってまして、その他は4人部屋だったりが多いような建物という作りになっておるはずです。
2: 個室でしたらゆっくりと過ごせそうですね。
0: そうですね、なのでお部屋の方にテレビを置かれたり、好きなものを自由に置いていただくことができるような場所になってます。
2: 秋葉さんから見てヴィラ開成の魅力いかがですか？
1: ヴィラ開成ではお医者さんはじめリハビリ管理栄養士など、まあ、看護師さん介護の方、皆さん専門職の方がいるので、安心して生活したりリハビリができることだと思ってます。
2: そういった専門職の方がいるっていうのも心強いですね。ヴィラ開成では季節ごとのイベントなどはあるんでしょうか？
0: はい、クリスマスでしたり3月のひな祭り、あとは今は5月なので端午の節句っていうことでさつき人形を飾ったりしてます。
2: そういった季節ごとにね、いろいろ飾りが変わるのも素敵だと思います。利用者さんからの反応などはいかがですか？
0: やっぱりお家で飾る機会が減っているご家庭も多いので、そういったものを見るとイベントというか季節感を感じられて、とても喜ばれることが多いですね。
2: そして利用者さんね、今近くにもいらっしゃいますが、すごくゆったりとのびのびと過ごしているように感じるんですが、暮らしの様子いかがでしょうか？
0: 皆さんやっぱり好きなように過ごしていただくのが一番でして、あとは、まあ、ご家族の差し入れなどをお預かりできる方であれば、お好きなコーヒーでしたり紅茶、あとはそのおやつだったりを召し上がっていただいたり、あとは貼り物が得意な方でしたら刺し子だったりをちょっとしてるっていう方もいらっしゃるので、そこはちょっと自宅と同じように生活していただいているような状況ですね。
2: 自宅と同じように生活ができるっていうのはいいことですね。
1: そうですね、まあ、ここに入所するとなかなかご家族と一緒に生活できないという環境になっているので、まあ、面会に来た時にとても嬉しそうな表情をしているのがいいなと思っております。
2: はい、さあそれではですね、最後になりますが、お二人がこれから取り組んでいきたいこと伺ってもいいですか？
0: 施設内ではその利用者さんに対しての誕生日会でしたり、いろんなイベントはさせていただいてるんですけれども、まあ、職員間での交流っていうのが、まあ、なかなか業務もあってできないってところがあるので、今の事務課長がそういったところをもっと取り組んでいこうってしてくださる方なので、今後そういった機会があれば参加して交流を増やしていきたいと思います。
1: 同じくですね、なかなか他の職員さんと関わる職種上なんか違うところもありますので、より皆さんと関わっていきたいなとは思います。

0: ここまではお二人にたっぷりお話を伺いました。ではここでお二人からのリクエストをお送りしたいと思います。秋葉さん、曲紹介お願いします。
1: はい、私が好きなロックバンドのスーパービーバーの生きがいお願いします。
0: じゃあ聞きながらぜひ乗ってくださいね、はい、博愛会インフォメーション、今回は支援相談員の三永由香さんと秋葉由美子さんにお話を伺いました。お二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 介護老人保健施設ヴィラ海星、住所は帯広市西22条南2丁目 2-10 にあります。電話番号は 0155-377-7600 です。詳しくは博愛会グループの公式ホームページをご覧ください。

0: 私たち博愛会メディカルグループは地域住民すべての命を大切に、心に届く温かい医療、介護、保険、福祉を支えます。
1: メディカルつながる街つくる博愛会メディカルグループ。
2: 博愛会お達者クラブ、博愛会の施設で元気に過ごしている皆さんの声をお送りしました。この番組は来週土曜日午前7時30分から再放送があります。ぜひ早起きをしてお聞きください。これからも十勝をパワーアップさせる博愛会にどうぞご期待ください。博愛会お達者クラブ、この時間は海生病院開設30周年の博愛会メディカルグループの提供でお送りしました。
3: やばいぞ博愛会、何かしてるぞ博愛会。ここ十勝の発展と皆様の幸せに貢献します。もう博愛会から目が離せない、博愛会メディカルグループ。
4: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。

0: お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
1: スマホの料金どうにかならないかな。
2: 突然ですが、あなたのスマホ料金が月額1280円に、年間で2万円も安くなる。家計節約の切り札は格安携帯 X モバイル。ドコモの回線なので通話品質も安心。新規契約乗り換えのご相談は市内西八南一ヒグマモバイル運営の X モバイル帯広中央まで。
0: あなたの希望の車が探せるビッグヒーロー中古車センターは白樺16条1丁目。車検、整備、板金、塗装は西15南16西村自動車工業へどうぞ。

時刻11時50分です。ジャガサンデートークをお送りしています。では本日藤丸パークで開催中のイベントをご紹介しましょう。藤丸スカイテラスが昨日と今日の2日間開催なんですね。5月も藤丸パークはイベントが続きます。物販グルメワークショップが道内各地から16店舗集合。この2日間は大人も子どももそしてワンちゃんも楽しめるチャンスです。いろんな店舗が大集結しているんですね。チョークアートの体験やモザイクタイルでコースター&フォトフレーム作り、またエプロンや布小物の販売、アクリルペンで描くオリジナルグッズの制作、さらに飲食ですと自家焙煎コーヒーやドーナツ専門店、ナッツやドライフルーツの量り売り、北見のクレープガレット専門店、またバナナジュースや甘辛チキン、おにぎり屋も出店しています。そして特徴的なのが犬猫用のおやつが販売されてるんですね。エゾシカ、クマを使用した犬猫用のおやつや漁師の魚から作る犬猫用のおやつ、この店舗が2店舗出店しています。気になりますね。今年度は家族連れやワンちゃん猫ちゃんも楽しめるイベントが藤丸パークでは多いようです。ぜひご家族揃って遊びに来てはいかがでしょうか。藤丸スカイテラス現在開催中です。今日はこの後午後4時まで藤丸パークで開催しています。詳しくは藤丸パークのインスタグラムや公式サイト確認してください。さあそれではメッセージご紹介していきましょう。まずはですね、ドラえもんさんなんですが、京子さんこんにちは。今ものすごく聞きたい曲があります。伊藤幸春さんのセレブレーションかけてほしいですとね、いうことで、溢れる光の中へというアルバムに収録されていて、ピアニストで母の日にこの曲を贈りたいです。そしてお母さんもね、一緒に今聴いてくださっているということなんですが、ドラえもんさん本当にごめんなさい、曲がね用意できなかったんですよね。でいろいろね調べてみたんですが、用意がちょっと今回はできなくて申し訳ないです。でメッセージも番組最後まで頑張っていただきました。ありがとうございます。またねリクエストお待ちしておりますのでよろしくお願いします。続きましてラジオネーム高須野真嗣さんです。大江さんこんにちは。こんにちは。今日は朝早くからタイヤ交換をしました。今年2月に新商品で出た夏タイヤを3月下旬に馴染みのタイヤショップで買って組み替えていたので履くのが楽しみでした。タイヤを交換して空気圧とナットの締め具合もしっかりチェックしました。100キロ程度走行したら再度空気圧とナットの締め具合をチェックするために交換した時の走行距離も控えておきました。夏用ワイパーも新品に取り替えました。あと昨日テレビのニュースで高木美帆さんの凱旋パレードの様子を見ましたが、司会でクリアさんがいてびっくりでしたとね。そうなんです、クリアさん昨日ね高木美帆さんの凱旋パレードのイベントの司会に行っていたようで、行った方いますかね。今ね勝ち前の記事にもいろいろ昨日の様子が出てはいるんですが、きっと会場盛り上がったんだろうなと思います。もし行ったという方がいましたらぜひね感想を教えてください。そしてタイヤ交換ね、我が家も車のタイヤ交換昨日しましたよ。もうタイヤ交換もして、もういろいろチェックをして、でワイパーも新品に取り替えて、もうね気持ちよくこれからドライブができそうですね。いろいろね夏に向けて準備しておかなきゃいけないですね。メッセージありがとうございます。ではですね、高須野真嗣さんからリクエストが届きました。お送りしたいと思います。 HKT48 半袖天使どうぞ。

0: ラジオネーム高須野真嗣さん、リクエストありがとうございます。 HKT48 半袖天使お送りしました。なんかだんだん気温が高くなってくると夏ソングも聴きたくなってきますよね。これからどんどんかけていきたいと思います。では時刻まもなく11時59分です。
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
2: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール、
2: そこはどこ？
1: 帯広競馬場十勝村。
3: いらっしゃいませ。ねえママ、
2: ん？
3: どうして前のおじさんエゾカしか出さないの？
2: ちょっと、
3: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
4: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
3: ダブルだったのにね。
5: ひろつるすみれトーク&バイオリンリサイタル。6月14日日曜日、幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3,800円。お買い求めはお早めに。
6: Love Tokachi. Love Tokachi. Enjoy your holiday.

刻は12時を回りました。ジャガサンデートーク、大江京子が生放送でお送りしています。今日のメッセージテーマ、母の日の予定、この後もお待ちしています。ジャガアットマークジャガドット FM へどうぞお送りください。さあ、今日は母の日でね、もうケーキを予約している方、これから買いに行く方という、ね、方も多いと思うんですが、十勝都店舗工房ではですね、母の日ケーキあるんですね。こちら今ご紹介するのは予約制なんですが、今日の予約分も終わってしまっているんですが、少し用意があるかもしれないということでご紹介しましょう。まずはシマエナガデコレーションです。こちらが定番のシマエナガケーキにカーネーションが乗っかっている、刺さっているという、とっても可愛いね、シマエナガのドーム型のシマエナガをあしらったデコレーションになっています。あとはフラワーボックスケーキ、これは四角いボックスの中にお花が敷き詰められているようなイメージで全部ケーキになってるんですね。このいろんなピンク色、濃いピンク、薄いピンクをあしらったクリームが可愛いですね。あとはですね、3種類のケーキがありまして、小雪、これがチーズとカシスとハスカップで、いちごとラズベリーの小紅、そしてチョコ、紅茶、オレンジの小鉢というね、可愛いタルトが3つ並んで、上にお花が、カラフルなお花が乗っている、このケーキもあるそうです。春満開3個セット1215円、それぞれ買うこともできて432円となっています。その他ですね、都店舗工房では3月から5月の平日限定で春のアフタヌーンティーを開催中です。これも予約は前日の3時までとなっているんですが、これからね、誰かとお出かけしたり、母の日ちょっと今日用事があって後にやろうかなっていう人は、アフタヌーンティープレゼントするっていうのもいいかもしれません。1日6セット限定で、ドリンク1杯付き2900円、2杯付き3300円となっています。さらに5月のパフェメニュー、大人の抹茶パフェ1375円もあります。抹茶って美味しいんですよね。これがね、なんだろう、抹茶ムースかな、そこにも抹茶らしきものがあって、スポンジケーキがあって、ホイップがあって、で上には抹茶パウダーと、黒豆と栗、抹茶アイス、そしてごませんべいが乗ってますね。美味しそう。やっぱりスイーツが食べたくなるこの時期、ぜひね、都店舗工房行ってみてはいかがでしょうか。さあ、それではサンデートーク、この後午後1時までどうぞお付き合いください。1曲お送りしましょう。バンプオブチキン、スーベニア。

0: バンプオブチキンスーベニアをお送りしました。この後 CM を挟んで浩二先生のおはようグッドライフです。
1: 大切な人だから大切に見送りたい。だけどお葬式の費用が心配です。
2: ベルコでは葬儀費用の不安や心配を解消するため葬儀保険をご用意しています。お気軽にご相談ください。安心して送れるように心を込めてお手伝いをいたします。
3: 俺もついにコープ札幌の組合員になったぞ。
4: 私は去年から入ってるけど。
5: パパ、今日はポイント10倍デーだよ。
6: ちびっこコープデーやゴーゴーコープデーもあるんだよ。
1: 今組合員に加入すると店頭加入でマイバッグ、ウェブ加入で1000ポイントプレゼント、出資金1000円からどなたでも加入 OK。 詳しくはお近くのコープ札幌の店頭またはホームページへ。
7: 十勝の皆様と34年、人とのつながりを大切に地域に密着した顔の見える家づくりをこれからも行っていきます。安心安全で快適に暮らせるあなただけの理想の住まいを、篠川建設株式会社です。
8: 浩二先生のおはようグッドライフ、虫歯にならない自然な生き方。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りします。細胞環境デザイン学認定医、臨床分子栄養学研究会認定医などさまざまな資格を持つ浩二先生にズバッと歯と健康についてお話を伺うコーナーです。 OST 株式会社高橋浩二先生のインタビューお聞きください。浩二先生です。よろしくお願いいたします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: さて浩二先生、ゴールデンウィークが終わりました。
9: 終わっちゃったのも、
8: 終わっちゃった
9: のあっという間ですね、休みというのは。
8: 本当ですね。浩二先生、ね、お休み長期って取れたりするんですか？
9: 僕はね、一応暦通りなんですけど、基本的にはだけどね、盆と正月ぐらいはね、みんなが休むときは僕も休むみたいな、そういう感じですね。
8: 本当にいつも忙しい浩二先生ですから、全国いろんなところ飛び回っていらっしゃいますし、まだ今後もあるんじゃないですか、ご予定としては、
9: そうね、6月7月はね、名古屋、埼玉、東京、まあいろいろあります
8: ね。すごい、はい、はい、じゃあ浩二先生、今回も番組の中で、頭痛と歯の痛みとバーサスものでどっちが耐えられないっていうね、テーマをやった時に圧倒的に歯の痛みっていう風にメッセージいただいていたところから、
9: そうね、
8: はい、いただいたメッセージからピックアップして、視覚過敏なんです、これがきついんですっていうメッセージもいただいてたんですよ。視覚過敏とはで、ちょっとこれいきたいなと思うんですけど、
9: まあ、視覚過敏っていうのは、まあ、一番多いのはその虫歯でもないけど歯がしみるっていう、まあ、そういったのがちょっと多いのかなと思いますね。まあ、状態としてはどういう状態なのかというと、歯の中にある、ね、神経が、まあ、炎症を起こしてるとね、視覚が過敏になっちゃうんですね。
8: これって炎症が起きてるから視覚過敏なの？
9: そうなんです。
8: へえ。
9: そう、炎症起きてなければ視覚過敏ではない。
8: そうなんだ。
9: 視覚が過敏になったということですよね。
8: ああ、そういう体質ではないってことね。
9: あ、ないですね。いろんなね、ちょっとまあ栄養関係の話で言うと、まあ、女性とか鉄不足になりやすい方っていうのは、あらゆるところにおいてすごく過敏になりやすいっていうのがあるんですよね。なので、まあ、ちょっと過敏になりやすいっていうのは、本当はあんまり多分染みてないんだろうけど、ちょっとした染みるのが気になるってことですね。だから口の中で言うと入れ歯がね、妙に気になる人みたいなっていうのも、どうしてもね、鉄不足とか、まあ、そういった人っていうのは過敏になりやすいっていうのはちょっとあるんですけど、それとはちょっとまあちょっと違う、話だというふうに捉えてもらっていいかなと思うんですけどね。
8: 体質ではなくて炎症が起きているってことなんですね。
9: そうそう、炎症が起きている、
8: それに気づかなきゃいけないんだ、じゃあ私たち、
9: そうです ね、だからなんで炎症起きてるかということです
8: よ。そうね、
9: 大体冷たいものから染みてきますよね。冷たい氷みたいな、ね、水飲んだ時に
8: 冷たみたいな ね
9: キュッみたいな、その時はまだまだマシですよね。だんだんぬるくても染みてくるようになってくる、
8: そうなんだ。
9: そう、悪くなってくると熱いものも染みてくるみたいな、
8: なんかもはやなんかもう虫歯あるんじゃないかと思うくらいの、
9: そうそう
8: 感じですよね。
9: そうなんですよ、これね面白くてね、先生歯が染みるんですって来る人いるんですよ。 うん、あ、知覚過敏かなと思ってね、あ、もうでも虫歯じゃないですねって言ったら、あ、よかったって終わり、
0: うん、
9: これ終わりじゃないみたいなねそれでよかったのみたいなね、そう、虫歯じゃなければいいんだみたいな、違う、これで虫歯になる前兆みたいなもんなので、知覚過敏っていうのはね、
0: うん、初めて知りました、虫歯になる前兆だっていうことを。
9: なので、まあ、なぜ知覚過敏が起きてるのかっていうのは、うん、虫歯が起きる原因と一緒なんですよ。まあ、具体的に言えばね、強く力がかかっている歯に、
0: は
9: あ、歯にね、食いしばりとかで、もしくは噛み合わせとかでね、
0: うん、
9: かもしくはその歯の中にある神経に炎症が起きる、まあ、原因がある。まず先週話したね、痛みがね、次々病んでる時に、でこういう風にしたら痛みがね収まるかもしれないよって言った方法は、要するに甘いものやめたりとかね、うん、っていう話っていうのは、要は炎症が起きる原因だから、
0: うん、
9: だからそれを繰り返しているとまずはね知覚過敏から起きてくることが多いんですよ、
0: うん、
9: ね、甘いの食べてくると、僕なんてね口の中直してる歯たくさんあるから、中学生ぐらいの時までにね、
0: うん、
9: もう本当にありがたいことにたくさん削ってもらって、たくさん詰めてもらったんでねなので甘い食べ物見たら、僕ねあんことかがすごい好きなんですよ。
0: おお、意外。
9: そういったあんことか見た時にたまにね、見ただけで染みてくるときあるんですよ。これ笑い話じゃなくてマジで染みんだよね
0: ちょっとあの反応しすぎですよ先生。
9: 染みる感じがするんですね。これは、ね、皆さんがレモンを見たときに、なんとなくここら辺がキュッとこうね、唾液腺のところがキュッと締まってね、
0: レモンね、
9: うん、レモンを見たときあれと同じように、
0: いやすごい、
9: そう、僕はね甘いものみたいな歯が染みるような感じ、これ病気ですよね僕ね
0: っていうくらいあの治療いろいろなさってきたんですね、浩二先生でも。
9: そうだよ、だからこんな僕でも虫歯にもうね、ならないって言い切れるっていうのは、それほどね虫歯にならない方法っていうのはね簡単だっていうことなんですね。
0: あ、なるほど。
9: だからまあ皆さんには知ってもらいたいなと思って、本をたくさん、あ、たくさんじゃない、たくさんそういった内容をね、うん、書いたわけではあるんですけど、
0: うんうん、
9: だからその、まあ、知覚過敏とかっていう歯の痛みと、まあ、虫歯の痛みっていうのは基本的には一緒なんですよね、
0: うん、
9: だから穴が開いて痛いのか、で穴が開いてる最中に神経は炎症を起こしてますから、それで、まあ、染みたりとかね、穴が開いたら染みやすいです、うん、実際のところ。そして穴が開くと神経に近づいてきますよね、だんだんとね、
0: はい、
9: だから外側からの刺激に対してちょっと伝わりやすいっていうのは当然ある、
0: うん、
9: ね、だけど穴が開いていても神経が炎症を起こしてなければ染みないんですよ、
0: う
9: ん、
0: そう、
9: だから虫歯が染みイコール染みるっていうのはこれ、ま、誤り、
0: うん、
9: 虫歯で穴が開いてたら染みる可能性が高いよねぐらい

0: 言い切っちゃいけないんだ。
1: ああ全然全然関係ないですもん、だって。
0: へえ、うん、もう直結だと思ってましたよ。
1: 全然そう関係ない。だから虫歯痛い嘘みたいなね、っていうのはまあ極端な話言ったらそういう風になっちゃ う。
0: なるほど。炎症イコール痛いってことかじゃん。
1: そうですそうですね。だからその虫歯で穴が開いてる時にね、そのセイロガン入れたりとかね。
0: あそう、あのね、うん、メッセージいただいていて、セイロガンを歯に詰めていたっていう人がなんと7人もいたんですよ。
1: そう結構多いと思うよ。僕も
0: 聞く、聞いたことなかったの。
1: あと根治水とかね、
0: あ、はいはい、
1: つけたりとか、あれはもう歯の痛みとして、痛み用として、まあ確か、あでも用途に歯痛って書いてあるかもしれないですね。あれちょっと調べてください。
0: そう、ね、
1: ちょっと分からんけど、だけどまあその用途が、まあ、間違ってなければそれなりにね、まあ作用は何かあるんだろうと。ただし、うん、そういうその対処療法的にねやったってその時しかっていうのがあるじゃないですか。その時しか効果がないんで、ね、そうだよね。だからまあどんな方法を取るかっていうのは自己判断になっちゃうのかも分かんないんですけど、うん、僕はそういった方法は基本的にはあんまりおすすめしてなくって、うん、その本当の痛みの原因っていうのは一体何から消えるのか、ね、歯がガンガンぶつかって痛いんだったらちょっと休めないといけないし、うんね、食べ物とか荒れて何か問題が起きてればそれで痛みがあれば、ね、食べるのちょっと控えないといけないし、うん、睡眠不足でも歯って痛くなるんだ
0: から、そう、なんか歯が浮くみたいな現象あるじゃないですか、ね、あれはまさにそういう感じですか、
1: ね、
0: はい、う
1: ん、まあ、睡眠不足は、ね、基本的に自律神経がこうすごくね緊張が強くなる、うん、なのでちょっと食いしばってる可能性もあるし、
0: そっちか、
1: そうあるし、そういったこうストレスっていうのは基本的に循環障害を起こすので、うん、歯の中にある神経というのは循環を持って健康な状態で保たれてますから、うん、循環がこう滞ると炎症起きやすいってことですよね。だから睡眠不足っていうのもね、先週言い忘れましたがちょっとね、はい、補足しておいていただけるといいんだけど、うん、睡眠不足っていうのもものすごいやっぱりね、あのキーポイントになってくると思いますね。
0: うん、寝てる時に歯ぎしりしちゃうんですけど、うん、先生私ボリボリ、
1: まあ、よほどやっぱり世の中に対して不満があって食いしばって生きてるでしょうねそうそうそう、まあ、頑張りすぎてるっていうことですよ。
0: あそこに気づかなきゃダメだってことか。
1: そうね、やっぱりそういったこう、ね、やっぱり体にこう緊張してるっていう状態をやっぱり休ませてあげないといけない、ブラインドされてしまう、うん、だからそこはやっぱりちょっとしっかりと改善しながら、うん、こうちょっとこう落ち着かせるというか、まあ、ちょっとこう満たしてあげるものをこう取る。ストレス発散というのは基本的には絶対必要なところになってくる、う
0: ん、このストレスがイコール歯の痛みに直結するって、うんうん、とかつながるっていうのを思っていなかったから結構びっくりして聞いてます、
1: うんうん、そうだから歯の痛みっていうのはその体の不調の本当に第一歩みたいなね、うん、だからあんまりこうね軽く見ないでほしいと思うんだけど、もっと敏感なのはやっぱりね消化管なんですよ。
0: うーん、
1: 同じ口も消化管ですけど、
0: あそうだ、
1: ね、消化管同じ消化管で胃と腸とつながってますからトンネルなのでね、うん、ここはね、だけどちょっと環境がちょっと違うっていうだけで一つのトンネルです、
0: うん、
1: なのでこのトンネルをねやっぱり一つとして考えるっていうのはすごく重要。
0: ほう、
1: 世の中には腸活腸活って言って、ね、腸だけ見てる人がやっぱりいるんですよ。
0: あ
1: 腸を良くするためにって、だけどねって、
0: よく聞く、
1: だけどねってトンネルでつながってるからね腸だけ良くなるなんて、ね、そううまくね問屋は下ろしてくれないわけですよこれはね、そう
0: なるほど、うん、一緒に不調になり、うん、一緒に整っていくんだ。
1: そうです、
0: 全部つながってるから、
1: そうなんだ。から腸だけ綺麗なのはちょっと難しいよねみたいな、ちょっと綺麗良くなったとしても一時的なもの、
0: うん、
1: になってちゃう。だから長期的にやっぱり口の中胃腸っていうのを良くしていかないと本来の消化管の機能っていうのは、まあ、あの得ることはできないということですよね。
0: だから先生がこう食べるものとか気をつけるんだよって、つながってるからだ。
1: そうですね、そう全体の体全体を考えるとそういうことなんですよね。
0: その栄養がこう偏っていったり、うん、不調が体の不調が続いていったら、うん、直結で歯にもお口の環境にも影響がされる、
1: そう
0: 及んでくるということですよね。
1: まあ、胃とか腸って見えないから、うん、どんなに胃が荒れててもどんなに、ね、腸から出血してても見えないじゃないですか、炎症があったとしてもね。
0: 確かに、
1: だから口の中見えるんですよ、
0: うんうん、
1: だから口の中をよく見るとね、体の調子が分かりますよみたいなことをよく言ってる。
0: それって歯茎の色とかなんか感触とか、うん、そういうので分かったりするんですか。
1: そうですね、歯茎をまあ見てねブヨブヨしてたりとか炎症があればっていうのも当然あるんだけど、もっと分かりやすいのはやっぱりベロとかほっぺたの粘膜とかの色、
0: へ
1: そしてベロの裏側の
0: ね、
1: ベロの裏側の血管の状態見るとみたいなね、まあ、紫色にピリッとこうなんとなく見えると思うんですけど、それがねやっぱりすごいんですよみんなというか、
0: あの
1: すごくなってくる。
0: お口の不調で来た方は
1: 土腸って言ってね、その静脈がねものすごく太くてもう黒くなってくるんです。

0: ね、
1: 血
0: が汚れてくるから。
1: なるほど。
0: でかつそれをこうまあドロドロしてね、もっともっと血が汚くなってくると汚くなってくるとっていうか悪くなってくると、もうつぶつぶつぶって要するに詰まってきてるんですよ、それは全部見えるの。
1: ちょっと待って、もう私絶対今もう小先生見せられないもんもう嫌な予感しかしない ね、
0: 今ね車運転しながらね
1: それはダメだ、危ないからあどこかついたらね、
0: 信号で止まった時にね、あのルームミラーでベロのララーって
1: そうみんなチェックしよう、
0: そした通りがかった人がね、あの人何してんのみたいな
1: みんなでも変顔してるみたいな
0: そうそう、でもここね本当大事なとこなの。まあベロの裏側はそうなんだけど、ほっぺたとかこう見た時に白い、全体的に白いピンク色っていうか白いピンク色ですね。これはもう完全に体冷えてるし疲れてるし、自律神経も落ちてるし、
1: はい、ちょっと気をつけた方
0: が、気をつけた方が良い
1: チェック、
0: あとはもう真っ赤っかの人、なんか赤いよねって人はもうすごい興奮してね、アクセル全開みたいな
1: 生活して、それも怖い、
0: 睡眠不足とかでまだ元気があるうちはそういう風になる。それを続けてるとみんな白っぽくなってくる。大事にしないといけないなと本当にね思うわけなんですけどね。
1: じゃあもう今日からまずセルフチェックからスタートしましょう。
0: そうです。もうまとめると、
1: はい、
0: 体の調子のいい人はね、知覚過敏起きないっちゅうことなんですよ。
1: うわ極論出ちゃいましたね。
0: だからもう不調の、ね、一つの兆候なので、でも知覚過敏は幸い処置の必要がないんですよね。知覚過敏の薬なんて塗ったってまさにその場しのぎですから、
1: ね、なるほど、
0: 全然あんなの塗ったって何の問題解決にもならない。
1: でも気づきの一端にはなりますよね。
0: そう、そういった中でやっぱり自分自身でできることを探していく、考えていくっていうのをぜひ僕の方でね、
1: はい、
0: 参考にして、
1: そうですよ、
0: 探してもらいたいなと思いますね。
1: はい、小内先生の本まだ発売されてますか？
0: ね、楽天がちょっともう売り切れになっちゃいますね。
1: さすが、
0: さすがというか、アマゾンはまだちょっとね、あれ出版社の方で出してるというか在庫を確保してるんですけど、楽天ちょっとなくなっちゃったみたいで、
1: はい、あと先生の生理歯科クリニックさんの方にも置いてる。
0: そう、はい、僕から買ってくれるのが一番ね嬉しいんだな。
1: そうですよね、
0: アマゾンとか楽天で買ってくれると僕なんもないんだな
1: 直接会って、あの相談の時にぜひ ね、ご購入いただけたらと思います。はい、じゃあ小内先生、はい、あと2週分まだありますから、いろいろ聞きたいことが。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。
1: 帯広清流歯科クリニックは、歯を治す修繕だけではなく、本当に治る歯科医療のお手伝いをしています。私たちの毎日が健康で充実したものであるために、必要な知識を予防歯科診療を通して学んでみませんか？食事指導やカウンセリングなど、ヘルスコーチングをご希望の方は、帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社までお問い合わせください。電話 0155-47-2525 帯広市西十条南41丁目3-8です。また高橋浩二先生の Facebook もお友達登録お願いします。この時間は帯広市西十条南41丁目帯広清流歯科クリニック内 OST 株式会社の提供でお送りしました。

0: ミセスグリーンアップルカミーユ、ザ・パドルズカーネーション、2曲続けてお送りしました。この後はバンバ魂お送りします。
1: 農家から直送の新鮮野菜、
2: 地元素材のスイーツ

0: こだわりのコーヒー、
1: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
0: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
1: 絶対行きたいショッピングモール、
0: そこはどこ、
1: 帯広競馬場十勝村。
2: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
3: 残り10に差し掛かった、頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介やったやった、4番の目白剛力、
2: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝
4: バンガ魂。
5: ジャガバンバ魂、この時間はバンエイトカチの提供でお送りします。
6: さあここからはジャガバンダバンバ魂にお付き合いください。バンバ魂は世界で唯一帯広競馬場で開催されているバンエイ競馬の楽しさをお伝えします。そしてバンエイトカチの魅力もお伝えできればと思います。まずはバンエイトカチからのお知らせ。帯広競馬場のプレミアムラウンジは落ち着いたモダンな雰囲気で臨場感たっぷりのレースを一望できる特別な空間として、5月9日土曜日、ちょうど昨日ですね、リニューアルオープンしました。バンエイトカチ公式ホームページで予約の受付ができます。リニューアルしたプレミアムラウンジではお一人様からご利用できるカウンター席のほか、カップルやファミリーなど複数名のお客様が利用できるルームタイプの座席など4つのタイプの席、お部屋をご用意しています。ご予約はすべてネットからの予約に変更になりました。プレミアムラウンジ特設サイトにある予約フォームからお申し込みください。さあプレミアムラウンジが昨日ちょうどオープンしたということです。私も先日見学させていただいたんですが、高級感あふれるラウンジでゆったり観戦できるんですね。でラウンジ内にオッズなどが表示されるモニターもありますし、馬券を購入する機会もあるんですね。で何よりいいのが見晴らしなんですよね。とってもいいんです。天気がいい時は特に最高だなと思います。今日とか綺麗なんじゃないですか。カウンターは1人1000円から利用できますので、今日落ち着いてしっかりレースを見たい日、ゆったりしたいなっていう日にね、利用してみてはいかがでしょうか。詳しい内容はバンエイトカチ公式ホームページをご確認ください。さあそれでは先週3日日曜日に行われましたスーパージョッキー賞の押し馬予想を振り返ります。私がコブダイヤ、ディレクターが宇宙人と押し馬予想しましたが、1着は宇宙人、2着コブダイヤ、3着マルホントーマスという結果でした。ディレクターの押し馬が的中し、馬券も的中、ワイド4番6番で480円という結果でした。ディレクターおめでとうございます。で今回がですね、5番人気4番人気3番人気で決着、3連単156倍で1万5600円でした。それでは本日5月10日日曜日開催の重賞レース BG3 第19回カーネーションカップのご紹介、予想をしていきたいと思います。まずはカーネーションカップについてご紹介します。カーネーションカップは3歳以上の牝馬限定戦として2008年新設された重賞レースです。過去の優勝馬にはヒロインズカップを参照したエンジュ王冠、黒百合賞、バンエイオークス、クイーンカップ、ヒロインズカップの牝馬全重賞を制覇した奈良の力などが名を連ねている、まさに春の最強牝馬を決める一戦です。それでは出走馬ご紹介します。本日5月10日日曜日の重賞レース、メイン11レースは BG3 第19回カーネーションカップです。1番クリスタルエプセ、島津新太騎手、2番スーパーチヨコ、村上明騎手、3番北勝レディ、阿部武富騎手、4番プラチナガール、臼杵辰巳騎手、5番カフカ、金田力騎手、6番ダイヤカズ姫、赤塚健二騎手、7枠7番稲野穂

0: ています。今回はカフカ号に騎乗予定の金田力騎手にインタビューを行いました。お聞きください。
1: 今回はカフカ号に騎乗予定の金田力ジョッキーにお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 昨シーズンはカーネーションカップを含めて白輪賞、クイーンカップ3つ重賞を制していらっしゃいますけれども、金田ジョッキーから見たカフカ号の魅力や強み、どういったところになりますでしょうか。
2: はい、そうですね、同世代の男馬に混ざっても、まあまあやれるだけ そのパワーがあるところがカフカのいいところですね。
1: ありがとうございます。今カーネーションカップ迫ってきていますけれども、カフカ号の動きや調子は現在いかがでしょう。
2: そうですね、春先なんですけど特に問題はなく、はい、力は出せる状態かなと思います。
1: カフカ号とはどのように当日レース進めていきたいですか。こうなんか先行したり後から差したり。
2: そうですね、去年とはまた状況も違うんで、あまり自由に進められるわけではないと思うんですけど、他の馬は速いと思うんで追いかけるような感じになっちゃうと思うんですけど、
1: 最後こう力強さで歩き切りたいという感じでしょうかね。
2: そうですね、流れが、向いてこないと、あんまり良くないなと思うんですけど、ミスをしないように。はい、
1: じゃあもう一個一個の動作を確実にっていうところですね。
2: そうですね、はい、
1: はい。馬場状態としてはこうどれくらいが理想的ですか。走りやすさというか、
2: 基本的な極端な馬場にならなければいいなと思います。
1: ありがとうございます。ではカーネーションカップに向けまして、金田ジョッキーからラジオを聞いているファンの方に意気込みをお願いいたします。
2: はい、大変だと思うんですけど、カフカファンもファンの方も多いんで、期待に応えれるように頑張りますので応援よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。今回はカフカ号に騎乗予定の金田力ジョッキーにお話をお伺いしました。当日も楽しみにしております。
2: ありがとうございます。
0: カフカ号に騎乗予定の金田力騎手にインタビューを行いました。パワーがあるところがいいところと、ね、言ってましたね。あと力が出せる状態ということで、カフカ号大注目ですね。さあ、それではレースの予想に入りましょう。昨日5月9日土曜日、十勝毎日新聞掲載のネットバンバ金太郎の予想では、6番のダイヤ和姫に本命の20丸、そしてインタビューを行いました5番のカフカですね。お話にありましたカフカには対抗の丸、その他1番のクリスタルエプセ、2番のスーパーチヨコ、10番のスカーレットにそれぞれ印がついていました。ではまずディレクターのおしゅうまからご紹介していきましょう。ディレクターはですね、本命は5番のカフカですね。前走は3着、金田騎手のインタビューからも調子は問題なさそう、昨年のカーネーションカップを制しているので連覇を期待して本命にということです。対抗には6番のダイヤ勝姫、そして穴馬には3番の北勝レディを選んでいました。馬券は馬単4点、5番6番6番5番、5番3番と6番3番、この4番4つを選んでましたね。私はですね、6番のダイヤ勝姫をしたいと思います。昨シーズンのカーネーションカップカフカに次いで2着だったんですよね。ただ3年前のカーネーションカップはとっても強かった桜姫を抑えて優勝したという実績もある馬なんです。今シーズンに入ってからも2走前は2着、前走1着といい走りをしています。ここは巻き返し期待したいです。皆さんの予想はいかがでしょうか。ぜひね、万栄競馬をお楽しみください。それではおしまいに万栄トカチからお知らせがあります。5月16日土曜日、17日月曜日に函館競輪場で行われる函館競輪開設76周年記念五稜郭杯争奪戦で、万栄版競馬ブック本誌トラックマンのさだまさのりひろさんと元ガールズ競輪選手の日野未来さんによるトークショーを開催します。日程は16日土曜日が午後4時49分頃から、17日日曜日が4時47分頃から

0: バラとなっています。万栄競馬の魅力をお二人がトークします。さらに万栄模擬レースや来場者プレゼント抽選会もありますよ。来週の土日16日土曜日と17日日曜日に函館方面にお出かけするという方はぜひチェックしてください。詳しい内容は万栄十勝公式ホームページをご確認ください。さあそれでは来週のバンバ魂もお楽しみに。この時間は万栄十勝の情報をお送りしました。
1: ジャガバンバ魂、ここまでは万栄十勝の提供でお送りしました。
2: 1トンを超える馬、900キロの重り、200メートルの戦い、
3: 残り10に差し掛かった。頑張るぞ4番の目白剛力、鈴木圭介、やったやった、4番の目白剛力。
2: 世界で一つだけの競馬、帯広競馬場、万栄十勝。
4: 農家から直送の新鮮野菜、
1: 地元素材のスイーツとこだわりのコーヒー、
4: 機能的でおしゃれなギアが揃ったアウトドアショップ、
1: やっぱり食べたい十勝名物豚丼、
4: 絶対行きたいショッピングモール、
1: そこはどこ？
4: 帯広競馬場、十勝村。

8枚電子版からニュースをお伝えします。大樹町は今年度から大樹高校の入学者にタブレット端末を1人1台無償で提供する事業を始めました。これまでは高校支援の一環として公費負担による無償貸与でしたが、支援をより拡充しました。8日には1年生17人にタブレット端末が贈られました。高校生が授業で使うタブレット端末は全国的には国の地方創生臨時交付金などを用いた無償貸与などの公費負担から自己負担へと切り替える動きも見られます。無償提供はその流れに逆行しますが、大樹町では大樹高校を未来につなぎたいと強調。今年度入学者が初めて20人を切り、地元進学率も2割を切る厳しい状況を打開するため、 ICT 教育充実による魅力向上で入学者の増加につなげたい考えです。広尾町民による海岸線環境美化運動ふるさとクリーン作戦が今日、町内の日高山脈襟本勝国立公園内の黄金道路周辺で行われました。参加者は海岸に打ち上げられたゴミ拾いに汗を流しながら海の環境保全への意識も高めました。ふるさとクリーン作戦はコロナ禍での中断もありましたが、1992年から続いており、今回で24回目。28の町内会と17の事業所団体からおよそ150人が参加しました。4班に分かれた参加者はおよそ6キロの区間で紙ゴミやペットボトル、空き缶などを拾い集めました。鹿追町民ホールで鹿追構成有志の実行委員会による長崎原爆の絵展示会が開かれています。2025年度の原水爆禁止世界大会に十勝代表の一員として参加した4人で実行委員会を組織し企画しました。展示会の前には札幌市のノーモア被爆者会館も訪れ、理解を深めて準備を進めました。展示会では長崎の原爆被害を写した写真や被爆者が描いた原爆で燃える長崎の絵など30点を展示。中でも燃えた手の骨の写真は高温で溶けて原型がなく、骨だと言われないと分からなかったとメンバーに衝撃を与えました。多くの町民に原爆のもたらす悲惨さを知ってほしいと来場を呼びかけています。展示会は17日まで行われます。ここまでは8枚電子版からニュースをお伝えしました。

0: 送りした曲はアンドロップインジーでした。
1: We love Tokaji. Enjoy your holiday. Gaga Sunday Talk。
0: さあサンデートーク、お別れのお時間となりました。時刻今ちょうど12時53分を回ったところです。メッセージご紹介しましょう。こんにちは京子さん、母の日に何かする？とりあえずすでに先週函館旅行を一緒にしてきたことと、本日は花束をプレゼントしようかと。母の日ではなくても普段から温泉や外食、そしてショッピング、親孝行はできる時にできるだけを心がけています。全世界の母親に幸多き日でありますように。来春も一緒に元気に絶景桜鑑賞ができますように。 Have a nice day というメッセージいただきました。そうですね、もう母の日だけ特別っていうわけではなくて、もういつもね、日頃から親孝行しないとって思いますね。函館旅行どうでしたか？楽しかったんだろうな、ね、あの親と一緒に旅行っていうのもね、親孝行いいんじゃないでしょうか。きっと桜もどうだろうね、先週綺麗だったんじゃないかなと思います。またね、旅行の思い出も聞かせてください。さあ今日もメッセージリクエストたくさんありがとうございました。今日は母の日、もう母の日の贈り物したという方も、これからするという方もね、今日はぜひお母さんと一緒に素敵なひととき過ごしてみてはいかがでしょうか。エンディングナンバーはディッシュ人長毛でお別れです。ここまではサンデートーク、大江京子がお送りしました。また来週。

0: 札幌豊平川のほとり美食とラグジュアリープレミアホテル椿札幌、クラシックな品位を備えたゆとりある客室、サルバドールダリの絵画をはじめとする数々のアートなど、華やかさと上質に満ちた空間で非日常を味わう。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
1: あなたにとって仕事とは？
2: 生きがいです。
3: 誰かの役に立つためです。
4: やっぱりお金かな。
5: 空いた時間を有効に使うこと。
1: 働く理由は人それぞれ。一人一人に合わせた仕事を提案します。仕事を始める、人とつながる、仕事のことなら人材派遣の北海道。
6: おうち光ギガ、
7: インターネットをお探しなら、
6: おうち光ギガ、
7: おうちで Wi-Fi 使うなら、
6: おうち光ギガ、
7: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう、おうち光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
8: トカチの SNS 運用は夜空にお任せ。現場のリアルが伝わるショート動画で仕事や人の魅力を伝えます。誰でも1万再生を狙える仕組みで採用や集客をサポート。撮影、編集、コンセプト設計までまるっとお任せください。詳しくは株式会社夜空で検索。
9: 疲れた時は酸素、すっきりしたい時は酸素、ここぞという時にも酸素、どんな時にも高気圧高濃度の酸素ルームカプセルズ24時間営業、1時間1900円から。市内東1、南16、カプセルズ24。
10: 竹大切符プレゼンツ、竹大准教授村田光一郎の体操大好き。これを聞けば体操をより身近に、よりポップに、深く楽しめること間違いなし。1歳から80歳まで可能性は無限大。
11: 毎月第3日曜日午後5時30分から放送。
12: 中札内村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。

We've got 100% pure stereo and kick-ass music. The Rock Lounge.

0: 朝綱井村の有限会社ファーム自然は、長年にわたり土づくりと向き合い、農作物の生育、温度管理、そして出荷まで一切手を抜きません。それが生産者の責任だと思っています。全国の食卓に安心で美味しい野菜を届けています。ファーム自然。
1: どうも、北海道でお笑い芸人をやってます山本です。
2: しげです。
1: 二人合わせてすずらんです。我々すずらん二人が札幌お散歩、目に入ったもの耳に入ったものをお届け。
2: すずらんのじゃが散歩、毎月第2日曜日午後5時30分から放送。
1: 一歩二歩散歩ろ
3: ー。青山みつきの Here to Happiness。 青山みつきが発信するリアルライフなセキュララジオ番組。 SNS とも連携しながら気になる情報の今を伝えていきます。皆さんぜひ聞いてください。
4: 毎週日曜日午後4時から放送中。
5: 十勝毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。

はい、バントリップスタジオ、皆さんご機嫌いかがでしょうか。陸別町を拠点にキャンピングカーで旅をしながらライフスタイルを発信している秋葉智也です。6週間ぶりの担当会です。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。6週間ぶりということで、この間、北海道は、すっかり春になりましたね。今年の桜はとにかくね、早く、咲いて、静内のね、20軒道路、の桜並木がね、例年より、10日以上早く、満開になったり、全道的にもね、桜前線が、どんどん、前倒しの、年でした。

0: で、ゴールデンウィーク前にはね、もう見ごろを、過ぎてしまったスポットも多くて、桜ってね、本当タイミングが、難しいですね。で、陸別もようやく、春らしくなってきましたが、朝晩はね、まだ、冷え込みますね。でもまあ日中の、日差しがね、春の日差しにね、変わった瞬間って、なんかね、体が、わかるじゃないですか。で、まあ陸別のね、冬を経験してると、まあよりね、春の嬉しさがね、格別に、感じるなと思ってね。で、まあ北海道の春ってね、短い分特別ですよね。さて、今日の番組は、ゲストのインタビューを、前半後半合わせて、30分程度、そして、最後にね、僕の旅のトークを、10分ほどという構成で、お届けします。で、今日のゲストは、陸別町在住の、橋本明子さんです。地域おこし協力隊の、OG で、昨年3月に、5年間の任期を得られた方です。もともと兵庫県のご出身で、鉄道会社での、お仕事がきっかけで陸別と縁ができて、移住されたという方なんですけれども、その話がね、いろいろ面白くてね。で、協力隊の5年間では、町おこし会社の立ち上げから運営まで、幅広くやってこられて、今まさに、陸別でパン工房をね、開こうと、動いてるんですよね。で、その名もアトリエポラリスというね、トカチの素材を使ったおかっちゃが、メインのお店で、トカチ毎日新聞にもね、取り上げられて、話題になってます。そして、インタビューの後は、僕の旅トークのコーナーです。先日、妻と行ってきた3泊4日の、夫婦旅の話をします。テーマは、桜と温泉。音更、帯広方面から日高、大気へ抜けるルートで桜スポット4カ所、それと温泉4カ所を、回ってきました。音更、帯広のリスナーさんにはね、おなじみのスポットも、出てきますし、静内桜祭りの話、そして世界でも珍しい養土温泉の、話なんかもします。春の北海道を、満喫した旅の話、ぜひ、聞いていってください。ということで、今日もたっぷり、やっていきます。今週のバントリップスタジオは陸別町の秋葉がお送りします。
1: この番組はラフティングならタックトカチアドベンチャークラブ、光別湖を楽しむなら光別湖レンジャーセンター。

0: 100% 笑顔、タック、トカチアドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験、3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック、トカチアドベンチャークラブ、 TAC トカチで検索。
1: 海抜 800m、 雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
2: はい、今週のバントリップスタジオは陸別町の秋葉がお送りしております。さて、ここからはスペシャルゲスト橋本明子さんを、お迎えして、お話し進めていきます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 橋本さんは、陸別町で5年間地域おこし協力隊をされて、そしてこの春卒業してパン工房アトリエポラリスをオープンされたということで、でご出身は兵庫県なんですよね。
3: あ、そうです、兵庫県です。
2: 兵庫県の明石市、
3: 明石市、まあ、タコの町っていうと皆さんね、
2: タコの町ですよね、
3: よく知って、あと四五線ですね。え、天文台があるんですけれども、
2: あ、そうなんですね、
3: 四五線って日本の時間を決める、標準時間を決める、わかります？
2: あ、そうだ、習いました、
3: は
2: い、
3: ありましたよね。
2: そこが明石市ですね。
3: はい、そうです、
2: はい、でそんな明石市から、はい、なんで陸別に移住されたんですか。
3: なんででしょうね。私もともと鉄道会社にその直前まで勤めてまして、実はその鉄道つながりでお声がかかりまして、
2: はいはいはいはい、
3: で陸別来ないということで、あ、じゃあ行ってみようかなと来ちゃいましたね。
2: 陸別鉄道、あ、陸別鉄道があるから、
3: そうなんです、はい、
2: そのなんか整備かなんかをされてたんでしたっけ。
3: あ、はい、あの直前ではなくもう一つ前なんですけれども、鳥取の若狭鉄道、
2: はいはい、
3: こちら第三セクターなんですね、はいはい、でそちら の鉄道で陸別鉄道の修繕ということで年に2回、
2: はい
3: はい、春と秋とやっておりまして、はいはい、そのつながりでこちらの方にご縁がありました。
2: 陸別来ないかって言われた時、陸別知ってました、
3: はい、名前だけ。
2: 名前だけ知ってたんですね。、
3: はい、
2: あ、その業界的にっていうかあれですか。
3: そうですね、うん、それもありましたし、あのあまり何も思わずに請求書とか、はい、発行して書いてたんで、はいはい、陸別って調べてみると、実はあの秋葉も陸別調べるとパッと出てきた
2: り、うん、あ、そうなんですね。
3: あ、そんな寒いところでその極寒の生活っていうのを見て、寒いところなのっていうふうに思いました。
2: でじゃあその陸別の方に声かけられて、はい、で陸別にやってきて、はい、で地域おこし協力隊になったんですか。
3: あ、そうですね、あの12月面接があったんですけど、はい、面接の時初めて陸別に来まして、
2: おー、どう思いました、その時。陸別は、
3: 陸別ね、12月着いた日は雪降ってなかったんですけど、はいはい、次の日に真っ白になってまして、あ、気温差が激しいんだなっていうのが感じましたね。
2: 寒さは大丈夫でした、いきなり12月で。
3: はい、大丈夫でした。実は直前に平昌オリンピックありまして、
2: はい、
3: で平昌行った時にバス待ちで夜中に2時間半氷点下30度のところで立ちっぱなしだったんです。
2: すごいですね、平昌オリンピック。何しに行ったんですか。
3: それはですね、交流団として、ちょうどその若狭鉄道行った時に若狭町と、はい、あの平昌の方があの姉妹都市ということで、で交流団として向こうに、
2: あ、そう
3: なんですね、はい、行ってまいりまして、お料理をみんなでしたりだと
2: か、はいはいはい、
3: もうその時もやっぱお料理つながりで思ったんですよね。
2: 昔から料理はあれだったんですね。
3: 好きですね。
2: 好きだったんですね、
3: はい、
2: で最初に、まあ、5年間どんな活動をされてたんでしたっけ。
3: そうですね、鉄道と思って入ったんですけれども、全般鉄道天文台物産館、
2: はいはい、
3: それを全部まとめた会社で、株式会社陸別っていう会社がちょうど設立したっていう、はいはいはい、あの新設合併なんですけれども、はいはい、それであの神戸行った時には会計事務所を務めてまして、

0: それを生かしてこれ立ち上げやってもらえないっていう話で、
1: あ、そういう、
0: はい、
1: 神戸で会計会社さんにもいたし、鉄道の整備の会社さんに、
0: あ、それはとそうですね、
1: いろんな仕事を経験されて、
0: そうですね、ジャンルだけはいろいろ網羅してる感じではありますね。
1: なるほど、うん、そしてじゃあ会計関係とかそういう立ち第三セクターの会社の立ち上げというか、
0: はいはい、
1: そういうのを5年間されてきたという感じなんですね、はい、地元の人との関わりとかそういうのはどうでした？
0: あ、そうですね、最初は本当に建物の中でひたすら経理やったりとか、はいはい、あの株主総会の準備したりとかで、はいはい、なかなかつながりっていうのがなかったんですけど、はいはい、そのうち物産館のお手伝いをしたり、
1: はい、
0: あの陸別鉄道の窓口でお手伝いをしたり、はい、あと天文台の受付をお手伝いしたり、はい、そういうことで、あの町内の方、町外の方と関わることっていうのが増えてきました。
1: で、まあ、外から最初陸別を見ていて、はい、まあ、名前だけだった陸別がこっち来てみて、はい、中に入って、
0: はい、
1: どうでした陸別の？
0: あ、すごい人が温かいなって。
1: あ、
0: そう、面接ちょうど受けに行った時の朝、
1: はい、
0: あの交差点で立ってたら、
1: はい、
0: ちょうどラーメン屋さんのオーナーさんが、
1: はい、
0: いや寒いから中入ってきなよっていきなり知らない見ず知らぬの人間に声かけてくださったのが、
1: はいはいはい、
0: 初めてその町の方との交流っていうことにはなるんですけれども、は
1: いはい、いや、そうですよね、あったかいですよ、僕もこう陸別に来た当初のイメージっていうか、それは、いや、人あったかいなっていうか、人がすごいあったかいなっていうイメージがあって、まあ、寒いから余計に人があったかいのかみたいな
0: そうですね、
1: そういう風に感じることとかがあって、はい、で商品開発っていうかそういうのもされてたんでしたっけ、
0: はい、あ、そうですね、うん、あの当時何をしようかなっていうので、うん、せっかく協力隊で来て地域おこし会社っていうか町おこし会社に入ったので、
1: うん、
0: 自分なりに町おこしって言ったら何か一人でできること、
1: うん、
0: 何かあるっけって思って考えた時に、いや、みんなが楽しんでもらえるものを何か一つでもやり始めたらいいんじゃないかということで、うん、あの商品開発始めました、
1: うん、
0: 最初は白樺樹液を取って、
1: そうですよね、
0: そこから始まりましたね。
1: あれですか、廃棄されるものから商品を作るみたいな、何かそういう着目点というか、はい、そういう着眼点というか、はい、そういうのが
0: ありますね、うん、例えばその鹿の邪気だったり、うん、そのアップサイクルをして、
1: うん、
0: あのグリシーニのようなものを作ったりですとか、
1: うんうんうん、
0: でじゃあかぼちゃじゃ残ったものでこれでじゃああの飼い主もペットも楽しめる、
1: うん、
0: クラッカー焼けるんじゃないかとか、
1: はいはいはい、
0: そういうことがありますね。
1: その商品は今は やられてるんでしたっけ？
0: あ、今もあの一応ペットあのワンちゃん用のペットのその、うん、あの販売の資格も持ってますし、
1: はい、
0: それはあの展開していきます。
1: はい、そうなんですね、今後じゃあそういう展開も考えてらっしゃるっていう感じなんですね。はい、で鉄道関係の話でいうと、
0: はい、
1: 今何かあるんですか、そのつながりというか。
0: そうですね、全国の第三セクターの皆さんと今もまだつながってまして。
1: あ、そうなんですね。
0: 南は人吉の熊川鉄道さん、
1: はい、
0: 北は例えば三陸鉄道さんでしたりとか、
1: は
0: いはい、ご縁をいただいてますね。
1: はいはい、で陸別でもその株式会社陸別の、
0: はい、
1: 仕事を通じて、
0: はい、
1: 鉄道の、まあ、経理のあれが多いんですか？
0: そうですね、株式会社陸別ではほぼほぼ経理でしたね。はい、ただ時々やっぱり窓口でね、そうやってお客さんと会うと、はい、あーって懐かしいっていう人がたまにやっぱり運転に来られるんですね。東京のメトロの地下鉄の運転手さんだったりとか、知ってる人が窓口来て、
1: はいはい、
0: え、なんでここにいるのみたいな。
1: 面白いですね。もともと鉄道好きだったんですか？
0: そうですね、小学校の時ちょうどブルートレインのブームだったり、
1: ありましたね、あの鉄道ファンっていう雑誌かなんかが、
0: ありましたね、
1: 月刊の、
0: はい、
1: あれ買ってましたもん、
0: ね、買ってました、
1: はい、
0: そう、男の子たちがすごい羨ましくってね、
1: はいはい、
0: しばらくもずっと離れてたんですけども、
1: はい、
0: あるきっかけで旅先で、はい、レポートしてみないかって言われたのが トワイライトエクスプレス
1: の食堂車、はい、はい、それは なんでそのつながりが生まれるんですか。
0: なんかこの食べ物の表現が面白いだったりとか、はい、なんかその食べ物の料理の技術とか、はい、そういうのを分かってないと書けないことを、はい、厨房の中を書いてほしいということで、中入らせていただいてレポートさせていただきました。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: でそのきっかけとなったのが実は海外で暮らされてたこともあって、アメリカですよね。
0: あ、そうですね、
1: アメリカで暮らされてて、それで食に興味がいってっていうような感じなんですね。
0: はい、そうですね、やっぱり人種のるつぼっていうんですか、
1: はいはいはい、
0: 本当に世界各国の方が来られてて、で面白いもの、私が知ってるのはほとんどもう家庭料理の延長なんですけれども、
1: はいはい、
0: それがすごく面白くて共通点があったり、
1: はいはいはいはい、
0: そういうの
1: なんかその世界各国のお料理をこうやってたら、はい、大阪の方の会社さんとつながりができたっていう、
0: はい、そうなんです、はい、なんかたまたまなんですけれども、はい、いや面白いから連載してくれっていう話で、はい、でカリフォルニア風物詩って言われても、まあ、1年通してもあったかかったりするんですけれども、はい、その中でもやっぱり季節っていうのは感じられて、はい、でその季節ごとイベントごとのお菓子だったりとか、はい、そういうものをいろいろとレシピも含めて連載させていただいてました。
1: それは、大阪の方の
0: 会、はい、
1: 食品関係の卸かなんかをされてる会社の何かこうレポート、
0: はいはい、そうなんですね、一般の方向けにガリバークラブというホームページを作られてて当時、
1: はいはいはい、
0: でそこでちょうどその会社さんがカリフォルニアから材料を輸入してたり、はい、アーモンドですとかプルーンですとか、
1: はいはいはい、
0: でその関係もありまして、じゃあそのホームページにつながりがあるので、はい、ぜひ書いてくださいということで書かせていただいてました。
1: あ、じゃあその会社さん、そのガリバークラブ
0: って言います、はい、
1: としてはその現地に住まれてる方の生の、
0: ね、
1: 情報が、
0: はい、
1: レポートが欲しいということで書かれて、
0: はい、
1: でそれがきっかけで、
0: はい、
1: でトワイライト、
0: そうですね、
1: 何でしたっけ、トワイライトエクスプレスの
0: 食堂車
1: の、
0: はい、ダイナプレイヤーデスのレポートをさせていただきました。
1: はい、じゃあ食で鉄道とのつながりができた
0: わけですね。そうなんですよ、また戻ってこれたんです
1: ね。また戻ってこれたんですね。でそこから、
0: はい、
1: 鉄道会社さんにはどうやってつながるんですか。
0: そうですね、うん、そのトワイライトエクスプレスも一番最後の頃だったので、うん、もう最後皆さん写真収めて、
1: はい、
0: それをまあ、さよならの気持ちとありがとうの気持ちを込めて写真展を、はい、京都の鉄道博物館でさせていただいたんですね。
1: たまたま昨日京都サウナに入りながら鉄道博物京都の鉄道博物館の映像を見てました。 あそこで写真展されたんですね。
0: そうですね、あそこがもう改装されたんで、その改装前だったんですけれども、はい、ちょうどトワイライトエクスプレス終わった後に、
1: はい、
0: そこで写真展を行って、
1: はい、
0: そこの会場に来てたのが若瀬鉄道の社長さん、当時の社長だった、
1: はいはい、
0: もう経理の仕事誰かお願いしたいんですけどって来てくれませんかって言われて、鉄道好きだからつい神戸はまあみんな人いるから誰かやるよね、じゃあ向こう誰もいないから行っちゃうかなっていう、
1: あ、でもちょっと待ってください、もともと職でその来たのが、はい、経理にはどうやって行くんですか。
0: 経理ね、生きていくためにやりました。
1: それで自分で勉強されて経理の、
0: はい、お小遣い帳もつけたことなくって、はい、でもどっか働かなきゃという時、会計事務所ちょうど確定申告時期、はい、猫の手も借りたいっていうところに入りまして、
1: はい、
0: 1ヶ月で簿記2級取って、なんとか住まわしてもらって、
1: はい、
0: そこから税理士試験の簿記と財表だけ取って、
1: はい、
0: もうそこで終わっちゃったんですけどね、力尽きて。
1: あ、すごいですね、なんかこの振り幅っていうか、そっから会計に行って鉄道に行ってみたいな。
0: そうですね、やるからにはとことんやるぞっていう、できるところまではやってますね、は
1: い、そして若狭鉄道で働いたんですか、
0: う
1: ん、はい、
0: そうですね、
1: それは会計として入って、
0: はい、経理
1: やりました、ね、経理として入って、
0: もちろん窓口もやりますし、体験運転のお手伝い
1: もですか。
0: ありますね。あとお召し列車みたいな形に、ちょうどね。

0: あのおめし列車のような形でね、はい、こうあの一度ペイントしたんですけれども、はいはいはいはい、ちょうどあの秋篠宮様ご夫妻が訪問来られてとか、そういう時の準備をしたりとかいろんなことをさせていただいて、すごい楽しかったです。
1: そうなんですね、はい、あ、そうなんだ。そして今度は整備の会社にそこから行くわけですか。
0: あ、そうですね、整備はねそこの会社でやってたんですよ。
1: そこがそうなんですよ、ね、うん、
0: ちょうど陸別 の、 あの商工会長の出身が若さだったっていう、
1: はい、
0: 不思議なつ
1: なが
0: りがあったんですね。
1: それで声がかかるわけなんですね、
0: はい、意外とその十勝の中、例えば阿修羅でしたりとか、こちらの方、うん、鳥取っていう名前だったりとかあるんですよね、地名で。
1: そうなん
0: です
1: ね、
0: はい、こちらに入って来られて入職されてという方がいらっしゃるみたいで、はいはいはい、そういうつながりがあるみたいです、
1: はいはい、あ、そうなんですね、そしてこちらに来て、はい、という感じなんです。
0: そうです。
1: 面白い、なんか、ね、食から鉄道につながりました。
0: こう狭いなっていうか、いろんなところで ねつながってるんだなっていうふうに思いましたね、はいはいはい、
1: ちょっとこの辺で一曲挟んでまたお話をお願いします。

0: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
1: え、新車？
0: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
1: 本当に？
0: お値段にも自信があります。
1: 知らなかった。
0: 国道38号線沿い新車も上島自動車。
2: 100% 笑顔タック十勝アドベンチャークラブ新特徴でラフティングとカヌー体験3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック十勝アドベンチャークラブ TAC 十勝で検索。
3: はい、今週のワントリップスタジオは陸別町の秋葉がお送りしております。引き続き橋本さんにお話をお伺いします。
4: はい、はい、お願いします。
3: で、5年間の協力隊の活動を陸別でされて、はい、この春からアトリエポ

0: ポラリスというパン工房をオープンされるということですが、はいはい、なんでまたパン工房になったんですか？
1: そうですね、一番最初はパン工房っていう発想ではなくって、はい、あの特産品を開発する工房を作ろうっていうのが最初だったんですね。でもそれだったら自分だけになっちゃってみんな楽しくないよねって思って、はい、何か自分がみんなと楽しめることないかなって思った時に、はい、いやせっかくあのいろんな面白いパンだったりとか文化だったりとか、はいはい、あの自分の中に身についたものがあるんでそれをみんなと一緒に楽しめたらなっていうのでパン工房を、
0: なるほど、
1: はい、作ることになりました。
0: パン屋さんないですもんね、陸別。
1: ないですね
0: そうなんです、陸別ってパン屋さんないんですそれで町の方の声もあったんですか？結構、
1: あ、そうですね、なんかね食べていただいたりした時に、はい、あ、これ美味しいねとか、はい、いやまた食べたいやとか、 あと SNS でつながった北見の方、フォカッチャって何って言われて、はいはいはい、それで一回焼いて持って行ったことがあるんですね。
0: はいはいはいはい、
1: そう、会ったことない女の子とその時フォカッチャ持って会いに行って、帰りに玉ねぎもらってくるという
0: はいはい、でフォカッチャがじゃあ今結構一押しのパン、
1: そうですね、なんか記憶に残ってまた食べたいからもしお店やるんだったらそれ作ってって言われたのがきっかけで今回もフォカッチャをメニューの中に入れました。
0: はいはいはい、いやフォカッチャね、なんか人気、実は私もプレオープンの時に買いたいなと思って来たんですけど2日連チャンで来たんですけどもう大盛況で、
1: あんなに来ていただけると思ってなくてびっくりしました。
0: あんな陸別で行列見たの初めてでしたあれですよね、10 11時オープンだったのが、はい、もううちら着いたのは11時、初日は11時20分ぐらいに着いたんですけど、はい、
1: そうですね、
0: もうなかったですもんね。
1: そうなんです、1日目が私あのタイム取ってなかったんですけど、はい、お手伝いに来てくださった日向さんが、はいはい、13分で売れ切れたと。
0: いやすごいです。
1: 2日目はいや今日昨日のことがあったからと思って、はい、数多くしたんですけど、はい、10分、
0: いや10分ぐらいですよね
1: 10分でしたね。
0: いやそう、本当は自分ももうちょっと買いたいなと思ったんだけど、後ろに並んでる人の姿を見て、いたらちょっと2個だけにしようと思って、
1: ごめんなさい。いやそれもあってなんかプレイオープンってなんかちょっと寂しいなと思って、これはちょっと体制をしっかり考えて、はい、あの5月30日に、はい、あのしっかりとグランドオープンにつなげたいなと思って、今いろいろ機材だったりとか揃えながら準備をしているところです。
0: はいはい、はい、あ、そうなんですね、5月30日
1: から、5月30日から、ね、はい、オープンになります。
0: でなんかタジキスタンのクルチャっていう、
1: あ、はい、
0: とかもあったりとかして、
1: あ、そうなんです、うん、あのインドのクルチャとはまた違うんですけれども、片焼きパンで言えばストリートフードみたいなものなんですけれども、そのまま食べてもいいですし、スープだったりとかお肉だったりとか、あのケバブみたいなものですね、
0: はい、
1: あとすごく相性がよくって、でいやこれちょっと変わってるからあんまりみんな好きじゃないかなと思ったら、はいはい、あの町内の農家さんが、はい、いや昨日美味しかったからって、はい、2日目またそれを目当てに来てくださってびっくりして、
0: はいはい、
1: あ、意外とそういうのも皆さん、
0: そうですよね、うん、なんか珍しい、
1: 食べると、うん、好きみたい、よかったって、楽しんでいただけたら何よりと思いました。
0: なんかトスカーナの、はい、パーネトスカーノっていうんですか、
1: はい、パーネトスカーノも焼いてます、はい、こちらは完全に塩が入ってないパンなんですね。で普通パンには塩入れるんですけれども、
0: はいはいはいはい、
1: トスカーナは昔あの塩がない時代っていうのが、まあ、あったりとか、
0: はいはい、
1: であとおまけにパンに合わせるのにハムだったりチーズだったり、はい、塩気の多いものが多いんですよね、
0: はいはいはい、
1: でブルソケッタに使うのがその、あのパーネトスカーナって塩が入ってないパンっていうのを使うっていう。でもこれは逆にですね、実はあの町内で透析されてる方が、
0: お、
1: あの塩分をちょっと控えないといけなくって、
0: はいはいはい、
1: 市販のパンが食べれないんですって言われて、 あじゃあたまたまその日焼いてたんで、
0: はいはい、
1: あ、これどうですかって言ったら、あ、いいね、塩入ってないんだと食べれるわって言われて、
0: なるほど、
1: ただ作るのが大変なんです。
0: そうなんです。
1: 半年ぐらいかけて固い酵母を起こすんですけれども、はいはい、その酵母を使って2日かけて発酵させて、 あの粉のうまみを、
0: はい、
1: 甘みを、
0: はい、
1: あの存分に引き出したものを焼いています、
0: うん、
1: 北の香りというのを使って焼いてますけれども、
0: はいはいはい、なんだか

0: すごいですね。でもそんなニーズがあるんですね。
1: あってびっくりして、あ、不思議と、あ、そういうニーズがあるんだっていうことで、もしかしたらこれで誰かなんか楽しんでいただける人が一人でも二人でも増えたらいいなっていう、そこにつながりました。
0: なんか地元食材とかの、まあ、こだわりもあるんですよね。とか、はい、十勝さんのものもたくさん使われてますけども、
1: ちょうど陸別オホーツクと十勝両方おいしいとこ取りなんですけども、はいはい、例えば町内でしたら姫美県っていう、はい、あのスプラウツになった芽を生えたニンニクですね。こちらなかなかこう自分で食べてみようかなと思ってもその場で味見するわけにいかないので、はいはい、それをあのフォカッチャの中にソースとして焼き込んでしまえば、はい、あ、そしたらあ、こういう味だったら買ってみようかなって思っていただけるかなっていう、はいはい、それをあのパンの中にいろいろと忍ばせていただき、はい、行きたいなっていうのが一つありますね。
0: なるほど、それあれですよね、陸別産の水耕栽培の、はい、
1: そうなんです、
0: メビキンっていうあれですね、
1: はい。
0: それからあと陸別行ったら畑食堂の、はい、あのそば粉のワッフルですか。
1: はい、はい、あの引き立てということですごく美味しいんですけど、はい、ただこれ作る時にあのコンタミネーションって言って他のものを作れなくなるので、なかなかちょっと毎回毎回っていうのは焼くのが結構このちっちゃな工房ですので大変なんですけれども、あの手に入って自分の中に余力がある時にですね、こちらの方を出させていただいてます。
0: うーん、
1: とっても美味しいそば粉で、
0: はいはい、ですよね、あの自分も大好きで、よく、はい、最近ちょっと行けてないですけど、
1: ね、
0: はい、
1: でちょうど日曜日定休日になっちゃうので日曜日中心にお出しできたらなっていうふうには考えてますね、はいはい、そうすると、はいはい、あ、畑さんのそば粉っていうのをそれで楽しんでいけるかなっていう、
0: あとマンガリッツァの豚ラードって、
1: はい、トカチマンガリッツァ食べる国宝って言われてるんですけれども、はい、その豚のラード、はいはい、これ自分のところで油を買ってきて、はい、あの精製をして、はい、その純白のラードで、はい、ポルボロンというスペインのお菓子を焼き上げてます。
0: なんかすごいですね。
1: そうですね、
0: 聞いたこと、名前聞いたことない、なあの
1: 呪文のようなって言われる
0: ポルボロンっていうんですね。
1: はい、幸せのお菓子ということで、
0: スペインのお菓子なんですね、はい、であとあれですよね、小麦粉はあの本別町の前田食品さん、
1: はい、前田農業さんの、はい、北の香りを使ったり、あとは山中さん、山本忠信商店さんですね、はいはい、こちらの方の粉を使ってます。
0: へえ、そんなこのあの工房なんですけれども、はい、実はこの建物自体もDIY されて自分でやられた箇所が
1: ありますね、はい、施工会社さんが、はい、あのいろいろ指導してくださったからできたんですけれども、はい、DIY はやったことなかったんです。
0: そうなんですね、
1: はい、それが いきなり最初も天井から始まりなんですけども、屋根ですね、
0: はいはい、
1: 軒下屋根、はい、外壁から内側っていうことでやっていったんですけども、はいはい、まあブロックで築60年、
0: はい、あ、築60年だったけど、
1: はい、断熱材がないんですよ。
0: ああ、そうなんですね、
1: そこでちょっと変わったものを使いました。
0: 何でしたっけ、その変わったものって
1: ガイナっていう塗料なんですけれども、はい、ロケットの先端に塗ったりする、はい、その NASA の、 あのお墨付きの塗料があるんですね、はい、なぜか、
0: はいはいはい、それを外壁に使って、はい、
1: 外壁に使って、
0: それは断熱材入れられないから外から、
1: はい、
0: あの断熱しようっていう感じでやったんですね、はい、
1: そうなんです。
0: すごいですね。じゃあこれ大気圏突入できるレベルの、
1: できるレベルで多分燃えても外に行かないだろうなって思いますね。はい、
0: どれぐらい期間はかかったんですか、これ改築。
1: 改築、そうですね、ちょうど1年近くかかってますね、うん、ゴールデンウィーク明けから始めたの、はい、本当にちょうど1年ですね、
0: はい、でもこれ内装のね、このカラーリングもすごい落ち着く内装になってますし、外の
1: ありがとうございます、
0: あのね、緑っていうか、なんて何色っていうんですか、この、
1: そうですね、若草色っていうか、あのちょうどあの北海道の春一番最初のそのフキノトウとかが出た あの色をイメージして、は
0: いはい、そうですね、
1: はい、
0: まさにそうだ、今の色っていう感じですね、あのフキノトウの色だ、
1: はい、
0: ああそうだ、であとこのフクロウがまた可愛いですよね、
1: ありがとうございます、銀河の森のエゾフクロウ、
0: エゾフクロウと、はい、でアトリエポラリスっていうのも、
1: はい、
0: これポラリスっていうのは北極星、
1: そうですね、はい、
0: いやこれ最初

0: 北斗七星を逆にしたのかなって思った
1: そう、あの大きな秘釈の北斗七星じゃなくてちっちゃな小熊座の方なんですね。これあ
0: そうなんです
1: ね、はい、もう私ができることはちっちゃいので、
0: はいはい、うん、でフクロウっていうのは実このフフクロウなんですね。
1: フクロウ、苦労しないの
0: 苦労しないの苦労だったんですね。

0: あの皆さんそのお守りとしても使うようなものなので、はい、皆さんに幸せが訪れるといいなということで使わせていただいてます。
1: へ、はいはい、であれですか、今後この工房でいろいろなんか、はい、あの料理教室とか文化体験みたいなことも企画されてるってことなんですが、
0: そうですね、そうですね、あの工房を使ってない期間は、はい、まあ、他のことにも使いますので、その期間使って、はい、本当は子どもたちに何かこう異文化体験をしてもらって、
1: はいはいはいはい、
0: それが何かこう違うきっかけにつながるといいなっていう、自分自身もちっちゃい頃にちょっと異文化体験した時に、はい、逆に日本のことをすごく、うん、あの思うこととか考えることが増えたので、
1: はいはい、
0: そういうきっかけになればいいなっていうふうに思ってます。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 子供の頃アメリカかなんかに、
0: あ、そうですね、ちっちゃい時アメリカに行って、ついて1週間ぐらいで父がスパルタだったのか、うん、英語も分かんないのに小学生6年生、うん、あの片道自転車で1時間かかるんですけども、はい、全然知らない場所に小学校があって、そこにポンって置いていかれちゃったんですね。
1: すごいですね。
0: もうジェスチャーで、はい、あの何とかして伝えるしかないっていう、はいはいはい、そういうの体験しちゃったので、
1: はい、あ、じゃあそういう、まあ、異文化体験のこともここでされていくと。
0: そうですね、やっぱりちっちゃい時に体験するってやっぱり後々影響があるなって思いましたんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: それはそうだわ。で、橋本さんはこのアトリエポラリス以外というか、はい、実は個人事業主でもあるんですよね。
0: そうなんです、はい、
1: オフィスブリッジズっていう、
0: はい、オフィスブリッジズという会社を起こしてます、う
1: ん、やってるんですね、はい、でこちらでは主に何をされてるんですか。
0: そうですね、オフィスブリッジズの中の一つとしてアトリエポラリスを使ってるんですけども、うん、他はあのバックオフィス業務ですか、はい、あの会計せっかくやってきたんで、はい、それを生かして今、はい、長崎の会計事務所の仕事をやってまして、はい、いずれここにその事務所を開きたいなっていうふうに考えてます、
1: そのサテライトオフィスっていう、
0: そうですね、
1: ことで、はい、長崎のオフィスのサテライトオフィスが陸別に
0: そうなんです、はい、
1: あ、そうなんですね。
0: もうあのコロナ禍以降やっぱりもうリモートが当たり前になってしまったので、
1: はいはいは
0: い
1: は
0: い、いろいろ街の中聞いてると実は簿記2級とか3級持ってるよっていう奥様方も結構いらっしゃって、はい、
1: あ、そうなんですね。
0: で、冬場ってやっぱりどうしてもこう観光がなくなる分、はい、仕事量が減っちゃうので、
1: はいはいはいはい、
0: その時にちょうど確定申告の仕事が山ほどあるんですよね。
1: はいはいはい、そうですよね、
0: ちょうどそれちょうどいいんじゃないっていうことで、うん、
1: はい、
0: あのこちらの方に、はい、あのいくつか事務所、うん、まあ、陸別だったり三室だったり、うん、まあ、列車でも行けるところだと、はい、あの他から I ターンとか U ターンした方も行けるかなっていうので、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そういう形で、まあ、全国の仕事をつなげる、これも一つの私の仕事かなと思って思ってます。ブリッジスということで、
1: そういう、はい、橋本さん確かにね。でお店の営業時間とかその辺については、
0: グランドオープン以降なんですけれども、はい、こちら営業が金土日の3日間で、
1: はい、
0: あの限定になってしまって申し訳ないんです、はい、もう一人でやるにはちょっと、
1: ね、
0: 本当になんかこれ本当にお店なのっていうぐらいちっちゃな工房で申し訳ないんですけれども、はい、あの金曜日は11時から18時、
1: はいはい、
0: で土曜日と日曜日、こちらが11時から16時と、はい、ちょっと短めなんですけれども、は
1: い、この3日間11時から16時ということで、はい、で場所はまあ道の駅から、まあ、歩ける全然距離ですね。
0: そうですね、5分ですね、
1: はい、であの帯広新金がある通りに、
0: はい、並びにございます
1: の、
0: はい、
1: 若草色 の、
0: はい、
1: あのアトリエポラリスということで、
0: はい
1: はい、皆さんね、ぜひ陸別にお越しの際は訪れていただければと思います。
0: はい、はい、お待ちしております。
1: はい、橋本さん、今日はありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございました。

0: 海抜800メートル、雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて、漕いで、飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
1: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
2: え、新車？
1: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
2: 本当に？
1: お値段にも自信があります。
2: 知らなかった。
1: 国道38号線沿い新車も上島自動車。
3: 今週のバントリップスタジオは陸別町の秋葉がお送りしております。さて、ここからは、先日、妻と行ってきた春の、夫婦旅のね、話をしたいと思います。テーマは、桜と温泉、4カ所の、桜スポット、4カ所の温泉を、キャンピングカーの空き番で、3泊4日かけて、ゆっくり回ってきたんですが、温泉の方はね、どれも以前から知っている、お気に入りのね、ところばかりです。で、それぞれね、個性があって、素晴らしい温泉なんですよね。で、今日は、その話もじっくりしていきたいと思います。リスナーの皆さんにはね、おなじみのスポットも出てきますので、ぜひ最後まで聞いていってください。1日目はですね、陸別町を出発して、まずは音更町のね、すずらん公園へ、行きました。夜桜のね、ライトアップが、やってたんですよね。で、北海道の、夜桜っていうのはね、ひんやりした空気の中で見る分、桜がね、キリッと、見える、感じがして、妻とね、やっぱり、桜はね、特別だねなんて話をしながら、

ブラブラ、しました。で、夜桜をね、満喫してから向かったのが、温泉の宝の舞音更です。道の駅音更で車中泊したんですけれども、その時はね、毎回使ってる温泉で、道の駅からね、近いのが本当に、ありがたいですよね。で、サウナがね、気持ちよくて3回ほどね入って、リフレッシュ、しました。で、この日の車中泊はね、道の駅音更、夏空のふるさとです。皆さんね、のご近所で、帯広方面にね、来る際はよく、利用させてもらってます。で、2日目はですね、日高方面へ、南下していきました。中類のね、道の駅に寄りながら、浦河町の、優春桜ロードへ、行ってきました。で、初めて、この時期行ったんですけれども、まあ馬のね、産地で牧場の中をね、まっすぐ伸びる道に桜並木がね、続いていて、馬とね、桜のコントラストがね綺麗で、写真ね、撮ったりして、で、その後ね、会えるっていうね、施設があるんですけれども、そこで少し休憩してから、様似町へ、向かいました。で、様似ではですね、まずセラーズ、様似店というね、丸三駆動商店で、粒飯をね、いただきました。粒貝のね、旨味が、ご飯に染みててね、もうこれだけで、完結してる感じで、で、鶏足も有名なお店なんで、当然購入しました。はい、年間4万個ぐらいなんか売れてるっていうようなことをおっしゃってましたね。で、次にね、訪れたのが中村おやき本店。これ様似の名物みたいで、どら焼きみたいなね、円盤系の、おやきなんですよね。で、皮がね、もっちりしてて、粒あんがね、ずっしり、たっぷり入ってるんですよね。で、それで1個160円というね、コスパの良さ。食べ応え抜群でね、まあこれはリピート確定ですね。日高方面にね、来たらぜひ寄ってほしいお店ですね。中村おやき本店です。で、この日の温泉は、三石昆布温泉の、蔵蔵ですね。で、今回回った4つの温泉の中で、まあ景色の良さではね、ダントツここですかね。日本海をね、眺めながら入れて、まあ泉質もね、良くて、車中泊は道の駅、三石で。で、夕ご飯はね、セラーズの粒飯と鶏足、それと自家製の、角的と、ふりかけご飯と、あと、自家製のね、ゆず酒で乾杯して、最高でしたね。はい。で、3日目のね、メインは、静内桜祭りです。20軒道路のね、桜並木が有名ですよね。で、あのね、一直線に続く、桜のトンネルは、圧巻でしたね。若干ね、満開を、過ぎていたんですけれども、いやー、素晴らしかったですね。で、屋台でね、つぶやきと、粒の唐揚げと、あと粒のね、蒸し焼きと、今回の旅はね、とにかく、粒貝から、逃げられない旅になってましたね。もう粒を食べるというのが一つね、食べ物ではメインになってましたね。で、祭り、静内祭り期間中ね、静内高校の生徒さんが、手作りしているね、
なんだろう、ご法院っていうのかな、を配布しててね、

構応印っていうのかな、配布していて、3日間で、900枚限定なんですけれども、これはもうね、ゲット、してきました。こういうね、旅先で、手作りのものをね、手作りのものに出会えるのがまあ嬉しいんですよね。はい。であとはですね、龍雲閣というね、明治41年に、皇族の方たちをお迎えするための、貴賓舎として建てられた、龍雲閣というね、建物を見学してきました。大正天皇とかね、昭和天皇が皇太子の時に、滞在された場所なんですよね。2層のね、御殿造りで、建物自体がね、見事で、普段はね、外周のみの、公開なんですけれども、この桜祭り期間中はですね、特別公開があって、その時間帯にね、行ってきて、中もね、見ることができてね、ラッキーでしたね。歴史のね、重さを感じる、場所でした。で、その後はですね、浦河の水明橋公園というところで、水汲みをしてね、ポリタンク、5本分ぐらい、100リッター以上のね、水を汲んで、その後、大樹町のね、万世温泉に、向かいました。この温泉ね、何度も来ていて好きな温泉の一つなんですが、まあ泉質がね、世界的にも珍しい陽動温泉で、まあ泉質のね、個性という意味では今回の、巡った4つの中でもまあ一番、突出してるかなと。で、太平洋をね、眺めながら、入れる、景色も合わせてね、やっぱり特別な温泉ですね。で、車中泊は、道の駅、中類ですね、そちらで車中泊しました。で、最終日はですね、中札内の桜六花公園に、行ってきました。人もね、少なくて、展望台があってね、日高山脈が見れたりして、で、まだね、ちょっと桜満開ではなかったんですけれども、静かにね、桜を楽しめる場所で、旅のね、締めくくりにはちょうど良かったですね。で、その後道の駅中札内で、卵と野菜を買い込んで、陸別方面にを目指したんですが、途中ね、幕別町の、パークホテル悠々館で、温泉に入りました。で、ここのモール温泉もね、ほんと好きでね、素晴らしくて落ち着いてね、ゆっくり入れて、泉質もね、申し分なくて、で、サウナもね、気持ちよくて、で、派手さはないですけれども、また来たくなる温泉という意味では一番ね、かもしれませんね。で、今回訪れた4つの温泉をまとめると、まあ、法の前音更は、まあ、サウナが気持ちよくて道の駅から近いと。で、昆布温泉の、三石昆布温泉の蔵蔵は、まあ、景色の美しさがダントツで、万世温泉は世界的に珍しい陽動泉で太平洋の景色が楽しめる温泉で、幕別温泉の悠々館は落ち着いたモール温泉で、泉質が素晴らしいと。で、3泊4日で、十勝と日高と、まあ、大気をね、ぐるっと回るこの、ルート、桜とね、温泉を組み合わせると、まあ、北海道のね、春を、本当に、満喫できるルートでした。で、音更帯広をね、拠点にすれば日帰りで行ける場所もまあたくさんあるので、ぜひ参考にしてみてください。妻がね、また来年も行こうかって言ってたので、来年も春も、まあ、また同じ時期にね、走りたいと思ってます。今日はそんな旅のお話でした。今週のバントリップスタジオは陸別町の秋葉がお送りしました。それではまた、お会いしましょう。

0: ました。
1: 100% 笑顔タック十勝アドベンチャークラブ新得町でラフティングとカヌー体験、3時間で両方楽しめます。泳げなくてもライフジャケットで浮かぶから大丈夫。バーベキューも最高。めっちゃ笑っちゃうのはなぜだ。タック十勝アドベンチャークラブ TAC 十勝で検索。
2: 海抜800メートル、雲の上の湖、こぼれ落ちそうな満天の星空、そして深く苔むした静かな森、圧倒的な大自然がここにあります。歩いて漕いで飛んでから食べる、大自然を楽しむお手伝いをします。私たちは然別湖ネイチャーセンターです。
3: 国道38号線沿い上島自動車はキャンピングカーや中古車、新車を取り扱っています。
4: え、新車？
3: はい、国内各メーカーお買い求めいただけます。
4: 本当に？
3: お値段にも自信があります。
4: 知らなかった。
3: 国道38号線沿い新車も上島自動車。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 5月10日午後3時になりました。日曜深夜クラブ、今週もスタートしてまいります。お相手は私、フレソワ博光。そしてこの方、
1: 帯広の皆さん、
0: 誰だ。
1: こんにちは。
0: こんにちは。
1: あなた方ね、元気かしら。
0: 誰だこの人。
1: ズバリ言うわよ。細木和子でございます。
0: 先生、先生、
1: 本当にね、後ろ向きな言葉はね、人をダメにするのよ。
0: そんなこと言ってたかな。まあでもそうだね、確かに。
1: だってだとか、
0: だってだとかね、
1: だからだとか。
0: はいはい。
1: なるほどだとか、そういうね、後ろ向きなね、人を見下したような言葉はね、ダメにするんだ。
0: なるほどそうかな、ないか。なるほどってそういう言葉かな。先生、じゃあズバリ言っていただかないことには。
1: ズバリ言うわよ。
0: ねえ。
1: 地獄に落ちるわよ。
0: ズバリすぎない、それ。それズバリすぎませんか。先生、
1: あの、最近あの4月のね頭に、ネットフリックスで、あの戸田恵梨香さんが、あの演じた、細木数子の一生があるんですよ。
0: へえ、そんなあるんだ。
1: はい、でまさにタイトルが、地獄に落ちるわ。

0: 言ってたのよ。
1: ゴールデンウィーク中、うん、まあまあ何やかんや俺も接待や打ち合わせやる、うんうん、忙しかってんけど、うん、なんかほら仕事じゃない打ち合わせロケが入ってないから、
0: まあまあ他のところも休みだから ね、
1: うん、ロケが入ってないから、うん、ちょっとあの夜更かしができた。
0: わかるわかるわかる。
1: だからネットフリックスめっちゃ見たんですよ、うんうんうん、で、その戸田恵梨香さんが演じる細木数子の一生、うんうん、地獄に落ちるわよ、うん、あ10エピソードぐらいあったかな。
0: あ、連続ドラマなの？
1: そうそうそうそう。ネットフリックスって大体そうなんですよ。
0: あ、そう、一番もんじゃないんだ。
1: うん、一応それは映画ではある
0: けど、映画的な感じの
1: 大体ね、ネットフリックス専属で作ったやつはネットフリックスドラマになるから。
0: あ、そうなんだ、それよく連続ドラマでやったな、それ
1: 一気見したんですよ。
0: うんうんうん、
1: まあね、面白かった。あの、やっぱりほら当時を知ってるから、
0: まあまあね、見てた部分もあるからね、ズバリ言うわよね、う
1: ん、で、あの人戦時中も生きてらっしゃった人ですから、
0: うん、あ、そうなんだ、結構なお年な
1: の。お年なんですよ。
0: へえ。
1: 戦時中というか戦後かな、
0: うん、
1: 戦後、
0: まあ、でもそのぐらいを生きたと。
1: あの焼け野原、東京の焼け野原を知ってる人だから、
0: う
1: ん、そういう幼少時代からずっと占い師になるまでの一生を描いてるっていう、
0: うん、
1: 面白かったんですよ。だから今回ゲストに来ていただきました。あのね、いや違う違う、そういうことじゃない。あの、皆さんネットフリックス見れる方は見てください、
0: うん、
1: 面白いわ。すっごい、あの、まあ死人に口なしやねんけど、
0: うん、
1: 結構赤裸々にその幼少時代から、
0: うん、
1: あの占いに出会うまでを、
0: うん、
1: あの描いてるんですよ。
0: え、結構波乱万丈な人なん
1: ですか。すごい、めちゃくちゃ。
0: あ、そうなんだ。
1: ほんとね、3人4人兄弟、
0: うん、
1: 姉、
0: うん、
1: 細木数子さん、
0: うん、
1: 妹弟がいて、
0: うんうん、
1: 4人兄弟で、
0: うん、
1: ほんでもうほんとにあの東京の戦後の、うん、あの焼け野原の時に、
0: うん
1: うんうん、多分6歳か7歳ぐらいかな、
0: うんうん、
1: だからもう本当に今日何食べるかって、
0: うん、
1: あの苦しむ、
0: もう本当
1: ホタルの墓状
0: 態、ホタルの墓状態
1: で、あの、ね、弟に饅頭をパクって、
0: うん、
1: 弟と妹に食べさせて、
0: うんうんうん、
1: 自分はミミズ食べてたって。
0: へえ、マジで、うん、本当ホタルの墓じゃん。
1: そんな時代。そっから高校生やって、もうお母さんも一生懸命働いたけど、やっぱりあの騙されたりなんだりして、
0: うんうんうん、
1: 舶来物のアメリカ製のビールやっつって、
0: うん、
1: なんとか商売で買ったら、それ中身が全部麦茶で騙されて、でその麦茶をそのまんままた違うところ持って行って、
0: うん、
1: あの人騙される方が悪いっていう時代やから、
0: うんうんうん、
1: じゃあ騙したれって持って行ったらバレるみたいな、
0: うんうんうん、
1: そんな幼少時代を過ごしながら高校中退して、
0: うん、
1: あの夜の世界に入っていくっていう。
0: あ、そうなん、
1: うん、
0: 知らんかった。
1: で銀座でね、クラブを2軒3軒やって、ガチン金儲けして。
0: あ、オーナーさんってこと。
1: そうそうそう。
0: 嘘。
1: そうそうそう。
0: え、そんな人だったの、知らなかった。
1: だから水商売デーの人、
0: うんうんうんうん、
1: でもうそっから男に騙され、もうすごいんです
0: よ。占い師なのに、
1: 占い師なのに。でなんかお母さんが、
0: うん、
1: もうそのみんな素朴に育っていってるのに、その和子だけが波乱万丈にそのクラブとか経営してやるから、もう心配で駅舎さんに相談してるのがきっかけになってって、そっから占いに転向するんだけど、占い師になる前にあの島倉千代子さんと一文字やっぱあって、
0: 島倉千代子さん
1: のマネージャーをしてたんですよ、一時。
0: ああ、そう。
1: そうです、そうです。そんな知らんやろ。
0: 知らん知らん知らん。
1: そんなのね、めちゃめちゃ面白かった。あの島倉千代子さんも現役時代に、
0: うん、
1: 当時ちょっと男性マネージャーみたいな、この
0: いろいろありましたよね、島倉さんもね。
1: で騙されて、
0: うん、そうですよね、
1: 何十億ってなったのを、ちょっと裏の社会の人たちの力を借りて、細木さんが半分、3分の1ぐらいに下げて、
0: うんうん、
1: でその負債を

0: 返して、うん、そこからあの借金をどんどん返していくっていうので島倉さんも奮起して頑張ってるけど、うんうん、もうとっくに借金の返済終わってるんだけど、それをずっと自分の富にしてたっていうのから島倉さんとまたガチャガチャあったりするのとか、うんうんうん、めっちゃ面白いん
1: ですよ。まあ島倉さん自体も波乱万丈な人ですからね、
0: もっと死んでしまおうなんてね
1: そうですね、人生いろいろな人ですから
0: 人生いろいろな人ですから、そんなんをねずっと見てて、
1: 知らんかった。
0: 面白いですからぜひ皆さん見てください。
1: 細木和子さんの、ね、一生ですから、
0: 一生で地獄に落ちるわよ
1: いや確かに確かに地獄に落ちそうなことやってるもんな。
0: だから戸田恵梨香さんが演じてるから、うん、すごい艶っぽいあの、うん、ラブシーンとかでもすごく見れんねんけど、うん、これ細木さんだったら
1: やめろっちゅうのそれドラマだからいいんだよそれは。ドラマ
0: そんな艶っぽくないやろ
1: いいんだよ、
0: そんなモテたみたいな
1: モテたんだよ、
0: もうモテモテやね、うん、そのママ時代は
1: だから モテたんすよ。
0: そうやと、
1: いやだからモテたんですよ。
0: そこはちょっとあの過剰表現してんじゃないかなと
1: フィクション入ってるかな、
0: フィクション入ってるんちゃうと思いながら、でも戸田恵梨香さんがねすごい演技上手やな、あの人は。うん、ね、あの日曜ドラマ劇場民放でもあのリブートっていうのですごい演技しましたけど、あれきっかけであのまた一つ戸田恵梨香さんはあのあれやな、ステージが上がった感じやね。今回のあの細木和子さんの演じる戸田恵梨香さんは名演やね。あの細木さんのねあの口の周りを指でなぞる癖があんねんけど、それを頻繁にやるのよ。それがすっごい下品で、戸田恵梨香がそれやるかっていうすごいね、
1: まあ、細木和子さんだからな、
0: うん、下品さがすごい、あなた下品だわって怒ってたあのRG にめっちゃキレた下品だわって言ってた、
1: はいはいはい、
0: もう一番下品ですその口元をガーってやるの
1: は。そうそんな人だったんだ、知らんかった。
0: だから結構波乱万丈な、あの女を、あのもう占い師になってからそんな女出さないの、もうすごい女女した。
1: 知らなかった、そんな人だったんだ。
0: であのドラマの中では完全に反社とのつながりできてる。
1: いやまあまあまあ
0: まあ、でもそんな噂もあったしね、
1: だと思うよ、うん、
0: すごいですよ。
1: そうなんですね、
0: ぜひ見ていただきたい
1: 何の告知してんのよそれ。
0: そんなねそんなね、お先がね、
1: あいいよいいよいいよ、それは
0: 帯広の天気を占う
1: わ占うわよ、それは
0: 占うわよ、あなたたちよく聞いてな
1: さ
0: い、
1: これ持ってこいですよ、収録だだけに
0: 行くわよ、占うわよ
1: 占うわよ、そんな
0: あのね、今日は10日
1: なの、10日です、
0: 10日なの、うん、10日なのはね、うん、あの晴れてたと思う
1: しょっぽいな、
0: 晴れてたと思うわ
1: この細木がしょっぽい感じ、
0: 多分ね、22度ぐらいはあったの、
1: あ暖かい感じですな、
0: あったのよ、うんうん、ここからもね、うん、もうね、うん、20日ぐらいまでは、うんうん、もうずっと晴れなのよ。
1: 地獄にすら落ちねえ。
0: あのね、うん、20度切ることはないよ。
1: あそうです
0: か、20度切ることはないよ。特にね、気をつけなきゃいけないのはね、あさっての火曜日。
1: あそう、なんか占いっぽい。
0: これは気をつけて、うんうん、あのね、25度超えるから。
1: 超えるんだね。
0: 夏日になる可能性が
1: ある。なるほど、寒くなるわけではなくて、
0: これ気をつけなさいよ。
1: あなるほど、なるほど。
0: ぐっと暑くなるから。
1: あじゃあちょっと熱中症とかにも気をつけて、
0: 気をつけて、気をつけて。で、やっぱりね、もう一つ気をつけなきゃいけないの
1: は、これ、ね、ちょっと、マキシロさんじゃないですよね。
0: あのね。
1: マギシロさんでは ないですよね。
0: 今、うん、今ね、今ね、うん、あの天気予報見てますから。
1: あれ細木和子さんなんですよね。あのねって
0: で。だから気をつけて。その火曜日は暑くなりますから。ね、暑くなってきたらやっぱりお家のね、
1: そうね、
0: 壁ね、屋根がね、うん、あの暑くなりますから。
1: 暑くなりますからね。
0: ちゃんと見なさいよ。そこをちゃんとチェックしないと本当地獄に落ちるわ。

0: 落ちないわ地獄に。
1: ズバリ言うわよ、
0: ズバリ言うわよ、
1: ズバリ言うわよ、
0: チェックしないといけないね、
1: 暑い時はチェックして行かないとダメよ。
0: そうですね、
1: 気をつけなさいよ。そして、ね、あのネットオリックス見なさいよ本当に
0: ということで皆さんお分かりいただきましたでしょうか。
1: じゃあ帰るわよ。
0: 帰らなくていいよ女細木和子さんずっといて占ってもらいたいもん。そう、そうですか。
1: 信頼性で言ったらね、大体 A なんだけども、あのたまに C とか B があるから。
0: いや知らねえよそんな。
1: その辺は気をつけなさい。
0: 分かりました、
1: うん、
0: はい。
1: あんまり天気を甘く見たら地獄に落ちるわよ
0: 全然薄かったっすということで今週も行きたいと思いますね、番組スポンサーをこれからズバリ言いますので、ね、よくお聞きいただきたいと思いますということでこの番組はイースタイルカムイヒカリ株式会社 WCS 株式会社タカケンの提供でお送りします。
2: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイヒカリ、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決。 0120-781-561 またはカムイヒカリで検索。
3: 新築住宅建てるなら株式会社タカケンのハウスマッチ。建物の形式、部屋の数、広さなどを選んで簡単お見積もり。あなたの理想の新築はおいくら？次世代省エネハウス高健。
0: さて、はい、日曜ジャークラブお届けしておりますけれども、はい、ね、
1: ね、皆さん、ゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。
0: そうよね、ゴールデンウィークだったんですよね。ね、
1: まあ、だから長い方は今日で終わりです
0: よ。今日で終わりというね。
1: ね、また明日から日常が戻ってきますけども。
0: そうですね。ゴールデン10日ですからね。
1: ゴールデンボケしないようにね。
0: まあ5月病と言われる ね。
1: レトリバーになってしまいますから。
0: ゴールデンレトリバーね。
1: はい、
0: なってしまいますんでね。
1: でもそのさ、オープニングでも言ったね。
0: うん、
1: 細木和子さんの一生に俺ハマってもって、
0: うんうん、
1: でやっぱり自分が生きてきた、
0: うん、
1: そのリンクもするやんか、
0: うんうんうん、それ本物を見てるからね、
1: ね、本物見てるし、うん、それで誰々の一生っていうのにハマってしまって、
0: うんうん、
1: 次は俺それ細木和子さん見終わってから、
0: うん、
1: うんと村西徹監督、
0: ああはいはいはいはい、ナイスですねの、
1: うんうん、そのあの山田くんが、
0: ああ、なんだっけ、
1: 演じた、全裸監督。
0: 全裸監督、
1: はい、
0: うん。
1: これも全部一気見したんですよ。
0: あれって、なんか、2とか、なんか、あった？
1: あ、これから2出ます。
0: あ、そうなんだ。
1: これから出
0: ます。
1: はい、もう何年も前なんです
0: よ。そうですよね。一時話題になりましたよね。
1: 全裸監督。それを、やっぱり、なかなか見れないじゃない、子供と住んでたら。
0: うんうんうん、
1: ちょうど、あの、子供たちが、帯広帰ったんで、
0: はいはいはいはい、
1: チャンスやと思う。
0: これチャンスだと、うん、
1: これは今まで見たかった全裸監督、まあエロい、あのやっぱ AV 監督の一生やから、まあまあ絡みがすごいし、あのもう家族で見たら気まずいだらけやから、
0: あやっぱそうなんだ、
1: うん、あれはやっぱり一人で見ないとなと思って見たんですけど、村西徹監督もむちゃくちゃな人やってんな、あの人もな。でも、
0: うん、
1: 先見の目がありすぎて、
0: うんうんうん、
1: あの時代に衛星放送に食いついたんですよ。
0: うん、へえ、あそう。
1: あの時代に。
0: うん。あそう、
1: うん。
0: だって衛星放送なんかまだ。
1: あんな時代、80年代なんか。
0: 知らんもん。
1: うん、だから、それが、あの時代からもうちょこっとあって、それに一番に目つけて、そこにガッバー投資して、
0: うん、
1: 地獄に落ちたんです。
0: あれ細木和子出てきた。
1: 早すぎたんですよ。
0: ああ、そうなんだ。
1: そうそうそうそう。
0: へえ、知らんかった。
1: だから、あの、衛星に飛ばして、空からエロが降ってくるって、
0: うんうんうん、
1: そういう感覚でもう世界にエロを、発信するんだって、ちょっと10年ぐらい早かったんかな。
0: すごいなぁ、
1: うん。で、19億、20億ぐらい投資したんですよ。
0: すごいな、そんなに投資できるぐらいのお金があったってこと？
1: だって AV が、あのクリスタル映像、
0: うんうん、
1: 村西徹監督作品が。
0: 一時ボーンってなってからってことね。
1: あの、うんうん、
0: あ、はいはいはい、はい。
1: だから黒木薫さん。

0: 脇毛を生やした
1: 名コンビだったね、あの
0: AV 女優あれは恋仲関係だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですそうです、村西さんの彼女だった。
1: あ、知らんかったそれも。
0: はいはい、そうなんですよ。
1: へえ。
0: でそこからもうあのドカーンって言って、うん、
1: 行きましたよね。
0: 全部が当たるっていう。
1: 行きましたよね、
0: うん、もう何出しても村西徹監督の作品は当たるっていうね、うん、ただその時にちょうど俺もビデオ屋の店長なんですよ、う
1: ん、あ、そうなんだ。
0: だから俺もリンクして。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそう、だって俺黒木薫作品をもう陳列して棚にしてたから。その後に池上君子さ
1: ん
0: の、
1: うんう
0: ん、作品が出て、池上君子
1: だ。池上君子とか
0: 女優やな。それの文字ったね。何やら。
1: いたよね。いたいた。
0: うん。ちょっとふくよかな人。
1: うん、いたいたいた。
0: うん。その人がまた黒木薫さんの後に当たって、うん、で、もうあの、村西徹監督コーナーって作ったぐらいやから。
1: でもそうやって考えたらすごいよね。女優さんじゃなくて監督で売れるんだもんね。
0: 監督で売れんねん。
1: ね、大体その、AV とか言うと女優さんで売れるじゃない。
0: まあまあ、だから、ね、うん、あの自分で出て自分で撮るっていう、あの時代では、うん、なかなか奇抜な、
1: 画期的ですよね。
0: それが大当たりして、うん、たまったお金で、まあ、何十億ってたまって、それを全部
1: い、うん、ったんだ。
0: あの衛星放送 に、で自分のチャンネルを持とうとしたんですよ、
1: あの当時
0: で。でもあの当時はやっぱり倫理が難しくて、
1: すげえな、
0: 認められなかったんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがね、すごく面白いです。
1: いわゆるだから衛星で飛ばしてペイチャンネルというものを自分のチャンネルを作ろうとしたっていう自分のことでしょ？
0: あの時代に。
1: あの時代にお金払って。
0: そうそうそう。
1: 登録制にして、やろうとしたってことでしょ？
0: 発想がすごいよね。
1: すごいな。やっぱ、ぶっ飛んでんだね、そういう人たちって。
0: ぶっ飛んでるね。
1: ねえ。一流の人たちって。
0: もともと通信販売で、訪問販売であの、
1: うん。
0: ね、教材売ってた人やから。英語の。
1: いや、そうですか。
0: うん、
1: へえ。
0: そこでもう、売り上げバーン取って、
1: うんうんうん、
0: そっから、あの、奥さんの浮気がきっかけで離婚になって、
1: うんうん
0: うん、そっから人生狂って、エロに目覚めるっていう。だから、人って、ね。
1: うん、
0: なんか、悪いことがいい方向になったり。
1: そうね。
0: うん、良い調子いい時にやっぱりちょっとあの発想が早すぎたり、うん、なんかボタンの掛け違いで、
1: うんうんうん、
0: これがあと10年遅く衛星ってなってたら村西さん大当たりやった。
1: 大当たりしたかもね。まあまあ大当たりしてるんだけどね、もうね。
0: してんねんけど、
1: ちょっと。もう一発ね。うん、
0: その後やんか、やっぱあのアダルトチャンネルとかが できたのが。
1: そうだそうだ。
0: あの時はもう村西さん、あの地獄に落ちてたから。
1: そうだね。
0: 面白いですよ、全裸監督も。あの、ちょうど我々の時代。たまたま俺は、あの、ビデオ屋の店長をしてたから、そのクリスタルエイジ映像宇宙企画とか、そこら辺のブランドがどんどん出てくるから、うわぁ、俺、並べてた、買ってたなぁって、仕入れてたなぁと思って。
1: 確かにそうだよね。そういう、なんていうの、ビデオのその、ね、企画会社っていうの、
0: うんうん、
1: そういうのってやっぱり日活ロマンポルノから始まって、
0: そうそうそう、
1: なんかそういう流れでずっと来てたものが、うん、映画館とかで上映したものが、
0: う
1: ん、家庭の VHS が流行り出してというか、もう主流になって、そっから来たじゃないですか。
0: あっこからもダイヤモンド映像、クリスタル映像、
1: ね、そういう企画会社
0: か。宇宙企画っちって、この三大トップが。で、アテナ映像っていうのもあったんですよ。
1: ああ、なんか聞いたことあるな。
0: はいはいはい、うんうん。そんなもあったり。
1: うん、
0: もう、だからそこのブランドが、だから、一番 AV 女優がドゥワーって増えた時ですね。
1: そうかもしれないですね。
0: やっぱり黒木薫さんが筆頭に恥じることになる。だって AV 女優がタレントになったのも。
1: そうですよね。
0: 黒木さんが初めてですから、
1: うん。確かに確かに。
0: そこにやっぱり我々の三広もいるわけだから。
1: まあ、まあそう、まあ確かにな。
0: ね、
1: うん、そうですね。
0: あの海外の、まあ。
1: そうか。
0: とてつもないで、あの、この、全裸監督でも出てくるけど、
1: うん、
0: あの、ハリウッドの絵、あの、言ったアメリカの、
1: うん、
0: その、ポルノ女優を引っ張ってきて、うんうんうん、そこでもう外で無茶な撮影して捕まるんですよ。
1: まあ逮捕されるね。
0: 逮捕されるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で禁錮370年っていうとんでもない。
1: ああ、アメリカで逮捕される。

0: アメリカで逮捕されて、
1: そうなんだ、
0: もう370年出れませんよっていう、
1: あるよねアメリカはね、
0: もうここで死になさいっていう、それに何億か会社の仲間がつぎ込んで保釈された、
1: 保釈されてっていう、
0: そうそうそう、
1: すげえ
0: 面白いんです
1: やっぱりぶっ飛んだ人の人生って面白いね、
0: 面白い、面白いね、
1: うん、
0: でもう一つ見たんですよ、
1: まだ見てんの
0: か、はい、春菜愛ちゃん
1: それもぶっ飛んでんなもう全員ぶっ飛んでんじゃん、もう
0: 春菜愛ちゃんの一生が最近ネットフリックスでまた出たんですよ
1: 一層も流行ってんの、
0: いやだ俺がハマっちゃって細木和子で、
1: いやでもさ細木和子さんあって全田監督あって、うん、春菜愛ちゃんあってってそんなに一生も作る、
0: いやあるんじゃない
1: ね
0: えこれから出てくると思う、
1: ね、誰々の一生
0: これ
1: でもまあまあでも誰々の一生って作るってことはそんだけぶっ飛んでるってことか、だから作るのか、
0: そうだと思うわ、
1: だからぶっ飛んでないと作らんわな、うん、確かに、
0: でもあの春菜愛ちゃんも頑張ったんやな
1: そう、う
0: ん、やっぱり小さい、だってあの頃、うん、春菜愛ちゃんが小さい頃ってちょうど俺と同じぐらいの年かな、
1: いやもうちょっと下じゃない、
0: もうちょい下か、
1: うん、僕と同じか僕よりちょっと、
0: だからもう本当にあのちっちゃい頃に聖子ちゃんに憧れて、
1: あ、はいはいはいはい、
0: うん、いやもうあのかかる曲がもうちょうど俺の青春時代と一緒で、だから50代の人たちは見た方が面白いかもな、
1: うん、
0: で当時その春菜愛ちゃんが幼少時代、まあ小学校中学生の頃ってあの性同一性障害という病名がない時代やから、やっぱりいじめられるわけですよ、まあ、
1: それはそうだよね、
0: うん、そのいじめを耐え抜いて、
1: うん、
0: で当時のあのニューハーフの人たちは、
1: うん、
0: 手術がだいたいタイかフィリピンか、
1: そうですね、外国のね、そこら辺ですよ ね、
0: それが多分やけど、うん、日本でオペ受けたのが春菜愛ちゃん、
1: そうなの、
0: 日本で受けてるんですよ、
1: 日本でそ、まあまあそんな技術っていうか、
0: いや法律がなかったんですよ、
1: あ、そうなの、
0: そうそう、それで、春菜愛ちゃんを、オペした、
1: うん、
0: 先生は、
1: 執刀医ね。
0: 執刀医は、そっからバンバン週刊誌に叩かれて、なんだかれ、
1: うん、
0: して、ちょっと自殺的な、ことになってるっていうね、なんか、人って人生すげえなーと思って。
1: すごいね。
0: うん、
1: だって今じゃ当たり前したらおかしいけど、
0: うん、
1: 別にもうそれを認めなさいっていう、
0: そうそうそう、
1: ジェンダーのね、うん、そういった観点じゃないですか、
0: 当時はそんなんが認められてないから、
1: いやそうだよね、うん、
0: で多分日本で初のオペじゃないかな、
1: へえー、すげえな春菜、
0: それでその執刀医の人がそういう自殺的なことがなって、うんうんうんうん、で自分もだいぶ落ち込んでんけど、うん、その先生のために私はもっともっと輝かなきゃいけないって言って、
1: うんうんうん、
0: あのタイのニューハーフショーに出て、
1: うんうんうん、世界一になるんだよね、
0: になってるんです、うん、
1: そうそうそう、
0: だからあの逆境、これね皆さんね、これね、あの本当勉強になりますよ、人の生涯って、
1: うん、
0: あのぜひ励みにしていただいて、逆境を乗り越えた時は何らかのやっぱりね、
1: うん、
0: ジャンプ力があるわね
1: でも普通に生きてたらそんな逆境ないと思うんだよない
0: やでもすごいなと思って、
1: だいたいそれこそ大崎さんもそうだし、うん、村西監督もそうだし、原大ちゃんもそうだけど、だいたいぶっ飛んでるからだから振り幅でかいけど、
0: いやいやいや、
1: 我々普通に生きてたらそんな逆境ないと思うんだよ、
0: それでもなんかあると思うから、なんかは
1: いやいや、そのねドラマになる皆さんと比べたら
0: ちっちゃい
1: 逆境かもしれないけど、うん、いやなんかがあるとは思うけど、う
0: ん、あのそんなトランポリンみたいなジャンプ力はないけども、
1: うんうんうん、
0: ちょっと飛び箱の踏み台ぐらい、
1: ね、まあまあまあまあまあ、
0: のあるから、それをきっかけにね、うん、皆さんなんか悪いことがあったらそれをね、こう前向きなエネルギーに変えるっていうのはすごい大事やなと思いましたわ、
1: うん、それはそうかもしれない、
0: だから私もね今会社うまくいってませんけども、うん、全然平気ですね、ええ、
1: そういう考え方でいいのかななんか試行錯誤して模索するっていうことじゃないかな、
0: いやもう全然平気です何も怖くない、
1: いやいや、じゃちょっと恐れた方がいいと思うんだけど、それは単なるアホなだけになっちゃうから何も怖くないって言っちゃうと
0: ええ
1: 、そうなんだ、そんな、まあそうか、誰々の一生ってそうだよな、ぶっ飛んでないとドラマにならんもんな、
0: でもなんか今こうやって民放でね、いろんな放送規制がある中で、
1: うん、
0: いろんなこと

0: やったけど、やっぱネットフリックスとかあっちの方ってやっぱりあの有料の、
1: まあそうだね、
0: ペイチャンネルやんか、
1: そうだね、う
0: ん、だから表現がストレートなんですよ、うんうんうん、だからやっぱ入ってくるグッと、
1: そんなもんかな、
0: だからね、あ、これは民放負けるなっていうのはちょっとあったわ、でまたそこに輪かけて俺また気になって、今度あの新選組に興味持って、
1: うわダメなとこ手つけたな、
0: でチルランってユーネクス
1: ト、
0: それ見たんですよ、
1: うん、
0: 難しいな、
1: 難しいんかい急に歴史も難しくなっちゃった、
0: あの土方歳三って男 は, は, い は, いはい、はい、むちゃくちゃな人やねんな、
1: そう、なんかそういう話、俺もあんま詳しくないけど、そうそうみたいね、土方さんは
0: な、
1: うん、いや、もともと本当にぐっちゃぐちゃのやつで、
0: うん、もう言ったら今で言う、もう不良から、
1: そうそうそう、
0: あれ、道場荒らしやってた。
1: そうそうそうそう。
0: うん、
1: で、近藤勇さんの聞いてる、その、新選組の前のあれかな、あの、団体かな、
0: そうそうそう、
1: なんかそこのところにもう、バーンって入ってきて、
0: うん、で、新選組っていうのが、
1: そうそうそうそう、
0: あの、お殿様を守る、
1: そうそうそうそうそう、
0: その秩序を守る、江戸の、江戸、京都か、
1: ね、京都。
0: 京都のな、うん、それで、あれなんでそれが、俺よく歴史とか知らんねんけど、なんでそれが函館やの、出身が土方さんが函館なの、
1: 違う違う違う違う、うん、函館まで逃げてきたのに、戦いながら、
0: ああ、
1: うん、あの戊辰戦争を起こって、うんうんうん、要するに幕府側じゃないですか、うんうん、新選組って、
0: うんうん、
1: で明治のかあの何こう
0: 薩摩藩とか、
1: そうそっちの方が、
0: うんうんうん、
1: と戦争になるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で戦争になって負けて、
0: あ、函館まで逃げてきたんだ、そうそう、
1: で会津の戦い、あれ白虎隊内の戦いとか、あと、いや、バーってやって、で土方さんだったから、その新選組たちがどんどん近藤勇とかも捕まって打ち首になったりなんていうことしてる中で、土方さんだけがずーっと逃げてきて、で函館で、あの北海道という国を作ろうとしたんですよ、榎本武之と組んで、
0: はー、うん、
1: でもやっぱ武力の差があるんで、
0: ああ、
1: そこで負けちゃって、土方さんはそこで亡くなってるんで、
0: 函館
1: で。
0: よく知ってんだ。
1: 違うって、これはみんな知ってんだって。
0: 俺知らんかった。俺知らんかったわ。
1: そうそう。で、そこで負けて、榎本武之と組んでたの負けたんだけど、
0: うん、
1: 土方さんはそこで亡くなっちゃって。
0: なるほど。
1: そうそう。だから函館に、ゆかりがあるっていうことなんですよ。
0: なるほどね。
1: そうそうそう。
0: そこまではね、チルランではね、
1: うん、
0: あの、描かれてなかったけど、
1: うん、
0: あの新選組の中で2派に、
1: うん、
0: 分かれるので、
1: うん、
0: あの、
1: うん、
0: 近藤派と鴨、
1: うんうん、
0: 鴨なんで鴨、
1: うん、分かります、うん、名前なんだっけな、うん、ね、そうそうそう、分かります、
0: 分かれて、その鴨役が、うん、綾野剛くんがやってんね、その綾野剛がまためちゃめちゃ演技が素晴らしい、かっこいいわ、
1: なんかあれなんで、そっちの方なんか薬かなんか売ってどうのこうのみたいなことをするんで、
0: なんかね、悪いことして、
1: 悪いことするんです
0: よ、で綾野剛は、まあ、あのちょっと美化されてると思うねんけど、うん、本当の武士でもうとにかく強いもんと戦いたいみたいな、でどんどん悪いこと仕掛けていって、
1: うん、
0: あの一番強いやつと戦いたいみたいな風で、うん、最後沖田総司と、
1: そうですね、
0: やってあの負けるっていうね、うん、面白いです、それも
1: 起きた、そうですね、そうね、
0: うん、だから今回は私もね、あの休みの間に一切あのちょっと青春コミックには走らず
1: こんにゃく丸がっかりだわちょっと期待したと思うぜ、
0: こんにゃく丸ごめん今回はねちょっと俺青春コミックには走らずにね
1: こんにゃく丸さん本当がっかりだわ、そんな、
0: ね、ちょっと人のね、うん、ちょっとパンチのある人の生涯にねちょっとハマってしまいました、ゴールデンウィークでした、
1: そう
0: ね、面白かった、
1: うん、だからちょっと新選組にハマっちゃうとまたそこまたちょっとややこしくなるんで、
0: そうやろな、
1: うん、
0: いろんな説もあるしね、
1: そうそうそう、で新選組とあとなんだっけ、京都を守るなんだっけな、なんとかっていうのがもう一つあるんですよ、なんかそことまたガチガチあったりとか、
0: うん、
1: いろいろあったりもするんで、
0: そこから白虎隊にも行くし、
1: 白虎隊にもそうですね、会津との戦い ね、
0: うん、会津はずっとやり合ってるから、
1: そうそうそうそう、
0: そこに薩摩がこうどう絡んでくるかみたいな、
1: そうそうそうそうそう、あるんですよ、
0: うん、
1: 白虎隊もね、あの若い子たちが全員あそこで切腹して死んじゃうんで、
0: いや面白いですわ、ちょっと私これ新選組ハマっていく
1: 新選組ハマ ると今度坂本龍馬に流れていく。
0: なってくるよね。
1: 流れていくんですよ。またそこややこしい。
0: だからね、新選組で今回のチルランでも、うん、あの、

0: コーチがちょっと絡んできてるんですよ。だからこれ龍馬も絡んでくるなみたいな。
1: ややこしいんですよ。
0: でも龍馬はどっちかというと賢い人でしょ。
1: そう、
0: なんか知的な方です。武士、武士じゃ、武士なの？
1: 一応武士。
0: 一応武士やねんけど。
1: そう。一応武士なんだけど。
0: 武闘派ではなくて。
1: そうそうそう。いやでもね、剣の名手っても言われてたんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: うん。ただ抜かなかったなあの人は剣を。要するに剣でやり合っちゃうと。
0: うんうんうん、
1: もうあのやったやられたになっちゃうから、うん、そうじゃなくて全部話し合いでやりましょうっていうのが坂本龍馬の提案するとこだったんだけど、だからそれだからそれもね、坂本龍馬も本当にそんなことしたのかっていう、なんかそれ
0: もある
1: ん
0: だよ。坂本龍馬もね、あの武田鉄矢さんから入っていこうかなと、うん、
1: ややこしいそれそれこそ本当にややこしいあんたが大将になっちゃうから本当本当ややこしくなっちゃうから。
0: いやでもちょっとこの偉人の一生もんっていうのにちょっとハマってて、
1: うん、まあそうですね、
0: 面白いわ、
1: うん、
0: ああやって描かれる人になってみたいよね。
1: うん、まあ
0: 実際俺ら描いてみ、しょぼいぞ、
1: しょぼいよ
0: しょぼい、
1: 全然しょぼいよ。
0: ああ何ガソリンパクって捕まったそんなもんお前
1: 全然
0: しょぼい。
1: ドラマも本当一話にもならんわ。
0: ならん
1: 本当に、うん、本当だな。だから飛び抜けてないんだよね、それだけね。
0: そうやな、
1: うん、飛び抜けないでやっちゃって、
0: まあ、今更飛び抜けるのも、
1: うん、
0: どうしようもないからな。
1: まあこんなおっさんなんて飛び抜けようとしてもね、どうにもこうにもなんでね、うん、まあまあまあ、ちょっと人の一生っていうのは面白いかもしれませんけど、ね、
0: いや面白い、あの、うん、やっぱり偉人である人ほど面白い、ね、
1: で繋がってくるからね。
0: そうそう
1: そ
0: う、
1: それこそ島倉千代子さん
0: もそう
1: そうだけど、知ってる人があ
0: れそうだったんだ
1: っていうね。そうそうそうそう、
0: もう俺村西徹さんはもうリンクしてきたよ。
1: ああ、はいはいはいはい、
0: うわこのタイトル知ってるとか。
1: ああ、なるほどね。
0: うん、
1: うん、
0: それこそあの黒木カルさんの SM っぽいのが好きみたいな、あんなのもうわ俺発注書で書いたわとか
1: だからその当時は表面しか見てないけど、その裏側で撮影のどうなったこうなったっていうのがあったりもするから、
0: それを仕入れてたからね。
1: まあそうだよね、
0: 面白かったんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かにそうかもしれませんな、うんうん、
0: でなんだろうな、まあこれはちょっと偏った見方してるかもしれないけど、うんうん、民放よりも俳優が極限までなんか演じてるっていうか、なんか自由感があるの、俳優の人たちの。
1: だからだから映画っぽいのよ、どっちかっていうと。
0: 確かに確かに、
1: 演じ方が。
0: そうだね、
1: うん
0: うん、
1: 結局だって民放のドラマってそこまでやっちゃうと好き嫌いが分かれちゃうから。
0: そうやな、そうやな、
1: そこをやっぱりね、うん、でもみんなにっていう感じが、
0: うん、確かに
1: 民放だから、それはうん、攻め込めないというかね、うん、
0: だから民放でもあの後ろからあの時代もんでもさ、うん、後ろから切りかかるのにでもちょっと後ろ危ないよっていうカットとかあって、
1: うん、
0: やっぱり心臓弱い人とか
1: そういるからね、
0: びっくりしないように、
1: う
0: ん、なんかヒントのカットがあるやんか。
1: そう
0: もうね、ああいうあのペイチャンネルは、うん、バッサー来るからうわっってびっくりすんねん
1: だから急にバーンってね、首飛んだりとか飛んだりとかってありますよね。
0: バッサーって手ボラーンって飛んでったり、うん、
1: 行ったりとかね、
0: すごいから。
1: ありますよね、
0: ああいうそういう表現の仕方はやっぱりペイチャンネルならではやな、うん、
1: まあ、確かに確かに、
0: 民放ではなかなかできないですよ。
1: まあね、だからそれをもって民放が負けたのかって言ったらちょっとそれもね、
0: まあ、
1: ちょっと悔しい感じもするしね。
0: でもうん、でもね、やっぱりドラマは負けるな、
1: うん、いやまあそうかもしれない、
0: 表現がやっぱりペイチャンネルの方が広いもん、うん、
1: そうかもしれないけどね、
0: うん、
1: だから そこに一流の俳優さんが出ていっちゃうから。
0: そうやね、
1: 民放でもねやってるような一流の俳優さんが出ていっちゃうから。
0: そう
1: ねえ、だってと今までってその なんていうのそれこそ V シネとかなんかそういうのって言っちゃ悪いけど、ちょっと
0: 二流三流
1: の人たちが
0: ね、そこで修行して、
1: そう
0: 民放とか映画にステップやってんけど、 それがね逆転してるから今。
1: そうですよね、うん、どっちかというと民放には出ないけどそっちには出てって、それこそ映画俳優みたいな感覚で出てる人もいますしね、
0: うん、ゴールデンカムイの萩原雅人すごいで。
1: ああそう、ゴールデンカムイ見てないけど何役で

0: てんのゴールデン。
1: 鍵やんね、うん、あの人を殺める変態役で、あれ人をガーって、
0: あー、いたいたいたいたいた、う
1: ん、あの変態、うんうんうん、あれハギヤンやって
0: る。嘘すげえ。
1: ちょっとね、俺は友達やから、うん、あれや

0: 気持ちいいって言うてんねんよ、ハギヤ。おいおい、ハギヤ。
1: すごいな
0: ぁ。ゴールデンカムイでね、萩原雅人頑張ってますよ。変態役をやってます
1: から。すごいっすね。
0: でも、ハマってる。
1: 幅広げてんな
0: ぁ。いや、だから幅広げる、うん、あの、演者というか、うん、俳優の人たちは、すごいね。これからどんどんどんどんそうやってチャレンジしていく。
1: チャレンジできるもんね。民放ってなかなか。
0: 長野芽郁ちゃんも民放出れなくなって、今度、ね、ペイチャンネル、ネットフリックスで、全然またガラッと変わって出てくるとか、あるから、
1: ねねうん。ありますね。うわぁ、そうやって考えたら民放なんか。
0: そうやね。ちょっと我々は、民放推奨していきたい。で、派で、そういう立場やねんけど、
1: そう
0: ちょっとね、ドラマはね、さすがに叶わんなって思った。
1: バラエティだってもう叶わんしょだって。叶わんな。ネットフリックスでやってるバラエティもそうだし。
0: だって アベマ TV でやってる芸人たちもむちゃくちゃやもん。
1: むちゃですもんね。うん、そういうのもあるからな。
0: むちゃくちゃやもん。
1: やっぱり民放ちょっと厳しいかな。
0: いや、ちょっと時代はね、さすがに厳しいなと思ったな。
1: そうなのかな、うん。でもそう言って言うと、ラジオなんかはこういった地方局のラジオなんかはチャンスよ、
0: ね。チャンス、強い、強いっていうかね。
1: ね。
0: うん、そうそう。まあ、だいぶ FM ジャガーさんは俺らを守ってくれてると思いますけども。
1: そうね。そうですね。うん、イールマンの3時からこんな話してね。でも深夜のラジオでする話ですけれども。
0: だいぶ守ってくれてるとは思いますけど。
1: そうですね。ちょっと感謝しながら我々やらなきゃいけないんです、うん、なん
0: とな。でもやっぱ我々はこの、ここの FM ジャガーが一番こうね、
1: うん、
0: あの、気取らず、隠さず、
1: うん、
0: あの、なんだ、本音でできるところだから、うんこういうとこ大事やなって思った。あの演者。まあ俺らなんか大したことないで。
1: うん、
0: でも演者として、同じ演者として、こう、滑らかに見るんであれば、こう、チャレンジする。自分がそのまま出せるっていう場所があるっていうのは大事や。
1: うんまあ、そうだね。確かにそれはそうかもな、
0: うん。
1: まあ確かにそうだな。それ、テレビに出るよりも、例えばこうやって、ジャガさんのね、ラジオとか。
0: そりゃそうや、でもテレビなんか出てても俺ら嘘ばっかりや。
1: 嘘ばっかりじゃないよ。
0: いや、やっぱりどっか演じてるところはあるやん。いや、
1: 演じてるとこはあるけど。
0: あるやんか。
1: あるけど、嘘ばっかりって言わないでいただける？
0: いや。
1: それは。
0: あまあ、藤沢さんはそうかもしれんけど、俺はほぼ嘘で。
1: 言わないでいただける。楽しみに見てる方もいらっしゃるから。
0: やっぱりテレビ出たらちょっとインパクトつけなきゃいけない。
1: いや、もちろんあるよ、そういう。
0: 今までの上村のキャラ守らなきゃいけない。
1: あるよ、あるよ、うん。
0: 言わなくていい悪態とか、つくし、
1: うん、
0: ちょっとやっぱりこう、存在感出すのにちょっと横柄感出したり。
1: まあ確かにね、
0: うん。
1: うん。
0: なんかちょっとツッコミでもボケでも、ちょっと強めにやったりって言うけど、うん、そんなことしたくないもんね。
1: 言ったら俺は逆。すっごいテレビの時はフラストレーションたまる。
0: いい人演じてるからな。そういう意味ではお前が一番嘘や。お前が一番嘘や。
1: ジャガーのこの放送楽しみでしょ。
0: ですよね。だからテレビ見てる人はあれ、うん、フレッサーさんって大変だよね。上村さんの暴走止めて、
1: うん、
0: 元木君もね、注意しながらやらなくて、あの人いい人よね。全部嘘や。
1: 全部嘘って言うなよ。全部嘘ではないよ、そんな。ちゃんとやってますよ、
0: カメラ止まってる時えぐいから
1: 。言うなよ。言うなよ。本当ね、このジャガーとかね、あと、なんだ、あの、YouTube の生配信とかめっちゃ楽しいもん。
0: な、
1: うん。
0: いや、だからやっぱりそういう意味でチャレンジできること、言いたいこと言える、本音で。
1: いや、そうだね。
0: 入れるところがやっぱり我々も人間やから、必要なんですよ。
1: 必要かもしれんな、うん、そういうとこはな。
0: ずーっと嘘ついてたら、
1: うん、
0: それしんどいわ。
1: 嘘ついてたらって言わないで。
0: しんどいよ。
1: 演じてたらね。なんかこう、テレビとしてのね、常識のそのところをこう演じてたらね。テレビとしてのことを やってた
0: から、ね。だって今やから言うけど、あの、すすきのの番組の夜玉で、うん、あの、お茶をブランデーっぽく入れてたら、うん、あれ、お茶、あの、お茶を酒っぽく飲んでた
1: から、ね。そうだね。そうそうそう。確かに確かに。そうそうそうそう。
0: ブランデーグラスにウーロン茶入れてましたから。
1: ウーロン茶入れてましたからね。それはね。
0: はい、
1: まあ、そういう、まあ、細かい嘘もいろいろあります
0: から。なんかそれが演出だった

0: っていうのもあるけど。
1: そうそう、嘘じゃない、演出。そう。
0: 演出って。
1: あぶね、びっくりした。うん、演出。そう、そういうふうにね、見せるというね、一つの演出ですから、それは。
0: いや、でもね、いや、それがやっぱりちょっと今のこのペイチャンネルには負け
1: ない。いやー、そうなのかな、う
0: ん、いや、本当に一流俳優の演技がすごい。
1: うん、いやー、そうだよね、確かにね。うん、言われてみればそうだわ。
0: だから、うん、あの戸田恵梨香ちゃんなんか俺最近では2作、うん、民放でやったリブートから、
1: あ、はいはいはいはい、
0: その地獄に落ちるわよを見てんけど、うん、ガーンと幅広がってるもんね。うん、
1: まあどっちかって言ったらぶっ飛んだ役柄をね、継続なんだっけ、スペックか、
0: スペックね、
1: とかね、なんかやってたりもしますけれども、うん、まあ確かにそうだね、それ聞いたらそうかもしれないな、う
0: ん、だから俳優さんはすごいこのペイチャンネルですごい力つけていくんじゃないかな。
1: 出たいんだろうね、だからね、そういうなんか自分のこの自分のその
0: そうチャレンジ、
1: チャレンジができるからね。
0: ただ芸人は違うと思うで芸人は芸人のそういうアベマチャンネルとか、うんうんうん、アベマ TV とかあのやってる、うん、なんかお笑いのペイチャンネルあるやつ、うんうん、あのトークサバイバーとか千鳥がやってるやつとかいろいろあるけど、うんうん、やっぱりねむちゃくちゃやわ。あのもう何でも言えていいから、
1: それ
0: ブレーキがかかってないから、
1: それ は,
0: それはね芸人としてはやっぱりブレーキかけながら、うん、ブレーキとアクセルのこの微妙な、
1: わかるわかる
0: ね、うん、運転、言葉の運転が必要やから、うん、それがもうリミッター取れちゃってるから、
1: うん、そうなんだよ、
0: ね、俺は好きじゃない。
1: リミッター取れるとあんまりね、
0: なんか俺は、うん、お笑いはあんまり好きじゃない。お笑いはやっぱり民放でそのルールの中でどこまで
1: 枠の中でどこまでいけるかっていう、
0: いけるかっていうのを見たいから、
1: そういうそのチキンレースだからね、この壁があるところのね、う
0: ん、だから浜田さんがペイチャンネル一切出ないのがすごいなと思う。
1: 確かにそうだね、うん、
0: すごいわ、あの人はもう民放守っていくっていう。
1: 確かにそうっすね、
0: 民放で勝負するっていう感覚なんだよね。もう松本さんと正反対言ってる、
1: 正反対言ってますよね、うん、ダウンタウンプラスも全然出てないもん、ね、
0: いや多分出ることないんじゃない。
1: そうなのかな、
0: この先も。
1: ダウンタウン分かれちゃうのかな、ちょっと、ね、なんかそういう方向性が。
0: ちょっと俺も今回のこういうペイチャンネル見て、うん、ね、あれ俳優のその違いとか、うんうんうん、でそこををまあ俺が本業としてるお笑いをはめてみたときに、あ、考え方が全く違う、あ、これダウンタウンさんは真逆を言ってんねんなって思ったよ。
1: うわ、そうなのかな。
0: 松本さんはもうとにかく限界まで
1: 行きたい、そう行きたいタイプだもんね、うん、
0: 浜田さんはやっぱそこをちょっと俺らと近いのか、うん、俺らと近いって俺らが近いのか、うんうん、ちょっとその民放のルールの中で、
1: 中でですよね、うん、
0: 勝負される
1: って、どんだけその壁のとこまでついていくかっていうところですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、そっちやと思う。
1: へえ、ちょっと考え方違ってきてるのかな。
0: 違ってきてるんじゃない。やべ、長年いたらそうなるんじゃない。いや、
1: まあそうかもしらんけど、うん、なんかそれだとちょっと一つの時代が終わっちゃうような気がして、ちょっとねあれですけれどもね、うん、そうですか、まあまあ、ちょっといろいろありますけれども、皆さんもちょっとね感想いただいて、いろんなのこういうの見ましたよとかね。
0: だからそういう意味で私の今回のあの GW はね、うん、非常に充実してましたよ。
1: あ、そうですか、
0: なんか自分仕事にもこうちょっとなんか影響が出るような。
1: いいんじゃないでしょうか。
0: どうもありがとう。
1: 誰だよそれ。今日のゲストは細木和子なんだけどな。
0: どうもありがとう。
1: ということで皆さんも何かおすすめのものがあったりとかしましたらぜひ教えてください。
0: は
1: あ
0: は
1: あ、ね、メールをぜひ、はあ、はい、こちらの方お送りいただければと思います。よろしくお願いいたします。はあ、時間なくなってまいりました。CM 行きまして、メールが少し来てますんでちょっとそれを読みましょうかね。はい、で一旦 CM でございます。
2: 帯広近郊で屋根壁のご相談は当社株式会社 WCS、 冬の除雪のご相談も今のうちに、当社株式会社 WCS、 とにかく困ったら株式会社 WCS、 0155-29-4318 まで。
3: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイ光、安い、つながる、早い、お電話1本で全て解決。 0120-781-561 またはカムイ光で検索。
4: 新築住宅建てるなら株式会社タカケンのハウスマッチ。建物の形式、部屋の数、広さなどを選んで簡単お見積もり。あなたの理想の新築

0: はおいくら？次世代省エネハウス、タカケン。
1: さて、日曜深夜クラブをお届けしておりますけれども、メールがね来てまして、まあまあエリコほうほうはうるせえな
2: 円達あちゃこの一生とかないかな。
1: あるんじゃない？
2: あるかな。
1: うん、前なんかでやってなかったかな。
2: ほ
1: ん
2: と、ちょっと探そう。
1: 円達あちゃこ多分あると思う。
2: そのあの昭和の前のそのね、大正時代の芸人さんとか、
1: 円達あちゃこ、藤山甘美、
2: うんうんうん、あ、たけしさんとかもあるもんな。
1: たけしさんとか、安木清、うん、ぐらいはあったような気がする
2: んだよな。でもなんかちょっと、ね、お笑いはなんかちょっと、
1: うん、
2: っていうのもあるかもしれないから、ちょっと
1: なんかやっさんの一生かなんかやってたような気がするんだよな、誰かで。うん、確か。
2: まあちょっと見てみて、うん、ちょっと考え方がって思うかもしれんけ
1: ど。そうですね。うん、エリクマさんからいただいておりまして、3通ぐらいいただいてるんですが、これにしようかな。エリクマさんからです。今日は二人ぼっちパスポート掲載の雨宿り様に行くと、うん、店長様が入院のためにランチ営業が休みっていう張り紙があって、店長様が心配になったあの日の午後。
2: あの日の午後ね。
1: ちなみに、この間婦人科の男の先生から5月末に子宮の MRI を撮影してくださいと言われ、非常にびっくりとしてしまった私、うん、MRI でお金をかけるなら無難に100円くじバラで10枚買いたいです。
2: どっちやねん
1: ということは言えませんでしたが、
2: あかんやろ
1: なかなか生きてると驚きの連続でありますと、うん、血液検査が通ったら5月末に MRI を受けることになると思いますと。いや、いうことで。
2: ほんとね、あの、エリコマさん、エリコマさんまだ若いから、うん、まあ、俺らから言わしたら、全然若いけど、やっぱり日に日にね、体は、どっかがおかしくなるから、
1: そうね。う
2: ん、そういうのはちゃんと言っといた方がいいですよ。うん。あの、生まれた時はやっぱり新車なんですよ、車で言うと。
1: はいはいはい、はい、うん。
2: やっぱりそれが、ね、まあ俺で言ったら57年も乗ってたら、
1: うん、
2: そらもういろんなところ
1: が、まあまあそうだよね、
2: 故障してきますから、
1: 直し直しやらないとね。
2: よっぽどのスーパーカーでないと、なかなかやっぱりね、
1: うん、
2: スーパーカーでもやっぱり電気系統おかしくなったりしますから。
1: まあそうよね。だからちゃんとメンテナンスはした方がいいよね。
2: メンテナンスは必要。もうだって俺なんか毎日日に日に体硬くなっていってる俺も島に固まるんちゃうかなっていうぐらい。
1: それ何硬直よそれ。まだ生きてるわ。
2: 生前硬直っていう。
1: カッチカチに固まっちゃうね。いやでも確かにわかるよ。
2: でも死後硬直っていう言葉があるやんか、うん、やっぱ死に近づいていってんねんな。
1: 硬直して
2: 硬直して。
1: そうなのかね。
2: 毎朝俺ベッドから起きるのが、あの遅くなってる。
1: あ
2: のすっバサッと起きれなくなってる。
1: あ、
2: 横なってうーんって。
1: わかるわかるわかる。
2: 起きないと。
1: 最近ね、僕ね、あのなんていう、ローラー背中にこうやって、あの肩甲骨ぐっと広げるなんかローラーあるじゃない。あれを買ったのよ。
2: うん、
1: もう肩とか痛いから、肩甲骨痛いから、で寝る前にやって、いろいろこうなんかゴロゴロゴロゴロとかやって、寝ると朝ちょっといいのよ。
2: マジで。
1: 本当。
2: へ
1: ー。あ、それまだいてててててと起きてたのが、ちょっといいのよ。
2: あ、マジか。
1: うん。だからこの間方ばっかりだから、もうちょっとそれ続けていこうと思って寝る前に。
2: え、やっぱりじゃああのお父さんとかおじいちゃんとかが、
1: うん、
2: 必ず買うあの。マッサージチェアって必要なの？
1: いや、どうなんだろう。マッサージチェアはどうなんだろうな。なんか、あの、ローラーのやつはほら、もう開くじゃん、胸とか。ギューって、
2: うん。
1: だからね、あの、肩甲骨よりも、胸が痛いのよ、うん。筋肉のこのやつが開いてないんだね、多分ね。でも朝ちょっといいっすよ。
2: まあだから、ま、もう常にこう巻き型になってて。
1: うん、そうそうそうそうそう。
2: 確かにな。
1: うん。
2: 俺だって今日な、この収録の日朝ヨガした。
1: ああ、ヨガしましたね。
2: 今胸めっちゃ痛い。
1: だからこう、開いたからじゃない、ちょっと。
2: なんか猫のポーズみたいにさせられて。
1: あ、こうね、こうギュッと伸びてるやつね。
2: あれめっちゃ痛かった。
1: うん。ちょっといいっすよ。

0: マジか。
1: うん、あの夜、まあ、ストレッチって言ったらあれですけど、なんか伸ばしてから寝ると。
0: いや、俺も思った。あの、ジム行って筋力つけるんじゃないわ。うんうん、50代後半あの関節を
1: 柔らかくしてね、わかる、
0: 可動域を広げるのが一番、
1: うんうん、あといいのね、ふくらはぎをギューって揉む、あのコロコロあるんだけど、うん、挟んでギュルギュルギュルギュルってやるのあるんだけど、うん、それやるとめっちゃいい、
0: マジで、
1: ふくらはぎ、膝の裏とふくらはぎ、
0: まあまあふくらはぎ言ったら第二の心臓と言われてますからね、
1: うん、それやるようになってから朝ちょっと楽、
0: マジか、
1: うん、ほんと、やった方がいいかもしれない、それは。
0: 朝は俺10分動かれへん
1: も
0: ん。
1: そうでしょ、僕もそうだったの。うん。痛ててててってなったのが、
0: うん。
1: なんか、最近ちょっとここ2、3日だけど、やったらすごく朝いいですよ。
0: へぇー、うん。もう1週間やってみて。
1: うん。
0: それでよかったら俺信じる。
1: わかった。ちょっと、やってみるわ。うん。まあ、ただ寝ない日もあるからな。
0: いや、そうやね。俺らはな。
1: ね、うん。そうなんだよね。ちょっとできる限りやってみたいと思いますけれども。こんにゃく丸さんからもいただいております。こんにちはと。5月3日の放送ではオープニングゲストにエリチエミさんがゲストでしたが。
0: うん、
1: ね、番組オンエア時、路線バスの遅延情報の割り込みにより、一部トークが消えるというまさかの事態でした。そうなんだ。そうなんだ。ここに、再放送で保管しようと思っております。
0: あ、そうなんだ。
1: そうなんだね。木曜日再放送やってるから、そういう場合は再放送聞いてくださいね。うんうん、はい。ナメリンさんのメールでの一心さんとの呼び間違いや、フェスの振り返り、久しぶりの工藤社長のエピソード、2年2組の言い間違いにも大笑いでしたと。うん、アニドルの話題から久しぶりに出てきたゾーンについても、はいはい、青春時代に夢中になった懐かしさがありますと。うん、ちなみにゾーンのベーシストマユコさんは現在北海道の朝のニュース番組社員で、ヨガインストラクターとして曲を持っているそうでね。
0: 4月からね。
1: うん、そうそうそうそう。新A2区でワンちゃん元ゾーンのメンバーの出演も期待しております。
0: うん。
1: まあ、泣きにしも
0: あらず。いや、泣きにしもあらずですよ。あるかもしんない。
1: そう、うん。あんまり言えないんですけど。うん、連休後半には実家へ帰省し、父の退院祝いを兼ねて、カレーショップ、ジャングルワンのお持ち帰りルーをご馳走しました。これ、ジャングルワンっていうのがオシャレですよ、これ
0: ね。
1: オシャレやね。うん、昔は音府県にもあったジャングルワンですが、今、帯広に1軒のみですと、うん。インディアンと並ぶソウルフードだと思うのでどうか続いてほしいと思いますと、はい、それと間もなく来る母の日のプレゼントは何がいいかお二人の意見も聞けたら幸いです、それでは次回まで頑張りますということで、
0: うん、
1: 母の日、そうか、母の日が来るんで、母の日っていつ
0: 10日
1: よ、じゃあ今日じゃん、
0: 今日よね、
1: ね、
0: うん、
1: 全然知らなかった、あんまりそういうの僕ら疎いんで申し訳ないですけど、
0: うん、そう
1: ね、うん、そうそうそうそう、
0: 母の日ね、うん、自分のおかんには一切もう
1: ないな、やったことない、僕も、
0: ただ娘たちには母の日やからちゃんと連絡しろよとは言ってます、
1: あ、そう、
0: まあうちの前ほら一緒に住んでないから、い
1: や、まあまあそうだけど、
0: だ娘たちには母の日だからちゃんと LINE しろよとかそういうことは言ってます、本当にしてるかどうかは知りません
1: 僕は母の日自体が分かんないからな、いつなのかな、
0: まあそこら辺は個体差があります。
1: そうですね、う
0: ん。個体差って熊みたいに言ってます
1: そうですね。だから皆さん本当に感謝の気持ちとか伝えたらいいんじゃないですか、それは。うん。
0: 我々ね、芸人はね、こういうね、なんだろう、こういう仕事してる人って、あんまり家族愛には恵まれてない人が多いですからね。だからこういう芸人みたいな。
1: そんな、まあまあまあ、そうか。うん、
0: やっぱり、複雑な人が多いよ。
1: そうか。
0: ちゃんとした人もいるよ。
1: いますけどね。
0: うん、元木なんかはすごいちゃんとしてるし。
1: ちゃんとしてるよ。うん、
0: ね、
1: うん。元木なんかはって言うなよ、なんか。
0: いや、
1: ちょっと。俺だってちゃんとしてるわ、
0: お前なんかぐちゃぐちゃやないか。
1: なんでよ。あんたに言われたくないわ、ほん
0: と。まあ、俺が一番ぐちゃぐちゃや
1: ねん。そうでしょ。そうですよ、そんな。家庭環境はあんまりネタにはしたくないですね。
0: そうですね。
1: うん、はい、そうそうそう。
0: 放送できなくなる。
1: 一応ここも枠がありますから、
0: はいはい、
1: あんまり突き抜けないようにしたいと思いますんで、はい、ということで CM 行きましてエンディングに行きたいと思います。
2: 帯広近郊で屋根壁のご相談は当社株式会社 WCS、 冬の除雪のご相談も今のうちに、当社株式会社 WCS、 とにかく困ったら株式会社 WCS、 0555-29-4318 まで。
3: 動画が途中で止まる、イライラしますよね。そんな時はカムイ光、安い、つながる、早い、お電話一本。

0: 0120-781-561 またはカムイ光で検索。
1: さてお送りしてまいりました日曜深夜クラブでございますけれども、ちょっとわからない情報なんですけれども、今日10日でしょ、この10日の夜にある深夜一読、うん、世界卓球の影響でもしかしたら時間帯がずれて休止になっちゃう可能性もあるんですけど、
2: なるほど、
1: うん、もしかするとね、まあ、今のところ全然大丈夫だっていうことなんですけど、うん、もしかするとそうなっちゃうかもしれないということをちょっと耳に入れておこうかなと、うん、思っております。で今日の放送は番組テーマソングか、いよいよお披露目と、
2: フェスの
1: 模様です、ね、ちょっと、はいはいはいはい、
2: 来週からこのエンディング曲が変わるかもしれませんね、
1: はいはい、なんで、まあ、今日はちょっと札幌太郎聞き納めになる可能性もありますんで、はい、そのエンディング最後まで聞いていただければと、はい、オーナーさんどうぞよろしくお願いいたします、はい、ということで今週はここまででございます。この番組はイースタイルカムイ光株式会社 WCS 株式会社高健の提供でお送りしました。また来週お聞きください。さようなら、
2: ありがとうございました。
3: おはよう。
4: おはよう。
3: ご飯できてるよ。仏壇に持って行って。
4: はーい。今日も元気だよ。
3: お仏壇のご用命は、帯広市西19条南2丁目、白樺通り沿い、仏壇屋さん、電話 0155-35-0229。明日をもっと素敵に。十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は、映画コメンテーターリリコさん。テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん、詳しくはサラ・トカチで検索、お電話は 23-2323 まで。
5: トカチ毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。トカチの今と未来のために、トカチ毎日新聞。
6: この番組は十勝養蜂園、鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りします。
3: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
7: 青山みつきの聞いてよ。

ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからの1時間は青山みつきの Key to Happiness にお付き合いください。青山みつきが発信するセキララ、ラジオ、番組、気になる情報の今を伝えていきます。皆さんこんにちは、青山みつきです。今日は5月10日、今日はですね、母の日です。はい、2026年5月10日今日が母の日なんですけれども、皆さんお母さんとの思い出ってね、たくさんあると思うんですけれども、小さい頃ね、毎日作ってくれたお弁当とかさ、怒られた記憶だったり、何気ない会話だったり、なんか大人になるとなかなか照れくさくてね、感謝を伝える機会って減っちゃうと思うんですけど、ふとした瞬間にあの時のお母さんの言葉、今ならわかるなって思ってたりしませんか？私は最近自分が忙しくなったり、体調を崩したりとかね、すると、これ毎日やってくれてたのすごいなとかさ、もう本当にね、食器とか本当に朝起きて家のね、ことをする、当たり前なんですけど、これって本当に大変だなってマジで思うんですよね。特に仕事しながらってすごく一日の時間ないじゃんって最近すごくね思って。

いや、お母さんすごかったんだなってめちゃめちゃね、なんか思ってたりしました。はい、本当にね、ちょっと実家に帰ったりとかするとね、なんか安心するというか、はい、ほっとしちゃうんですけれども、なんかお母さんっていうね存在、近すぎる存在だからこそ、普段なかなかね改めて感謝とかも伝えられない人多いと思うんですけれども、今日はぜひね、お母さんの日ということで、日頃伝えられない感謝だったりね、なんか思い出話だったり、はい、いろいろとね、語ってほしいなと思います。はい、ということで今週のキートゥートークのテーマはお母さんとの思い出ということで、皆さんのお母さんエピソード、はい、泣ける話でも笑える話でも子供の頃の話でも、はい、たくさんコメントお待ちしております。たくさんのメッセージありがとうございました。はい、キートゥートークのコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは、今日が母の日ということで、お母さんとの思い出、はい、たくさんいただいております。後ほど紹介していきたいと思います。そしてキートゥーミュージックのコーナーでは、今週もたくさんニューミュージックたちが、はい、世に放たれておりますので、皆さんにおすすめの一曲たちをご紹介したいと思います。最後までお付き合いください。それでは今週の一曲目、聴いていただきたいと思います。聴いてください、青山美月で I wish。

0: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきの蜂蜜をぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産蜂蜜。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
1: はい、ありがとうございました。聞いていただいた楽曲は青山みつきで I wish でした。
2: 青山みつきの Key to Happiness。 ここからは十勝養蜂園と鉄板焼きレストラン十勝のご案内です。十勝養蜂園は上士幌の養蜂家で、国産の蜂蜜を生産加工販売しています。蜜蜂の飼育から蜂蜜の採取販売に至るまで一貫生産なので、こだわりのある安心安全な高品質の国産純蜂蜜です。十勝養蜂園の蜂蜜は上士幌町の国道沿いに面した店舗のほか、オンラインショップでもお買い求めいただけますので、詳しくは十勝養蜂園で検索してください。また十勝養蜂園が経営しているレストランが上士幌町の鉄板焼きレストラン十勝。市街地から離れた山の中、旧東織部小学校を利用した店舗は懐かしい雰囲気とおしゃれな内装となっております。おすすめは十勝内帯和牛を使ったハンバーグです。鉄板で焼いた肉汁あふれるジューシーなハンバーグです。他にも十勝和牛のステーキ、上士幌産の豚肉、デザートなども楽しめます。私のおすすめは食後に自家製の蜂蜜を使ったレモネードをお持ち帰りすることです。レモンの酸味が爽やかで、蜂蜜のコクがもう一度飲みたいと思わせるドリンクです。後味すっきり爽やかになる自家製蜂蜜レモネード。

0: モネードお持ち帰りしてみてください。鉄板焼きレストラン戸鉢は上士幌町織部東15銭、火曜日が定休日です。戸鉢養蜂園と鉄板焼きレストラン戸鉢のご紹介でした。
1: 今日は母の日ということでリクエストがございましたので、はい、かけさせていただきます。聞いてください。愛でママへ。

い、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は愛で名前でした。このね、楽曲本当にあの母の日とかにリクエスト来ること多いんですけれども、この楽曲本当にね、歌詞もすっごく素敵で、愛さん自身が本当にこの曲をなんか泣きながら歌っている印象がすごく強いですね。もう愛さんすごいお母さん大好きみたいでね、あのこの曲作った時も本当に泣きながら作ったっていうのがもう感じられる一曲でございます。

はい、リクエストありがとうございました。青山美月のキートゥーハッピネス、ここからはキートゥートークのコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは今日が母の日ということで、お母さんとの思い出を聞かせていただいております。たくさんのメッセージありがとうございました。それでは早速ご紹介していきたいと思います。今週もお話しましょう。一つ目、はい、お母さんが熱を出した時に作ってくれた卵のおかゆが大好きでしたねって来てますね。ありがとうございます。おかゆね、私もすっごいなんかこの体調を崩した時にお母さんとかお父さんがさ、優しくなるじゃない。その時に作ってくれるこうおかゆってなんであんなに美味しいんだろうね。なんかおかゆ食べたくなるもんね、急に。私もすっごく好きで、多分その子供の時のこう記憶からおかゆが好きっていうか、雑炊が好きになって、はい、もうね、私も大好きなんですよ。わかります。なんか体調悪い時とかにね、思い出しますよね。ありがとうございます。はい、次。はい、肩たたき券とか作ってたよねって来てますね。確かに私とかも多分作ってたんだろうな。肩たたき券とかも作ってたし、なんか私兄弟3人で、なんかね、お母さんありがとうみたいな劇、あの誕生日かな、お母さんの。でも劇とかね、なんかやってた気がする。出し物をねやってたわ。私がプロデューサー監督して、弟たちにもうなんか武漢みたいな感じで、ここ、こう、ここに立つ、はい、あなたはこのセリフを言う、そしてあなたはここでこう言う、あなたはこうとかって言って、なんかもうその頃から私多分イベントを作ってたわ。もう小さい時からイベント作ってたわ、そう言われてみれば。はい、お母さんの誕生日か母の日か、なんかこういうことをしようって提案して、兄弟3人でなんかいろいろやってましたね。多分やってたよ。うん、記憶があります。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、よく喧嘩するけどやっぱり母は母なんだよなって来てますね。そうね、母からしても多分もういつまで経っても子供は子供だろうからね。また男の方からしてのお母さんと女性の方からしてのなんかお母さんってまたちょっと違うと思うんですけど、私はやっぱね、お母さんと友達のように仲いいかなって思いますね。すごい友達みたいに話します。いろいろ、いろんなことを、うん、相談したりもそうですし、なんかね、私お母さんに言われて、そういえばすごい、ま、残ってるというか覚えている言葉ってたくさんあるんですけれども、その中の一つに、なんか子供は母親を超えてくるみたいな、子供は親を超えてくるからなみたいなことをよく言ってた気がするんですよ。それはいいも悪いも、悪いことしても親がやってたことを超えてくるし、いいことも親がやってたことを超えてくるから、子供は超えるんだみたいな、超えてくるんだみたいなことを言ってたんですよ。だからね、私がなんか学校とかやらかして学校にお母さん呼ばれたりとかあったと思うんですけどなんかそういう時もうちのね、お母様はね、私に対して怒るっていうよりかは、あんたすごいねって感じで、なんか楽しんでたっていうか面白がってたというか、あんたすごくない、なんか私のこと超えてくるじゃんみたいな感じのね、テンションで言われたから、なんかその時にね、他のさ、友達とかのお母さんとかめちゃくちゃ怒ってたりとかも、すごい友達とかへこんだりとかしてたんだけど、うちのお母さんってやっぱなんかクレイジーなんだなと思ったんだよね変わってるんだなと思ったの、青山家は。私はなんかうちのお母なんか、美月めっちゃ怒られたみたいな、友達とかに、美月はどうだった、お母さんにめっちゃ怒られた、私もお母さんに怒られすぎて家から出れなくなったとかなんか言ってたのよ。でもね、いや、うちね、怒られたっていうよりか、なんかあんた私を超えてくるなんてすごいわねみたいな感じで言ってきて、なんか面白がってた、笑ってたなみたいな感じで言ったら、その私の友達がね、本当に驚いてた。美月んちのお母さんすごいねっつって、えってなってたの。

なんかうちのお母さん、私がいないところでも私の、あの友達とねめっちゃ仲良かったりね、私の友達もね私が家にいなくてもお母さんに会いに、ね、行ったりとかね、お母さんとどっか行ったりとか、なんかねうちのお母様はなんだかすごいんですよ。はい、すごいんです。はい、そんなお母さんの子供なんで、私もやっぱ相当クレイジーな生き方を、はい、人生を送ってるのかななんて思ってるんですけれども、はい、そうですね、何も持たずに海外に飛び込んだりとかするのも多分、はい、お母さん譲りなのかなと思います。はい、ありがとうございます。何の話。はい、次。おー、反抗期の時めちゃくちゃ冷たい態度取ってたのに、今思うと母はずっと普通に接してくれてたなって思いますって来てますね。確かに反抗期、私もすごかったからね。そんな時確かに向こうも感情的になるわけでもなく、確かに普通に接してくれてたね。それってすごいことだ。私だったらもう口聞かないとか、もうふざけんなよとかって怒ってるかもしれないのに、確かにね普通に接してくれてたし、普通にしてたってすごいことですよね。確かにな、ありがたいね。本当に私も高校生、帯広三条高校通ってましたけれどもね、本当にいろいろとご迷惑をおかけしましたね。新学校なのにこんなにもね曲がりくねったやついるかなっていうぐらい曲がりくねってましたけれども、まあでも良き思い出として、はい、当時はね多分ふざけんじゃねえよって思われてたと思うんですけれども、はい、いろいろいろいろね、はい、おかげの至りとして刻まれております。はい、ありがとうございます。深くはお話ししません、ここでは。危ない危ない危ない、本当に会った時もデジタルタトゥーじゃないですけども、危ない危ない、私の高校時代は語ってはいけません。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、社会人になって初任給で母にプレゼントを買った時すごく喜んでた顔が忘れられないなって来てますね。おー、素敵、いいですね。社会人っていうね、私だったらなんだろう、社会人ではなかったから、まあ初めて音楽で稼げた時とか、確かにな、その時は私何をプレゼントしたんだっけな、でも何かしらなんかありがとうはやった気がします。はい、なんかねこう自分が自分のお金で自分のやりたいことで稼げたので、こう人に何かプレゼントをしたいっていうね気持ちになった時に、やっぱ親になんか渡したいなって、プレゼントしたいなって思ったんですよね。確かね、懐かしいな。はい、まあ今もねいろいろ送ったりなんかしたりして、はい、やっております。母の日とかね、まあ母の日はねやっぱ女同士なんで、すごいプレゼント全く困らないんですよ。これ良かったよ、あれ良かったよみたいな感じでなんかねすぐ渡せるんですけど、お父さんの日、お父さんが一番私大変、なんかお父さん何あげたらいいのっていう、わからなすぎて、もうお酒しかない、お酒しか送ったことないかもしれない、まあ、ビール送っとけばいいかみたいな、ビールでいいかなみたいな、もうそれ以外わかんないんだもん、何あげたらいいか、お父さんって、何、お父さんに限らず男性、本当に自分のね周りやっぱ男性多いんですよ、 DJ 業界とか、もうね誕生日とかね何あげていいか分かんなくて、この間なんか自分めちゃくちゃお世話になってる社長に何あげていいか分かんなくて、麻婆豆腐の素をあげたね。はい、もう一周回って麻婆豆腐食べてくださいっつって、麻婆豆腐が好きとか言われてるわけではないんだけども、なんか中華のイメージがあったんで、はい、自炊してるイメージもないけれども、とりあえず一旦これお家に置いといてくださいっつって、なんかあった時に使いますんでっつって麻婆豆腐の素をあげたわ。でも本当に何あげていいか分からんから、でも最近なんか手作り大丈夫な人、手作り大丈夫な人には、私ケーキ最近すごい趣味だからケーキ作ってあげたりとかしてますね。もうね物ってもうもらいすぎててさ、何あげていいかわからない。あ、でもね最近、そうだ、最近

その問題解決したんだ。あのね、一番いいのは靴下。靴下がね、あの消耗品なんですよ、靴下って。だから意外とありすぎて困らないっていうか、靴下ってもらってうわ迷惑ちょっとなーってならないし、私被ったとて別にありがとうじゃないですか、消耗品だから。だからね、靴下ってすごいいいらしい。いろんなね、あの方にもう聞いたの、統計取ったの。もうマジで、あの何がいいですかね、高級なものとかもあげられないし、なんか何を渡したらいいんでしょうねみたいな感じで言ったら、靴下ってすごい嬉しいんだよねって言ってましたね。ハンカチとかよりも靴下って言ってた。なんか靴下をね、私最近あのいろんな人に渡すようにしてます。はい、サイズとかもねそんな困らないしね。とんでもない足のでかい人だったら大変だけど、でもまあまあまあ、なんか伸ばしてって感じで、はい、伸ばして履いてくださいって感じで渡してます。靴下いいですよ。はい、ありがとうございます。何の話だっけね、もうさっきからすごい脱線しまくってるんですけれども、たくさんのメッセージありがとうございます。それではここでコーナーの途中なのですが、一曲紹介したいと思います。聞いてください、宇多田ヒカルで花束を君に。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は宇多田ヒカルで花束を君にでした。なんかこの曲もちょっと母の日っぽいなと思って選ばせていただきました。青山美月の Key to Happiness、 引き続き Key to Talk のコーナーです。このコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリー、そして X にて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。今週のテーマは今日が母の日ということで、お母さんとの思い出を聞かせていただいております。たくさんのメッセージありがとうございました。それでは引き続きお話しましょう。はい、はい、いつどこで大切な人を失うかわからないので、親孝行はできる時にどんどんしていきたいと思ってますって来てますね。素敵。うん、いや本当にね、そうだと思います。マジでいつどこでね、急に誰かがいなくなったりとか、本当にね、この人生世の中何が起こるかわからないので、自分もね本当生きていることに毎日感謝しながら本当にね生きさせていただいておりますけれども、本当に周りにもね感謝して、はい、できる時に親孝行、はい、していきたいと思います。青山も頑張ります。いいですね。はい、ありがとうございます。はい、次。はい、先日お母さんと韓国に行きました。とても楽しかったって来てますね。韓国で、ね、私もそうなんか韓国行きました。うちのお母さんもねとても韓国が大好きで、今思えばね本当にすごいメンバーなんですけど、まあ、私とお母さんとあと弟の彼女、はい、当時ね彼女、今結婚したからあれなんだけど、当時彼女のこの3人で行ったの。彼女すごくない？だってあの自分の彼氏のお母さんと彼氏のお姉ちゃんと3人で韓国行くんだよ。苦しくない？だるくない？大丈夫？と思ってで、行きたいって言ってたから、行こうよって言って、本当に行こう行こうって。でもさ、ねえ、私が行こうって言っちゃったからちょっと断れないのかなと思ったから、大丈夫だからねみたいな感じで言ったんだけど、本当に来てくれて3人で行ったんですけど、その弟の彼女初海外だったんですよ。初海外なのに私とお母さんは東京から韓国に行って、でその子だけ札幌から韓国に行ったのかな。だから初海外、初一人旅なのになんかそれをしてくれてでね、本当にあの Wi-Fi のつなげ方から何から何まで何も知らないで、まあ、一応調べてったとは思うんですけど、まあなんていうの、現実はそうはいかず、 Wi-Fi も何もなくて私たちと連絡取れなくて、本当にガチ迷子になってたんですよ。ガチ迷子になってて、ホテルで待ち合わせしたんだけど1、2時間経っても来なくて、もう本当にマジでうちのお母さんがもうとてつもない心配、まあそりゃそうよね、やばいってなって、もう警察に言ってもう捜索願いよとかって言って、マジでやばくて、でホテルの人がねすごいあの冷静に、とりあえずあと1、2時間待ってみましょうっつって、で今空港にも連絡してアナウンスもしてもらって、でこれで 1,2 時間経っても来なかったらちょっとやばいのでみたいな感じで言っててさ、でそれでちょっと本当に震えながら待ってたわけ。そしたら1時間後くらいに現れたの。やっと着いたって言って、本当涙の再会マジで。でそのね、本当にマジで良かったって感じで会えたんですけど、でそのね、私たちのこの一部始終をずっとさ、ホテルのこのホテルマンは見てたわけですよ。感動の再会まで見てて、その人がね本当に良かったですねっつって、あの本当に良かった、本当に良かったで、あのこちらあのお食事券、朝食券プレゼントさせていただきますって言って、私たち朝食のね券をね、結構高そうないい感じの朝食をですね、あのサービスでいただきまして、本当にありがたかった、ありがたかったけど、マジで、あれ感動の再会、あれマジで危なかったな。でね、その後、まあその旅がね終わりよければ全てよしで、すごい楽しかった。

しくて、でまた一緒に行こうねって言ってさ、でその半年後かに本当にもう一回行ったの、またね。でこのまたメンバーが面白くて、私と私のお母さんと私の弟の彼女と私の親友 っていう、はい、この4人で行きました。何この4人はっていう感じだったんですけど、もう本当にね、もうすごく楽しくて、4人で、うちのお母さんもなんか娘が3人できたみたいだ言うて、でも私はさ、私でさ、もうすごい旅に行っててもちゃんと寝たいっていうか、朝弱いのね。朝から行動したくないタイプなんですよ、私は。昼からでいいよっていうタイプなんですけど、本当にね、今までこう3人とかお母さんはね、本当に朝から行動したいタイプなのよ。でもすごい嫌だったの、私。本当に。朝からもう行ってきてっていう感じで、もうお母さんはマジ一人にさせてたんだけど、私はもうホテルで寝たりとかして。でも、今回ね、この4人になりまして、私のね、親友友達がですね、朝から行動大好き派なんですよ。だからね、勝手にお母さんと2人で、朝ごはんを買いに行ったりとかしてくれて、本当によかった。本当によかった。私と弟の彼女は結構朝弱いタイプなんで、うちらずっと寝てたもんね、ホテルで。本当に。だから2、2に分かれて、ちょうどが良かった。本当に。ありがたい、ありがたい。でもすっごい楽しくて、みんなそれぞれやっぱなんか行きたい場所も違ったんだけど、まあなんか昼とか食べて、あとは自由行動で、で夜ここ集合みたいな感じでやったりとか、なんかね、すごい楽しかったですね。うん。なんじゃこのメンバーはっていう感じで。だからまた次どこ行こうかなみたいな話もしていて、うん。どんどんね、なんかこう女子会、女子旅、いろんなメンバーが増えていきそうで、なんかこんな話をしてたらね、もう一人私の友達が行きたいって言い出して、はい。もうなんか、どんどん増えていく。うん。でも楽しそうです。こう女子会。お母さんと一緒に、はい。大体ね、お母さんと二人旅が多いと思うんですけど、ちょっとね、うちは、特殊なので、すごいメンバーで、はい、行かせていただいております。楽しかったな。いいですね。はい。ありがとうございます。はい。次で最後ですかね。はい。お、毎日料理してるとお母さんの味を再現しちゃうんだよなーって来てますね。なるほどね。あ、でもそうかも。私も、こう、料理してて、お母さんはこうしてたかも。うちだったらこうだったなーとか、確かにね、考えたりしますね。あとは、うちで使ってた醤油とか、塩とか、なんか、この辺使ってた、みたいなのは、本当に私取り寄せて使ってます。北海道のね、蒲田醤油、私蒲田醤油めっちゃ好きで、蒲田醤油はね、絶対ないと、料理できない。本当に。蒲田醤油があれば何でも美味しくなる。マジで、あれ、あの醤油だけで生きていけますね。あと、六助の塩。六助の塩、ちょっと高級なお塩なんですけど、だしが入ったお塩で、もうね、白いご飯に、炊きたての白いご飯に六助の塩をちょっとかけるだけでも超美味しいの。めちゃくちゃ美味しい。でもその塩で何か作ったりとかっていうんじゃなくて、本当になんかそういうおむすび用とかでね、いいよー。すごくいいです。あとはね、やっぱりソラチ、しゃぶしゃぶのタレ。うん。ソラチしゃぶしゃぶのタレと、あとは豚丼のタレはもう家に絶対常備してあります。これがあれば、ほんとなんか、十勝の味というか、母の味というか、なんか、その辺絶対使ってて、あと、なぜか定期的に食べたくなるのがニラ玉ね。なんか、ニラ、卵に、ニラの卵とじか。ニラの卵とじを、多分ね、お母さんが副菜というか、の、あと一品ぐらいのテンションで、ちょちょって作ってたやつなんですけど、なんかね、それがね、たまに無性に食べたくなるんですよね。だからそれをね、作ったりしてると、それをインスタとか載せると、あ、みたいな、うちのお母さんが気づいて、あ、これ作ってんだって言ってましたね、この間。で、それ作ってんだって言われて、私も気がついた。あ、確かに。家、うちに結構出てたよ。

ねみたいな感じ。そうなんだよねみたいな、すごいたまに無性に食べたくなるこれっつって作ってますみたいな感じで話しました。はい、料理ね、私もちょっと毎日料理させていただいておりますので分かります気持ちは。はい、ありがとうございます。はい、今週もたくさんのメッセージありがとうございました。

0: ということで、あなたが思うご飯に合うナンバーワンは何ですか？はい、食べ物何がいいですか？もうたらことかさ、唐揚げ、卵焼き、キムチ、鮭とかいろいろある、いろいろあるけど、私最近ね、やっぱお刺身ってめちゃくちゃ白米に合うんじゃないかなってすっごい思ったんです。もうハマりすぎて。でもさっきも言ったけど、六助の塩をちょっとかけて食べるご飯も本当に美味しいんですよ。ということで、来週はすっごいお腹すきそうな話題、はい、あなたが思う白ご飯に合うナンバーワンをぜひ教えてください。うわ、お腹すきそう。たくさんのメッセージお待ちしております。来週もお話しましょう。キートゥートークのコーナーでした。
1: 花の咲く時期に合わせてミツバチたちと一緒に日本各地を回り蜜を集めます。私とハチ、親子で集めたとっておきのハチミツをぜひ味わってください。上士幌町十勝養蜂園の純国産ハチミツ。上士幌の森の中、養蜂家が営むレストラン、廃校になった学校を利用したノスタルジーあふれる店内。おすすめは十勝内帯和牛のハンバーグ。上士幌鉄板焼きレストラン十勝。
0: 青山美月のキートゥーハッピネス。ここからはキートゥーミュージックのコーナーです。このコーナーでは私がキーとなったミュージックやアーティストを紹介するコーナーです。今週もたくさんのニューミュージックたちがですね、新曲が世に放たれております。どんどんご紹介していきたいと思います。それでは早速いきたいと思います。聞いてください。平井大でドリーマーズ。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は平井大でドリーマーズでした。平井大さんって聞くともう本当に夏、私夏って言うと平井大さんがすっごい思い浮かぶんですよね。皆さんね、あの世代によって違うかもしれないんですけれども、私ね、なんか平井大さん夏って感じがするんですよ、なぜか。はい、ありがとうございます。はい、どんどんいきます。聴いてください、どもとで、またね。

い、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はドノトでまたねでした。そしてなんとレジェンドのお二人も新曲をリリースしておりましたのでご紹介させていただきます。聴いてください。小泉今日子でバディ。

い、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は小泉今日子でバディでした。そしてこの方も聴いてください。藤井フミヤで心。

はい、ありがとうございました。聴いていただいた楽曲は藤井フミヤで心でした。今週かなり激アツなんですよね、新曲リリース。アーティストたちがもう激アツアーティストたちばっかりで、ちょっと選ぶのすんごい大変だったんですけれども、もうお願いします。最後はもうこの方、私めちゃくちゃ大好き、もう今ドハマりしてて、もうリリースするたんびに必ずここでご紹介させていただいてるかもしれませんっていうぐらい大好きなアーティスト、はい、最後にご紹介したいと思います。聞いてください。歩夢今津でクラシック。

ありがとうございました。聴いていただいた楽曲はアユム・イマズでクラシックでした。もうね、アユム・イマズにもう私はドハマり中なんですよ。もうこの人本当にすごい天才。もう何がすごいって、楽曲ももちろん作詞作曲プロデュース編曲全部自分でやる、もうそれも もはや当たり前の世界になってきた。怖い、恐ろしい。でも本当にそこも才能すごいですし、何がすごいってダンスがすごいんですよ、この方。もうダンス表現力、ミュージックビデオの構成作り方、なんか

さん超えるんじゃない？てかもう超えてきた。もう最初バンディさんがねそういうことをしていてマジでもうやばいやばいすごい天才が現れたみたいになってましたけど、バンディさんまだちょっとあの踊れないからね、まだ踊れないから、歩む今津はそこにプラス踊れる、しかもその踊れるっていうのがもう踊れるレベルじゃない、もうプロダンサーがプロとして認めるダンサー、もう本当に素晴らしいので、えマジで皆さんぜひ歩む今津をですねぜひチェックしてください。もう楽曲のみならずミュージックビデオ、そしてインスタグラムもねもうすごくおしゃれでかっこいいのでチェックしてください。もうドハマりドハマり中でございます私。はい、魅力にどっぷり沼ってます。はい、ありがとうございました。今週もたくさんのニューミュージックが、はい、世に放たれております。皆さんのお気に入り見つかりましたでしょうか。まだまだたくさんございますのでぜひチェックしてみてください。今週の Key to Music は今週リリースされた新曲たちをご紹介させていただきました。ありがとうございました。青山美月の Key to Your Happiness、 今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました。キートゥートークのコーナーでは毎週日曜日20時から青山美月のインスタグラムのストーリーにて皆様からの質問、リクエスト、応援メッセージをいただいております。来週のテーマはなんとお茶漬けの日ということで、はい、もう皆さんが思う白米に合うナンバーワンを教えてください。ご飯に合うナンバーワン、ご飯のお供、おかず、唐揚げだったりたらこ、私はお刺身、マグロ、赤身、キャー、本当になんかお腹のすく回になると思います。皆さん一緒にお腹空かせて今晩何食べようかなっていうテンションで、はい、ご飯のお供ナンバーワンを決めさせていただきたいと思います。そして Key to Music のコーナーでは来週も新曲をご紹介させていただきます。それでは今週はこの楽曲を聴いてお別れしたいと思います。聴いてください、青山美月でヒロイン、青山美月でした。

0: 青山美月のキートゥーハピネス。この時間は十勝大方園鉄板焼きレストラン十勝の提供でお送りしました。
1: 青新カルギガ、
2: インターネットをお探しなら
1: 青新カルギガ、
2: お家で Wi-Fi 使うなら
1: 青新カルギガ、
2: 動画を見るのもオンラインゲームも家族みんなで使えちゃう OC 光ギガ。詳しくは OCTV フリーダイヤルまたは OCTV サービスセンターへ。
3: 一切妥協することなく常に進化し続けるメルセデス。世界トップクラスの走りは未来の地球のため、環境性能も搭載。今週末皆様のお越しをお待ちしております。西十三北一国道38号線沿いメルセデスベンツ帯広。
4: 広鶴すみれトーク&バイオリンリサイタル6月14日日曜日幕別町100年記念ホールにて開催。チケットは全席指定3800円。お買い求めはお早めに。

皆さんこんばんは、ザイオン串野圭介です。僕はここ北海道十勝を拠点にワールドクラスロックを目指すザイオンというバンドでギターを弾いております。今週も始まりましたワールドクラス。この放送は2020年に僕らが十勝にやってきて作ったホワイトハウスというハウススタジオより FM ジャガの電波に乗せてワールドクラスロックをひたすらお届けするミュージックプログラムであります。皆さんお元気でしょうか。私、昨日一昨日か一昨日に、ツアー初日を終えて、一度十勝に戻ってきて、また来週から、本州の方に向かうというちょっと狭間の時期というか、やっぱホワイトハウスの敷地内にある桜もやっと満開になりましてですね、非常に昨日今日明日とですね春めいておりまして、なかなか十勝らしいというかいいですね。いいなと思いながら、このいいなと思う反面、またやっぱりこう草木がものすごい勢いで今成長しているので、ツアーに出る前に一度草を刈ってから行かないとなと思いながら、旅支度を進めている今日この頃でありますが、ツアー初日を終えて非常に何でしょう、いい感触というか、この準備期間の中で最後の最後まで粘ってですね、セットリストを完成させつつ、照明さんだったり音響さんだったりですね、リハーサルの音源をギリギリアウトですね、アウトぐらいまでこう粘らせていただいて、初日を迎えることができましてですね、非常に良かったです。これをこの十勝サウンドをですね、全国にこう発信するべく、ツアー健やかに臨んでいきたいなと思っております。来ていただいた皆さん本当にありがとうございました。これはちょっと自信を持って、本州の方に乗り込んでいきたいと思います。ここでちょっとメールを一つ紹介したいと思います。ラジオネームのかたさん、なんかお久しぶりですね。この人のメールすごい好きだったんだな、ありがとうございます。串野さんこんばんは。こんばんは。いつも放送を楽しみにしています。ありがとうございます。3時半起きで録音されていると聞いて頭が下がる思いです。いや好きで3時半に起きてるのでありがとうございます。今月リリースされる新曲から今日応援された2曲を聞きました。偉人たちへの敬意を感じながらも新しい試みが自然と溶け込んでいて、バンドの強みや演奏の余韻がとても心地よかったです。いい音楽を作ろうとするまっすぐな気持ちのようなものが伝わってきて、なんだか嬉しくなりました。このメール本当に嬉しいですね。ありがとうございます。これからアルバム全体を聴けるのも楽しみにしています。ありがとうございます。リクエスト曲いただいておりますので後ほどかけたいと思います。素敵なメールありがとうございます。じゃあ今週も、5月1日に

ラジオネーム野方さんから、リクエストいただきました。ブライオニージャーメンピンクウォーターカン、僕も初めて聞いたんですけどすげえかっこよかったです。ありがとうございます。

ラジオネームの方さんからの、リクエストでブライオニージャマンピットでウォーターカン。この曲すごいかっこいいなと思いながら、なんか今回の僕らのこう出してるこのあの式っていう曲たちにもなんか非常に親和性が高い感じで、すごいなんでしょう、音楽の趣味がいい方なんでしょうね。ブライオニージャーマンピントってこう新譜からなんかリクエストいただいてて、非常に全然チェックしてなかったアーティストなんで、僕もこれからちょっとたくさん聴いていこうかなと思いました。ありがとうございます。またリクエスト何かあったら、どしどしメールください。ここからザイオンからのお知らせであります。ツアーが続きますね。5月12日千葉ルック、5月15日福岡ブードゥーラウンジ、5月16日広島セカンドクラッチ、5月17日香川高松ダイム、6月7日宮城仙台マカナ、6月12日大阪心斎橋ビッグキャット、6月14日名古屋、ボトムライン、6月18日渋谷スポティファイオーイーストですね。こんだけ数を重ねていくとですね、きっと初日とはまた全然違う何でしょうね、内容の濃さといいますか、まあ演奏がこなれてくると余裕が生まれますしですね、視界も広くなっていきますしですね、でツアー後半になってくると会場も大きくなってくるので、まあなんていうかこうどこにこうハイライトを置くかっていうのを、これやってみないと分かんないこととやってみたいこととっていうのはやっぱりあるんでね、こう僕初日を何でしょう迎えた感想で言うと、ああやっぱりこううちのバンドは本当に名曲があるなっていうか、何でしょうね、こうこの5年間で培ってきたやっとなんかこうこの十勝っていう北海道の十勝っていう場所の音楽の一旦にやっと触れることができたっていうか、こうアウトラインをやっとつかむことができたかなって思いましたね。なんかすごいいいメンバーに巡り合えて、いい音楽を作れていて、これをやっぱり大切にしていかんとなっていう思いを新たにしたといいますか、やっぱり僕らも決して若手というか年齢が若いわけではないので、やっぱりこう社会的なものであったりとか、ただ単にエンターテイメントみたいなものをこうわーっとバカ騒ぎしようぜみたいな感じでやる年齢感でもないですしね、なんかちゃんとこう説得力のあるバンドマンとして説得力のある音楽をこうこれからも紡いでいきたいなと思いました。そのためにはやっぱりこの十勝っていう場所、北海道っていう場所、はたまた、まあ、このホワイトハウスっていう敷地にちゃんとこうリスペクトを持ちながらですね、日々自分が納得いくような生き方をしていきたいなと思いました。ツアーに来てくれる皆さん、この僕らの音楽をぜひ体感しに来てください。じゃあまたセカンド EP あの式から後悔聞いてください。

ザイオンセカンド EP あの式から今回聴いていただきました。じゃあ今週最後の曲も、セカンド EP あの式からヘオカという曲を聴きながらお別れしたいと思います。来週からですね、あのちょっとツアーに出るのでですね、あのこのあの式およびザイオン特集で、1ヶ月ほどお送りしたいと思います。いつも聴いてくれてありがとう。じゃあまた来週お会いしましょう。篠圭介でした。バイバイ。

0: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料、
1: 明日をもっと素敵に、十勝の女性を応援する会員制クラブサラ。今年度の講演会講師は映画コメンテーターリリコさん、テノール歌手秋川雅史さん、人工知能研究者黒川伊保子さん。詳しくはサラ十勝で検索。お電話は 23-2323 まで。
2: 勝ち前電子版って知ってる？
3: 確かお悔やみが午前中に届くでしょ。過去の記事が検索できたり、プレゼント抽選もあるんだっけ。スマホで見るならアプリが便利だよ。
2: すっごい知ってるじゃん。
3: 月額料は3300円、勝ち前購読者は1000円。まずは勝ち前購読で検索。

0: どうも、北海道でお笑い芸人やってます山本です。
1: しげです。
0: 二人合わせて
1: すずらんです。
0: よろしくお願いします。さあ始まりました、すずらんのジャガ散歩。
1: はい、
0: この番組はですね、実際、我々すずらんがですね、街中を、札幌の街中をお散歩しまして、目に入ったもの、耳に聞こえたもの、それに関してトークをするという番組になっております。冬の期間はですね、ちょっと、寒いということで散歩はやらず室内で
1: いや、まあね、散歩じゃねえじゃねえかって話だけどね、
0: お送りしていたんですが、いよいよ雪も溶けて暖かくなってきたことで、
1: はい、
0: いよいよ本格的に散歩の方再開したいと思います。本日いる場所は旭川、
1: 札幌じゃないですか。
0: はい、
1: 札幌の街中を散歩してやる番組。
0: そうです。最初はその十勝管内の街をね、散歩しながらっていうのが恒例でした。
1: はいはい、うん、
0: そしてそれが、いつしか札幌の街中を散歩するに代わり、ついに旭川まで足を伸ばすことになりました。
1: 散歩で来たって感じでいいですか。じゃあ
0: 散歩で旭川ね、来たというよりかは別の仕事で来たと思ってくれると。
1: やめないよそういうこと言うの。
0: はい、
1: ついで感がすごいから。
0: ついでではないです。
1: そうでしょ。
0: ちょうどその JR の時間が30分ぐらいあるから、じゃあこの期間に取っとこうかっていうことではない。
1: ついで感が強い
0: から。違います。
1: う、違うだろう。
0: そういうわけではございません。
1: これのために来てるわけですか。
0: これのために来たわけではないです。さすがに
1: どこ正直なんだよ。
0: これのために来たわけではないですが、
1: まあまあでもね、旭川の魅力、
0: はい、
1: はい、伝えていきましょう。
0: 久しぶりに外でやっておりますので ね、多少お聞き苦しい点もあるかとは思いますが、
1: はい、
0: ね、風の音だとかね、人々が歩こうと車の音なんか聞こえるかもしれませんが、そこは散歩の臨場感だと思って楽しんでいただければと思います。それでは参りましょう、はい、スズランのジャガ

0: はい、というわけで改めましておこんにちは。北海道でお笑い芸人やってます山本です。
1: しげです。
0: 2人合わせて
1: スズランです。
0: スズランです。よろしくお願いいたします。
1: 山彦はいられんだよ。
0: さあやってきました。1ヶ月ぶりですかね。
1: 毎回そうですけどね。
0: はい、はい。今回は旭川ということでどうでしょうか。帯広の皆さん、十勝館内の皆さん、旭川はどうなんですか。どうやって来るんですか。札幌経由で来たりするんですか。まっすぐ来れたりするのかな。
1: 車なり電車なりでしょうね。
0: ね、いろいろな、ね、手段で来られるとは思うんですけれども、はい。旭川はね、結構ね、札幌からね、あれですからね、車でだいたい1時間半2時間ぐらいで来られますから。
1: そうね、
0: うん、
1: 近いっちゃ近いですね。
0: そう、近いんですよ、はい。結構ね、昔はね、よく仕事でね、来たこともあります。
1: 最近はそんななくなったけどね。
0: うん。それでもこの駅

0: 前にねできたこの大型ショッピングモール、
1: はい、
0: これオープンの時に我々来てますからね。
1: そうよ、イベントでね。
0: そう、お笑いのイベントで来たんですよ。西川きよし師匠が
1: いたね。
0: はい、
1: そうだ、
0: いらっしゃいます。
1: 信子いた、
0: 信子部いたんじゃないですか、ね、吉村だけいたのかな、まあ、信子部がいたのかな、2人ともいたかちょっと覚えてないけど、西川きよし師匠がいて、そうそうそう、見習わなきゃいけないなと思ったのは、その誰でも彼でも 100% いや 120% の声量で挨拶をするっていう、
1: そこはね、
0: それはもう本当にだからびっくりしましたよね。一番最初に楽屋に入ってこられた時ね、おはようございますみたいな、
1: やばいやつが来たのかな、やばいおじさんが来たのかなと思ったけど違いました。
0: いやもう大師匠がねいらっしゃってて、
1: そう、大師匠があれをやってんだから後輩がやらなきゃいけないの当たり前ですから。
0: ねえ、イベントで来たりとか、あとはテレビのロケでもいっぱい来たんじゃないですか。
1: 来てましたね、
0: 旭川は。
1: ここの今ね、その巨大ショッピング、
0: 今いる場所はその本当に JR 旭川駅前の本当に前の、
1: はい、
0: 今広場にいるんですけれども、
1: 横がね、うん、ショッピングモールですか、
0: うん、
1: その広場、ここでも何回もロケしましたね。ここで
0: やりましたね。あと買い物公園でしたっけ、
1: 買い物公園も行きました。
0: 思い出がありますよ、買い物公園でオープニングね、そのテレビのロケのオープニング撮ってたら、うん、ねえ、なんかこう自転車でその撮影してるところぐるぐる回るおじさんとかね、はい、この人
1: は喋りかけられましたもん。
0: なんて言われました、
1: どこの曲だ
0: ちょっとあれだったかな、怖い人だったのかな。
1: でもその曲を、いや、こうですわって言ったら、うん、ああそうか、俺ねよく見てるぞ、ブーンってきました。
0: 知らねえだろ絶対知らねえだろ
1: そんなこともあったりとか
0: ありましたね。あとこの買い物公園で言うと、あれかな、テレビのロケで泊まりで来た時に、うん、その夜スタッフさんとご飯食べてて、でスタッフさんもお酒が結構入ってて、僕も結構酒が入ってて、なんかお互い尻を蹴り合うみたいな、
1: ひどかった山本さんとその蹴り合いをしていた人が同じ世代じゃなくて、もうほんと5、60の
0: だいぶ年上だよね
1: おじさん
0: だいぶ年上だよ、
1: うん、おじさんが、うん、この野郎って
0: そうそう走って追っかけてたみたいなね。
1: そうそうそう、走ってね、
0: なんか今となったらいい思い出ですね。
1: 何をしてるんでしょうか。
0: ああ本当にね。
1: あと旭川は旭山動物園とかもありますし、
0: 旭山動物園ね、家族でね一回来たことあるんだよな。
1: そう、僕も来たことあるけど、何で来たんだっけな、あれでしょ、白熊が有名な、
0: 白熊というか、あのアザラシが
1: あれか、その筒の中ブーってね、
0: そう、上下に行くのがやっぱり有名なんじゃないかな
1: ね、
0: うん、
1: 来たことありますよ、いいな動物園っていうのは。
0: だからあれですよ、だからうちは家族で来た時に1泊2日で来たのかな、
1: 泊まりで、
0: 泊まりで、で1泊目がなんかこう移動で、で次の日行こうかってなったんだけど、その1日目で上の子がちょっと具合悪くなっちゃって、でもうすぐ旭川のその病院に連れてって、でも帰るわけにいかないなっつってホテルで一泊して、で次の日になったら治ってるだろうと思ったら大して治ってなくて、それでも強行しましたよね、旭山動物園に。
1: え
0: だからその時の記念写真見たら、あの上の子がベビーカーでぐったりした姿で、
1: かわいそうで、ただ
0: ちょっとね、あの
1: 楽しんで、
0: ちょっと熱がね、
1: あ、お熱がね、
0: ちょっと熱があって、
1: まあまあ、まあ、出ますわね、子供はね。
0: だから夜とかゲームセンター行ってね、すごい元気だったから、あ、大丈夫だろうと思ったら、
1: あ、その前の日のね、
0: ちょっとそのゲームセンターではしゃぎすぎちゃったんだろうね、あ、またぶり返しちゃったみたいなね。
1: あ、風ですか、
0: 風ですね、
1: です
0: 確実に、はい、
1: まあね、風邪ひきますから、
0: 旭山動物園行った後もすぐ帰りましたけどね。
1: その後には行ってない感じですか。
0: それから行ってないです。だからね、この5月かな、ゴールデンウィークかな、旭川に行きたいなっていう話をね家族としてたんですよ。去年のね多分ゴールデンウィーク、まあゴールデン明けぐらいかな、はトマムに行ったんですよ。トマムかな、あ違う、帯広かな、帯広に日帰り旅行も行きましたよ。だって、ああ、あそこ行きましたもん、あの喫茶、メロンソーダ出していただけるところ、
1: はいはいはい、
0: お水の代わりに、まあ、お水の代わりでもないんだけど、お水と一緒にこうメロンソーダ出してくれるところ、メロンソーダおかわり自由
1: の、インディアンカレーカリーの
0: なんか発祥って言われてるんでしたっけ、まあまあ、

0: まあ諸説あるんでしょう。
1: 諸説あるんでしょうけどな。
0: あそこそう行きました。
1: あれも買ったでしょ、そのスイートポテト。
0: ああ、クランベリーのスイートポテト。
1: スイートポテトもう本当むしゃぶりつくようにそのもうあなた以外のメー
0: カーが買ったんですか。そう、買ってすぐその駐車場でもうスプーンでも妻と子供2人がもうそ

0: そのあれなんです、実はほら札幌にもある店があるんですが、やっぱ旭川にしかないお店もあったりして。
1: そうね、有名店じゃないですか、ほぼほぼ。で、青葉って聞いたことあります、
0: ね、聞いたことあります。青葉さん聞いたことあります、ありがとうございます。
1: 三等家さんね、
0: 三等家さんお世話になってます。あのあれ何、あれ真ん中に
1: 梅干し、
0: あれ梅干しなんだ
1: 確か。
0: 俺食べたことないから分かんないんだけど、あ、梅干しなんだ。
1: 梅干し、確か
0: 美味しそう。
1: あとは天津、
0: 天津がなんか有名らしいですね。
1: めちゃくちゃ並んでるっていう
0: ね、海老天の天にね、桜金蔵の金で天津ね。
1: あんまその表現しないけどな、天津の天でよかったけどね。そうそうそう。あとはなんかインフルエンサー、旭川の食のインフルエンサーさんがアンケート取って、うん、12万人のうちから1位になった店が源っていうお店らしいですよ。
0: へえ。
1: でその中でもやっぱり梅光源っていうね、
0: まあ梅光源はね有名です。梅に光にね、
1: そうそう、
0: 軒を連ねるの軒と書いて梅光源。あとあの八屋とかもありますね。
1: 八屋さんもね、八屋さんも一回行きましたけど、僕は非常に好きでしたね。
0: なんかちょっと
1: 香ばしい焦がし醤油です
0: か、癖のあるあれですよね、はい、ちょっと普通のラーメンとは変わった感じの、
1: うん、炭のなんか香りなのかな。
0: だからなんか他の旭川ラーメン食べて、もう一軒八屋さんとかね、なんかそういう食べ方かなって思うかもしれませんね。うん、旭川
1: ラーメンで、ラーメンも楽しめるしさ、で旭山動物園もあるし。
0: ラーメンと旭山動物園しかない。
1: そんなわけないだろ。
0: じゃあ他は
1: 街中にさ、うん、あるこの駅前出た時にね、何ビルって言うんだろうな、イオンの前ぐらいのビルにさ、
0: さっきまでずっとショッピングモールって言ってたのに、ついにイオンって言う。最初からイオンって言えよ。別に隠す必要ないだろ、
1: ね、そこのね、
0: なんでさっきからショッピングモールって言ってたのに急にイオンって言い出したんだよ。
1: イオンの正面、道路渡って正面にあるさ、
0: うん、
1: なんかちょっとなんだ、商店、小さい商店、
0: 雑居ビル、
1: 雑居ビルの中の1階にさ、うん、あるんですけど、
0: はい、
1: そこにまあ、金券ショップとかもあったりとかで、地下行ったらその、うん、なんだろう、グルメ街みたいなのがあるんですよ。
0: ああ、うん、はい、ビルの地下グルメ街よくありますよね。
1: そのグルメ街もその750円で定食が食べれたりとか、
0: ええー、安いね。
1: 500円のラーメンとかあるのよ。
0: 安い。
1: そこもいいんだけども、うん、その一回入ってずーっと行ったところに左側ですね、
0: うん、
1: T シャツとか帽子が本当に山のように積まれてる、何の店か分かんないですけども、
0: Tシャツと帽子が山のように積まれてるんだったら衣料品店だろ。
1: 綺麗には積まれてないですよ。ほんとぶなげてる感じで積み上げられてる、
0: うん、
1: ほんと何の店か分かんないですよ。で、多分ご主人らしき人はずっと背中を向けて
0: そ、店じゃないんじゃない、
1: 店なので、
0: 住居なんじゃない。で
1: 違うのよ、店の理由がそのなんか絵文掛けみたいなのがあって、
0: 絵文掛けってハンガーな、
1: そこにさ、
0: 絵文掛けって、
1: 絵文掛け、
0: うちの母親世代だぞ、絵文掛け
1: って。ぶわーってで、ね、T シャツがね、まあ、並んでんだよ。で、1枚500円で売ってるんだよ。で、帽子があるんですけど、
0: はい、
1: そこの帽子が、
0: うん、
1: そのまあ、ブランドの帽子なんですよ。
0: はい、
1: そのキャップと言われてる感じの。
0: うん、
1: それが
0: ベースボールキャップね。
1: ベースボールキャップ。3980円のが、1380円で売ってます。行くっしょ。
0: いや、デザインにもよるかもしれない。
1: デザインはなし。
0: じゃあいらないかも。デザインがないんだったらいらないかも。
1: ツバ黒の帽子の部分灰色とか、ツバ青の帽子の部分赤とか、そういう感じ。
0: あれなんじゃないの、ああいうお店なんじゃないの、よくほら、高校生とかがさ、学祭とかで T シャツ頼んだりするような。
1: 刺繍をなとかいるみたいな。
0: ああいうオリジナル T シャツ、オリジナルキャップ作りますのお店なんじゃないの。だから安いんじゃないの、その無地だから。
1: かもしれない。
0: T シャツとか
1: でもそのまま買ってもいいと思う。
0: いや無地なんでしょ、
1: だって売ってるもん。1380円で帽子、1380円であんなしっかりしたベースボールキャップ買えないよ。
0: まあ今はでも品質も良くなってきてるからな。別に、
1: いやいやいや、もうさ、甘い。
0: それこそワークマンとか行ったら全然あると思う。
1: 今見に行こうじゃん。
0: いや行かない行かない。
1: ほらな、
0: 何ホラなってない。
1: すごくいいんだ
0: ホラなって
1: な。ベースボールキャップ、ちゃんとした、本当に僕が知ってる、やっぱよくね、皆さんが被っている、
0: うん、
1: ちゃんとしたブランドのベースボール無地のキャップが売ってますから。
0: いや別に無地だったら別に何でもいいけどな。
1: 本当？
0: メーカーとか別に。最近でもそういうのに凝ってますよ私。そういう無地だとか、安い値段のものになんかこう缶バッジつけたりとか、なんかバッジつけたりとか。だから私今普段使ってるバッグ300円のバッグですもん。
1: いや知ってますよあなた。うん、

0: 私の目の前で発表してましたもんね。
1: そう。そのくせでもあれだからね、ちゃんとグッチのバッグとか持ってるからね。なめんなよ。
0: ダサこのマウントの取り方。クソダセはず。
1: 俺別に300円ショップのバッグだけじゃねえから。ちゃんとグッチのバッグ持ってる。
0: グッチのバッグ、うん、そんな自慢なんないけど。
1: グッチってあれだからね。グッチ郵造じゃないからね。グッチ郵造ブランドじゃないよ。言っとくけど。
0: フライパンとかだろ、多分お前。
1: あの、あれだからね。あの、グッチのグッドフライデーなの、グッチさんのブランドだからね。
0: 偽物じゃねえか、じゃん。
1: あ、あれ、グッチーだったわ。
0: グッチーだろ、それ。
1: グッチーじゃなかった。グッチーのバッグだった。
0: グッチーのバッグ、
1: うん、俺持ってんの、グッチーだったわ。
0: じゃあ、僕あんまいらないかもしんない。
1: なんか、愛が5個ぐらいついてたわ。
0: いやいやいやいや、
1: うん、
0: いや、
1: ね。グッチーだった。
0: グッチーのバッグとか。
1: いや、そう。だから、そういうのにも凝ってますよ、私は。うん。
0: じゃあなんか旭川ファッションとかやったらいいじゃないの。
1: 旭川なぁ。
0: だってあなたじゃあ旭川来た時な、どこ行くの。
1: 僕なんかどこ行ったかなぁ。あ、でも、古着屋さんとか行きました。
0: 古着屋さん、
1: うん、
0: あるの。
1: あります。結構この買い物公園のところちょっと行ったところとか、あそこで、はい、服買ったりはしましたね。前服買って、で、そうそうそう、で1000円ぐらいだったのかな。1000円ぐらいの寝るシャツを買って着てみたら、サイズがでかくて、うわこれちょっと大きすぎんなーと思って、札幌のそういうリユースショップに売りに行ったら1000円で買い取ってくれた。
0: でちょっといいやつだった
1: みたいだね。
0: リユースショップで1000円ってなかなかないよ。
1: いやみたいだね。だから多分いいやつだったんじゃない。
0: もったいね。
1: いいやつだったんだと思う。でも俺そういうブランドとか関係ねえから。
0: いや、ブランド関係ねえやつが、でも俺グッチのバッグ持ってるって言わねえから、恥ずかしい。
1: 俺、ブランドとか気にしねえんだ。
0: うちはいいじゃん、別に。
1: 全然。
0: その、ユニクロさんとかさ、GU さんでいいじゃん。
1: ああ、なんかね、デザインついてた方がいいんだよね。あんまりこう、無地のやつは好きじゃないんだよね、俺。
0: もう無地にこだわってって言ってたじゃん。めちゃくちゃなんだよ、言ってること。バッグ俺無地で300円。でもな、グッチのバッグ持ってるからって言ってましたよ。ちょっと前に。
1: ちょっと記憶にないですね。
0: 今日の格好なんですか、全部白ショーツ。
1: ああ、これね、聞いてください。あの、
0: コート白。
1: はい、コート白。はい。まだ寒いですから、旭川もね。はい、コート白。
0: で、中のシャツも白。
1: 中のシャツ、そうですね。
0: バンドカラーシャツね、その襟がないやつね。
1: はい、襟がないやつね。あの、服部先生みたいなね。
0: そうそうそうそう。
1: 夕張ペロンピュアゼリーの夕張
0: ゼリー。夕張ペロンピュアゼリー。スケベなゼリー。夕張ペロンピュアゼリーって
1: 夕張メロンピュアゼリー。でも、服部先生ね。もうちょっと、あれですけど。はい。夕張メロンピュアゼリーの。
0: これ何すか、サルペット。
1: まあ、オーバーオールですね。
0: オーバーオールの白、
1: はい、
0: でコンバースの白の靴、
1: はい、ハイカットですね。
0: はい、ハイカットで靴下が赤。
1: はい、そうですね。
0: ショートケーキ。
1: あ、違います。マヨネーズです。
0: マヨネーズなんだ。
1: はい、
0: マヨネーズ。キャップじゃん、上じゃん。
1: はい、
0: 赤い帽子かぶってくんないと。
1: はい、あのもう残り残量が少ないマヨネーズと思っていただければ。キャップの方を下にしているマヨネーズだと思ってくれたら。
0: 家のマヨネーズね。
1: はい、家のマヨネーズ。今日は家のマヨネーズファッションで。
0: ああ、そう言ってくんないと。
1: はい、来てますね。
0: なんかね、
1: 今日はそうです。この、でも、白は白でも、その素材が違う白とかをバランスよく組み立ててるっていうね。
0: 完全な白じゃないもんね。
1: 完全な白じゃないですね。黄ばんだ白もあれば。ええ。そうなんです。
0: そうそう、あるからね。
1: そうなんです。そこのグラデーションを楽しんでもらえたらいいなって思う。
0: なるほど。
1: その、着てる自分自身も、見ていただいてるあなたたちも。
0: うん。そんな、注目はしてないけどね。
1: そうですね。楽しんでいただけたら嬉しいです。
0: あ、じゃあ、朝から古着屋さんとか行くってことですか。
1: そうですね。で
0: も、パン屋さんも好きじゃん。
1: ああ、パン好きです、ね。
0: なんか駅前にあったさ、高級パン屋さん、今はちょっとあるかないかわかんないですけど、すごいそれにも並んでましたよね、列。
1: ね、高級生食パンがね、流行った時期がありましたからね。そう、札幌でも結構並んでましたし。
0: ここにあるんだってすごい喜んでたイメージがありました。
1: で、まあ今日がね、なんで旭川に来たかというと、その某、HBC ラジオの中継で
0: 某じゃねえじゃねえかも
1: 来たんですけれども、でそこのね温泉施設の方にね中継に行かせていただきました。
0: はい、
1: まあ、聞いてねくれた方もいるかな、どうだろうわからないですけど、
0: はい、
1: でその方がすごいいい方でしたよね。たまにねそのほら中継とか行くとね、やっぱりその生放送のラジオなんで、
0: はい、
1: で普段やっぱりこう出演したことがないことがねやっぱ多い方々が、
0: ねね、
1: 結構いるんで緊張されたりもするんですけど、
0: はい、
1: で今日その出てくれた方はねすごい饒舌な方で。

0: 長にペラペラペラペラ喋っておりました。
1: 本当にね、あの冗談もお好きで、ね、自分から冗談言ってみたり、
0: とぼけてみたりね、ふざけてみたりしてたんですよ。
1: はい、でいざ本番始まってみたらね、全然喋れなくな
0: る。マジでビタッと止まりましてね、喋りゃ片言だしね。
1: 本当にね、ああいうなんかキャラクターいいですよね。面白いんですよ、憎めないというかね。
0: どういった施設ですかって聞いたときに、大体施設の魅力を言ったりとか、うん、こういう施設で施設の内容を言うんですけども、うん、朝の10時から翌朝9時までやっております。うん、いや、そのラジオだから分かんないけど、僕らにずっと変顔でやってくるんだよね。
1: そう、変顔する余裕あるくせに喋れないっていう、
0: ね。喋れないですよ。
1: 本当にね、
0: あと余計なこと言ったりね。
1: いや本当に面白かったですね。
0: この一部だけ言わせてもらっていいですか。
1: はいはい。
0: そのまた温泉施設なんで、うん、漫画の本がたくさんあると。あ、で8500冊あるんですよねって言ったんですよ、
1: はい、
0: 実際あるんですよ。
1: いやすごいありました。1階にも2階にも。
0: でその方が、うん、あります、赤木もありますって言ったんですよね。赤木っていうのは
1: あの福本信之先生の
0: ね、怪事とかね、書かれてる方の赤木っていうね、その本があるんです。赤木もありますって言ったんですよ。
1: あれは麻雀漫画ですか。
0: 麻雀ですね。でそれを聞いた、スタジオのヤスさん、
1: はい、
0: ね、ヤスさんが赤木って聞こえなくて、はい、明かり、明かりがないと本読めないじゃないですかって言ったんですよ。もうここでもすげえ違って
1: るんですよ。そうなんですよね。もうね、いらない赤木とか言うから、もう明かりみたいな、本当はね、もっとお伝えしなきゃいけないことがあったんですよ。それをね、あの赤木のせいでね、赤木のせいじゃないんですよ、赤木って言ったばっかりにちょっと尺が足りなくなってしまってね。
0: ここで言いましょうか。
1: え、何ですか。
0: その
1: いや、まあ、あのイベントがそのやってるかどうか分かんない。
0: 5月26日ですから。
1: 5月26日、まだやってるか、
0: はいはい、5月26日に、
1: うん、
0: そこの万葉の湯ですね、
1: はい、
0: 旭川高砂台万葉の湯でサウナイベントがあると、
1: はいはいはい、
0: そこに何からしらのチャンピオンの女性の方の熱波師じゃないですよね。
1: 熱波師とはまた違うらしいですね、はいはい、なんかそのサウナの中で、そのサウナで入ってるお客さんに向けて、なんかこう、はい、ダンスのようなことをしながら、なんかこう空気を循環させるみたいな、そういう方がいらっしゃる
0: んです。で、アロマとかも炊くんで、そのリラックス効果もあって、
1: すごいよね、
0: 目で見ても、いて もう心も体もリラックスできるっていう
1: イベントが
0: ありまして、
1: あるみたいです。
0: そのチャンピオンの女性の方が5月26日に来られるということで、
1: まあ、もしよかったら
0: 予約絶対らしいので、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さん来ていただきたいと思います。
1: はい、でもそのサウナとかね、その温泉で言うと、私はそんなに入るタイプの人じゃないんで、
0: はい、
1: その例えば泊まりでね、ホテルに泊まったとしても大浴場とか行かないで自分の部屋のお風呂入ったりするタイプの人間なんで、
0: はい、
1: うん、しげさんはどうですか。
0: サウナ行きますよ。
1: 私ね、そのサウナに行くちょっと意味があんまりよく分かんないですよね。あれは何をする場所なんですか。我慢比べをするところなんですか。
0: 単純にそのさっぱりしたいでいいんじゃないですか。そのなんか自分の中の毒素を出すみたいなイメージあるじゃないですか。デトックスって言ってるけど、何がデトックスか分かんないでしょ。
1: デトックスがデタックスみたいな、
0: うん、そうそうそうそう、女性がさ、デトックスを出すみたいなさ、リンパをこうマッサージしてさ、うん、悪いなんかあれをなくす、
1: あの悪いさ、なんかその流すっていうじゃん、リンパを流すっていうじゃん、うん、その流れたやつはでも結局体の中に入ってるわけでしょ。
0: そうだよ。
1: じゃあダメじゃん。
0: 戻ってくるね。
1: 戻ってくるってこと。
0: そう
1: そうなの。
0: でもあなたやるじゃん、よく。
1: やんないよ。
0: リンパなんかやってるじゃん、流してる。
1: あ、ちょ、やってない。
0: 何やってんの。
1: かゆい。
0: キモ。
1: かゆいのは、かゆいってキモいの。え、かゆい
0: リンパ流すみたいに書かないでよ。
1: あ、そうなんだ。
0: まあでもその、そうそうそう、だからさっぱりしてて、その後で水風呂がいいっていう方もいるし。
1: 水風呂なんて冷たいだけじゃん。
0: 冷たいんだけど、やっぱサウナで温まった体を、キューッと瞬間。
1: あの、水風呂が気持ちいいのはサウナ何分ぐらい入れば気持ちよくなるの。俺サウナ本当に 1,2 分で出てくる。
0: ああ、じゃあ気持ちよくないです。もう本当にもう汗だくです。もう白いマックスです。
1: いや、絶対良くないじゃん。絶対良くないと思うよ。
0: で絶対15分とかじゃないですか。
1: そんなに入るの。
0: 入る入る。
1: 15分も。だって俺、湯船にも15分も入らない
0: んだよ。サウナと湯船全然違うから。15分ぐらい入って、で、水風呂ゆっくり入って、で、上がって外行くのよ、外気浴って言って、そしたら普通寒いのに全然寒くなくって、で頭クラクラしてんの。これが整う。
1: よくないじゃん。頭クラクラするまで入ったらよくないじゃん。絶対
0: 水風呂入って外気浴、水風呂上がって寝っ転がるじゃん、
1: うん、
0: で目つぶると頭クラクラする。
1: やばい

0: え、今のところ一つもいいとこないんだけど。
1: それが整うっていう状況らしいよ。
0: あ、それが整うなんだ、はい、それが気持ちいいみたいな。
1: だから俺も最初ってこれ頭ふわふわするけど大丈夫って言ったら、これが整うですって言われた。
0: へえ、そうなんだ、はい、いやだから一回ね、やっぱり入ってみようかなと思って、それでなんかハマったらハマったで、新しいまた趣味がね、できるのかもしれない。だってあのサウナキャップとかなんかあるんでしょ
1: 今日。知ってます？
0: 今日
1: 知らない。今日出演された方、
0: はい、
1: サウナキャップかぶってきてましたよ。
0: え、
1: サウナも入らないのに、室内でやってるのに。
0: サウナキャップかぶってたんですか。
1: うん、戻ってくるときに一回出たんですよ、はい、で戻ってきたら、
0: どこ出た
1: の？部屋を出て、はい、部屋に戻ってくるときに、はい、サウナキャップと、
0: はい、タオル、
1: タオル、
0: はいはいはい、
1: 持ってきてました。
0: 何のために？
1: なんでかぶってんですかって、いやちょっと見せようと思って。
0: あ、そういうことをするから緊張して本番しゃべれなくなっちゃった。
1: 何も喋れてなかった。
0: 可愛らしい人でした ね、
1: クリクリしましたね赤ちゃんみたいなね、
0: 本当に、そうか、はい、じゃあ旭川来た時にはぜひその温泉施設行ったり。
1: そうですね。
0: そうか、だから温泉とかそういうサウナを楽しみに来るのもいいかもしれないですね。ちょっとした旅行ね。
1: すごいお安くね、泊まれたりしますから、うん、
0: だから帯広の方にもね、結構その十勝温泉だとか
1: あるあるあるある
0: ね、ありますし。
1: いいじゃない
0: ですか。あ、それこそ私日帰り旅行で行った時行きましたからね、
1: はい、
0: うん、温泉入って、
1: ぜひ、
0: うん、ぜひ皆様もね、帯広からまあ何時間で来られるか分かんないですけども来てみてはいかがでしょうか。
1: そうですね、はい、
0: というわけでね、そろそろお時間でございます。最後に曲の方を聴いていただければなと思うんですが、やっぱり、今日は旭川に来てるということで、旭川にゆかりのある方、さあ誰だと思いますか。
1: 旭川、
0: 旭川出身の有名アーティストといえば、
1: え、誰だろう。
0: 嘘でしょ。
1: 俺絶対聞いたことある。
0: 当たり前だよ、全然知ってるよ。日本全国の人が知ってるよ。
1: 旭川、
0: うん、
1: 誰だろう。ヒントちょうだい。
0: ヒント、安全地帯。
1: うわ、工事
0: 普通玉木って言うんだよ工事はあんまり言わないよ。
1: 工事さん、
0: 工事富田さんぐらいの時だよ。工事っていうの。
1: 工事さんか。
0: 玉木工事さん、旭川出身ということで、最後に、玉木工事さんの田園お聞きください。というわけで、ここまでのお相手は鈴蘭山本と
1: 鈴蘭茂でした。
0: また来月お会いしましょう。
1: さようなら。

0: 車の窓ガラスは美しいグラスへ。再生鉄で作る南部鉄瓶マテックは、職人の技で資源の価値を高めるアップサイクルにより物に新たな命を吹き込みます。資源を大切にする心を形に。市内西22南3マテックプロダクツストア。
1: そろそろ車検か、予約しなきゃ。
2: 私オートバックスにした超おすすめ。
1: あ、てかタイヤ買い替えなきゃなんだよ。
2: 私オートバックスで買った、めっちゃお得。
1: マジか。あ、今年キャンプどうする？
2: オートバックスでキャンピングカー借りよ。
1: オートバックスすごくない？
3: 車のことならオートバックスにお任せください。
4: オートバックス。
5: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。
6: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
7: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間は Space Shower Radio にお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に、邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず、さまざまなジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーラディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーは、スタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には、記念公演「アローンウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲「おはよう」は NHK の朝の情報番組「朝一」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパー、スリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングル「アンブレラ」を先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバム「ターミナル3」以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバム「スウィンガーソウル」からタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に型作ってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを効かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルメイクアップ、キズフュージリング柴田里子。ルメイクアップ2年ぶりのアルバム「ザ・クライング・エクスプレス」が4月29日にリリースされました。タイトルの「ザ・クライング・エクスプレス」、感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル。

タル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライター、ル・メイクアップのニューアルバム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲イーチ・ドリームスをそのままサンプリングしたイーチ・ドリームス・リズム。本作ザ・クライング・エクスプレスリード曲でもあるホールドオンは、親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー、トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした。傷には柴田さと子が参加、柴田さと子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーな She Forever は、みんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲 Venus などなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウス、アンブレラ、ル・メイクアップ、キズ、フューチャリング、柴田さと。

0: Shower Radio. Shower Radio.
1: スペシャルラジオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田さと子でした。続いてはスペシャル TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャル番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア、 VIP ししゃも2023、2023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP ししゃも。これまでさまざまな角度から恋愛を歌い続けてきたししゃもがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなる

ライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。シシャモの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なお、この番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。 モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペーシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なお、この番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上、スペーシャワーラディオスペーシャ番組情報をお届けしました。スペーシャワー TV のその他の番組情報はスペーシャワー TV のホームページで。スペーシャワーラディオスペーシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス、 That's My Desire。 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベル、モダンレコード。その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル・ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲、 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などのしっとりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。ハダの多才ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシング・マシーンで使用されています。ではお聴きください。 P バインレコメンド、1曲目はハダブルックス That's My Desire。

0: Shower Radio. Shower Radio.
1: P バイ抜く面倒。お届けしたのはアダブルックス That's My Desire でした。 P バイ抜く面倒2曲目はクリス・ポッターシスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作、奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲。ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニストラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家、作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズフェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や犠牲、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッターシスターアニーを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターはクリア正弘でした。

0: 電話をかければすぐに来てくれるマリコ、手を振ればそばまで来てくれるマリコ、俺の心の中にはいつでもマリコがいる。
1: マリコじゃなくてマリモでしょ。
2: 快適と信頼、そして感動のサービスをあなたに。マリモハイヤー。
0: マリモ呼ぶなら 23-8181。
3: 北海道ホテルウェディングフェア5月17日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
4: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌、トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、トカチジョブ。携帯、スマホでも OK。

お聞きの皆さん、ご機嫌ぬ。ここからは帯広在住シンガーソングライター、旅人音楽家の黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロのお時間でございます。30分間どうかよろしくお願いします。はい、ゴールデンウィークもですね終わりまして、今日は木曜日、明日金曜日放送ですが、前日にこのラジオを収録しております。今日はですね、これからの室蘭の黒猫屋さんっていうお店ですね、自分のライブがあるので、多分明日収録する時間がないので、今日木曜日にですね収録して、このアコポロをお送りしている次第でございます。はい、室蘭の黒猫屋さんはですね初めてのお店なので、だいぶ緊張もしますしですね、楽しみもたくさん、そんな感情が入り混じっております。まあいつも通りにしかできないので、とりあえず一生懸命やってきますが、室蘭自体ですね、まだ3回くらいしか行ったことがないので、それも何が美味しいんだろうね、楽しみだな。中学の時夏はサッカーをやっていたんですけど、その時の遠征で室蘭は当時室蘭大谷とかね、強い学校があってですね、中学校もダントツで強かった、北海道じゃダントツで強かったイメージでございます。室蘭といえばサッカーね、そんな感じだったので、中学の時遠征で行ってボコボコにやられましたね。あとは観光で2回くらい行ったぐらいかな。本当にライブで行くのはね今回初めてなので、めちゃくちゃ楽しみですね。夜の街も夜の街も満喫していきたいと思ってます。はい、皆さんにとってのゴールデンウィークは、そしていかがでお過ごしでしたでしょうか。はい、5月4日にですね、僕は毎年恒例のマスヤパン麦音で春の音楽祭っていうイベントをやってるんですけども、総勢今回もね7組出演者出ていただきまして、めちゃくちゃ楽しかったです。めちゃくちゃ楽しい一日でした。めちゃくちゃ、そして寒い一日で泣きましたけどね、雨も降りまして、それでもなんと開催できたっていうだけでもう100点満点ではないでしょうかね。遊びに来ていただいた皆さん、応援に来ていただいた皆さん、そして出演者の皆さん、麦音の大河原さんと本当にお世話になりました。時折雨も降り、気温も下がりっぱなし、それでも私はですね、このその全身のアコースティックポケットっていうね、イベントも、これは夏にやってたんですけど、それ3回やって、そして今年、麦音

学祭3回やってですね、毎年イベントをやってるんですが、過去一僕はなんか楽しかったし、自分の演奏もすごいいい演奏できたんじゃないかなって思ってましたので、だいぶ飲みすぎました、ね、仲間もみんな打ち上げに参加してくれてですね、片付けもみんな手伝ってくれて、もう最高でしたね。うん、やっぱいい人が集まるとこうなんだなと思いましたけど、はい。そしてね、二日酔いがひどくですね、次の日は大変なことになってましたけども、本当に皆さんありがとうございました。そして重ねて、当日はね、チケット代はなくてですね、関連無料だったので、投げ銭をいただいた次第なんですね。よかったよっつって、みんなこうステージの前まで来てくれて、ポイってこうお金をね、投げ銭ボックスに入れてくれるっていう仕組みだったんですが、たくさんいただきましてですね、これ皆さんで均等に分配しましてですね、ありがたかった次第でございます。どうも出ますね。その麦音音楽祭についてもね、たくさんいろいろ話したいことあるんですけども、まあまあ課題もあり、いろんなことも考えて、また来年ねゴールデンウィークに開催しますので、今回はこれぐらいにしておきますけど、はい、本当に本当にありがとうございました。まずはですね、じゃあこのアコポロ聴いていただきましょう。曲を先日の音楽祭にもね、出演いただきました北見の学&恭平出ていただきましたけども、その学さんのニューアルバム「Life」というアルバムの中からこの曲「Easy Rider」を聴いていただきましょう。どうぞ。

聴いていただきましたのは、マナブでイージーライダーでした。いいよね。ちょっと本当に好きかもしれません。マナブさんのこのイージーライダーは代表曲だと思うんですけども、歌詞が抜群にいいね。今日はひそかにマナブ特集をと思ってますので、この後書きますから、またね、マナブさんのアルバムライフ、皆さん要チェックでございますよ。ライブ会場で買えるのかな、北見に行った時には、そして帯広さん、帯広にマナブさんが来た時にはぜひ購入してみてください。よし、それではね、お便りの方もご紹介いたします。ラジオネーム宇野寺さんよりいただきました。大輔さん、皆さんこんばんは。大輔さんは九州ツアーの後、4月中旬はレコーディングだったんでしょうか。いえ、私の4月は3月にめちゃくちゃ残業した反動で、なぎのように静かで、おかげで大輔さんの福岡でのライブにも、アイスホッケー日韓代表戦にも、キングヌーのアリーナツアーにもあちこち行けて楽しい4月でした。5月からはまた仕事が忙しくなるので、今のうちにライブやイベントで英気を養っておこうと思っています。そのためにもスケジュールをいかにうまく組むかが大事なのですが、いろんなライブやイベントの日程がかぶりの多さに困るこの頃、先日推しの一人に、いつも忙しそうだし自分はもう宇野寺の推し活の対象になっていないのかと思ったとあっけらかんと言われてしまって、絶句。予定が重なっただけなんだけど、重なった時にどこに行くかという、取捨選択、つまりは優先順位付けは確かにあるのですよね。一番にできなくてごめんね、てんてんてん。ちなみに私の優先順位の一番は大輔さんです。ありがとうございます。それでも他を選ぶこともあり、毎月地平道を吐く思いであります。どうかこの先あまり重なりませんように、そして何より早く決まりますように。日程がですね、はい、宇野寺さんよりいただきました。いつもありがとうございますね。早めのスケジュールね、承知いたしました。前日までには必ず決めたいと思っていますね。なかなか本人からなんだこう、俺のことを推しじゃな、対象から外れたんじゃないかとか言われるのはなかなかあれだね、お互いで厳しいものがありますね。でもまあ最近のファンとアーティストっていうのはそういう感じなんでしょうかね。そのなんかこうアーティストの人と、まあ、ミュージシャン、その応援してくれてるファンの人との間にはですね、僕は決して話してはならないようなルールみたいなのがあると思うんですよね。友達じゃねえんだからってね。でも友達のように僕は接したいんですけども、言われたら困ることあるよね。なんかね、どう答えていいか分かんないことかね。皆さんいろいろありますからね。僕にとってもいろんな理由でお客様が離れていく時もありますしね。でもそんな時でもなんかこう、なんだよって言えばあんまり思わないんですけど、僕が基本的に自分のせいだなって思ったり思いをしてますね。なんか自分の力が足りないんだなとか、もっと頑張んなきゃなっていうふうに思うから、まあチャンス、それがこうチャンスだったりするので、そういうふうには思うようにしてると、まあなんか結局それが一番楽なんですよね。なんかこう考えてもしょうがないこと考えなくていいっていうか、音楽の力が足りないんだと、僕のその、ね、パフォーマンスが足りないんだと、そう思っているようにはしてますけどね。だからいちいちそんなこと言うことないのにね、本人にとは思いますが、はい、まあ僕は一喜一憂しないように長い目で音楽とその生活と

0: 生活っていうのは音楽で生活すること、ビジネスですねと向き合う、それだけでございますけどね。お客様も好きにすればいいと思いますよ。はいはい、そんな感じでございます。はい、お便りありがとうございます。さあもう一曲、今日は学ぶ特集いってみよう。
1: 叫んで思いが伝わるのなら、こんなに喉が枯れるはずもない。

聞いていただきましたのは学ぶでサインでございました。この曲良くない？いやもうなんか思いが詰まってる。そしてこの転調もなかなか僕は好きですけどね。はい、じゃそのままもう一つ、あ、いや、やはりお便りに行きましょう。はい、もう一つ、黒沢さん、帯広の桜も開花でしょうか。この時期に内地から北海道に行くと桜を2回楽しめるのですね。黒沢さんはいろいろな場所で季節を先取りしたり、もう一度楽しめたり、ツアーの大変さもあるかと思いますが、全国の春を楽しまれてくださいね。つい先ほど帯広畜産大学での日本酒製造がテレビで特集されていました。帯広と聞くと自然に耳も目も体もそちらに傾いてしまいます。今年もたくさんお会いできるといいなです。今日のラジオネーム、花より団子より畜大酒ありがとうございます。そうですね、今年はもう何回も桜が楽しめましたよ九州行っちゃ咲いて、東京行ったら咲いて、北海道来たらゴールデンウィーク咲いてみたいなね。まあ、それがなんかひどい時もありますけどね、ずっと夏とかね、もうねありますけどね、うん、ずっと暑いとかずっと雨とかね。そしてですね、その桜前線とともにですね、九州からずっとライブの後は飲み続けましてですね、もう今は完全にイナフに来てますね。もうはい、ちょっと飲みすぎましたね、この5月、いやこの4月ね。うん、人生で一番飲んだ感じはありますけども、はい、畜大の日本酒もですね存じ上げておりますよ、ね、ちょっと今アルコールのことはね考えたくないっていう感じなのでね、まだ飲んだことはないんですけど、今度ビールに来たらぜひぜひね、買ってみてください。その辺の商店で売ってるし、確か空港でも売ってたような気がしますけどね。はい、今度飲んでみましょう。はい、ありがとうございます。またお便り、お待ちしております。はい、いよいよですね、僕的にはですね、来週から東海関西まで足を伸ばすツアーが始まります。行く街はですね、蒲郡、静岡県清水、浜松、岐阜県岐阜、愛知県名古屋、豊橋、そして京都、大阪、三重、千葉、藤沢、町田とですね回りまして、長いな、もう長い、これは長いぞ。たくさん CD もね、 T シャツも売れるように頑張ってきます。お近くの方はぜひ、おすすめは豊橋かな、うん、豊橋、名古屋、いや豊橋だな、老舗のハウスオブクレイジーっていうお店が、まあ、全部いいんですけど、もちろんね、そこでやるのでぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあもう一曲かな、もう一曲いこう。マナブさんのブラックカラートランザム、いってみよう。

聞いていただきましたのは、マナブでブラックカラートランザム、かっこいい。ちょっとバンドバージョン聞きたいね今度ね。はい、じゃあ最後にですね、黒澤大輔ライブのお知らせです。今週日曜日10日、道の駅音更で黒澤大輔ライブがあります。ライブタイムは11時と1時。こちら観覧無料、お気持ちな先生正当になっております。ぜひぜひお越しください。フラッと来てください。そして晴れろね、よろしくお願いします。帯色以外でもまだまだたくさんライブがありますので、ぜひぜひよろしくお願いします。黒澤大輔小文字アルファベットで検索するとスケジュールがドドンと出てきますので、よろしくお願いします。それでは皆さん、本日もありがとうございました。次回放送は4月22日金曜日8時、4月じゃねえぞ、5月22日金曜日8時から、そして5月24日日曜日6時半から再放送があります。はい、それではまたね、違う、それではまたぬ、ごきげんぬ、黒澤大輔でした。ありがとう。

0: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
1: ジャングルワンのカレーって美味しいね。
2: ご来店は大盛りサービス、
3: お得。
0: 毎週火曜はカレーの日、ジャングルワン。
2: 西四条南29丁目カレーショップジャングルワン、ワウ店。
4: しまった、
5: 修理に出さなきゃね。
6: いくらになるか不安だな。
5: 相談する。
7: どんな小さなことでも気軽に相談。車のことなら何でもお任せ。
8: 不安を安心に変えるメカネット同等。
9: 毎週月曜日24時からオンエアのまばらじ。渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずが
10: 普段のライブや裏話、
9: プライベートのことまで毎回様々な話題で盛り上がってます。メッセージも送ってください。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
11: あぬあぬ母なる森ハポネタイから、
12: こんにちは、うたいです。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、私うたいはですね、北海道清水町剣山のふもとでアイヌ文化の表現活動、体験活動の拠点、ハポネタイの代表を務めております。さて皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、もうね、このゴールデンウィークというのも終わって、皆さん日常に戻られているのかなというふうに思いますが、ね、こう私自身はですね、北海道十勝清水の、剣山のふもとにあるハポネタイという、森の中にでこう過ごしていたので、いい時間をですね、ゆったりした時間、そして、山の手入れ、森の手入れを、する時間として、豊かな時間を過ごさせていただきました。ね、これからが本当にいい季節、美しい緑を、楽しんでいきたいと思います。それでは今週もあぬあぬにお付き合いください。本日は竹の炭、熊笹の炭についてお話をしたいと思います。さて、そうですね、私ハポネタイ、ハポネタイっていうのは剣山のふもとにあって、森の中ですね、森の中、ハポネタイって母なる森っていう意味なんですけれども、ね、アイヌ語で、母なる森ハポネタイっていう風に、名をつけてそこの森で活動しています。でそしてですね、アナヌの方では、昨年、その前の年もそうですが、結構その熊笹についてだったりとか環境改善についてのお話もしてきていますが、とにかくですね、熊笹、笹狩りが必須な環境にあるので、狩るだけ狩って、それをですね、この作業で終わらすのが嫌だなというふうにですね、思いながらいるところなんですけれども、笹をですね、狩り払い機とかではなく、地際から先手バサミで地際から一本一本刈っていくみたいなこともですね、取り入れながらいます。その中で熊笹を地際から刈ることで、2年ぐらい 2,3 年こうそこから熊笹が出にくくなっているので、 その間にこれまでに生えてこれなかった植物が生えやすいということもあって、可能な限りですね、先手バサミで笹を刈るようにしてます。もちろん場合と時によってはみたいな感じで、刈り払い機をですね使用することもありますが、今は比較的ほぼ剪定バサミでの取り組みが多くなってます。そんな中で、ただ刈って刈って刈ってっていうこと以外に、何かこの熊笹を使用できないかなっていうのをですね、もう何年も前から考えてはいたんですけれども、考えることはあっても、多くはそのお茶っていうのは本当にすぐに ね、想像がついたりとか、実際に行って飲んでみたりっていうふうに美味しいっていうような、そういった気持ちになることも多いですし、なんかお茶以外で、使用する方法ないかなっていうのは、まあ、本当にもちろんたくさんあるんですが、こうやっぱり笹よりこの竹の方が、なんかこう世の中に竹の炭

で使った、またはその竹で作られたっていうような、まあ、タオルとか、石鹸もそうですし、なんか竹がこう使用されているものってなんか多いなっていうふうに思いながらいたんですね。竹の和紙、竹から作った和紙だったりとか、なんかそれでですね、こうささっと竹似てるなって思ってこう竹でできるなら笹でもできるんじゃないのかなというふうに思いながら、何かこうないかなっていうふうに探したりとか、実際に問い合わせをしてみたりとか、することもあったんですが、なかなか、ね、実践するところに結びついてなかったんですね。もうあくまでも本当に笹をお茶にして飲んでみるみたいなところ以外はですね、ちょっと、まあ、できなかったなっていうふうに。あとはですね、ハポネタイとしての取り組みとして、まあ本当にいくつもの、プロジェクトを行っているので、なんかその集中して一年中、こう、笹のことだけを考えるっていうことが非常に難しい、そういった状況もあるので、なんかこう、考えてはいるものの、なんかこう、なかなか、なんかじゃあこれをやってみようっていうところまでは、ちょっと、たどり着けないっていうことがあったんですが、ここで今日 何をお話したいかと申しますと、そのね、竹の炭、笹の炭っていうお話をしますっていうふうに始まったのはですね、3月に、東京の巣鴨の方で、まあ、トークイベントがあって、まあ、それはですね、私は聞きに行った側なんですが、こう声をかけてくださる方が結構多かったので、まあ、歌いさんですかみたいな感じで、あ、それ間違いなく私歌いですみたいな感じで、まあ、声をかけてくださる方がね、歌いさんですかっていうふうに声をかけてくださる方もいれば、もちろんこうなんかね、声をかけてくださって、まあ、アイヌの活動してる方ですかみたいな感じで、まあ、初めましての方ばっかりだったんですけれども、その中で私が、そう、次の週だったかな、その2週間後ぐらいに龍山パークの建物でアイヌ料理を予定していた、アイヌ料理の企画があるっていうこともあって、まあ、声をかけてくださった方々には、私こういう活動してまして、2週間後にはこのアイヌ料理のね、催しというかアイヌ料理やりますので、もしよかったら食べに来てくださいみたいな感じで、まあ、回答していたところ、なんかこう関心持ってくださる方本当多かったんですよね。で、私本当その日自分も一参加者っていう立ち位置ではあったものの、その日に出会った人と後に、もちろんそのアイヌ料理を食べに来てくださる方もいましたし、遠方から来られてる方が、まあ、この竹炭について教えてくださるっていう流れで、まあ、その東京の巣鴨になぜか本当に、まあ、その時のお話し会のゲストさんがですね、まあ、本当著名な方なので、結構全国から集まってるような感じがしました。なのでそこで出会えた人たちと私がこうつながりを持てるっていう、ありがたい環境でもありましたし、そのハポネタイ、そしてアイヌ文化の活動をしている話の中で、私がそのね、ハポネタイっていうのは熊笹があって、その熊笹をどうにかこう狩るだけではなくて、何かこう有効活用というか、何かこう循環できるものにならないかなっていうふうに考えてるお話になぜかなったんですよね。そしたらその出会った方がですね、竹を炭にしてる方がいて、なんかこういうこと、こういう機会を持ってる人いますよみたいな、その竹をですね炭にする機会を持っている方がいて、でこの方にお会いしてみるといいんじゃないですかみたいな感じで、会わせてくれるんですかみたいな感じで、それでその機会どういう機会ですかって写真で見せてもらったりとか、で実際には兵庫県にいらっしゃる方なんですっていう風な感じで、
じゃあ私ちょっとその笹についても相談したいですし、実際に

アポネタイの笹を買って、なんかこうね、そういう、なんか似たようなというか、そのなんか炭に、うん、する、そのなんか大きなマシンがあるんですけど、それが手に入るなら、うん、手にしたいですみたいな感じで、とにかく、本当に笹を刈るだけじゃなく、なんかこう何かならないかなっていうふうにはずっと考えてたので、竹とね、笹はまた違う部分ももちろんありますし、けれども、参考になるなとは思ってたんで、ぜひ、それをね、使われている方に合わせていただけるんであれば行きたいですみたいな。じゃあ、歌井さん、つながり持って、ね、紹介しますんで、みたいな感じで、結構トントントンだったんですよね。それで、私その日本当に、今思うと不思議なほどの不思議でもないですけど、なんかその日、声かけてくださった方が、なんか静岡の方だったりとかして、巣鴨であったけれども、その静岡の方が、もうわざわざそのアイヌ料理を、今一度食べに来てくれること、そして後にアースデーっていう代々木公園で、そういったアースデーっていうね、イベントというか、毎年開催されている、代々木公園での催しで、再開するっていう流れだったりとか、そう、なんかその日出会った人たちとその後つながりができているっていう感覚が あります。なので、その兵庫県の方に私は会いに行こうと思って、まあ、その巣鴨で出会った方が関西の、方だったので、じゃあ私行きますって言って、日程いついつでいかがでしょうかみたいな感じで、で、アポ取り、まあ、つなぎをしてくれて、まあ、その方にね、歌いさんのこととか、アポネタイのこと、つないでおい、伝えておいたので、アポネタイのね、フォローもしてくれたようなので、ぜひ一緒に会いに行きましょうっていうふうに、っていう3月に出会った方がつないでくださって、実際に4月の、まあ、ゴールデンウィーク前ぐらいにですね、私はその兵庫県の方に、足を運んで、その竹を炭にしたものをですね、実際にこういう機械でこういう風にやるんだよみたいな、説明をですね、すごく丁寧にしてくださって、まあ、そしてそこのね、土地でその方がどうしてもね、こう案内したい場所があるんだみたいな感じで、こういくつか、連れてってくれた場所があるんですけれども、まあ、そういうね、ガイドというか、もともと私はその炭にする機会を目的にもちろん行ったのはあるんですが、すごく丁寧に、なんかこう、なんだっけな、六甲山でしたっけ、なんか山の上の方に行って、なんか上の方になんか神社みたいなのがあるところがあるんですが、もうそういったところもどこに行くのかわからない状態で、一緒に動いていたんですけれども、まず街中の方を案内してくれて、そして後にその炭にする機械のところを連れてってくれて、でのその後に、ちょっと山みたいなところ、階段みたいなのを、山なんですけど、そしてさらに階段みたいなのを登って、神社みたいなところがあってみたいな、そんな感じでフルコースですね。それはまだ時間あるみたいな感じだったんですけども、私はちょっと夕方にはもうちょっと戻らないといけないのでっていうふうに、じゃあまた今度次来た時にはまたあちこち案内したいよっていうふうに言ってくださって、なんかとても丁寧なね、接し方というか、ガイドも含めて、なんかよくよく考えたら、巣鴨でこうね、ちょっとお話ししただけなのに、私をそこまで信用してこの方にちゃんと紹介してくれて、とても丁寧に最後までこういろいろと、ね、その紹介してくれた方も一緒にね、その兵庫県の、ね、住みのところまで一緒に行ってくれて、最後まで一通り本当に全部付き合いを、してくださって、そう、その時にもアポネタイっていうのが何なのかっていうことと、なぜ熊笹がそんなにあるのかっていう、そしてこれを、どういう方向性で活用できたらいいなみたいな、イメージもですね、伝えさせてもらったっていうこともあって、うん、なんかありがたい出会いが本当にあります。

ました。なのでちょっとその熊笹でそのね実際にその竹を炭にしてる機械に実際にちょっと入れてやってみたいですねってなったので、今年できたら今年ですね、そのハポネタイの笹を買って実際にそこの機械に入れさせてもらってどうなるのかちょっと実験をですねしてみたいなというふうに思っております。というわけですね、ちょっと話のねこう構成がめちゃくちゃだったかもしれませんが、とにかく巣鴨で出会った方が私の今の熊笹の、この課題を解決、ね、になるかもしれない、いい方向に行くかもしれないということで兵庫県の竹を炭にしてくださるしている方を紹介してくださって実際に会ってきましたっていうお話でした。なので今後、まあ、今年ですねちょっとまとまった笹をちょっと一旦また兵庫県の方に、足を運んで、ハポネタイの笹がどうなるのか、ちょっと楽しみだなというふうに思いながらいます。というわけですね、ここで一曲お届けします。アゲインお聴きください。

後半はウェペケーヌのコーナーです。本日のウェペケーヌコーナーは熊澤さんについてお話をしたいと思います。さて、前半ですね、竹の炭そして熊澤さんの炭ということでお話をしていましたが、まあ、なんか自分で話していてなんかすごく分かりづらい伝え方をしてるなというふうに思いましたが、とにかくですね、巣鴨でいい出会いがあって、東京の巣鴨でいい出会いがあって、後にその兵庫県の竹をですね炭にしている方に出会えたって、実際に会いに行きましたっていうことでした。そしてですね、私ですね、ゴールデンウィーク期間中ですね、実際に箱根隊、剣山の麓の箱根隊に入って、まあ、コツコツコツコツですね仲間たちと、熊笹をですね買ってました、先手バサミでそれで炭にできるのかもしれない、まあ、炭でいい活用がというか、なんかこうね循環できるものになるかもしれないなっていうふうに思うとですね、まあ、ワクワクしてましたし、そしてですね、この久しぶりに、ハポネタイに入れたっていうのはやっぱり嬉しいのと、なんか懐かしさと、そしてですね、なんかこう剪定バサミを持って一本一本こう笹を刈っていくっていうのがなんかやっぱり好きだなっていうふうに思いながらいました。で、仲間たちも剪定バサミで一本一本刈っていくのになんかこう皆さん集中してこうやめられなくなるみたいな、感じでもあったんですけれども、そうなんか何なのかわからないんですけれども、笹をですね剪定バサミで一本ずつ刈るのがやっぱり楽しいんですよね。楽しいのと、ここまで進んだぞっていうのが、まあ、目に見えてわかるっていう達成感もありますし、そうなんかこのゴールデンウィーク期間中もですね、結構雨の日もあったりとか風が強い日もあったりして、決して天気ばかりではなかったんですけれども、こう駆けつけてくれた、まあ、関東から入って、ね、一緒に買ってくれる仲間もいれば、そうですね、十勝管内の、まあ、去年ぐらいから、まあ、定期的にハポネタイでのそういう作業の日に、ね、こう集まって、で環境の改善の取り組みもそうですし、まあ、何らかのハポネタイでの作業をですね、一緒にお手伝いしてくれる仲間がいて、その方々がですね本当にこう半年ぶりぐらいにこうハポネタイに一緒に入ってこう一緒にね、まあ、雨の日もあったんですよ。そんな中でも一緒に皆さん雨降ってるけれども、雨じゃない、雨に当たらない倉庫内でできる作業もありますので、って言ったところでですね、皆さんもちょっとささ、ちょっと買ってダメそうだったら、そういうふうにしますみたいなふうに言ってくれたりもしたんですけれども、まあ、結果的にですね、皆さん雨の中でも、ちょっとささをですね、買ってくれるっていうこともあって、まあ、その後は、ね、そんな長い時間雨の中笹を刈るっていうよりはちょっと適度にもうそろそろちょっと中で温まってねお茶しましょうみたいな感じで、まだハポネタイって全然寒かったりもしたので、そうですね、

薪ストーブつけて温まってコーヒーと、そして、私の友人がですね、関東から入ってくれた友人はもう笹をねとにかくとことん、借りますっていうことをしてくれながら、なんかこうお菓子作りもですね、お菓子もそうですし食事もですね作ってくれたりして、なので十勝の皆さんがこうねこう手伝いにこの作業を一緒にしてくれる、ね、仲間たちにどうぞこの焼き菓子どうぞみたいな感じで出してくれたりして、そうなんか本当に、ね、いい時間を過ごせたなというふうに思ってます。なのでそう笹をね借りながら、こうやっぱり風景が変わるなって、笹があるかないかだけで、ね、その森の見え方も変わるし、そしてその木がね弱っている部分はその根元をですね、笹を木の根元にあの笹があったりすると栄養がこの木に行き渡らないっていうこともあるので、なのでその木の根元の笹を買って、まあこれからですね今年とにかく木の回復の作業を中心的にやろうかなと思っているので、まあ、去年の秋にみんなで、落ち葉をですねあの集めに行った、その落ち葉がたくさんあるので、まあ、今年は徹底的に木の回復に取り組もうというふうにですね思いながらいます、うん、なのでまあそのねたくさん買った笹をですね、まあ、実際に、ね、前半のお話の中では炭にする、というそういった選択肢もあるかもしれないので、うん、なんかこうね刈るだけ買って、というわけではなく、何かこうね、いい活用方法があればいいなというふうに思うので、兵庫県の方に、どれぐらいの量、だから軽トラで運んだ方がいいのか、あの何で運ぶといいのかっていうのも、まあ、考えながらですね、あのちょっと楽しみにしながら行きたいと思います。なのでこう炭にするしないっていうことも置いといたとしても、やっぱりなんかこう笹を刈るのが楽しいんですよね、まあ、これからね僕まだあのダニーとかもいなかったんですけども、まあ、これからはダニーだったりとか、まあ、森の中はその虫スズメバチもそうですが出てくるので、まあ、そういったことにも注意しながら、またですねあのこのハポネタイの生態系に合わせて森の回復をですねしていきたいというふうに思っております。というわけで、こう本日はこのクマザサのねクマザサを中心にお話をしましたが、その後どうなったかっていうのはですね時々、進捗をお伝えしながらいきたいと思っております。はい、というわけであの本当改めまして、このハポネタイをですね、こう春が来て、街中では桜がやっぱ咲いている時ハポネタイ咲いてなくて、最近ですね本当にゴールデンウィーク半ばぐらいにやっと桜が咲き始めたっていう、まあ、気温がやっぱり街中よりは低かったりするので、うん、まあ、何度もこうね各地の桜を楽しめてラッキーだなというふうに思っております。というわけで今年の現地ハポネタイの活動もスタートしていますので、またね十勝の、まあ、ハポネタイでお会いできる、ことをですね楽しみに、皆さんにお会いできるのを楽しみにしながらこの半年間ハポネタイ現地のハポネタイの活動も楽しんでいきたいと思います。本日のウペケンヌコーナーは以上になります。

0: アヌアヌ母なる森ハポレタイからエンディングの時間です。アヌアヌでは皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールの宛先はアヌアヌアットマークジャカドット FM までよろしくお願いします。それではまた来週お会いできるのを楽しみにしています。良い週末をお過ごしください。スイングからアンロ。
1: 帯広日産自動車は十勝に根ざしたディーラーとして半世紀以上、お客様一人一人に寄り添い、購入から整備アフターケアまで確かな技術で皆様のカーライフを支えてきました。車を通して信頼を届ける、これからも十勝の皆様と共に帯広

0: 日産自動車。
1: あなたの働きたいを叶えるトカチの求人情報誌トカチジョブ。トカチ毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパーコンビニにあるよ。毎週月曜日発行トカチジョブ。携帯スマホでも検索。
2: 今後の農業を作るのは僕たち。
3: 私たちフィールドオブドリーム。
4: 農業の今今後を伝えます。日曜午前8時30分から放送。
5: We're gonna kick off the show. マユミオムラのウォーキートキー始まります。 Let's kick it off. ゴールデンウィークも終わりましたね。大村真由美のウォーキートーキー、30分間お付き合いください。週末です。ということで、何でしょうかね、今週いっという間にね終わってしまったような気がしませんか。私はですね、今ちょっとこう週も終わりになってきて、今週何したかなってこうちょっと振り返ろうと思った時に、ありとあらゆる食事を振る舞ったなっていう感覚があります。というのも、まあ娘が3人います。そしてその友達がねやってきたりして、気がついたらこう昼間に取った大量のお出汁で炊き込みご飯やら、そしてそのお出汁を使ったスープでうどんで締めましたけども、まあ、ゴールデンウィークの最終日は胃腸もすっかり疲れましてね、やっぱり子供たちの食事を作りながらちょっとこうつまみ食いをしてる自分がいたんでしょうかね、焼きそばやらカレーやらハンバーグというね味の濃いめのものも作りましたけども、まあ、ヘルシー志向の私はお豆腐を入れたり、そして、まあいろいろとつなぎになるものに結構工夫をこらえてデトックスになるように気をつけています。まあそんなわけでですね、非常にこうそのキッチンに立ってる時間を充実させながらアイスレモネードなんかをぐいぐい飲んで、それもね最近こう淡路島から取り寄せたレモンでシロップを作って、そしてレモネードシロップを炭酸割りにするととっても美味しいんですが、2種類作っておいたんですね。そしてゴールデンウィークはお客さんに振る舞ったりしましたけども、もうレモンたっぷりで、もうシロップもレモンの中にギューッと閉じ込められているので、シロップそのものを少し減らしたところでお客様にレモンを少し押してもらうようにお願いして、そしてその皮ごと食べれるというマイヤーレモンという種類で作っているんですけど、前もこの番組ちょっと取り上げたかな、このシロップが結構風邪の予防にこの季節なるんですよね。寒い暑いを繰り返すそんな時期の春の、終わり、そして夏に向かっていますけども、やっぱり気温差がすごいんですよね朝晩。ということで本州もですけども非常に咳してる人が多かったなっていう印象があります。そしてまあこの時期ね、毎年私たちは釧路にスケート合宿をしてた時期がここ数年すごく続いたんですけども、久々にそういうことなくですね、ちょっとですね実家東京新宿の方の近くですね、そこのね、まあエリアでいろいろ子どもたちと探索しながら、非常にいろんな場所をこう近所を歩きながら、近所の人の顔を想像しながらお花を見るというね、すごい独特な都会生活を、ゴールデンウィーク過ごしました。そしてね、はっきり言って、都会はゴールデンウィークはちょっとだけですけども車の量が少ないんですね。山手通りもいつもだったら渋滞してるところが少し少なかったり、やっぱり外に出ちゃったり地方に行っちゃったりとかして、やっぱ里帰りしてる方も多いんでしょうか。実はですね、穴場ですね。ただディズニーランドとかスポット的にちょっと行く場所を間違えてしまうと混乱しますけども、まあ基本的に都会はゴールデンウィークなかなか休みモードの空気が流れていいものですよという感じがありましてね、ぜひ十勝の皆さんも、いろいろプランを作るときにこう何かしなくちゃというね、そういう概念にこうとらわれずにこう軽くですね、近所を散歩するとか、いつも行ってる場所をゆっくりね歩いて行ってみるとか、そういうのを取り入れてみるとすごくいいんじゃないかなと、来年の参考にでもなればと思っています。さあそろそろですね、私も、お洋服夏物に変えていっています。で、たまにですね薄手のセーターを上から着たり、まだまだね上に着るものは毛糸のものあるんですけども、パステルカラーを存分に取り入れたいと思いました。で、私はファストブランドね、こぞって買うってことは

ないんですけども、毎年やっぱり T シャツとかちょっとしたアイテムはファストブランド、まあもちろんユニクロもですけども、H&M、ザラ、本当にあの下着となるようなベースになる、よく買えたりするものはちょっと取り入れるようにして、そしてそれ以外の、アウター部分の大きい部分を占めるジャケットとかそういうものにはちょっとこだわりを持ちながら、実は結構家族が使っていたものを、古着みたいな感じでベストとか使ったりして、なんとなくこう懐かしい感じのする温かみのある私らしいコーデを考えながら、春夏ジャケット1枚ずつ脱いでいる状況にあります。さあ今日はですね、番組で少しファッショントークを取り入れたいと思っているんですけども、先日ちょっとですねピンク色のサテンのスーツを取り入れた、そんなファッションを去年買いましてね、ダンスを私キッズダンスを教えたりしていて、ジャケットを羽織るふりがあったので、思わずそのジャケットを H&M で買った覚えがありました。で、桜が咲く前に、まあやっぱり知らずと影響されてるんですよね。つぼみを見て、ほころんでるつぼみが、そして遠くから見ると木がちょっとこう赤らんでるのを見て、そのスーツに手を出しました。ジャケットなんですけどね、いやー、肩のところがちょっとね怒ってる80年代を意識したリバイバルなもので、サテン地の真っピンクなんですけども、そのピンクねちょっと濃いめじゃない、なんていうのかな、最近ねピンクにもいろいろあるんですけども、青みがかったピンクがちょっと入っているかなっていう感じがします。で、今年は実はね流行りのピンクはそういう色ではなく、これやっぱり去年買ったものっていうこともあって、ちょっとやっぱり違うかなと思ったんですけど、まあこれも愛嬌でしょうということで、春一番に出してきたピンク色のジャケットを着たのが今年一番最初に着たパステルカラーかなっていうふうに思うんですが、まあやっぱり40うぬということで、私の年齢を考えると大人ならではのパステルカラーコーディネートにすごくこう心を寄せています。で、このパステルカラーとは何ぞやということをもう一度振り返ってみたいと思うんですが、いわゆる乳白色を混ぜている、白を混ぜている甘く淡くフェミニンな印象というのね、これが私たちの描く多分パステルなんですね。その中には白が混ざるんで多少グレイッシュなものになるわけです。そしてイメージで言うと、私たちが見たことのある海外製のいわゆる子供が遊ぶパステルのチョークですね、あのチョークのトーンで考えると、ああいう色は私着れるかしら、また顔に馴染むかしらってことを、少しシミやくすみが出てきたこの年代ですね、45を超えてくるとなかなかね素肌にパステルは厳しいものがあります。ということで、とことん私も今、研究しているんですけども、パステルカラー以外にアイシーカラーというカラーがあります。いわゆるいちごミルクで想像してみると、パステルカラーはいちごミルクなんですよね。ですから練乳や牛乳みたいなものを、白をいちごのシロップ、かき氷のシロップに混ぜたようなもののイメージを持っていただくと、これがパステルピンクになります。そして逆にこの氷のシロップありますよね、あれをそのままお水に一滴ポンと垂らした時に広がった濁りのないピンク、いわゆる透明感があって、そのままこう、透き通った感じがする、これがアイシーピンクなんですよね。なのでイメージとすれば、氷に色を一滴垂らしたものがアイシー、そして白い絵の具に色を少し混ぜたものがパステルカラーというふうに思っていただくと、イメージがつきやすいかと思います。そしてですね、まあビビッドなカラーといいますと、真っ赤、真っピンクっていうイメージなんですけど、今年はもう全くそれとは違うブームが冬からずっと来ていますね。で、その色もいろいろ言い方があるんですけど、例えばスモーキーピンクとかダストっていうのはね、ちょっとこう霧がかった濁っているダストピンクとかね、ダストローズとかっていう言い方があるんですけども、そんなような色も結構流行っているわけです。で、こういう色っていうのは、まあくすんでる肌に持ってくるとくすみがちなので、やっぱり白い、そして、ベースをしっかり作った、まあツヤ感のあるファンデーションに引き立つかなということで、やっぱりメイクをするのでね、あんまりこう考えすぎてもいけないなとは思うんですけども、こういうね少しダストローズ系の色には、黒やチャコールのね深みのあるカラー、まだまだ秋冬で着てたパンツとかそういうものをちょっと
使って引き締めるといいですよっていうのが、大人らしいピンクの遊び方なんだということをね、この春出してきたピンクの桜はもう一瞬で終わりましたけど、その一瞬の楽しみの後でね、やっぱりまだまだカラーで遊びたい自分の心が浮き立っているというね、そんな感じです。さあそんな感じ

大村まゆみのウォーキートーキーです。ということで、春も桜が終わり、そして花水木も終わり、木々はもう、緑でさつきの色ですよね。本当に5月といえば新緑が美しい、優しいフレッシュグリーンの世界が広がっていますので、自然と顔が上を向いて、そして自然となんとなく呼吸が深まる、そんな気がしませんか？そして下から見上げると緑の木々の間から青い空、そして揺れている枝々が見えて、本当に世界は春、走ってきたと思ったらあっという間に、いつの間にか花々が咲いて散って、チューリップも終わりましたね。まあ、本州はそんな感じなんですけどね、ゆっくりと十勝の夏に向かっているんではないでしょうか。さあ、私はですね、今週はそんなわけで、お花を見ることも多かったんですけど、なんか道端に咲いてるタンポポにすごく目が行きまして、で、タンポポをちょっとね、ふーって吹く白いタンポポ、そして黄色い方と両方をすごく愛しているんですけども、まあ、畑でそのタンポポで花飾りを、花冠をたくさん作りました。で、その時に着せた娘のチェックの、オーガニックコットンのわっとしたオーバーサイズのドレス、そしてなんとですね、まあ裸足で草っぱらを走った、そんな日々をですね、3歳から4歳にかけて娘が十勝で畑の真ん中に立って、そして、もうありったけのタンポポと、そして赤爪草、そういうもので自分がこうプリンセスになったようなね、そんな気持ちになった彼女の姿をこう春は思い起こさずにはいられないんですね。皆さんにも春の思い出がたくさんあると思います。揺れている花々が可愛らしくて、そしてまたそこにいろんな思い出が重なり、あっという間にこの季節が終わると暑い夏がやってくる、季節の移り変わりが早いこの頃ですけれども、そんな情緒が感じられる、そんな時間を今春がくれてるなぁと

つくづくね思っています。暦通りに進んでるのかなっていうふうにも思いつつ、一気にここから暑さが、やってくるというふうに、感じる、そんなね、夏になるんではないでしょうか。まあなんか今年は暑くなるのも早いんじゃないかということで、猛暑がたくさん続くというね、毎年こんなこと言ってるんですけど、全体のグレードがアップしてるのでね、体にはしっかりと応えて、夏の終わりは本当にふーっとこう、涼しい風が吹いてきた時ね、その秋のまた素晴らしさが一層恋しくなるというね、まあ、一年通じて四季があるっていうのは本当に素晴らしいんだと思います。私のね5月の思い出はニューヨークのメイデイ、5月1日は、まあ労働者の日ということでね、勤労感謝の日みたいな感じでメイデイと呼んでいるんですけども、ニューヨークのセントラルパークをよく歩いていた時期があります。でその頃ピラティスのある、まあ、運動のエクササイズのフォームの資格を取るために渡米していたんですけれども、セントラルパークがもう外出たらすぐだったんですよね。でその立地の良さ、そしてまたねニューヨークの街の緑の5月の緑っていうのと、そしてあちこちでね、まあ、あのデモがありますので、5月1日っていうのはね、その働いている人に感謝をしつつですね、それぞれがこう、就労環境が悪い人はですね、しっかりとデモを起こすという文化、私もね本当にあの自分から発信するっていうことをこの放送でさせてもらってるんですけども、 SDGs とか、北欧というバックグラウンドがあるんですけども、なるべくねいろんな集会に参加しようということで、今年は積極的に動き始めています。勇気がいりますけどね、その一歩を踏み出して同じ思いを寄せている人たちと肩を合わせて、まあやっぱり思いを一つにして、しっかりと国民として自分の気持ちを伝えるっていうのは、ほぼほぼね、私たちの個人での人との関係と同じで、ずっと黙っていてはですね、人は、うずくまって涙が出てきますよね。それがずっと続かないように、ある時はきちっと自分の、どうしても抱えている感情に整理がつかなければ発信するより他がないっていうね、その瞬間が多分誰にもあると思うんですけど、やっぱり生きてることに対して真剣に哲学をして真剣に考えるっていうことが、私の今年のモットーというか、大人としての、まあ、当たり前のことなのかなっていうふうに感じています。さあ今日はタンポポの話もありますけど、タンポポって本当に100とか200の花が集結して、そしてあの黄色い菊の一種ですけども、菊科の花なんですね。なのでよく見ると5枚の花が、花びらがですね、一つの、私たちが1枚黄色いところを引っ張ったら、そこの本当先端部分っていうのは5つにこう分かれていることを、見えなければルーペで一度見ていただくと、タンポポってこんなに100も200も寄せ合っている花びらが、お花がたくさん寄せ合って、花がそこに一つじゃなくてたくさん集まって一つのタンポポさんになってるんだなということで、いよいよタンポポという名前も語呂が良くてリズミカルで、たくさんのものが、重なってる感じがするなと私思うんですよ。タンポってこう一括りに言えないリズミカルな感じが重なり合って一つを作る感じに思えないでしょうか。さあここで一曲、懐かしいプリンスの曲を書きましょう。 Purple Rain。

1984年にリリースされた Purple Rain アルバム、プリンスがこの映画のクライマックス曲としてこの曲を作り、そして主人公はプリンス自身が演じて、仲間恋人とのいろんなステージを乗り越えて思いを込めて演奏するシーンなんですね。でこれ本当に85年のグラミー賞、アカデミー賞を受賞したとても素晴らしい曲なんですけども、今日は、ね、冒頭でもスタイリッシュなファッションの話ということで、パステルカラーを取り入れて、いつものつまらない T シャツの部分とか、そういう白いもので収めてたところをちょっと色物を入れてみたらどうかななんていう提案をしたいななんて思ってたわけですね。で私も最近白い T シャツからちょっと、パステルカラーの T シャツを選ぶようにしてみたり、だいたい色違いでたくさん出ているので、その中からちょっとね白から発展させて違うものにするだけでね心も変わりました。そしてピンク色のベルトを買ったんですね。さすがにねこのパープルレインみたいに紫のベルトは持ってないんですけど、ピンク色のバックルはゴールドなんですけど、ピンク色の革のベルトでジーンズを履いて、そしてちょっとねカラーの T シャツにしてみました。まあ、何もかもアースカラーにするってことじゃなくて、少しこう明るい気持ちになって、そしてなんかこう肌色がふわっと明るくなったようになったっていう風に言われたので、まだ続けようかなと思っているわけですね。ということでこのパープルレイン、個人的にはパープルレイン、どんな雨なんだろうっていつも思いながら、まだ、この曲をこうね本当にこう泣き叫ぶように歌っている彼、プリンスのね雰囲気がすごく感じられるんですけども、さて、今日はですね、まずアクセサリーからベルトやスカーフからちょっと、色物を取り入れてみる。で激しくシャープなものではなくて、こんな春、こんな優しい季節ですから、ぜひパステルカラーに挑戦してみてはどうでしょうか。でやっぱりですね、グレーと、そしてブルーと黄色、ピンクとグレー、

で茶色とアイシーグリーンとかね、ペパミントグリーンとかシャーベットグリーンですけども、パステルカラーに組み合わせるものとの相性がいいという意味で言うと、今まで持ってた茶色いズボンとかそういうものも十分使えると思うんですね。まずは一回クローゼット、ウォールローブの中をチェックして、持っているカラーとの相性をちょっと考えてみてから、ぜひお出かけ、そしてあるいはネットでポチッとしてみるのも面白いんじゃないですか。ということでね、難しければ小さいところから変えてみるということで、ぜひスタイルを変えてみてください。そうするとね、心もぜひさつき病に負けない、なんとなく明るい気持ちになれるんじゃないかな、なんていうふうに思っています。さあ、ここでもう一曲挟んでいきましょう。

0: Glimmers Everywhere Lunar Vibe。 ワキトキ大村の意味がお送りしています。まもなく番組も終了の時間です。今日はね、ポジティブな曲をたくさん集めてきました。もう今挙げた Glimmer っていう言葉も大好きな言葉、英語ですけど、 Glimmers っていうのはね、きらめき、キラキラした輝いているようなものです。どこにでもね、それを探す力、発見する力、そして何もないところから幸せを持って持ち込む、そして引き寄せる、こんな自分をイメージして、年のまだね半年過ぎないところでイメージをしておくと、これからまだまだ、多難ありのね1年になるかなとどっかで思ってるわけですね。私も始まりが非常にね、今年イランとアメリカの戦争、いろんなことがね、イスラエル、イラン、中東の話ばっかりですけれども、他にもね、置き去りにされているかのようなウクライナとロシアの話、そして日本の構図がなかなか見えてこない、いろんな政治の話、そして私たちが大切にずっと守ってきた憲法9条の話と民主主義の話、もう毎日毎日私は未来ある子どもたちの世界が少し不安でならない、そんな、現実やっぱり否めないですよね。そんな中で素敵な音楽と、そしてパステルカラーを着て外に行く時間、とっても大切にしたいと思っているわけです。ということで、今日のウォーキートーキー、私の毎日、そしてゴールデンウィーク、そんな心のつぶやきをたくさん混ぜながらお送りしてきました。また来週もこの時間に聞いてくださいね。良い週末を、そして安全運転で続けてください。大村真由美がお届けしました。
1: 100年を超え、地域とともに。萩原建設工業は、住みやすい十勝、美しい十勝を目指し、防災・減災のためのインフラ整備を進めてきました。これからも地域の安心・安全を守るため、萩原建設工業は歩み続けます。
2: 日曜夜のお仕事研究所、
3: 所長の土井と
4: 研究員のサッチーです。
3: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
4: 放送は毎週日曜夜10時から。
5: 配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、配達スタッフ募集、募集。
6: 新聞、チラシ、チャイを隙間時間で配達しませんか？週に1回1時間からでも OK。 詳しくは勝ち前購読で検索、またはフリーダイヤル 0120-25-3999 まで。

0: ライプレート
1: 十勝魂。
2: こんばんは、
3: トラベリーです。
2: ボーカルギターの岩田です。
4: ギターケジです。
5: です。武田和也です。
6: ドラムのタンです。
2: はい、5月になりまして、はい、もうツアーも中盤なんですかね、
6: うん、いや全然でしょ、まだ3分の1終わったばっかり
2: まだそんなもん、うん、そうだね、
6: あとまだ3分の2残ってる、
2: こっから
4: だ、ね、いいね、
6: あと10本ぐらいあるんじゃないきっと、
2: うん、1,2,3,4,5,6,7,8,9、うん、ちょうど10本あるんですよ。全部で
6: 15か 15。
2: あ、じゃあ全然3分の1だ、うん、今日は帯広でライブしてますよ。
4: はい、
6: お、だから
2: ちょうど今
6: ジャガの地元だ
2: ね、うん、ちょうどやってますからね。
6: 噂によるとここで発表するもんなんだけど、昨日はクリアさんと飲む予定だよ。
2: あ、そうなんだ。
6: だから一応言っとくだから
4: 金曜で
6: わかる、
2: 昨日は飲む予定だよ、
6: ライブ前の日とか
2: です。謎の
4: すごいね、大変。
6: あと一応
2: 昨日、初めて聞いたよね。
6: そう、昨日は多分クリアさんと小田ちゃんと飲む予定、
2: ね、あ、そうなんだ、うん、
6: まあ一応だここでね、
2: 昨日飲んだ手、うん、
4: だいぶ飲んでる手
6: 誰が来たか分からない、
2: 分からないね
4: なるほど。
6: あ、今日だけどすごいニュースあったよ。
2: なんですか。
6: 朝見てたら、うん、ローリングストーンズが3年ぶりに新アルバム作りましたと。
4: うわ
2: ー、何歳、
6: キース・リチャーズ、
4: 80ぐらいじゃない、
6: 82歳だって。
4: いやー、
2: いやだからできんだね、あ、やる気があればね。
6: 85超えのバンド
5: 何曲入り、
6: あ、そこまで見てなかった、ね、なんとなくニュースが流れてきて、おすげえと思って。
5: あ、 3年ぶり、
6: 4週間で作り上げたって。だけど3年前のやつ、3年前はグラミー賞受賞してんだって、知らなかったよ俺、うん、
5: うん、逆に3年しか空いてないんだって、
4: ね、
5: すごくない
6: 、すごいよ、
5: 10年ぶりとかあったらさ、
4: うん、ね、
2: なんかわかんないな、考えただけで疲れたんだけど今
6: だってドラムの方なくなってるから、
4: あ、オリジナル、
6: オリジナル、まあ、でそれでも
2: なんかすごい疲れた今80になって一音一音とかめっちゃ疲れた今
4: いやもうハイエース飛んでるから多分
2: そう
6: 自動運転だから大丈夫だよ、30年間
2: 関係ない
6: よ、うん、IS 自動運転だって
2: 俺は今でも自動運転と一緒だから状況は今変わんないんだよ、うん、
6: 自動運転になっても後ろはきついから
2: 関係ないの
4: 確かに、
2: 今日もねたくさんお便り来てますか
4: ら
2: なるべく全部読みたいんですが、
4: はい、
2: ね、はい、頑張っていきたいと思います。一曲目どうしようかな、いろんな方からねリクエストをいただいてるんですけどもね、
6: なんかアルバム流してないやつあんのか、
2: ありそうだよね、
4: うん、
2: モットとか流してない
6: かもね、
4: うん、
2: はい、それではトライブレインでモット聴いてください。

0: さあお便りでございますね。ひろみさん、
1: はい、
0: 皆さん4月25日高松のライブ初参戦しました。
1: おお、
0: で今日って書いてるから多分参加してすぐ書いてる、本当にありがとうございました。私は今回のライブ参戦初めてばかりでした。自分でライブを申し込んだことも一人旅をしたこともライブハウスで音楽を体感するのも全てが初めてでした。
1: すごいね、
2: すごいね。
0: ずっとやりたかったけど一歩踏み出す勇気がなかったことに挑戦してみようとライブを探していた時に偶然トライプレイさんを知り、モノローグを聞いて感動してすぐ抽選に応募しました。最新アルバムを通勤中もずっと聴いていたので自分がイヤホンで聴いていた音楽が目の前で間近で体感できて音が生きている感覚を知りました。夢のようなただただ目の前の光景に五感と心が持っていかれる、まるでこの後の頃に戻った感覚でした。周りの方々も本当に親切にしていただいて心から本当に楽しかったです。これからも応援しています。本当にありがとうございました。すご
1: い、すごいね。
0: なんかねこれにまつわるお便りが来てたよ確かね、
1: うん、
0: すごい初めてだ。しかもたまたまこれ調べてきてくれたんだもんね、
1: うん、
0: すごい
1: ね。
2: しかもメールくれるって
0: ね、うん、嬉しいです。
2: またぜひに来
0: てね。ありがとう、ね、あの真ん中にいた子かな多分ね、続いてあら今日ちょっとね順番的に早いですね。
1: はい、
2: 誰だ。
0: ちはるファン歴49年なのに、うん、今回の放送中はトライフレンドライブ参戦中のリエバーさんです。
2: おー来てくれるんだ
0: ね。ちはるのラジオは毎週日曜日夜9時からやっていて第2第4日曜日はトライプレーンの十勝魂再放送を9時まで聞いて次にちはるの声を聞くのが私のルーティンになっていてということです。ちはるのラジオでは放送会誕生日のアーティストの曲やツアーで回った街にゆかりのあるアーティストの曲をかけることが多く去年ひょうやさんの誕生日が日曜日だったのでチャンスとお笑いと期待してメールしていたのにその日は母の日特集で終わってしまったという残念な去年の思い出。昨年までは千春にメールしても読んでもらえないのが当たり前ぐらいで流してこられた気持ちだったのに毎回トライプレイの曲をリクエストするメールを送り続けてから1年経っても読んでもらえない気持ちは確実に過去49年間とは違うものです、ね、諦めずに続けます。ライブが終わった時の寂しさって楽しかったから感じるんですよね。今回も思いっきり私を寂しくさせてください。そしてまた会える日まで頑張る力をください。何よりメンバー皆さんがギラギラ輝くステージを楽しんでください。ひょうやさんの46歳を締めくくるステージが北海道でということで何か思うことはありますか？そうですね、地元でっていうのはなんかね、縁を感じますね。はい。
2: あと82歳まで35年くらいすごいね、そう考えると。
0: ちょっと疲れるではまたお元気で。
1: どうも
0: ね、いつもありがとうございます。楽しんでくれてるかな今頃ね。親女教頭さん、
1: はい、
0: 5月に入り苫小牧も桜が綺麗に咲いています。教頭は2年ごと移動パターンなので次の春はどこにいるんだろう。私の今年のテーマは心の置き所です。52歳になり世の中の価値観も多様化してこれまでの自分のやり方が合わなかったり理解できない考え方に出会ったりこれまで正しいと思ってたことやこれは譲れないと思ってきたことを緩めてみたら新しい発見があったりこれは音楽作りにも共通するんじゃないかなと思いました。価値観のチャンネル合わせというのかな、この何とも言えない行き詰まり感って飛躍の前段なのか。大阪にライブに行くときは吹っ切れて楽しめます

0: そうですね、多分まさにね、飛躍の前段なんじゃないでしょうか。価値観なんてね、所詮自分が決めたもんですからね。国見メ ン, バ、はい、メンバーの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。先日、広田さんの料理教室に参加させてもらいました。
1: おすごいね。
0: あ、料理の時は広田で
1: やってた。いたんだけど、なんだけどね。
0: ちょっと使えばいいんですね。
2: 広田は変わんない
1: じゃん。いやいや、タンでやってんだけど。タンでやってんだけど。
3: タンでやってんだ。
0: もうね、ドラムの時広田捨ててますけど。
2: 料理の時は一応。いや、広田誠だから。
0: 誠なんだ。
2: そもそも。
1: タンでやってんだけど
0: ね。メンバーの皆さんは、ビリヤニを食べたことありますか？ありますよ。
3: 何ビリヤニ？
0: ビリヤニ？
3: 何それ？
0: あの、なんていうの？エスニックな、ね、そうそう、チャーハンじゃないけど、なんていうの、
1: インドの炊き込みご飯だけど、
3: あ、そうなの。
1: だけどね、まあカレーみたいなもんだよ。
0: うん、あれ好きだよ俺。大好き。
3: ない。
1: やっぱ知らないんだ。
0: うん。米がちょっとあれじゃない？長い。
1: タイ米みたいな。
2: まあそんなそんな食わないよね。
1: でなんか有名店はすごい。
0: 結構好きだ
3: ね。本当。え、上にかかってカレーらし
1: い
3: に上に。
1: もういろんなスパイスがあるのさ。その専門店行くと、うん、なんか例えばのいろんなカレーの種類があって。
0: 私は今回初めていただいたんですが、いろんなスパイスが入っていてとても美味しかったです。最近体は食べたものでできていると考えるようになり、
2: う
0: ん、自然食や薬膳にも興味があります。
2: いや、そうだね、その通り。
0: 参加者の皆様もとても優しくてアットホームな雰囲気で居心地が良かったです。ありがとうございました。そしてあさっては5月11日我ら江端博さんのお誕生日ですね。
1: 我ら
0: 47歳。おめでとうございます。ありがとうございます。山田さんが経験してきたこと、メンバーみんなで歩んできたことが素晴らしい楽曲に色濃く出ていると思います。そんな進化を一緒に感じながら時間を過ごせてとても幸せです。これからもドライプレーン&パッセンジャーズの皆さんと年を重ねながら素敵な時間を共にできることを願ってます。山田さん、ハッピーバースデー。だからもう半分は終わったんですかね、人生。
1: そうだね、大体半分だろうね。
0: 終わったっすね。94までは生きられないだろうな。
1: なことないじゃん。
0: ないかな。
3: 医学は進歩するからね。
0: いや、94で一応一夜やつは怖いね。
1: だから本当全員生き残って94まで一応一夜やつだったらさすがになんか注目されるんじゃない。
2: そうだね。ギネスだね、ギネス
0: だね。だってお客さんも100歳とかってことでしょ。そしたらね、
1: そういう方も出てくるね。
3: 17ぐらいの子たちがめっちゃ来るからね。
0: あ、そうだね、
3: 逆にね、
0: ごった返してね。
1: 老人ホームツアーとか言ってんじゃないのかね。
0: 自分らも危ないのに。
2: なるほどね。
3: やばいね、2公演
0: やばいよ。
1: で、運転2公
0: 演ずし
1: ただ朝早くなってんじゃない。
3: あ、
1: 朝8時半公演とか
0: 8時オープン。
2: なるほどね。でもワンダーめっちゃ早くて、
1: ね、3時ぐらいに終わってさ。
0: これは誰だ。かな、
2: はい。
0: 皆さんこんばんは。
3: 小
0: 林さん元気ですか。元気ですよ。5月9日はゴーちゃん帯広ですね、ツアーね、ゴーツアー。翌日ビフォローはゴーちゃん7公演目、残り半分。ヒューチェンの曲たちも育ってきたかな。ライブで化けたと感じる曲はありますか。ありますよ。私は新たなライブの楽しみ方を発見しました。いつもはひょうさんを見ています。ひょうさんだけをね、表情とかギター弾いてる姿とかうっとりと見つめてるんだけど、この間その向こうにちらっとカズヤのベース弾いて
1: た。タメ口ちゃった。他のメンバータメ口ちゃった。
0: カズヤのベース弾いてる手が見えてね。
1: カズヤ
0: タッピング、ハンバリングなんかしてたんよ。
2: え、してんの、カナちゃん。
0: そんなんしてたんじゃ、いつも音しか聞いてなかったわと思って、その次のライブはカズヤさんのベースを弾く手を。
2: あ、そこはファンなん
0: だ。ファンだ、忘れたんですよ。本能的に忘れた。本能的に。
1: カズヤ言ってほしかったね。
0: カズヤさんのベースを弾く手をずっと観察してたよね。
2: うん、
0: すると、いろんな弾き方をしてた。
2: うん、
0: 知らんかったわ、すごいなって思って楽しかった。いいですね、あなたの発見ね。こんなに見てるのにライブね。
2: あんなに近くにいるのにやっぱり視界入ってないんだ
0: ね。いいポジションに行けたら、KJ やタンさんも観察したいと思ったよ。
2: いや、そうだね。
3: ぜひ。
0: うん、
2: 多分いろんなメンバーやってるんじゃない、いろんなことね。
1: まあね、
0: 私の手元は適当なんであんまり見ないでほしいんですけどね。さて、もうすぐ5月11日、ひょうさんのお父さんお母さんに出会ってくれてありがとう。芯が強くて優しい人に育ててくれてありがとう。ひょうさん生まれてきてくれてありがとう。ひょうさん47歳おめでとう。これからもずっと元気でいてね、好きです。
2: うん、
0: ありがとうございます。
3: うん、
2: こうやってまたね、新しいライブの話を、ね、発見すると
0: 素晴らしいですね。
2: また新しい気持ちでいけるじゃん。
0: そうよ、ね、楽しみが増える。
2: そうそう、ね、そういうことです。
0: ラジオネーム

0: んちゃん、
1: はいはい、
0: 皆さんこんばんは。早いもので5月に突入しましたね。ただいま開催中の GO ツアー名古屋公演が5月31日に迫り、非常にワクワクしつつ、歩きながら家事をしながら縦乗りで毎日ヒュージチェンバーを聴いています。話は変わりますが、そんなある日通勤のバスに乗ったら冷房がついていることに気づき、初夏の気配を感じました。そこで質問です。皆さんは最近初夏を感じるような出来事はありましたか？
2: 初夏か。
3: あでもね、匂い変わった気がした。
2: もう、
3: うん、数日前から。
2: あ、そう。
3: あの朝のさ、午前中の外の匂いが
2: 分かるけど、窓を感じないの、これ。
0: 湿っぽい感じね。
3: うん、
2: 来てる。
3: そのね、夏に昔感じてた、あの夏の、
2: うん、あでもそろそろトレーナー脱ぐ日も来てるから、それはそうかな。
3: ああ
4: 、洗濯物を乾かして、外で乾かして中に入れようと思った時にでっかい虫が入ってきて、
3: うん、
4: こう夏を感じたよね。うん、もうでっかい、めっちゃでっけえ虫入ってきて、
0: だけど
4: マジで30分ぐらい戦った、ね、
2: 何より、
4: あのだから、あの
2: バッタとか
4: じゃん、あのなんか、あのなんかハエのでかいバージョンみたいな、ハエのなんか羽がでかいやつ。
3: でかい
4: バージョン。それセミじゃないですか？セミじゃない、セミじゃない。
0: セミってのも、
2: え、ハエのでかいってセミぐらいしかなくない？
4: いや、なんかハエ、ほんとめちゃくちゃ羽がでかいやつ。
2: え、鳥ってことでしょ？
4: なんかちょっとわかんない。
2: いやー、怖いね。
4: いや、なんかそういうのをやっぱり。
2: よく30分で過ぎたんだよ。
4: いやいや、いなくなんのよ。どこ行ったかわかんなくてさ、急に現れて、もうだからずっとなんかこう、オロオロしてさ。
2: わかるけど、いやー、すごいね。
4: 夏感じたね。
2: 考えられないね。
0: 虫
3: ね、
4: そうだなよ。
2: ハエのでかいの、
0: 誰だ箱押しさん、
5: はい、
0: こんばんは。
5: まあ、
0: 少し早いですが、ひょうえさん、5月11日は誕生日、47歳おめでとうございます。ありがとうございます。リホロのライブでは46歳最後のひょうえさんにお会いできるのを楽しみにしています。道東は釧路と網走が5月3日に桜の開花宣言してたので、美幌の桜も見られたらなと思っています。え、そうなの？見れるのかな？
4: そうなんだ。
0: 見たいね。4月18日は大和ハウスプレミストドームでの、JAL 札幌ミュージックエクスペリエンス2026出演お疲れ様でした。スタンド席からですが、虎柄の黄色いタオルを掲げて見ていました。ステージから見えていたんでしょうか？見えてましたよ、タオルね。遠くて見えなかったかな。いや、でも いろんなところにいたよね。
4: うん、いた
0: やってくれてる人、
4: 誰作って正解だよ ね、
0: うん、今まで見たトライペンのステージで一番遠くて豆プレインだったけど、かっこいい素敵なライブでした。ありがとうございました、ね。もう結構前のことに感じるな。
3: うん、
4: 今日行こうか
0: 、
4: うん、じゃあ、あれの曲、あれにする？スプレミストドームでやった、
2: うん、お
0: いいですね。それで、タイトルは、ドライブレインで、もうわからない、さよなら、聞いてください。

0: ライフレンド十勝魂。
1: さあこれはミズですね、
2: はい、
1: 皆さんこんばんは。桜も見頃が過ぎて今はチューリップを至る所でお見かけし春を感じるしとっても可愛いんだけどまだ寒くて全然上着が手放せないです。ああそうですか、5月ってこんな寒いっけってくらい。放送中が9日だから皆さんはもう北海道にいるけど収録日は6日だからまだ間に合う。寒くても困らない支度をしてきてくださいね。マジで、
3: うん、
1: マジアウターいるの？
4: ジャンパーっていうい
1: るの？
4: 薄いやつはいるんじゃない
3: ？Tシャツで寒いよってこと？
1: Tシャツ寒いだろ多分ね、
4: うん、パーカーとかトレーナーあればいいんじゃない？
3: 羽織れば、
4: うん、
1: っていう何度くらいやるんだろうね。
2: Tシャツ1枚じゃん
3: ね。さすがにね。
2: さすがに
4: だって今日だってちょっと寒いよね。Tシャツ1枚
2: 確かに今の
4: ね。
2: Tシャツ1枚じゃきつい。
3: うん、
2: はい、一緒だよ。か
1: ヒロミさんお誕生日おめでとう。ありがとう。メールはここを逃すと意味なさそうなんでちょっと早いけど5月11日ヒロミさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。十何度とか言われても分かんないんだよな。
3: うん、
1: いや
4: だから夜朝じゃない。朝と夜じゃない。
3: そうだね。
1: そうね、
4: うん、昼は大丈夫だと思うけど。
1: 誰だ。罪、皆さんこんばんは。あさってヒロミさん誕生日ですね。早いですがお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お祝いメッセージの後にこんな質問を迷ったんですが、もうわからないさよならを聞くと頭の中にドラマみたいに歌詞にはない楽しかった状況などが浮かびます。分かったよ元気でいてねと君がその手を離さないからの歌詞が3回あるんですが、手の歌い方にだんだんと強く感情的になっている感じがします。わお。ここに出てくる女の人は悪女って感じですが、メンバーさんの中で魔性の男の経験はありますか？魔性の男どこ？前に指輪を投げられたっていう方がいませんでしたか？
4: いましたね。
3: いましたね。
1: 魔性の女ってことなのかなこれ。
2: 魔性の女かね。
1: 男の経験っていうかちょっと男の経験がないからちょっとわかんないけ
3: ど。魔性の男になったってことでしょ？
1: あ、俺らが。
3: うん。
1: ああ。どうですか。魔性の男ってどういう意味で、ね、そもそも。
3: どういう感じ？
4: このメンバーはいなさそうだね。
1: 魔性の男っているんだ。そもそも。
2: そもそも魔性の男嫌わない。
4: ホストみたいな人じゃない。
1: ホスト。
2: そういう魔性の男
4: なんです
1: よ。え、魔性の女の人はどういうのですか。
2: ね、そこだよね。
1: 何考えてんだろうみたいなこと。
2: 魔性の女って何なの。どこ。
1: 魔性って何。
3: 魔性か。
4: 魔性の女確かに。
2: あ、魔性の男、
3: うん。
2: ミステリアスで掴みどころがなく、うん、無意識に女性を魅了して沼らせてしまう男性のことを魔性の男です
4: 。こちらにはいないんじゃない、
1: うん、僕らはいないかもね、
4: うん、男臭く、こちらは男臭くない、
1: うん、
4: どっちかという
1: そうだね、魔性感、
2: まあ、でもね、
3: でもステージはやっぱそのそれ感をやっぱ出しみんな出さないとさ
2: ね、
3: ね、
1: うん、
3: どっかで買わないとダメだね。

0: 上さん好きとか、ね、魅了されてるのが要は歌唱のカテゴリーに入ってる、
1: まあそうか、ね、うん、そうか、ステージ上
0: の人でこういう歌詞書くけど、うん、本当はどうなんだろうってほら見せるやつじゃん、うん、ひょうじゃないか、ひょうにしよう、
1: そうだね、
2: そう
1: だね
2: そうやってやろうそういうやつじゃないです、
3: いやだからさ、ヒョウエのプライベートはみんな知らないわけじゃん、
0: だから見せるやつじゃん、
3: ね、う
0: ん、だからね、
3: ヒョウエだ、ヒョウエだ、そうだ、ヒョウエだ、
2: でもカズヤだよ、プライベート見えないのはカズヤでしょ、俺は見えない、
0: いやみんな見えない
3: でしょ、
2: なんとなくわかるでしょこうやって生きてんだろうなみたいな、
3: だからどこに住んでるか知らないんだ
2: よ、だって2人は大体さ、もう
0: あの2人だぜ、
2: オケジェットタウンはさ、うん、まあなんていうの、日々大谷見てヘラヘラしてるわけじゃない
0: そんなアホじゃないでしょ、
2: 知らないで、
3: 知らないで、アイソーケ見て
2: る、そう、アイソーケ見てヘラヘラ、
0: KJ の失礼だそれ
2: とか、お笑いとかね、なんかわかるじゃん、趣味、
1: まあまあまあ、
2: カズヤはマジそのもうなんていうの、な、誰と何してんのか全く分かんない、その友達がどうなのかと思
0: って、いやだからそれ大谷君みたいなヘラヘラしてるのあるよそれは
2: ない
0: あるよ、
2: カズヤで行こう、
0: カブスオンでもないさ別に、
3: いや知らないから ね、まあ、ね、今日 A のことなんて、
2: いや分かるじゃん、でも大体なんか俺は想像の範疇じゃない、カズヤはマジで分かんない、
0: 分かってたらってとこあるよね、
3: そりゃそうよ、床へ、あ、違うな、そういう話じゃない
0: そういう話じゃない、ミステリアさん潰す
2: な、いろいろ入ってきてるようじゃない
1: ミステリアにしても、
2: ね、そうね、カズヤさん、激推しのまいちゃん、
0: はい、
2: トライペンの皆さん、こんばんは、皆さん、母の日ですよ、今年は何を渡そうとても悩んだけど、母とも相談した結果、結局毎年恒例のエプロンになりそうです、母の日は美幌公園ですが、皆さんのお母様たちをご招待してたりするのかな、ちょっと遠いかな、なんか来るみたいなこと言ってた気がした、
3: あ、そう、
2: うん、
3: 残念ながら同じホテルになりました、
2: なんか言ってたな、うん、それから和也さん、
0: はい、
2: とてもとても今更なのですが気になっていることがあってね、
0: 何ですか、
2: 今年のバレンタインもお母様からチョコ届いたのかな、
0: あ、はい、
2: ほら、お返しはお返しは何を送ったのかな、
0: 返ししてないんだよな、
2: うわひどいね、
0: ね、
2: うん、
0: ひどいと思う、
2: 大体しないもんね、おかしい、抗議もないもん、抗議ないタイプだよね、善意も抗議もないもん、
0: 正確にはできないっていうのは楽し
2: みですよね、悲しいです、気になって夜も眠れません
0: そうですよ、お前、
2: というのは冗談だけど気になるので教えてくださいということ、はい、お返し送って、
0: いや母の日すら支援入ってなかったね、まずいね、
2: まずいよ、
1: まずいね、いい
0: だ、今年は
3: いやいや、もちろん
2: フェラね、
1: フェラ、
3: めちゃくちゃ高級な和牛、
0: あれ買おうと、
3: いや、なんか美味しい、
0: おはぎをセイラーで包んで、
3: いや、ちっちゃ
2: い、あの、今日めっちゃくちゃセイラー
0: で包んで
2: 一枚噛ませて、
3: いや、超有名なおはぎがあって、うん、それが5月9日に絶対受け取らないとダメですよって限定のおはぎ、
0: うん、
3: おどころさ、俺自分が食べたかったんだけど食えないじゃんと思って、うん、お昼にいるし、だったら実家に送ろうかなと思って、
1: はいはい、
2: なるほど、
3: いや、世界で、あ、日本で一番うまいって言われてるおはぎで、もうでも一瞬で完売したけど、
0: それじゃあ書いたの、
3: 書いた書いた、
0: うわ
1: すごいね、
3: 6個入りで2500円ぐ
1: らい、わ、なかなかじゃん、
0: ね、
1: うん、
3: まあで俺食べれないけどね、食べてみたいけど、
0: あ、毎年やっぱちゃんとやってんだよ、
2: ね、
0: やってんの、KJ のところ、
1: いやなんかまあ
2: 僕はないです、
0: ね、うん、やってるちゃんと、うん、
1: これを それとするみたいな感じ、
2: あ、なるほど、
3: なんかさ、
2: 母の日ね、
0: なるほどね、このお茶を洗いをさ、
2: とんでもない、とんでもない、ね、この昼間さ、ロザイスみたいな洗い物した
3: これ、ヘラしてないか
2: これ、母の日ねじゃない
3: これ、母の日ね、子供か
0: お前、何歳だよって
2: 洗い物ケースひどい
3: って
0: それは、広くはない別にね、でもゼロよりはいいよね、
2: うん、ゼロよりはいいけど、
0: 俺だからゼロだから、
2: まあね、
3: 手紙書くとかいいじゃん、お金なくたってさ、
2: そうだよ、お金関係ないよね、
3: お金は関係ない、
2: うん、
0: 手紙ね、
3: あ、LINE 送るだけでもいいんじゃない、
0: そうだね、
1: まあそうだね、
0: そうしようかな、ね、
2: うん、ありがとう、いやそれは嬉しいよ、
3: で今 LINE でギフトで500円とか何ぼでも送れるじゃん、
0: う
3: ん、
0: そうだね、
3: 母の日ギフト、
2: うん、お金に戻っちゃった
3: まあそうだけど
2: お金ないっつってんの、
0: そうだね、
3: いやポイントできるじゃん、ポイントで、うん、
2: マロ、
1: はい、
2: トライペンメンさん、こんばんは、
0: まあ、
2: 先月29日実は溝の口公演に参加させていただきました、
3: はい、
2: この日は虎ガチャをわざわざ会場の外までスタッフさんに運んでもらい、引かせてもらった、かつゴールデンカプセルが当たった、行きや帰り会場の中に入った時も位置を調整してくれたりと、たくさんのファンの方にも手を借り、これ以上にはないくらい

0: 幸せな一日を過ごせました。ライブに関してはまだまだ続くのでいろいろ書けませんが、ニューアルバムの曲と過去曲のセレクトバランスが良く、なんか新たな一つのアルバムを聴いた気分になれて最高でした。素晴らしい。今回のツアーはこの公演しか参加できませんが、またマイペースに行きますので次もパワーをたくさんくださいね。メンバーの皆さん、スタッフさん、ファンの皆さん、皆さんにありがとうございます。
1: うん、
0: いいですね。ありがとうございます、皆さんもね。くるみか、
2: はい、
0: ひょうさん、511お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。世界一かっこよくて可愛くて天才で素敵で、頭頂部からつま先まで全部大好きです。最近
2: なんないですね、確かに
0: いる予定ですね、いるはずですね、はい。最近娘はしらけちゃったらごめんねを、ご飯を通してごめんねとか替え歌にしてふざけて謝ってきやがります。
2: これは流行る傾向じゃない
0: ですか。謝ってきやがります。
2: 子供が真似するとね、流行るんですからね。
0: センスあるね、娘。
1: うん、
0: ご飯落としてごめんねはやばいね。
2: めちゃくちゃ可愛い。
0: ふざけてんじゃねえよ。
2: 学校でも流行ったらね、それからしつけとかありますからね。
0: しつけ役になってますね。
2: ね、
0: はい。これは、もう残りが
2: 意外と。
0: いや、もう一つとかな。マッサエ。
2: はい。
0: 皆さん、こんばんは。
2: どうも。
0: 少し早いですが、ひょうさん、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。今年はビフォロで皆さんにお祝いしてもらえるのかな。4月19日にあったアルバム解説会、お疲れ様でした。セミナーに参加するモードでしっかりノートとペンを持っていきました。持って行って正解でしたよ。忘れたらもったいないです。ひょうさんの解説はエバクラで聞けるけど、タンさん、和也くん、KJ さんのお話は聞けないので貴重でした。最高のエンドが一番好きなわけですが、解説を聞いて私的にいろいろと納得しました。だから好きなんだなと思いました。最近ひょうさんがいつもいいライブだったとつぶやいてるから、気になって気になって仕方がない今回のツアー、やっと帯広で参戦できます。今日ですね、行けないと思っていた帯広行けることになったの、やっぱり嬉しいです。インディアンカレー、六花亭のサクサクパイも楽しみです。最近風強い日が多いですよね。メンバーさんが無事に北海道に来れるよう祈ってます。4月19日にグッズをいろいろと購入したけれど、もったいなくて使えないんで帯広でも購入しようかな。ぜひ和也くんに質問です。
2: はい、
0: 和也くん的には、
2: はい、
0: 今回のツアーはまだ最高じゃないのですか、試行錯誤中なのですか。
2: なんで急にどうした。急にどうした。
3: 何ですか。
2: なんで、うん、何を持って。
3: でもつぶやきじゃないの、その
4: SNS
3: の。
2: ああ、最高、
3: 俺は最高とか言ってるから、に対して和也さんからは多分その言葉がまだ聞こえてこない。
2: ピンポイントね、うん、そんなことはないけど、まだまだ発展できるのがあるなと思ってますけど、
0: ということでした、
2: うん、ね。
0: まあ、理想が高いってことだね。
2: そんなさ、ね、これ以上ないってことはないでしょ。だって
0: ないよね、
2: うん、それがライブだから、
0: うん、そうだね、うん、そうですね。六花亭のなんだっけな、あれ、雪やこんこ混じりっけなしも美味しいんで、ぜひね、お色い方は食べてみてくださいね。
4: だけど六花亭に関してはどこでも買えるよね、千歳とかで。
0: いや、雪やこんこはね、
4: うん、あ、おひなしか買えない、
0: あの、ほん、なんていうの、そういう直営店みたいなとこしかない。
2: あ、そう、
0: 食べれないんだよね、うん、確か。なのでぜひとも食べてみてください。曲いこうかな、じゃあ。
2: はい、
0: マッサエ邪魔、イチョウ並木と最高のエンドって書いてるんで、まあ一応じゃあ、
2: うん、
0: トライブレンで最高のエンド聞いてください。

0: さあ、日和、
1: はい、
0: 皆さんこんばんは。ゴールデンウィークなのに休みは2日しかないし、別のバンドのツアー初日には落選していけないし、
1: あら、
0: 午後の次回公演まで間が空いてるしで大変ふてくされています、うん、前回のメール散々悩んでいた香川公演ですが結局参加しました。いましたね、
1: ね、
0: 1週間前浮雲の日に朝にちゃっかり飛行機は予約していました当初調べていた正規の乗り継ぎ便ではなく、少しでも安く行くためにまず神戸まで飛び、そこから JR を5回ほど乗り換えて移動しました。すごい、トータル10時間くらいかかったんですが、 JR はそれぞれ1時間弱で降りなきゃいけないので寝入ることもできず結構大変でした。確かにね、前日に、職場の新人歓迎会で一人で瓶ビールをたくさん開け
1: すごいねそんなに飲むんだ、
0: ね、いいね、
1: かっこいいね、
0: 2時間睡眠だった2時間睡眠だった
2: 若いね、
0: 2時間睡眠だった人間がやっていい移動ではなかったです
2: 若い
0: でもきっとまたやります、若さに任せるスタイル継続です、
2: ね、
0: あ、でも20代だったら余裕だよね。
1: まあまあそうだね、
0: よくやってたの、テレビ収録もね。
2: そうだね、やってたね、
0: 直前まで飲むっていう。
2: そうだね、うん、言うんじゃねえよ事故とかないから
0: ね、なくせに酔っ払ってない顔とかしてね、無理だっつ
2: う。そうだね、
0: 今年アラサーなんですけどね。あ、アラサーなんだ。アラサーって何歳から？
1: 25 でしょ。
0: あ、25からなの？
1: まだまだ若い
2: し、ね、
1: だって俺らデビューした時だよ。
3: そうだね、
1: ギンギラだったし。
0: ギンギラだね
2: ギラそうだね、楽しいねギンギラだね、
1: すごかったし、
2: 睡眠にも関係なかった、
0: パワーが余ってたもんね、
1: うん、いや、ほんと余ってたよね今考えるとね。
0: いや、だから服脱いでたんだと思うんだよね、その、やりようがなくて、その
2: パワーね、
0: うん、
2: 発散のね、
1: 朝7時ね、
0: 物を壊すとかはちょっと違うなっていう、
2: そう、
0: だからもう脱ぐ、
2: 全開放自分をして、
0: それしかやりようがない。
1: 今朝7時まで飲んだらさ、氷河がもし脱いだとしてもさ、記憶が曖昧だから覚えてない、誰かしら覚えてないよね、多分。
0: そうだね、
2: そうだね、
0: あの時は
1: 自分のね、記憶なくすとかなかったから、
0: 大してなかったもんな。
2: 証拠も残るだもんね、カースカメラと
1: か、うんうん、いや今みんな携帯でしょ、
2: ね、ま
1: あ、全部バシバシ撮られるでしょ多分あの時携帯あったら終わりだったもん、
0: 終わりだね、
2: あ、そうだね、
0: 長時間の移動のせいか、酒が残っているからなのか、寝不足なのか、疲れ果ててわけのわからぬまま高松に入りました。ライブが始まるとそんなの吹き飛ぶのが不思議です。翌日も神戸から飛ぶために4時起き5時高松発で、滞在時間は13、4時間ほどの弾丸すぎる人生初香川でしたが、とても楽しかったです。きっとこの先もこうやって人生初上陸を済ましていくのだろうなと予想できてしまいました。そして4月2回目の中1日移動となった溝の口公演の日は、すごいね、昼から渋谷で別バンドのファン仲間とオフ会してから会場に行きました。サーバー付きのカラオケルームに舞い上がり、濃いハイボールを作って何杯も飲んだせいで、どうやって会場

今まで移動したのか記憶がないですが、ライブの記憶はちゃんとあります。今までって一番あっという間に終わってしまった気がします。酒のあいつはかじゃないの

0: ったら私の座席が存在していなかったり、ヒューチェンセミナーで皆さんの解説がいいお酒の当てとなったりと、トライプレーンのおかげで内容の濃い4月でした。改めてありがとうございます。岡山で晴れすぎていて急遽購入したサングラスを渋谷のカラオケルームに忘れたので4月に置いてきたみたいになりました。皆さんは4月に置いてきたものありますか？4月に置いてきたもの、なんかいいよこれ。
1: ああ、そう思い出した。あれ誰か忘れてるよ。
2: え、
1: あのネック
2: ピロー、
1: ピロ
0: ー俺だな。
3: じゃあ俺じゃない、
1: 僕たちは
0: 興味だ。なんかなかったもん。
3: じゃあ正月だ。
0: それはどこ、車じゃない、
1: 車だったら次の車の時にもらえるけど。
0: そうだよね、
1: だから4月にな
0: かったもん。
1: 車なんか忘れて
0: る。忘れたね。
3: あったんだ、ちょっと
2: ね。5月に戻
1: ってきた。そこ
0: から戻って俺ナイキの袋に入れたのにと思ってたの。なかったの、
1: ネックピロ
0: ー。ネックピロ
1: ー、すぐでやって、まあ興味だろうなと思ったけど。
3: でも安いね、あとね。
0: よかった、4月に置いてきたものが5月に ね取り戻せそうです。
1: はい、サングラスさん戻ってくるかも
0: ね、
1: 5月に、
0: だってカラオケ分かってんだったらね、5月は九州以外は行くことにしたので、すごい楽しみです。九州も
1: 来てんじゃないの、九州
0: ね。九州もいいよ。
1: 本当だよね、九州もね、お酒美味しいよ。
0: 九州も福岡なら行けそうなのですが、その数日後に別バンドのライブで東京に行くので控えた方がいいかな。
1: あ、いや来るな。
0: でも行けるんだよなと、またしてもぐだぐだ考えています。
1: これ来るな、
0: 行けたら行きます。行った方がいいって、
1: ね、
3: 本当だよ。
1: 屋台でお酒飲みな。
0: そうだよ、
1: めちゃくちゃいいよ、
0: 美味しいとこいっぱいあるなら。まさこ、大阪のまさこ。
4: はい、
0: ねさこんばんは。今回のゴーツは無事参戦できてから、いろんなご縁を改めて感じております。先日の和歌山ではライブ前に和歌山城と和歌山城動物園に行きました。和歌山城はずっと行けてなかったので嬉しかったですし、動物園もライブ同様楽しすぎました。でライブ終わりにファントモさんと3人で電車に乗っていたら、途中の駅で偶然ご家族とバイバイして電車に乗ってきた別のファントモさんに会いました。何両もある電車のたくさんある座席の中からたまたま、その駅までは4人掛けシートに1人別の方が座っていて、降りられたところにその人が来たと。偶然、神奈川でも偶然の出会いもあり、本当すごいなと思うと同時に、トライプレーンのおかげでたくさんの方たちに出会えて嬉しい。何よりトライプレーンに出会えたことが一番嬉しいなと思っております。これからのツアーもどんな出会いがあるのか楽しみです。すごいね、縁を感じますね。
2: いや嬉しい
0: ね。マッキーさんですね。
1: はい、
0: ゴーツアー高松ライブに行ってきました。ライブの時、隣の子が初めてトライプレーンのライブを見る子でした。さっきのメールの子ですね。お話を聞いてみると、その子は四国で見に行けそうなライブを探していた時にトライプレーンのライブを見つけて、さらにトライプレーンの曲を検索してみると好みの曲だったので行くことに決めたそうです。ライブハウスでライブを見るのも初めてだったみたいですが、とても楽しそうに笑顔でライブを楽しんでて、こっちまで嬉しくなりました。とても楽しかったって言ってましたよ。って言ったけど、さっきのメールにも書いてたから
1: ね。まあ、そうね。いやすごいな。
0: あと北海道にまだ行ったことがないとのことだったので、札幌の周年ライブぜひ来てほしいとお誘いしてみました。
1: 素晴らしい、
0: 本当に来てくれるといいな。来てね、ぜひ ね。話は変わり、確かタンさんの MC の時に花尾くんが泊まっていたホテルが門限付きのホテルだと言っていましたが、はいはい、マッキーも門限付きのホテルだったので、きっと花尾くんと同じホテルだったんだなと勝手に嬉しくなりました。そうだね、多分ね、
1: なかなか珍しいよ、
0: ないね。あと余談ですが、高松行きの飛行機、ひょうえさんと一緒だったんで嬉しかったと同時に、どうしようと焦りました。実はマッキーその日朝寝坊して化粧する時間がなくてすっぴんでした。あら、化粧動画は手荷物に預けちゃったので、どうすることもできずマスクで顔を隠しました。ひょうえさんにしてみたら、マッキーが化粧してようがして前が関係ないと思いますよ。実はすっぴんで恥ずかしかった。そうなんだね。高松では肉うどんと一角の骨付き鶏のひな鶏を食べました。本当は他にもいろいろと高松で食べましたが、割愛します。
1: なんでそこ聞きたいじゃん、
3: そこ聞きたいじゃん。
0: でもめっちゃ食ったんじゃない
2: だろう。だ
1: ろうね。うどんはいただろうね。
0: いや肉うどんって書いてます。
1: あ、書きました、はい。
3: 気が向いたら
0: 聞いてます、ちゃんと。
1: 聞いてます。
0: 大丈夫ですか、
3: また教えてね。気が向いたら、
1: ね、なんだろう、
3: そこ知りたいもん。
0: いよいよ次は北海道、絶対甘いものも食ってるじゃん。
3: そうだね、
1: 確かに
0: 5個くらい食ってても甘いものだもんね。
3: でもそれ知りたいよね、逆に5個も食える甘いもの。
0: 十勝山市のラジオの日、帯広にいながら聞けないのは残念ですが、帯広と美幌のライブめっちゃ楽しみしてます、
1: ちょうどの

0: な時間だっけ、6時スタートかな、多分そうだね、
1: ここうん、ちょうど始まるみたいなね、うんうん、ラジオネームこれはバク氷河さん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。髪の毛はどこまで伸ばすのですか。いや決めてないんですけどね、どうしよう、吉井和也ぐらいかな。
2: もう結構長いね
0: 吉井和也、それでもう刑事ぐらいじゃないの。
1: あ、そうか、肩には全然ついてないもん。刑事の方が長い、刑事の方が長いじゃん、
2: 吉井和也より。
1: うん
0: そうなの
2: かもしれないね、
1: うん
3: だったら下毛みたいな人がしてるよ。いや結構あれでも結構笑えるよね、しむけんってね多分あれにしたんだろうね、だからいや天才だなと思って、いや髪型で笑かすってこういうことなんだなと思ってさ、ひょいもしばっかさ
1: 俺あれねライブやったらあの止めてください
0: それ綺麗って、
1: うん、いや綺麗じゃなくてまずほどけって縛ってんじゃねえ、
0: ま、いやいいと思うけど
3: な、いやおもろいけどね、
1: いやおもろいだろ
3: いやめひょうさん、
1: そもそもしたらおもろい
3: めっちゃおもろいだから天才だなと思ってさ、あれでも笑い取れるんだろうと思って、
0: ひょうの人生の師匠みたいなもんでしょ。
1: そうだね、だから、まあ、クリアとかだったらいいけどね、
3: 本当になりたいって言ってた
0: んだろ、1音1ぐらいだったらもうなも間に合うんじゃない。一応一応は全部
3: 取れる、結構でリーダー
1: 結構だよ、
3: 縛ってこれだからさ、
0: う
3: ん、かなり長い、
0: クリタマ
1: で今も、そうだね、クリタマに
3: 3枚ぐらいだから、
0: 周年周年に間に合わせる、
1: 周年はあれにしてないんだよ、これできればね、
3: ケンヘア
0: ね、だから全部来てくれってみんな
1: ケンヘアで一回
3: みたいな、縛って
1: ケン縛りやね、
0: はい、いやすごいよな、本当に。
1: ラストですよ、
2: はい、
1: OK、 あら
0: 最後、今日の大鳥、
1: 大鳥です。皆様こんばんは、
2: まあ、
1: いつもお世話になっております。今朝送ってきてるメール、だから最後なんだね。少しメールを、溜めてしまいましたが、ツアー初日の岡山公演、続けて神奈川水の口公演に参加させていただきました。長いファン歴の中でもツアーに初日から参加できたことってほぼなかったと思います。そして今回は関東で2公演もあるのもとてもありがたいです。今回のツアーすごく楽しいです。アルバムがすごく良くて、音源をかなり聞き込んで臨んだので、ライブで楽しむのをすごく楽しみにしていました。その期待値は当然ながら序盤からガンガンに超えてきてくださいました。なおのこと初日から参加できて良かったです。手拍子だけでは乗り切れず、感じるままでいいやと手を挙げるなどして楽しませていただいております。周りの方から見たら、あのでけえあいつ変な乗り方してたなとか思われてないか心配ですが、いいんだよ。
0: そうそう、
1: 思われてんだからどうせ。
0: そっちか。そっちか。
2: じゃあもう絶対
1: いい。そう、もういいんだよ。
3: もう大丈夫。
1: 気にするせいで。
3: そうだ
1: よ。そうだね、絶対思われてんだから。そして、初日はタンさんのお誕生日当日ということで、
0: はいはい、
1: 立ち会えてよかったです。そうですね。
0: はい。
1: やっぱサプライズケーキを出して、来て寄り添って記念写真を撮っている場面を眺めていて、なんか本当いいバンドだなと感じていました。どこで思ってんのそして放送日直後がお誕生日のひょうえさん、おめでとうございます。ありがとうございます。水の口公演はこんなことにひょうえさんのど真ん中を陣取ってしまいましたが、間近で眼前目の前にして、ひょうえさんってやっぱ素敵だなと急に改めて感じました。水の口の最前はステージとも近いので、香水のいい香りがしてきたのも合わせてご報告しておきます。
0: めっちゃ言ってたもんね、
1: 私の匂いですかこれ。今回のツアーも焼き付けておきたい光景場面がたくさんです。ファイナル東京での大団円を心待ちにしております。メールを貯めてしまうと話題も重なってしまいますね。 AI はどう切り取ってくれるのでしょうか、
0: うん、
1: それではようやくです。いや今日は結構内容あったんじゃない。
0: そう
1: だ、うん、あった方だよ
3: 今日はっていうの
1: かな、今日はさあではいきます、
0: はい、
1: AI、
0: はい、
1: 岡山と溝の口の公演に参加し、うん、アルバムの良さをライブで堪能。初日はタンさんの誕生日でサプライズケーキも、うん、溝の口公演ではひょうえさんの近くで香水もいい香りだった、うん、なるほどね。
3: あ、終わり、
1: うん、
2: え、終わり、
1: 終わりだね。
0: ひょうえの誕生日
3: かもう一個ぐらいなかったの、
1: ちょっと足りないね、 AI ね、うん、だからもう AI もあれなんじゃない、
3: まだまだね、
1: うん、お前だいぶ見られてるよこれ、だから AI にも、うん
3: こいつこの程度でいいだろうって、
1: まあ、4行でいいべ、つ
0: ひょうさん学習されてるじゃん、
1: そう学習されたらどうせ内容ねえだろうってなっちゃったんだ、ね、
3: 一回 AI で怒るだよ、
1: 怒る
3: だよ、
1: そう、
2: うん、そうだね、
1: お前ちゃんとやれよ、
3: そうだね、
1: お前
3: した方がいいよ、うん、
1: 本当は冒頭に小話を盛り込んでいたんですが、絶対にいらないと言われると思ったのでカットしました。入れなくて本当に良かった。怒んないじゃん

0: ったよ別に俺らに何言われたってさね。
1: 俺らに言ってない。
0: 今回も長くなり大変失礼いたしました。ご清聴ありがとうございました。はい、よかったですよ。ラストにふさわしい締めでした ね、あ、じゃあまさこちゃんから来てるんでね、トライプレインでなぜ聞いてください。

0: さあエンディングの時間でございます。皆さん今日もありがとうございました。
1: さあ、
2: はい、
0: 明日は帯広、あ、ビホロでライブをして、
1: はい、ショーホール、
0: そして次来週は東北、そして九州、大阪、名古屋とツアーは続いてまいりますので、皆さんぜひともね、いろんなところぜひ参加してみてくださいね。
2: 多分ね、昨日発表なってる予定なんですけど、
0: あ、
2: 一音一映画、
0: あら、
2: うん、スケジュール出てるはずなんで、
0: あら、
2: 帯広書いてない、スケジュール帳に、
0: こちらには
2: 7月
0: 書いてます、726、
2: うん、
0: はい、
2: がまた戻ってきます。
0: 726帯広、
2: うん、でこれでも匂わしていいって言われてるんでね。725は、
0: うん、
2: そこら辺の近くのとこのフェスに出ます、
0: はい、あら、いいんですか。
2: うん、いいって言われてる。
0: うーん、
2: 多分なんで発表も多分もうしてる今日ぐらいじゃないかな。
0: うーん、あ、そう、
2: ちょうど、
0: うん、あら、
2: なんだろう、道東の霧がすごいところ、
0: 釧路ですね。
2: あ、そうですね
1: そこまでキーワードだったらもう、うん、なんとなく

0: ね、
1: 勘のいい人
2: ですね。
3: あとこれも言っていいって言われてるんだけど、発表がまだ先になりそうだから、うん、一番最初は死別って書いてない、6月28日、
2: はい、
3: その前の日が、はい、死別よりちょっと上の町、
2: いやこれ
3: そこで、
2: お、何なんすかこれ、
3: お祭りなの、お祭りっていうかね、対バンイベントで学生さんとかも出るけど、トライプレイがゲストとして出てほしいって言われて、
2: 楽しそう、
3: でしかもバンドスタイルで、
2: おいいね、
3: 名がついて3文字のとこです、
2: 名がついて3文字、名寄ですね、
1: 正解です、名寄じゃないですかね、も
0: うこれは出てこなかったな、すぐ
3: 刑事初じゃない、
2: 名寄ね、
3: トライプレーンでは刑事入ってから一番
2: 来た
3: 最北端じゃない、
0: あ、ほんと、
3: トライプレーンって名寄でライブあるね、あるね、
2: うん、学園祭出
3: てたよ、
0: ほんとに
2: 名寄女子短大
3: に最北端、
0: へ、うん、楽しみですね、
2: ねえ、はい、
3: 結構なスケジュールだから、うん、まあチェックしてくださいね、
1: そう
3: ページとか SNS とか、
2: はい、
1: 随時ね、
2: そして今年も周年ライブがあります、東京が10月17日、そして10月25日がゼップ札幌でございます、これを絶対に売り切りたいので、ね、ここに向かって走っていきますので、皆さんもぜひ今から予定を立てておいてください、はい、皆さんからのお便りお待ちしております、宛先は jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm、
4: 天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 23.6 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、明日は低気圧がアムール川下流から夜にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きくなるでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の今夜は晴れでしょう。続いて明日の天気です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は8度、明日日中の最高気温は24度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度です。旭川の明日は晴れ昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は22度です。網走の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は23度です。釧路の明日は晴れ昼前から時々曇り、予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴う、予想最高気温は24度です。大阪の明日は晴れ夕方から夜の初め頃曇り、予想最高気温は26度です。以上天気情報をお伝えしました。

かでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。はい、実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。さまざまな理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは3位がペルー産ですね。そして2位がアメリカ産、そして1位はエジプト産なんだそうですね。エジプト産の綿を使った服などを見つけたら肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドファンシーズチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、はい、この番組ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、は
1: い
0: はい、すごい素敵で、とされてね、今日
1: 一丁羅でやってきました。
0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ。皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、はい、全てこう揃って、はいはい、で私オレンジのこのボタンのところの、はい、
1: これね、ステッチね、
0: すごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどカラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね。
1: わかりました、お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは改めまして、ここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよ ね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。はいはい、小学校中学校は明和町内に通い、高校大学と松阪市内に通われたということなんですね。
1: そうですね。
0: そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね。はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、はい、すごい資格の数ですよね。
1: いやいやいや、
0: びっくりで。
1: いいですけどね。
0: はい、後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います。はいはい、その知識が現在の解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね。
1: はい、
0: その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設

0: 建設に転職されました、はい、瀬古口建設では、建物解体、工事を、メイン職種としてご活躍されております、はい、その後、社長に就任されたんですよね、はい、また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということで、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよね、よく聞く ね、はい、非常に取るのが難しいってね、
1: そうでもないですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。はい、それでは改めましてお伺いさせてください。株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております、はい、まあ、それに付随してこういろいろ土木工事であったりとか、はい、まあ、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですね、やっぱり建物の解体工事をメインの職種として営業してます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのも常に目指して頑張ってるっていう感じですかね、
0: うん、ありがとうございます、はい、さて、それではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まずですね、大学ご卒業後に、総合建築業、建設業の会社に、はい、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、はい、そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、まあ、おのずとそういう道ができてたっていうわけではないんですけど、うん、はい、まあ、父のやっぱり背中を見て育っとるっていうのもあって、うん、まあ、いずれは父の手伝いをするんだろうなっていうような感覚でおりましたね。
0: なるほどですね、うん、
1: はい、
0: やはりそれにあたって、うんうん、まず最初にやっぱり現場で、能力を培うっていうような部分で、
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね、はい、でそこからですね、うん、やはりお父様が経営されます、うん、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、どうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、まあ悩んだんですけども、あ、まあ、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃあ手伝いするわっていうことで入った次第です。
0: そうなんですね、はい、その後ですね、うん、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はい、お父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんです、はいはいはい、そういった中でやはり社長に疲れるということで、うん、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
1: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、うん、やりにくさが一番先に勝っててで、まあ、昔父と一緒に仕事してきた、まあ、私より年上の方っていうのが、ね、いきなり部下にっていう風になるわけなん で、ね、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
0: やはりこうやっぱ職人の、
1: ね、そう
0: です
1: ね、
0: 道ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、うん、まあ、空き家でお困りのお客様にね、うん、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、ね、
1: はい、
0: この宅地建物、うん、建物取引士の、ね、資格を取得されるということなんですけど、
1: うんうん、
0: これはどのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
1: まあ人それぞれなんでしょうけどね、うん、僕ももう今年齢が51歳で、
0: はい、
1: でまあ3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたりとかそんな時代やったんで、まあ、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
0: でも5ヶ月、
1: そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
0: なんかすごく難しい、
1: うん、いやいやそんなことはないです。
0: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
1: まあ、まだ建設業っていうとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、まあなんとなくですね、感覚はあったと思いますけど、
0: 素晴らしいですけれども、
1: はあ、いえいえ、
0: 実は瀬古口さん、うん、その他にですね、
1: はい、
0: 一級建築施工管理技師というものと、
1: はは、
0: 一級土木施工管理技師というもの、はい、また二級、観光時施工管理技師、
1: はい、
0: とあと二級建築士というね、はいはい、資格もお持ちということで、
1: はいはい、
0: これもそれぞれ大変

0: そんなこともないです。いや、この業界に携わってる人からしたら、まあ、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、まあ、現場監督って俗に言う現場監督をする時にどうしても必要な資格であって、なんでまあ仕事普通にしてたら、まあ、資格は取れてくかなとは思うような資格ばっかりですけども。
1: そうですか、はい、またでもそういった中でね、あの現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変、ね、それはね、だったと思いますけれども、さまざまな資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、事業としてどういったことをねなさっているのか、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
0: はい、お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。はい、さてこの番組なんですけれども、あの癒しがね、テーマとなっています。もう日々お忙しくお過ごしだと思います。瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください。
0: 最近の癒しね、そうですね、まあ、あの2つありまして、まあ、家でちょっと、まあ、ペット猫を飼ってるんですけども、あ、あの、まあ、仕事で疲れて帰って、まあ、猫の姿見ると、まあ、ほっと癒されるかなっていうのもありますね。
1: はい、
0: あとは休みの日なんかに、あのこうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行って、こうじっくりあの長時間サウナに入ってっていう、こうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それはまあ癒しといえば癒しかなと思います。
1: そうなんですね、はい、あのちなみに瀬古口さんは、あの、まあ、現場に出られてることが多いと思うんですけども、アウトドアスポーツとかやられるんですか？
0: まあ付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、
1: そっちですね。
0: そうですね、そっち
1: というのも、あの瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、
0: いやこれもともと黒いだけなんですけど、
1: だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと
0: ね、昔はよく言われました、
1: 湘南から来ましたみたいな、
0: そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、
1: してらっしゃったので、
0: この建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、ね、どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
1: はい、いやでもね、建設業もやられてて、なんかもう、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど、
0: そんなことないですね。
1: いやー、そうですか、でもね、あのスポーツもやられるけれども、一番の癒しは猫ちゃんということ
0: で、ね、そうですね、猫好きですね。
1: あ、ちなみにどういった猫ちゃんなんですか？
0: 3匹おりまして、3匹おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、掃除したりってするんですけど、まあそれもまあ癒しかなと思います。はい、
1: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんですか？
0: そうですね、楽やと思います。あの、まあ、散歩行かんでよかったりね、そんなんで楽はとは思います。
1: よくずっと寝てるとかって言いますよね。
0: そうですね、そうですね、気まぐれなんで。
1: でも羨ましいです。
0: いえいえ、
1: ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だったら。
0: そうですね、
1: そうなんですね。
0: ですね、大丈夫ですね。
1: ちょっと考えたいなと思います、ありがとうございます。いい、ということで癒しいただきました、それではですね、ここで一曲お届けしたいと思うんですけれども、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいております、Mr.Children の終わりなき旅、好きですね、私も、これ、お選びいただいた理由、お教えください。
0: そうですね、まあ仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、やっぱり、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲の、あの歌詞なんで、まあこういうのを聞いて、まあ頑張るかって思う気になるっていう感じですかね、だから好きやっていうことですね。
1: いいですね、本当にミスチル、それではそんなミスターチルドレン、ミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを

0: 含めてお伺いしていきたいと思います、
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 解体工事とか解体工事業者って聞くと、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんかガテン系のムキムキの、
1: それは多いは多い
0: マッチョガイが
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこうこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱり一定数たくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるとこがあって、そういう一環っていうわけでもないんですけど、そんな一環で、お客さんと直接接する営業職っていう、うちらの営業職があるんですけども、はい、その女性をなるべく採用しようかっていう話になって、で女性を採用して、常に、ちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って普段から従業員教育を行ってるところです。
0: そうなんですね、はい、本日、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、女性の方で、すごく優しそうな、
1: そうですね、
0: ふわっとした感じの方ですよね。
1: ですね、はい、
0: そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、で、あと、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、解体工事業という、 こう同じような業種に、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるっていうことで、他の団体他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、そういうとこに積極的になるべく参加するようにしてて、
0: はい、
1: で、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
0: はい、
1: またそんな活動がね、ひいては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、目指しているところかなと思います。
0: ありがとうございます。はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、様々なものが、
1: そうですね、いろんな団体があるんですけども、そんな中でこう本当に飲食業であったりとかサービス業であったりとか、ファッション業界であったりとか、美容業界であったりとかっていう、様々な業種が集まるようなところへ、なるべく行こうと思ってます。
0: そうですか、はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、行くのが好きなんですけど、もう様々な本当に業種の方に会うと、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、すごく面白いですよね。そうなんですね、ありがとうございます。はい、現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか？
1: 女性は3人ですね。小さな会社なんですけども、営業に1人と、あと事務職は全員、
0: 女性ということなんですね。はい、様々な視点からこの、世間一般のイメージをこう払拭するというか、クリーンな業界なんだということのところで、女性の採用も積極的に行ってるっていうところなんですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひお教えください。
1: はい、会社の経営理念としては、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのを掲げて日々努力はしてるんですけども、私個人的にはすごく温和な性格で、自分で言うのもなんなんですけど、人当たりも良くて、いい意味でもう悪い意味でも、いい人ってよく言われるんです。悪い意味でね、今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね、何か困りごとがあったら、瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、相談されるっていうことが私結構喜びであって、
0: は
1: い、でそれに応えることで、その人の気持ちが楽になったり、悩みが解決したりで、その結果、逆にか感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるですよね、日頃。
0: 素敵ですね。
1: はい、そういう僕のこう個人的なこう思いっていうのが、 会社のカラーになっていけばいいんじゃないかなと思って日頃活動しているところです。
0: いやすごく素敵だと思います、はい、いえいえ、あのちなみになんですけど、はい、瀬古口さんは普段こう、うん、イライラしたりとか、はい、社員にガーッと言ったりっていうこともあまりない？
1: ないですね。
0: ないんです。
1: 全然ないですけど。
0: 怒ることがない。
1: 怒ることね、前数年に1回ぐらいありますかね。そうですね、
0: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
1: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね
0: イライラもしない、
1: うん、いやイライラはしますね、やはり。
0: あ、まあ、その時はどうされてるんですか。
1: どうしとるんですかね。まあ自分で何かしら解消方法を持っとるでしょうね、多分ね。まあ、あのイライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、
0: あ、
1: まあ、本当にそれこそよく言われる寝たらスッキリっていうぐらいの次の日にはスッキリっていうような感じですかね。
0: いいですね、
1: は
0: い、あのいろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多いっておっしゃってましたけれども、はい、うん、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとかこれっていうなんか格言みたいのがあったりするんですか、う
1: ん、いやこんな大層なものはないんですけど、あの、まあ、相談を受ける相談によってはこうまあ、結構無理難題であったりとかちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、なるべく、うん、あのやってみて、もう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、あのこれはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、うん、あのちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやって取るつもりでおります。
0: でも素敵ですね、うん、なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうのが
1: そうですね、
0: 起こりませんね。社員の方もね働きやすいですよね。
1: いやどうなんですかね、
0: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで
1: ね。
0: いやありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います、うん、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。

0: Sound of Color. サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レイズでね、どういったところがレイズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのが炙り出されてくるっていうのがレイズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんです、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。
1: はい、
0: ということで、今日はここにカラーパネルございますので、はい、瀬古口さんがこの中で今日お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: 感覚で。
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジですね、
1: どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色っていうと特にないんはないんですけど、強いて言うなら、あんまりこう僕が身につけるもんには使わないこう緑であったりとか、あんまり好きではないかなと思いますね。
0: 分かりました、ありがとうございます。オレンジはですね、もう好奇心の色なんですね。
1: そうなんですね。
0: で、大衆性との調和っていう意味合いが、レースではついているんですけれども、もうどういった色かと言いますと、あれ好き、これ好き、

0: チャレンジしてみたいっていうような、もう本当にそういう色なんです、
1: はい、
0: うん、ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、うん、やっぱりあの人がお好きなんだと思います。
1: あ、なるほどね、
0: うん、だからあのオレンジがお好きな方っていうのはもう本当にあの人当たりがいいってご自身でもおっしゃってましたけども、うん、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: う
1: ん、
0: もう昔からやはりお好きなんですか。
1: まあそうですね、明るい色が好きは好きなんで、うん、でまあ、うん、特にここ数年ですかね、オレンジが好きにな好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、
1: そうです、ね、
0: だからやはり数年の中でご自身が、うんうん、あのやっぱりこれもやってみたい、あれもやってみたい、うん、まあ、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、うん、なんか空き家のね、うん、あのそういった事業にも、うん、やっぱりあの進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、そういった部分でも、うん、やはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、
1: う
0: ん、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、う
0: ん、ね、思いますけれども、はい、この、名刺をねいただいた時に、はい、あオレンジだって思って、
1: ね、
0: 実はオレンジ珍しい、
1: う
0: ん、いいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、うんうん、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: うん、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、
0: オレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、うん、結構ポジティブな、うん、あの思考の方が多いんですよ ね、
1: そうなんですね、
0: はい、なのでなんか、うん、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、
1: うん、
0: 非常に思いますけれども、
1: はい、
0: まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あのあんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、うん、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。そうですね、
1: はい、
0: あの一つ、うん、あの緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、
1: ね、
0: 睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか。
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、
1: ね、
0: なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、あの好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って結構なんかその健康的な面でちょっと、
1: ね、
0: あのまあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、あの緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うんうん、あの人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、あの今日はやはりねこう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね、うんうんうん、なので、
1: まあ確
0: かにね、そういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね、
0: へえ、うん、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、
1: はい、
0: あの他にあのオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、あのそういったあの方やっぱり白を選ばれる方多いです。一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、
1: はい、
0: なのであのそういった部分でやはり白っていうのも、うん、あの気になったのかなと思いました。
1: はい、
0: はい、ということで、うん、あのまあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、あの極めてやっていきたいよっていうことですと、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、関係を深めていくっていうところで、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、いかがでしたでしょうか、は
1: い、ありがとうございます、
0: はい、色彩心理診断興味を持たれた方、この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。あのですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: で、まあ、今後の展望というよりも最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業の方の取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、うん、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
1: そうですよね、
0: で、まあ、この空き家が減ってくっていうことがやっぱりより住みやすい地域になってくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になってくっていうことにこう何て言うんですか、地域貢献みたいな形でうちが携われたらいいかなと思っております。
1: はい、ありがとうございます。東京都内でも、はい、結構こうないい場所に、ね、例えば港区とかの、ね、ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、うん、たまに聞くんですよね、はいはいはい、要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
0: うん、そうです ね、う
1: ん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、よく聞きますけど、はい、やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうんね、そうですか。
0: そうですね、まあ、東京やとねやっぱり地価がその分高いんで、うん、すごく資産価値があると思うんですけど、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地さら地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、うん、地価自体が安いので、うん、なので皆さんもうこのまま放置してっていうことで、うん、まあ、負の連鎖ですね、そういうことでずっと空き家がどんどん増えてっとる状態なんで、まあ、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。まあ、微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあ、ちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
1: はい、やっぱりそういった空き家にこう、うん、動物とかが住み着いちゃったりとか、ね、危険なんですよね。
0: そうですね。
1: いや、うちも祖父母がまだ生きてた時に、うん、まあ、うちの祖父も、うん、建築業やってて自分で建てた家だったから、もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言ってて、はい、ずっと ね、やっぱ放置っていうか、うんうんうん、たまにまあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
0: そうですね、
1: ね、そういうことがございますので ね、
0: そうですね、う
1: ん、本当にですからこの空き家というところで、うんうん、そういった部門でも、うん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということですね。
0: はい、そうですね、
1: はいはい、ぜひ近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、うんうん、また
0: そうですね、
1: ご連絡していただいてということですよね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さてそろそろお時間となってしまいました。はい、ここでねお知らせということなんですけれども、うん、随時株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですので、
0: そうですね、
1: ぜひ、はい、ホームページですね、うん、瀬古口建設でよ古い口でね、瀬古口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います。はい、またインスタなんかもね最近、
0: そうですね、
1: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、まあ、瀬古口建設で調べたら、うん、
0: この従業員がちょっと管理をしとって、はい、してて、
1: そうですか、
0: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのことで、あんまり携わってないで分かったんですけど、
1: は
0: い、
1: ぜひこちらのね、はい、番組を聞いて興味のある方、
0: ね、
1: 番組の方の、ホームページの方にもちょっとね、
0: う
1: ん、記載させていただきたいと思いますので、チェックしていただけたらなと思います。は
0: い、
1: それでは最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
0: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください、よかったら。で、あとホームページやインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた1曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、畑基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
0: まあ、すごく単純なことで、理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん、好きになりましたかね。
1: はい、
0: はい
1: はい、ありがとうございます。はい、この曲ね一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよ ね、はい、はい、それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。

ンドバーシェスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事の他に現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて、瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシス

@musicbird.co.jp。 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドオアシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: 次いで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: うん、

0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れっていうのが主な原因になってます。急な来客があったり、電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい、高温になった鍋の油に引火したり、周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね。合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織づくりをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: 最近いかがですか。最近の推しは、
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、タコ焼きじゃなくて、
0: そうなの、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。なんか
1: 結構家でタコパしようみたいなのは、うん、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そう
0: タコパしようってじゃあ使いづらいねこれから
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれなんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの。生地とかどうやってやるの。
1: 全然売ってます。スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
0: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかだけを用意して、はいはいはい、
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど
1: 手巻き寿司の延長みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
0: でもさ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃん
1: はいはい、はい、
0: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きのがいいんじゃない。
1: 彩りが違うじゃないですか。映えるじゃん。
0: そこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜチーズ入れようぜっていう一盛り上がりあるじゃん。
1: まあ、
0: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない

0: まあそうかもしれないですね。
1: ね、だから、うん、タコパかタコスパーティーか、まあ、
0: やってみてください今度ぜひ、うん、
1: まあタコスは好きだね。
0: あんまり載せられなかったですけども、うん、
1: はい、
0: はい、最近の推しはタコスってことでした。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで今日もやっていきましょう。
1: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
0: うん、
1: マニュアルがないって本当なのかとかね、
0: はい、
1: まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
0: はい、
1: 前回はですね、あの3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
0: うんうん、
1: 物語と余白と仲間という部分ですね、
0: は
1: い、
0: これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。
1: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
0: はいはい、
1: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております。うんうん、
0: はい
1: はい、ではまずはですね、物語の部分からですね、
0: うん、
1: でこれ物語を作るために、あの物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、
0: はい、
1: もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
0: そうですね。
1: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を貸してるんですよ。
0: 80時間って何日
1: 10日。
0: そう、まあ、みっちりやってって
1: ました。みっちり。僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ。午後から。
0: あれですね、物語が浸透してないですね。
1: ね、逆にありました、そんな研修。サッチが新卒で入った会社とかさ。
0: ありましたよ。
1: あった。
0: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう、1週間とかぐらいでした。
1: どんな研修内容だった？
0: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、どういうことを掲げててみたいな、まあ、結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なるほど、そうですよね。
0: うん、
1: まあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
0: はい、
1: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
0: そうしないと無理ですよね。
1: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
0: へえ。
1: で中身が結構面白いんですけど、
0: うん、
1: 普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: 実務ですよね。
1: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていう、うん、その根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく、
0: うん、
1: スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのを、もうひたすら落とし込むわけですよ。だから前、
0: 落とし込むってなんかどういう風に落とし込むんですか？
1: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
0: グループワークとかするんですか？
1: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
0: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
1: そうそうそうそう。スターバックスって座学じゃなくて、
0: はい、
1: ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね。はいはい、なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、
0: うん、
1: あなたにとってこのミッションってどういう意味なのとか、
0: うんうん、
1: これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね。
0: はいはい、
1: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
0: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
1: そうそうそうそう。だ80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね。自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、
0: はいはい、
1: スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、その研修があるときに言葉にしていくし、もちろん研修だけじゃなくて働いているわけだから、そこで行動にもしていくっていう、はいはい、なんか一番体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
0: これここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
1: そう、
0: それはなんかこの後の話にも出てきそうですけど。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからこういう採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね。はい、このスタバが好きだからっていうところ、
0: はいはい、
1: そうで結構まああるあるなのは、その自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね。
0: うん、
1: 言えないっていうのはもうその大前提、そこまでのレベルに達してなくって、そのレベルに余白を与えると、まあどうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
0: 確かに。
1: そうで、スタバってもちろん言えるのは

0: 当然なんですよ、うん、物語会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタマが語る物語っていうものを自分の言葉で語って自分の体で行動できるっていうところがこの 2,3 ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、はい
1: はいはい、まあ、ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
0: そうそう、
1: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、うん、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。
0: そう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、はいはい、自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、うん、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
1: すごいっすね。だからめっちゃ大事ですよね。
0: そう、だからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、はいはい、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね、
1: は
0: い、
1: 次も余白ですね。
0: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、はい、まあ、このカップにメッセージを書くとかね、うん、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、うん、
1: 多分その物語のその研修の間で自分で考えてその自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
0: その通りです。だから余白を自らで考えていける行動できるっていうことになっていて、あとスタバって各店舗に画伯っていう呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
1: すごいですよねあれ毎回思いますけど
0: ね。めちゃくちゃ上手だよね。
1: マジアーティストじゃんって思いながら。
0: そう、
1: すっごい上手い人いますよね。
0: これも別に書けって言われてるわけじゃなくて、この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
1: なるほどな。
0: そう、だからこの研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイディアが生まれていくっていうことなんですよね。
1: なるほど。なんかたまにスタバにいるとなんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
0: ありますね。
1: ああいうのももしかしたらあれも多分マニュアルにないってことですね。
0: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。そう、だから自発的な行動なんだと思います。
1: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語があ
0: るから
1: やっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
0: 物語があって目指すところが決まってるから、はい、だから推し活とかも一緒なんですよ。一つ入りのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
1: 確かに
0: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、長い時間かけて一緒に行ってそのグループとかそのものの、うん、物語に共感していって、
1: はいはい、
0: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
1: はい、だから、まあ、物語というものがあってそれに共感するからその上にある余白はよりパワーを増すというか、
0: その通り
1: 体現するものになるっていう、うんうん、その順番が本当に大事だってことですよね。
0: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
1: なるほど。だからマイクロマネジメントとかももしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって
0: そう
1: 自由になってるけど不安だからなんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれないですね。
0: その通りです。だそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
1: はいはい、
0: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは毎週何件やって KPI 追ってっていう、はい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、ね、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとかもっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとかこういう貢献していくっていうところに浸透していれば KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
1: 確かにそれを達成するためだったらじゃあ自分はこういうアクションができそうだからやるっていう、それだけってことですよね。
0: その通りで余白があるからできるっていう
1: めっちゃ理想な状
0: 況ですね。真逆なんですよねマイクロマネジメントの。
1: 確かに
0: そう
1: 間違いないですね。
0: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2,3

0: ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、そう2ヶ月ですもんね、
0: そうでも足元の売上を追うかとかね、
1: はい、
0: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところは多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
1: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けくらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。な
0: るほどね、悲しい曲ですね、そうすると、ね、
1: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
2: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
1: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
2: はい、
1: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
2: はい、仲間、
1: これ私たちもウェビナーでも話しているとやっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
2: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
1: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
2: あ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
1: そうそうそうそう、
2: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
1: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だねみたいな、
2: は
1: い
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 確かに結構最近増えてきてますよね。
1: 多いですよね、
2: うん、
1: うちの会社でもやってるしね。
2: 確かに、どのウェブ上ですけどね、
1: うんうん、
2: 確かに。
1: そう、
2: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね。
1: うん、
2: うん、
1: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
2: はい、
1: あと人事評価も結構独特で点数とかじゃないんですよ。
2: はあは
1: あ
2: は
1: あ、スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
2: おお、じゃ上司とも会話するし、その
1: そう、
2: さらにそのトップっていうんですかね、
1: そう、あなたこれ何点ですよじゃなくて、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのは出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
2: うーん、
1: これ結構いいですよね。
2: 確かに、でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
1: うん、
2: なんかそのそれこそカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、
1: うんうん、
2: そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。
1: なんかこういう対話ができるから、やっぱなんか未来に向けやすいよね、話が。自分の課題はこうでとか、
2: うん、
1: もっとここの物語とか共感してるポイントに、うんうん、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
2: はあはあはあ、確かにな、数字だけとかやっぱ
1: そう、
2: 商談数はい言ってません、
1: そう
2: はいマイナスみたいな、
1: そう、まあ、さっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね。
2: は
1: いはい、だから伝わってこういう、ま
2: あ、
1: 人間関係もそうだし、
2: はい、
1: この評価制度もそうだし、
2: うん、
1: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、
2: はいはいはいはい、
1: こういう

0: コミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
1: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
0: そうですね、
1: 自社でスタバすごいなって、スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
0: そう結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
1: もったいないので、せっかくならどういうふうに知ったらいいと思うか、ぜひ土井さんの見解を。
0: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、はい、でこれが一番土台になるんですよね、共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、ミッションとかバリューっていうところが、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
1: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
0: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会のあり方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて、
1: 確かにな、だから日々そういう会話ができる環境というか、を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
0: そうですね、探求していくっていうね、
1: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、人によってちょっと違ったりもするから、
0: そうどうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
1: 分かんないですね、
0: 分かんなかったりするじゃん。
1: 確かに、
0: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
1: まずそこからってことですよね。
0: まずそこからだし、
1: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
0: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは推奨しておりまして、
1: そうですね、
0: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
1: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよ、ね、
0: そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、今回スタバの事例話しましたけど、まとめると、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまず作っている、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは、推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった、認め合う文化っていうのを育てるっていうことは、同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、結構共通してる部分もありますので、こういったファンダムの要素っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所、いかがでしたでしょうか。本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは、物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
1: いやでも結局なんかその推し活の構造で考えると、組織ってすごいシンプルだなと思って。
0: そうシンプルなんですよね。なんか難しい言語とかあるけど推し活で語れるのが一番いいんですよ。
1: マイクロマネジメントとかいいけど、別にそこ点の話であって、根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたら、もっとなんか働くことというか、組織というか社会が、
0: そうなんです、
1: なんか綺麗になりそうっていうか、シンプルになりそうっていう気がします。
0: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
1: そうですよね、はい、
0: 私たちの物語なんです、
1: はい、そういうことですね。だから私たちはこういう風になんか30分もこの物語を話してるっていう感じですよね。
0: いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました。
0: 余白持ててますか。
1: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
0: 頑張っていきましょう、
1: はい。さて

0: この放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな、面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
1: それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

作る公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 23.6 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、明日は低気圧がアムール川下流から夜にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きくなるでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は8度、明日日中の最高気温は24度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度です。旭川の明日は晴れ昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は22度です。網走の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は23度です。釧路の明日は晴れ昼前から時々曇り、予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴う、予想最高気温は24度です。大阪の明日は晴れ、夕方から夜の初め頃曇り、予想最高気温は26度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: 元気です。
1: 元気です。
0: 元気です。
1: 元気です。
2: はい。はい。今日のテーマは面白いね。ああ、我が人生という。
1: はい。
2: ね、人生を振り返って、うん、どんな子供だった？ああ、うん、聞きたくないな。
3: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一つきっかけがあって、
2: はいはいはい。
1: あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ、
2: うん、
1: まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか？全員ついてる、
3: うん、それトータルでってことでしょ、
1: はい、
2: うん、
1: それってどういう感じでいつついてますか？
3: いつついたか、
1: そうだから例えばその BGM ってどんな曲なのか、
2: うんうん、
1: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
3: あ、基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます？
3: What it takes。
2: What it takes、
3: ヘアロスミス。
1: あ、なるほど。
2: 俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあ、しんどい時に聞くとなんかファッとするね、うん、
3: どっちかだから大きく触れてる時だから、うん、しんどい時かあとはよっしゃーっていう時にも流れるし、
2: そうだな、
3: うん、
1: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね？
3: 聞かない
2: 聞かない、流れる、
1: うん、流れますよね、
2: うん、まあでも俺は流れます。ラジオで例えばインタビューで出る時に何の曲 かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする。
1: ああなるほど、うん、その人の出囃子みたいなことか、うん、じゃあ効果音ってついてます？
2: 効果音はねえな、
3: ついてる、
1: ついてる。
3: 例えば、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。で、うん、あいつ歩くときに結構あの、うん、こうシャキシャキ歩くんですよね、うん、ワンコ散歩とかさしてると、うん、そう俺頭の中でドクシャードクシャードクシャードクシャーってロボットが歩くような足音とか、うん、あとはあの物を取ったりするとき、じゃギタースタンドとかかってて、うん、ギターを取るときに実際に言ってないんだけどカチャっていうのが頭が鳴ってる。
1: あ、そう、これなんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチ の、うん、あのメンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてる時に、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ、
2: うん、
1: で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、
2: どっちが多いの？
1: 半々ぐらいです、
2: うん、
1: でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ、
2: うん、
1: リンクマンついてない方なの。
2: あ、ついてなさそうだな。
3: BGM だけじゃなくていろんなものがついてる
2: 雑音とかね、
1: なんかで私はね効果音もついてる方なんですよ、
2: うん、
1: だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、うん、人に物渡すときにてってれーみたいななるし、
2: うんう
1: ん、あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったらなんかてれれれってってってみたいな、あーでも裏がったみたいなあるんですよ、うん、だからみんなそうだと思ってたの、
3: うん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にあのんって思う人っていたりするじゃないですか、別にその人がなんじゃなくても、
2: うん、
3: そうするとなんかサスペンスドラマとか映画とかの
2: ドゥン
3: っていうのはあの今の人なんだみたいなとか
1: そういう
3: ちょっとした BGM とか、
2: そう
3: だろ、うん、あと歩いてて、
2: う
3: ん、じゃあスーパー行きます、うん、でこうあの自動ドアとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で、うん、例えば「ジャンジャドドンジャンジャドドンジャンジャドドン」っつっていうのが頭の中で鳴ってる。
1: いや同じです、私も一緒、うん、
4: 一番 BGM が出てくるときは、うん、風でうなされてるとき
1: 何流れるんですか？
2: どういう BGM？
4: だからいろんなの出てくるのそのときは、
2: サスペリアとか
4: 普段で BGM っていうときはこう盛り上がって自分の気持ちが盛り上がるときはヘイジュードになる。
3: ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね。
4: でしょ、そう思うんだけど、うん、後半のヘイジュードなの。
1: なるほど。
4: だだだだだだ。それがこう。
1: それか。
4: で、
2: うん、
4: なんだっけな。
1: かっこいいですね。なんか盛り上がって
4: る時に。39度ぐらいでもう、あ、ダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション。
1: よくわかんない。
4: それがね、ずーっとループしてるの、こう頭の中に。
3: どうしてだよ、これ、あ、死にましたな、って流れ
4: た。いや、わかんないんだけど、それでね、したの元気になる。
1: そうなんだ、
2: 俺はね、うん、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードの ワイルドサイド歩けを、が、流れると、なんかね、ほんわかする。で、なんでもどんな危機に面してても、あのムードになれる。
1: 私それです、Don't worry, be happy ですね。流れる。

0: のだし、あと私はどちらかというとクラシックとかが流れてるんで、うんうん、なんかめっちゃ気分いい時にチャーンチャーランランチャーン
1: ずいぶんそうな
0: とか
2: 表彰者じゃない
0: かとか、あと見よ勇者を帰るみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ、うん、でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、うん、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問、
2: 質問そのものが、
0: そのものが、うんうん、分かる人と分からない人がいる。
3: たまたまここはでしょ、
0: たまたまここは全員
1: 分かる組だった、
0: 分かんない、全員分からない組だった、うん、音楽を演奏するかどうかはあまり関係ない、
2: 関係ないよね、
0: うん、はてって顔してるはてちょっと何言ってるか分かんない顔してるけど、パッパキューさんは流れて
2: る、
0: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ結構違うんだなと思ったんですよ、
2: う
0: ん、みんなそうだなって思ってたけど、
3: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね、
2: あそうだね、 あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、うん、あの言葉であの考える考えないっていうのあるんですよ、
0: 言葉で考える、
2: うん、俺はイメージで考える、
3: うん、
2: この奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭あの文章なんです、
0: すいませんイメージで考えると
3: は映像で考える
2: じゃあ俺もただ何も考えてないんだから、
3: うん、そうね、
2: まあ、言っちゃう
3: そう
0: そういうこと
2: だから、そういうね言葉がついてこないの、
3: うん、
2: うん、
3: だ例えばあそこ行こうが、そうあそこの絵が浮かぶってことでしょ、
2: まあね、
3: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
2: 言語全部言語化する、
3: 例えば
2: さあそろそろ
3: じゃあここだ トイレに行きますみたいな、
0: うん、えロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
2: う
0: ん、
2: 全く言語化してないの、
0: それは超意外かも、
3: はい俺も、
0: な
1: あ、うんうんうん、
2: だから俺の奥さんなんか面倒くせえやと思うの、うん、
0: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか、
2: 始まらない
3: 実況なの、今起きました
0: え、なんか独り言、
1: そういうこと、さあ今朝日に浴びて
3: 私は今私はこれから歯磨き行こうみたいな、歯磨きします、
2: あるの、
0: え私そうです、
3: めんどくせー、
0: あのじゃあめんどくさいっていうか、あの、うん、いわゆる漫画で、うん、あのモノローが入ってるじゃないですか、う
2: んうん、あれだよな、
0: あれがずっとなってますよ、
3: いやトガキみたいなやつでしょ、
0: トガキトガキだから
3: ないよ、
0: なんか目覚めてあ朝だみたいな、
2: ない
0: カレーテンだなみたいな、
1: 朝ないよ、
2: 文章化してない
0: ね、文章じゃないんですか、
3: ない、う
0: ん、
2: だから書くときに初めて文章
3: を書く、そうそう映像とかがありきでそこから文章を書く、
2: これ面白いね、
3: もうこの話やな、
0: 今日
2: ではまず今日の1曲目いきましょう、 Here's Bruno Mars with his new album The Romantic, the number is Risk It All。

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、なかなかこう聞かないから分かんないよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えば、うん、なんだっけ、そのゆずるさんに言ってることってね、うん、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが塩何グラム何とかでという文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる。
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから。
2: 言語でしょ。
3: そうだから、あ、うん、味噌汁今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、ね、大さじ本当にみたいな。
1: それがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
2: そうなんだ。俺もそう。
0: そう。
1: あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に。はぁ、あ、って言われた、それ音楽やってるやつに、
0: うん、俺それって何言語化してんの。
1: 言語化っていうか、うん、俺あのギターのコード譜とかコードさえ覚えらんないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないんですよ、うん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
0: でも勝手にやってんだよな。
1: そうそうそう、う
0: ん、
1: で、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあ A とか何でもいいけど出てきて、うん、ちゃんとこの A 例えば要はスライドみたいに入れ替わって G とか出てこないのって言うから何もないって言ったら、うん、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
2: あでもなんかわかる、
3: う
2: ん、
3: 曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字は。ただ、うん、自分の行動は全部自分が実況してる。
0: 全然実況全くない、
1: はい、
3: でもベティも同じタイプだ、
0: ね、実況してる。
1: おかしいんじゃない。
3: なんでよ
2: でもそれはね、自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
3: で。あのイメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれです。
1: 回想みたいな
3: 完全にあれ。
2: それはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか。
3: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね。
0: うるさい
3: よ。
1: ちゃんとバランス取ってると思う。
3: そうだから喋ってるし、であといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、うん、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、うん、あれマジでありますからね。
0: そう
3: そう、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいな、いやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことを
0: ずっ
3: と頭の中で喋りながらショーケース見てますね。
2: でもある意味楽しそう。
0: で今度さ、うん、みんなで考えた時にさ実況実験してもらうよ、うん、絶対面白いと思う。
3: 喋ってると思ってて、で、うん、私はその取材してる時とか、うん、もうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、うんうん、で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いてて、あなるほどこうだからこうなんだなもずっと喋ってるし、
0: うん、俺は同じことを考えても、あこういうことをあの書きたいなとかテーマっていうのはもう全部ね、ただこうふわっとふわっと
1: 分かる。でもユースケさんの今の話聞くと、うん、今日ね例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、

0: じゃあ今読んでるんだから先をもう読んでて、うん、今のを読めるって言って、要はそのね、ということはよ、
1: うん、
0: じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあ「へえすごいですね、なんとか」って言ってても、うん、頭の中柚木が「何でてパーがめくったらねえんだ」と思って考えられてるってことです
2: よ。そうだよ、
3: それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけど、でも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、うん、今なんかこれですごいちょっと分かりました私ね、うん、あの具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
1: それだよ、
3: そう、
1: うるさいんだよ、
3: うるさいんだと思うんですよ、うん、でさらに私、うん、あのアウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ、うん、だからこの
2: 中にあるからね、
3: そう、中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、あのうるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんで、めちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってこと。い
0: やでもね、もう文字の情報にすると莫大な量になるじゃない、要は、うん、でも映像だとその1枚の、ねうん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部、
2: シナプセスなんだよ、
3: やば、うんうん、全然わかんないです、ビジュアルないビジュアルが無
0: だからそう、曲作る、まあ、サーレスってその小説書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし、歌詞書くときも言語はないもん最初、
3: うん、
0: だから歌詞も最初、まあ俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども、曲もなんとなくのイメージから作って、うん、まあブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、で歌詞を書く段階は一番最後で、その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか「へえ」って歌いながら、でなんか最初はスキャットでもないような「ペンチュドゥドゥドゥイエーイ!」とか「フーッ!」みたいなのをやりながらだんだん言語化してい
2: く、
0: うん、
2: なるほどね、
0: うんうん、
2: 俺も小説書く時も、何エッセイ書く時も、
0: うん、
2: 無であ
3: 無でスタートですか、
0: うんうん、
3: 私完成してからスタートなんですよ。だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、うんうん、2000字の原稿ってなったら、うん、2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
1: うわすご
3: い、そうだから
2: 二度手間じゃん、
3: 二度手間じゃない、あの書くときはもう、うん、あるものを出してるだけだから。
0: でもそうすると例えば、うん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、
2: うん、
0: あの文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、
2: うんうん、
0: そうすると書いてる途中で脱線したい時ってあるじゃないですか、
2: あ
0: とは、うん、あこれ脱線しちゃうなみたいな、
2: うんうん、
0: でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、うん、つまんねえことになるんですよ大体、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうだな、
0: うんうん、だからそういうのない
3: なんかその一回テキストに全部書いた後にもう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは柚木ひろみです、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に入まで全部頭の中で入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
2: 全然違う俺と、
1: ね、だから例えばほらiPhone ケース店で作品作るじゃない、
3: うんうんうんうん、
1: あれ考え終わってから作り出さないの。
3: ああでも、うん、そういうことか。
1: そうそうそう、ケースこうやってずっと眺めて、まずうーんどうしようかな、ふーん、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、で半分に折ってみようとか、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ、
3: うんうん、手で作るってなるとそうかもしれない
1: んですよね。結局最後自分でこうそっからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとか何とかしようってやってうち、どんどんやって
3: 最後レゴみたいな。
2: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
1: ない、ないない
0: ない、出てこない出てこない、あのねあのね
1: 全くない、
0: 文字をイメージすることがない。
3: なんで揃うの？
1: だってないんだもん本当に。
3: そうなんですか。
2: ではここで引き行きましょう。 Yes, Chrissy Hindクリスティアン・ハインドがですね、いろんなゲストと一緒にデュエットする「デュエットスペシャル」というアルバム、新しいアルバムです。And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanigan で「Can't Help Falling in Love」。

0: いいですね、クリス・ハインズがいろんな人と歌うの、うん、俺も欲しいな、後でパパ級にもらおう。
1: なんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、
2: うん、違う違う、いやいやいや、
1: あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか、
2: いやあれテレビだな、そうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう
1: そういうこと、
2: だからあそこであの人が黙って、うん、でだけだその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう、
0: あなたの場合は
2: あれが日常なんでしょ、
0: 怒ってるわけだよね、
1: でも例えばなんですけど、うん、じゃあエチュードとか、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日そのじゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか、
3: 雰囲気、
0: 雰囲気でそのまま、
3: うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だから犯人がじゃあ、ね、何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人ですみたいな俺が設定作ってそのキーワードを振ってみて相手が銀行強盗だなって理解してくれて返してくれたらそれに対して返すみたいな、
0: そうだね、やり取りだよね、やり取りだよね、
2: うん、
1: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、うん、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
0: ん、考えるんだけど言葉で考えないんだよ、
2: 相手の中に入ってる、
1: そうだから例えばじゃあ、うん、まあ私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、はい、ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、うんうん、相手になってみようと思って、うんうん、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない
0: しない、
2: ああしない、
0: そういうのはだから同じことを考えるけど言語で考えない、
2: 感情の触れ具合とかね、うん、見てるかも、だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
0: あじゃあ何どうやって謝ろうかとかさ、
2: あそうそうそう、
0: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初のイメージとしては言語じゃなくて
0: ね、
2: うん、なんか
3: いやだから、ね

0: って自分の中にもう一個自分がいるってことを
1: そうです
0: やり取りしてるんでしょ。
1: そうだから、だからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね。なんかだから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのもインプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんまあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、なんか
2: テキストのふんづまり状態
0: で、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことあるよ。
3: たまにたまにで自分でび
2: っくりする。でも例えばその俺だけやってんだろうっていう時に文字出てきます、うん、
0: 出てこない
2: ですよね。文字は出てこない、言葉は出てこない。
1: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
0: 言うもん。
1: 外でも
0: 独り言言
1: う、
0: 言っちゃう、
3: 例えば草野郎とかさ、そういうのを自分の中で言ってるかもしれないけど、
2: あ俺言っ、うん、ダメだ、俺それ自分の中にない、あの言っちゃう俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ。
3: そうかそうか、
2: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃう、この草野郎。
1: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
3: る。俺の奥さんも同じだと思う。でベッキーもそうだと思う。
1: 聞いてみよう、みんなに、うん、
3: 聞いてみ、
1: うん、みんなどっち。
2: 極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオが出ていくときに、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、カチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ。
1: そうなんです。だからイントロクイズみたいになるんですよ私あのビジネスホテルとかに泊まるとあの DD カードってあるの分かります？あの掃除しないでくださいカードで、あの文字見るたんびに竹内まりは出てくるもん。
3: なんで
1: Don't disturb っていう Don't disturb 閉ざされたドアなんていう企画があるんですけど、
2: 知らん組
1: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびにそれに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ。だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの。え、
2: 鼻歌って歌います？
1: 歌います。
2: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、うん、あのね、なんかやるたんびに、なんか鼻歌歌う、うん、しかも、うん、俺が思う鼻歌って、例えば、じゃあ掃除しててね、うん、鼻歌声出るのいいっすわ、うん、だけど、うん、ぐらいじゃないですか、うるせえなお前ぐらい。
1: ずっと私家でずっと歌ってますよ。
2: あ、そうそうそう、で
1: ずっと歌ってる。
2: で、なんかやるたんびに、例えばその全部、あのね、一番イラッとするのが、あの全部歌うわけじゃないの、
1: うん、あ、そうそうそう、
2: 例えば、うん、じゃあ
4: そのさっきの気になるんです
2: 、ヘイジュードだったら、ヘイジュードヘフフフフフフフフフフフフフフフフ
0: フフフフフフフ長女はずっと歌いっぱ、
3: うちの娘はもう
0: で、次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、うん、で女房はなんかふなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
2: 鼻歌なんて出ないよ。
0: でも出ない
2: 出ます？
0: 出ない。
2: たまにね、いや、てか僕たまにだったら思いますよ。
3: えれれれれ
2: でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ俺、
3: うん、
2: うんうんうんぐらいな。
3: あ、そうだな、
2: ジングルみたい。
0: ああ、ジングルね。
2: あの、ダンジュ、ダンジュ、ダンジュ、ダンジュ、ダンジュ、そんなのないもん。
1: 私でも結構本当、なんか言葉です。だから。
3: 全部言葉に支配されて
1: る。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、なんか4月って言ったら4月の歌になる。
2: そうそうそう。で、なんかテレビとかの CM で、まあ、月見バーガーみたいな、月見みたいな歌を歌ってたし。
3: 英語でも出てくる？
1: 英語でも出てきます。
3: 今度さ、じゃあ、俺、あの、セルフポートレート書いてる時にさ、これさ、どういう曲いったら俺電話するわ。
1: あれですね、日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性ありますね。ちょっとストレートすぎない？
0: 特殊能力かも。
1: いや、違うと思う。
2: いや意外って、でもゆずきさんの話聞いてたら、うちの彼女に当てはまることもいくつか
0: ある。
3: だろうだろう、
1: うちの、うちの母も姉もそうだと思う。ただ父は違うと思う、確かに。
3: そうだろう。
0: じゃあ男女差か
3: な。そうなんだ、男女差かもしれない。
1: 可能性あるな。
3: 女性の方がさ、口うまいじゃん。
2: まあ、あるでしょ。あと女性の男性のってあるでしょ。
0: なる、
1: あと、なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか。
3: うまい。
1: あれって多分、うん、なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う。
3: そうだ
1: な。その格好遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
0: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う、
1: ね、そうそうそうそう。なんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのは、うん、そういうことなのかもしれない、
0: ね、できないもんね。
3: 俺なんか論理的なさ、うん、あのこう言い争いでさ、うん

0: 娘と奥さんに勝ったことないもん。
1: ね、それはあのちょっとね、ハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから、
2: 特殊ケース
1: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよ、でも奥さんはあのね、もう折れないんだから一切あのね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから
2: 言う人の話しようじゃありません。
1: でこれね、大好き、大好きなのよ、大好きなんだけど、もう捕まるとね、逃してくんな、寝かせろと思うよ。
2: 面白い、止まりっこ
0: だし。ではこれ一曲いきましょう。これはB.B. キングの生誕100年を記念してだよね。で、ジョー・ボナマッサーがプロデュースしてるんですけど、いろんな人がB.B. キングの歌を歌っています、うん、でこれはジョー・ボナマッサーフィーチャリングマーカス・キングで Don't Answer the Door。

0: Welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、一応我が人生なんです、まあね、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。いや、
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ。
1: ああ、それは、
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の、
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはする。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すと、その言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えて日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今さみだれと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうことが結構あるから、その
0: 伝わる相手
1: をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも日本語でもいいんです、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれ、俺の3人は
2: 全く関係ない、
3: もう無理ですよって言われて。
0: 違うんだよ、俺の奥さんもそうなの。だから、あの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるの。
3: じゃあ
0: 本当に漢字のテストなんかやってると、あのほら、あのなんだっけ、あのゲームマスターみたいにいるじゃない、あいつらと同じぐらい、に書けるわ、
3: 関係何期みたいなね、
0: 読める。
1: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、これって。
0: それなくて、だから 俺と会った時じゃどうだったのったら、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから、気にならないん
3: だ。あ、カテゴリーが違うだけですね。
1: だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいなこと。
0: それは重要だよ。
1: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、あのこうアウトプットが一緒だったり、感覚が一緒だったら一緒なんですけど、そこ違うとダメっていうのは明確に。
0: それはある。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、言語で付き合って、どっからこの言語の不一致が始まるわけ。じゃあ次、
1: 言語の不一致、
2: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
1: ああ、やめたになるのは、あ、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。
2: お、
1: 本当にそれは思うんです。
0: いやね、初めは通じたけど通じなくなった。
1: そうです、そうです。それは結構そうで、あれ、なんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ、これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとか、があれ、なんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今。
2: でそういう時はあれ違うなっていうのが出てくるの。
1: 私の頭には
3: 、今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、今後例えばここで会ったりとか、まあプライベートでご飯食べたりとか、あと仕事で会った時に、頭の中で例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとか考えてるんじゃないかなって想像する。気になっちゃった。
0: いや、そうじゃないよな。
1: そう、人のことはね、あんまりなんですよ。
0: そうなんだ。ナレーションなんで。
2: そうだ、自分の。
1: 自分のナレーションなんですよね。だからなんか人のことは多分隣にいる人に言うと思う。あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、ただ。

0: 私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。なんか
1: 自分だから
0: 私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。
2: 多分だから、ね、孤独のグルメやってんだよな、
0: う
2: ん、
0: やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
1: よくその自問自答ってもうまさにゆずきさんがやってるでしょ、うん、そのコーナーの、うん、違うよコーナー、俺らよく考えたら自問自答じゃ

0: ちょっと時間かかんない。
1: 何のですか？え？
0: だからなんか、なんか
1: 何か決めるときにってこと？
0: だから、パッパッパッパッとなってるから、常になんかこう、行動してるわけよ。で、あのシナプススで分かるから、いちいち言語化してると時間かかんだよ。
1: ああ、いや、そんなことはないですね。
2: 多分
1: 言語化する速度はそんなに気にしていないから。
0: でも言葉に出してるんでしょ、頭の中で。それ時間感じる。
1: うん、でもなんか、なんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから。
0: 早いな。
1: 早い。
2: 早いな。
3: それは
2: 早いな。いや、そうじゃなかったら、だって、常にワンテンポ遅れて話した
0: よ。そうだよな。
2: ワンテンポ遅れてねってことは
0: 早い。でもね、俺の奥さんの傾向はね、何かを話し出してこう僕に説明しようとしてるんだけど、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうってのが分かるんだよ、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない。
1: そういうタイプの人もいますね。
0: あと俺はね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの。
3: あとそれ喋れば喋るほど、うちの彼女は喋れば喋るほど
0: 何
3: ど
2: っちがどっちが
3: 俺が
2: 俺が
3: 本人に聞いたら喋りたいことは頭であるんだって。でもそれがまとまりきらずに脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、で俺が着地できねえんだら喋る
1: なんかうちの母がその感じで、今日あったことを喋るときに、今日なんとかさんがね、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって。
2: あ、それそれそれ。
1: でもあの時車が、あ、車じゃなかったかな、そのね、ディティールはあのいらないんだ、そのあったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況。
3: ほんでね、あといつものとこでとかで、いつ知らんから
2: うちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、どんどんエスカレートしてくるんだよ、自分で言った言葉は。でしかも、今怒ってる事象でない、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
1: それ思ったんです。
2: 重ね技で怒ってくるわけ。
1: 多分、女性って、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ。
0: そうなんだ、女性に多いんだよ、そういうの。
1: 私もですけど、多分嫌だったことの、文献をまず自分から引きずり出してきて、この時も嫌だった、例題が出てきて、統括してあなたが悪いになるんですよ。
0: それ一番やられたくないのが男なの。
1: あるある。
0: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago、 50年前の大ヒット曲 from 1976、 Queen のボヘミアン・ラプソディ。

0: いや、それはそれで我が人生だよね。面白いよね、その考え方。
1: これってまだ何回かできそうやね、
0: このできるよ、
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと、ま
1: あ、それこそマヤさんとかどっち
2: ね、マヤちゃんどっちなんだろう。でも多分言語だと思うな、ね、あの、わかりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構頻繁する。
2: してるな、してんな、してんな。なんで？
3: 言語じゃないんだよね。
0: 言語じゃないけど、言葉は好きだよね。
2: でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、うん、ミュージカル見ても違和感がないんですよ、うん、なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね。
0: 特にね、昔のミュージカルね、なんでさ、そのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、うんうん、なんでさ、車のさ、ガソリンやりに行ってさ、ガソリンのスタンドやつを歌うんだよね、今日は満タンでとかいらねえよ、それは。
3: 俺もそう思う。
0: それはシェルブルの任せ。そうなんだよ、
2: 確かにそれはそうだ、
0: うんうんうん、それはいらない、うんうん
2: うん、なんか
1: でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
0: いや今のミュージカル結構普通の会話があって、急に歌うってのある。
2: 例えばなんかウィキッドみたいに2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、ね、うん、確かにガソリンスタンドで歌わないからな。
3: でも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。
2: あ、
3: ま
2: あ、それもある。でも、もう、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、そういるから、ね、
0: は
2: い、
0: そう。俺昔はね、ミュージカルダメだよ、そういう言ったミュージカル多かったわけ、うんうん、みんなが全部歌うっていう、うんうん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃないから、うん、
3: 俺全然昔も今も平気。
0: あ、そう。
2: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから、うん、
1: よくない
3: よ。よくないよ。よくない。
1: あのね、そもそもごめんなさい、僕も何十年も歌やってますけど、急に歌い出すことは
2: 一人でいてもですよね。
0: いや
1: ないかな。
0: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、うん、でもたまにポポロと遊んでて、ポポロがなんか悪いことすると、うん、自らで叱ったりしてるよ。
1: ダメよあのちゃん。
2: 分かる、
0: 分
2: かる。
0: だからそれはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
1: だからあのね、リズムがついてる時はあるよ、うん、それこそワンコだったら散歩行く時に、うん、お散歩行くぞって言われて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど、
2: あ、こじゃれてる感じ。
1: こじゃれてる。
2: 私だ、例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時は
1: 痛いの歌聞いたら教えてない
2: 。痛かったみたいな歌ってる時ある。
3: 面白い。俺唯一だから自分で口に出して散歩する時は、うん、ほらサンバは
2: サンバの人だ、うん、ね、そうそう、サンバ界
3: で、うん、ボサノバがベースだっていうわけ、サンバって、
2: はいはいはい、
3: うん、だボサノバの曲を聴きながら、うん、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、うん、あの

0: 歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるためにはしたから
1: さ。それで選択シャボンとかで言
2: うの
0: 選択シャボンとかじゃん、
1: 違うのピスペトゥーとか言うから
2: やばい、
0: もう選択なんかピッまで終わりなの。
2: いや、マリさんもだから選択の歌とか歌った方がいいですよ。
0: なんで
2: 楽しくなるから。
1: あのなんだけど、まあね、実際はできるかどうか分かんないけどさ、あのノウハウとか調べるやつあるじゃない。で例えばここで4人あれつけて、うん、ちゃんと測ってもらったら、うん、違いが出たりしたら面白いよ、
3: ね、すごい
2: と思う
3: ね。
2: 私やったことがあって、うん、あの普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うんうん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ
3: それだけさエネルギー使ってる
2: んだ。そうなんですよ、なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、うん、そのサッカーの試合中とか、うん、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんです、うんうん、
1: まあ、ゾーンみたいなもん
2: でしょ。ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
1: ゾーンなんですけど
2: やばい。
3: さ、男のサッカー選手はさ、うん、ここに来ればじゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
2: してる人いると思います。
3: いや俺少ないと思うな。
2: スピードが速いかもしれない、翼くんみたいなことでしょ
1: いや多分ねイメージ
3: だなんだよ。
2: こう言ってこう言ってここでしょ、
1: うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってるとかあるけど、うん、
3: イメージだね。
1: 全部絵だもん、
3: うん、
1: あの絵か映像、すっごいショートの映像、
3: うん、なんだ。
2: ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
3: いると思ったら女性のスポーツマンはどうなのか
2: とか。そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞い
1: て
2: みたい、う
1: ん、あと重量挙げとかしてる言語で足持ち上げるぞ、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
2: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
3: 少年マガジン、
2: 少年漫画って戦ってる時に、うん、なんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか喋ったり
1: セ ね、
2: セリフで言ってるけど、 あれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、うん、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が、
3: う
2: ん、
3: そうだね、
2: 実際は2人とも喋らずに戦ってて、
3: う
2: ん、全部トガキみたいな、うん、あれはみんな どっちなんですか。リアルはどっちなの。
1: リアル、
3: リアル、
1: リアルで喧嘩した時、
2: うん、
1: リアル喧嘩した時はなんか俺がでもトガキじゃない
3: よ、ないよ、ね、いや言語ない
1: よ。言
2: っていやでも喋ってる、
1: いや喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと
2: 決めてるよ。あ、じゃあ面白いな。
1: 言葉で出す時はあっても言葉出す時に前に言語で考えない
3: か、考えない、
1: 喧嘩してる時でしょ、
3: パッと出てくるだけ。
1: うん、
2: へ
1: え、ないな。
2: そうなのか、
0: うん、口より先に出るみたいなもんよ
3: 俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない、
1: はい、
3: 前はさいろんなことをこうお願いしようって言って面倒、うん、くさかったの、
1: うん、
3: いちいち時間かかるじゃん、
1: うん、
3: 俺もね心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの、
2: うんうん、
3: だから繋がってる感じです、
2: うん、
3: だからもう別に俺が欲しいものもさ、うん、心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、うん、っていうそうするとねすごい気持ちいいのよ、
1: うん、
3: だからもう何も原稿がない
4: 天気情報をお伝えします。帯広の今日の最高気温は 23.6 度でした。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今夜から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、明日は低気圧がアムール川下流から夜にかけてオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きくなるでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の明日は晴れ時々曇りでしょう。一日を通して雨の降る確率は 0% となっています。明日朝の最低気温は8度、明日日中の最高気温は24度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の明日は晴れ時々曇り、予想最高気温は22度です。 旭川の明日は

晴れ、昼過ぎまで時々曇り。予想最高気温は22度です。網走の明日は晴れ時々曇り。予想最高気温は23度です。釧路の明日は晴れ、昼前から時々曇り。予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の明日は晴れ時々曇り。多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴う。予想最高気温は24度です。大阪の明日は晴れ、夕方から夜の初め頃曇り。予想最高気温は26度です。以上、天気情報をお伝えしました。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロは僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜刺す人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: ここからは桑名真の就活万歳をお届けします。桑名さん、よろしくお願いします。
2: こんばんは、桑名真です。42年目社長桑名真の就活万歳、今晩も張り切ってまいります。前回ね、少し、子供大人というお話をしたんだけど、ちょっと今日はね、それを掘り下げていこうかなって思っております。で、まずですね、皆さんも就活万歳のラジオを聞いているということは大学生、就活生の方が多いのかなと、高校生の方も聞いてるかもしれませんが、大学生ほとんど18歳以上ですから、大人の成人、18歳以上今成人なのかな、成人という形で、法律的には区別はされていると思うんですけども、18歳であっても、30、40、50、60であっても、やはり子供的なところがあるというのはね、人間誰しも持ってると思うんですが、子供大人というこのね、子供大人っていうのは我々会社でも、研修なんかでもよく話をしてるんですけども、ひらがなで子供って書いて、大人っていうのは漢字で書くんですよね。で、子供のような大人ですね。で、この子供大人が全部ダメかというと、私も遊び心を持ってますし、飲んだりね、はっちゃけたりするときはもう完全に子供ですね。で、でも社長をやってる、で経営判断をするだとか、大事なところっていうのは全部大人で、行動判断、判断と行動しているという形ですね。で、子供大人っていうね、ひらがな子供、漢字大人、これダメですよって言ってるのは、大人の対応をしなきゃいけないところ、大人的な考え方、思考をしなきゃいけないところで子供的な考え方と行動してしまうこと、これを総じて子供大人と言ってます。もう世の中ね、子供大人だらけで、回っているというか、子供大人を出しちゃってぶっ飛んでる人いっぱいいるんでね、ちょっと後で、ゆっくりこの話も、しますけども、まずはね、メールいただいてますので、ちょっと子供大人にの話に、なぞらえてですね、お答えしていきたいと思います。ラジオネームタイガー&チーターさん。僕の兄が会社を辞めようかと思っていると言ってびっくりしています。理由を聞くと、入社式で会社の代表が、お前らは会社の歯車だ、今のままなら負け組だよ、俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けと発言したようです。令和のこの時代にそんな会社があるんだと思いましたが、これは辞める判断が早い兄と時代錯誤なことを言う会社と、どちらが悪いのでしょうか。とりあえず兄には口だけの可能性があるから様子見していいんじゃないと言っておきましたと。はい、これあらゆるところにね、子供大人が出ておりますね。まずはね、普通に答えていきますが、様子見です。はい、様子見です。一つのこの社長の、暴言なのか本気なのか、このね、側面、2つの側面があるんですね、言葉にはね。社長が会社の代表だから社長だと思うんですけど、会社の歯車だ、これはどうなんだろう、わざと言ってるか可能性はある。ちゃんとした会社で運営してるわけですから、お前らは会社の歯車だって言葉が足りないのかな、というようなことは嫌だろっていう格好書きがあるような気がしますね。お前らは会社の歯車だと思われるような仕事はよろしくねえよなと、これ格好書きを言わなかったのかななんて。今のままなら負け組だよ、要は会社の歯車だけだったら負け組になるぞ、俺らと、社長、からすると俺たちと夢見たいやつは死ぬ気で働けと、ある意味ね、パッと聞くとなんだこの会社はってなるけど、悪い側面といい側面って2つありますから、コップに半分水があるということも以前話しました。半分しかないという表現と、まだ半分あるというプラスとマイナスのこう雰囲気ありますよね。マイナスだともう半分しかない、まだ半分あるプラス的な思考ですよね。この言葉っていうのを2つの側面で捉えてみることを、絶対やった方がいいですね。まずですね、これプラスの側面で、じゃああえてね、この社長の、側についたプラスの話をすると、私も社長なんで、俺と夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのは、俺も死ぬ気で働くぜ、夢見ないかっていう話にも聞こえるんですよ。一緒に夢見たくないか。

言うなれば、俺もお前らと一緒に夢を見たいんだ、お前らも夢見たいだろ、俺も死ぬ気で頑張って夢をね実現させるから、一緒に夢を見ようぜっていう翻訳もできるんじゃないかなと思うんですよね。だから言葉足らずで、お前らは会社の歯車だっていうのと、まあね、だけで終わってしまったのはちょっと言葉足らず、でも俺らと夢見たいやつは死ぬ気で働けっていうのが、俺たちと一緒に死ぬ気で働かないかっていうのと、歯車だっていうのは全く歯車として死ぬ気で働けって言ってことを言ってないよね。だから私はこれよく見るとね、情熱的な社長であると、いうことで、言葉足らずで、今の最近のですね、新人、新入社式で入ってくる新人さんたちの、こうなんていうのかな、気質というかね、マインドは読み切れていないなと、そうすることによりリスク、すぐ辞めてしまうという人が出てしまうという経営判断がちょっと甘いのかな、もうちょっと弱い表現というか、一つ二つ言葉を足せばね、こんな感じで、あなたたちはね会社の歯車だみたいなことは言われたくねえだろ、ね、このまま歯車でいいや、言われたことだけやればいいやみたいな形だと負け組になるぜ、ね、社長の私も死ぬ気で働く、ね、私たちと夢を見ないか、一生懸命死ぬ気で働いてみるねことをやってみないか、当然休みはしっかりあるんで、働いてる間は死ぬ気で働いてみないか、その先には一緒に夢を見れると思う、頑張っていこう、こういう言い方ですね。これぐらいはやった方がいいのかなと。だいぶ同じこと言っててもトーンが、まあ、伝わるトーンがね、これだから言葉の技術ってすごく大事だと思うんですよね。これ覚えてください。そしてですね、子供大人になぞらえてという話をしましたので、少し話をしておくと、まあ熱くなるっていう、感情豊かっていう、この社長も子供大人の部分がちょっとあるかもしれません。熱いだけじゃなくてカッとなるとかね、っていうのは子供だよね、感情豊かじゃないですか。はい、子供がわーとかバーって泣いて、すぐになんかゲーって笑ったりとか、感情豊かですね。はい、これ子供の特徴です。この感情豊かなのは社長がちょっと子供大人出しちゃってませんかね。あとはタイガー&チーターさんも子供大人の部分がありましたよ。これどうかというと、白黒はっきりさせるっていうのは子供大人の特徴、今一覧全部あるんですけど、ね、ちょっと全部読み上げるわけじゃない、白か黒か100か0かで物事を判断する、いい悪いいい悪いみたいなグレーゾーンの扱いができない、これが子供の特徴ですね。はい、これが、そんな会社が悪いのか兄が悪いのかという白黒で判断してますね。これ子供大人ですね。はい、というところで、これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、だいたいグレーが真っ白真っ黒全くないですから、世の中にはだいたい薄いグレー濃いグレーはあって、その中の話でしかなりませんので、どのグレーなのかを見極めるということが大事、白か黒じゃありません。そのためにはちょっと待って様子を見てみる。社長が言った通り歯車みたいな話や、皆さん社員がねそうやって働いてるのか、でもこの暑さっていうのはなかなか稀に見る暑い社長だから、いい会社の可能性もある、様子を見るということが大事でしょう。そして、そのタイガー&チーターさんの兄ですね、この人もすぐ辞めようかなって思ってると。はい、これは会社がここだからすぐ辞める、これも感情的判断ですね。嫌だから辞めるみたいな、嫌なことから避ける、忍耐強さがない、これ子供の特徴です。子供大人、この3箇所ちょっと指摘させていただきます。ということでね、まずは様子見、時間とともにいろんなものが見えてくるので、ね、短絡的な判断というのは絶対やめた方がいいでしょうね。珍しい社長で私は面白いと思いますが、はい、次行きましょう。ラジオネームミッチーさん、桑名社長こんばんは。関西の工場で総務課に勤務しております。この時期は新入社員のお世話が主な仕事になります。1週間ほど本社で研修した後の配属先に、この工場に10年10人前後来るのですが、毎年ゴールデンウィーク明けから7月末までの間に最低1人退職希望が出ますと、退職理由は人間関係や仕事が辛いなどの様々で、どのように対処したらよいか検討がつきません。桑名社長の会社で新入社員が会社に慣れるまでにやっておくことがありましたら知りたいです。よろしくお願いいたします。はい、これもね、社長から子供大人でいきますと、ですね、何をやったらいいのかなという、これ難しいです。はい、これもね、私言った通り、先ほど言ったように一緒くたで考えないで、中には素晴らしい粘り強い若者もいるんですね。でも相対的に全体からいくと、割合的にですね、根性なしが多いですね。粘り強さがない、すぐ諦める、嫌なことを避ける、責任は取らない、ね、快楽だけを求める、全部子供の特徴ですね。嫌なことは避けたい。

嫌なことはやらない、先延ばし、夏休みの宿題8月31日にやるみたいなね、嫌なこと先延ばし、大体こういうのが子供なんですよ。これでね、1人2人やめてるっていうのはもう相対的にそういうマインドが弱い子供、大人というか子供、子供だかな、大人にもなってないかなっていうね、なんかそんな感じですの新人が多いので、一番はですね、辞めることを前提に大量に取ることじゃないでしょうか。少なからず10人前後来るってことは、そこそこ採用はうまくいってると思うんですね。だったら15人にすればいいと思いますよ。はい、どうせ辞めるんだから、これが会社的に考えたら私の戦略はそうです。どうせ辞めるんだったらね、ついてこれない、面接で見抜けない、ついてこれないやつが必ず混ざってる、大体何割ぐらいが辞めたいっていうなってよかったら、その辞めることを前提に採用を増やすってことが私だったらやりますね。で、なぜかというと、辞めないようにやんわりやんわりやんわりやっても、さっき言った子供大人が増長するだけで、責任取らなくてもいいんだ、優しい会社なんだって育たないんですよね。はい、だからさじ加減難しいですよね、経営とかこう研修だとか教育っていうのはね。でここに関しては大量に取るっていうのが唯一、一番の解決策かなと。あとはコミュニケーションを増やしておく、っていう、嫌なこと全部聞いてあげる、日報を毎日見てあげる、毎日返してあげる、これはね、なんか溜まっていく、要するに心にモヤモヤが溜まった時にもうやめます、で溜まらないにはコミュニケーションを取るってことですね。面談みたく大げさな話じゃなくて日報でもいいと思います。簡単な気づき日報みたいなね、いいこと嫌なこと書いてくださいみたいな、で最近どうみたいな、飯会をちょっと会社の経費もらって開いてみるとか、コミュニケーションをやると辞める確率はぐんと減るということもアドバイスをさせていただきます。最後になります。ラジオネーム栄のもんたさん、アルバイトで一生を過ごすって不可能なのかなと最近の日本を見て、ふと思いました。給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、経験もアルバイトならいろんな職種で働くけど、正社員だと指示された仕事しかできませんよね。ある程度自由の利く状態にしておく方が社会情勢的に有効な気がしています。この考え方間違っていますか？新大学1年より。はい、間違ってますね。はい、まず子供大人的に言うと一時が万事ということと、片方の側面だけ見て全部判断しているという、そういったところが多々ありますね。アルバイトで一生過ごす、これどうでもいい話なんですけども、アルバイトだから悪いとかっていうよりは、給料は正社員でもあまりもらえてないようですし、もらえてる会社いっぱいあります。額面だけで言うと45万初任給なんていう会社も出てきました。これが中身は見てないんでいいのか悪いのか知りません。でもいっぱい稼いでる人世の中にたくさんいます。栄のもんたさんが見てるのは、稼げない人を見て稼げないんだ世の中は、一時が万事をやってます、子供大人やってますね。はい、稼いでる人見てください。反対側です。さっきのお水の話、半分しかないっていう考え方で給料が安いんだ決めつけてます。はい、まだ半分あるっていうプラス思考だと、稼いでる人はどうやって稼いでるんだろう、稼いでる中では多くはないけど稼いでる人いるよな、プラスの側面を見る、でそれでどうやってああいう稼ぎになってんだろうっていうふうに私は持っていきます。マイナスを見てそれしかないって言ったら、もうそこに目を行くイコールアルバイトかどうかの前に、栄のもんたさんはその悪いところを見て世の中こんなもんなんだって言ったら、そんなもんにしかならないに決まってるじゃないですか。私はプラスの、人生を歩んできたし、これからも歩むと思うんで、プラスのことを想像したり目標を、こう掲げてますね。こうなりたいとか、こういう人がいるんだすごいな、じゃあどうやってるか研究してみよう。あんまりマイナスのことを見ていいことはなかったです。プラスのことを見てあげてください。で、あと本当全体的に1個決めたらその情報を全て鵜呑みにする。インターネットの情報がこうだからとかね、もうやめた方がいいですよ。情報はいろんな角度の情報があっていろんな意見がありますから、全部を見てから判断する、時間をかけてもいいので、いろんなこう意見だとかを見てから判断する、行動してみて味見をしてみてそれから判断する、これが絶対必要です。一時が万事、子供大人の特徴なので本当に気をつけていただきたいと思います。会社選びもそうです。ちょっとだけ見ていい悪い、そんなこと言ってたらね、いい会社なんか入れません。はい、本当にいい会社っていうのはじっくり調べてるだけじゃ分かんないかな。まずね、どこの会社に入ってもいいように、皆さんが仕事人として立派に仕事ができる体力、ね、知力持つっていうことが一番どこの会社に入ってもうまくいく秘訣になりますので、とにかく子供大人脱却してくださいね。次回はね、子供大人全部読み上げていきますのでよろしくお願いします。じゃあメッセージください。はい。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: さあ、サムライジングスペシャル、お相手は森正則です。よろしくお願いします。今日のゲストの方なんですが、まあ後輩になるんですかね、私のね、まあとしてね、話を聞いていくと多分面白いものがどんどん出てくると思います。大いに期待していただきたいと思いますけれども、アトリエッジの新加入のこの方です。日高祐樹くんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということで、いろんな経歴をお持ちのですね、彼なんですけれどもちょっとこの辺り、さらにはですね、流れる雲よ、そして役者としての話もね、いろいろ伺いたいんですが、まずは簡単に初めましての方もいらっしゃいますので、自己紹介お願いします。
2: はい、元警察官、機動隊経験あります日高祐樹です。仕事を辞めてもう俳優になるために、去年の7月1日に全てを捨てて上京してきました。よろしくお願いします
1: おかしいよね。
2: おかしいですか。
1: でもおかしいよね。
2: ああ、わかりました。
1: そんな人なかなか聞かないですよね
2: 自分でも今思うと、うん、過去の自分はおかしいなって思います、
1: うん、じゃあちょっとどっから紐解いていこうかな。まあ、ね、まずは警察官だったわけですよね、本当にね、
2: はい、そうです。
1: 大学卒業して警察学校ってこと？
2: 高校を卒業して警察学校の試験を受けて合格をいただいて、
1: うん、それ本物じゃん。
2: あ、本物です。
1: だって高校卒業後はもう警察官になりたかったってことだもんね、はい、卒業してね、若い頃からしてってことでしょ。
2: あ、若い頃からの目標は、うん、あのテレビを見た時に見る側より見られる側になりたいっていう、漠然とした俳優になりたいっていう気持ちがあったんですけど、
1: ちょっと待って、よくわかんないのそれなりに。じゃあ、はい、警察24時に出たかったってこと？
2: それではないです
1: そういうこと、はい、じゃあ、まあ、じゃあもう話戻すと、
2: はい、
1: 元々は俳優やりたかったって
2: こと？あ、そうです。でもその俳優っていうものって、強く願って行動しないとなれないものだなっていうふうに今思うと思うんですけど、過去の自分はあの俳優になりたいっていう気持ち、漠然とした気持ちを持ちつつ、無難に勉強頑張ったら褒めてもらえたりする環境で育ってきたので、勉強頑張っていたら、あの進学校のようなちょっとまあ、
1: で偏差値の高いところに行けたので、
2: はい、でそれをしたかったわけではなかったんですけど、褒められるのが好きで、褒められることをやってきた結果、警察官になっていたっていうのが、
1: ちょっと全然わかんないんですけど、褒められることを喜びにしていたら警察官になったの？
2: あ、そうです。
1: でも町のお巡りさんって考えればね、はい、ありがとうって感謝をされるじゃないですか、はい、褒められると感謝はまたちょっと違う感じじゃないの？
2: あ、はい、うん、あとは小さい頃からそのヒーローに憧れていたっていうところで、
1: ヒーロー願望があってね、
2: はい、
1: うんうんうん、
2: でそれを、まあ、俳優になりたいっていう、俳優さんになりたいっていう気持ちは漠然と持ったまま、うん、ヒーローにもなりたいっていう気持ちを持ったまま、その
1: 警察官
2: になったんだよね。進んでいった結果、はい、
1: よくわかんないん
2: だ。わかんないですか。
1: だから全然わかんないでも役者なんてどっちかっていうとダメ出しばっかされるよ。
2: あ、はい、今痛感しております。
1: 全然褒められないよ。大丈夫？
2: あ、大丈夫です。もう機動隊精神が、機動隊マインドで、ね、はい、
1: そっかそっか。いや、でも、まあ、ちょっとそこをまた改めてね、深掘りしたいですけど、
2: はい、
1: 警察官、まあ、ヒーローとしてというか、
2: はい、
1: まあ、自分のこうやっていることで誰かの役に立ちたいとか、
2: はい、
1: そういう思いもいっぱいあっての警察官だったわけでしょ？
2: はい、うん、そうです、
1: うん、
2: もともと警察官っていうものにすごいフレッシュなイメージというか、うんうん、誠実な優しいおまわりさんっていうイメージが、ね。

0: たんですけど、うんうん、なってみると、うん、理想と現実のギャップっていうのがすごくあって、はいはいはいはい、一応もう3年目の頃に転職しようかなっていう気持ちになっていたんですけど、うん、そこで、恐怖の機動隊行きが決定して、ここで機動隊っていう話をもらった時に辞めたってなると、機動隊から逃げたっていう自分が許せなかったので。
1: 機動隊って志願じゃないんだ。
0: 推薦になります。
1: 推薦なんだ。
0: はい。
1: へえ。じゃあ白羽の矢が当たったわけだ、
0: はい、当たってしまって、うん、あのここで逃げたら、うん、その推薦した上司の顔にも泥を塗って、ね、自分は機動隊から逃げた、うん、厳しい世界から逃げたっていう自分が許せなかったので、もうその任期の2年をもうやりきってからやめようって決めて、結局5年間警察官を2年やりきってやめたっていう形になります。
1: いや俺警察官のね、元警察官の方とこんなに話すことなかなかないので、やっぱいろいろ聞きたくてしょうがないわけですよ。まず警察学校っていうのは、あの今ね教場っていうドラマとかね、映画になったりとかいろいろしてますけれども、あのなんだ半年10ヶ月わかなんか
0: あ10ヶ月です、うん、はい、
1: やっぱ警察学校にはやっぱ通って、
0: はい、
1: でそして警察官になったって道は辿ってるわけだ。ちゃ
0: う、はい、そうです。
1: あ、そうなんですね、はい、なかなかやっぱ警察学校は大変は大変だったのかな。
0: わ、大変でした。あの、うん、初めて就職したのが警察官だったので、はいはいはい、警察学校っていうところがもう本当に厳しすぎて、うんうん、社会を学ぶ場として本当に合ってるなとは思うんですけど、うんうんうん、本当にきつかったです、
1: はいはいはい、いわゆるもう警察官になってから決まって、はい、そして学校として通いなさいってことになるってことなんだ。
0: はい、そうです。お給料をいただきながら勉強
1: を、ね、そういうことなんだ、はい、そっかそっかそっかそっかそっかそっかそっか、そこで学んで初めて赴任先が決まるみたいなね。
0: あ、はい、そうです。
1: なそっか。え、警察の試験ってどういう試験？
0: あ、もう地方公務員試験っていうものになるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: あの試験を受けて、うん、もうマークシート、うん、まあ、一般的な、うん、公務員試験と同じような形にはなると思うんですけど、マークシートと、うんうん、筆記の作文だとか面接っていうのを通った人が合格ってなって、警察学校に通うことになります。
1: 体力面の測定とかあるの？
0: あ、体力測定もあります。
1: あるんだ。
0: はい。
1: へえ。ちなみになんだけど、体力測定ってどんなことやるの？
0: シャトルランだとか腕立て伏せ、腹筋と立ち幅跳び、長距離走がありました。
1: あ、そんなにやんだ。え、腕立てって何回できなくちゃいけないとかって
0: ある？あ、でも30をボーダーにして30で打ち切りなので、はい、30回できればっていう。
1: 30回なの？
0: はい、結構甘いかもしれないです。はい、
1: 知らなかった。
0: はい、
1: え、俺入れるぜじゃあ。
0: 入れます。
1: え、腹筋は何回？30の
0: 腹筋も確か30か50かだったと思うんですけど、シャトルランは100打ち止め、ね、
1: シャトルランってどういうやつだっけ？
0: あのドレミファソラシドの間に、うん、の線と線の間を20メートル往復する、
1: あ、反復横跳びみたいな感じのちょっと
0: 長いバージョンです。
1: はいはいはいはいはい、20走ってまた戻ってまた行ってみたいなことね。
0: はい
1: はいはい。それが何回とか？
0: 100回。
1: 100往復、はい、あ、それはでも結構大変だよね。
0: あ、はい、
1: シャトルランはね。
0: はい、
1: はあ。でもそれをかいくぐり、筆記も受かり、はい、作文は何？私と警察官？
0: 私と警察官ではなかったんですか？
1: うん、好きなものを書けばいい。あ、テーマがあるの？
0: テーマがあったんですけど、自分の年は、うん、あの日本で警察の漫画が流行っている、うん、すごく売れているのはそのなぜかっていう、それを作文で書けっていうことで。
1: え、当時流行っていた警察漫画って何？
0: こち亀がパッと思い浮かんだので。
1: こち亀ってちょっとすごい昔だよ。はい、はい、だって俺が小学校の時見せたやつだからね。
0: はい、うん、もう自分はもうパッとこち亀が思い浮かんだので、もう日本の警察官はすごくしっかりしているので。
1: こち亀めっちゃめちゃじゃんだって。
0: それを漫画でちょっと面白おかしくすることによって、こんな警察官いないだろうっていう風でみんなに受けてもらえるのが、うん、その人気漫画な理由なのではないかっていうような作文を自分書きました。はい、は
1: い、ああ、すげえ、初めて聞いた。おもろいね。そうなんだね、はい、これネタになるね。
0: あ、ネタ、もうネタには困らないです
1: ね。
0: はい、
1: じゃあそして3年間過ごしました。
0: はい、
1: 配属って言ったらいいの、場所に？
0: あ、そうです。
1: うん、そこはどこだったの？はい、愛知県なの？地元が
0: 愛知県の春日井市と岡崎市

0: の警察署に、うん、3年と2年いたんですけど、うんはい
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ正直こう言いづらい部分もあると思うけど、はい、やっぱこう街を守るみんなの安全を守るっていう意味ではやりがいのあるお仕事かなとは思うんですが、はい、その3年経ってやめようかなと思った理由っていうのは何だった
0: わまあここは本当に個人差あると思うんですけど、うんうん、どれだけ頑張っても結局は自分の将来が見据えれる良くもあり悪い、うんところでもあるなと思ったんですけど障害年収だとかも電卓でパチパチやれば出てしまうっていうのでどれだけもう死に物狂いで頑張ったとて足並みは揃ってしまうっていうそこが本当にまあ警察官時代はやっぱり警察っていう仕事全力でやっていたんですけどどこか煮え切らずにその死力尽くしてまではいかない自分がいて不完全燃焼だなって思いながらやっていてで もっと燃焼したいって命をかけたものをしたいっていう気持ちは常にありました、
1: ね、なるほどね、はい、そのもちろんやりがいもあり人の役にも立っているけれども、はい、別にお金がどうのこうのではなく、はい、なんか自分自身の燃えるものというか、
0: はい、
1: 例えば俺は分かんないんだけど、はい、じゃあ交番の勤務じゃなく刑事とかになったとするじゃないですか、はい、僕はどうやったら刑事になれるか分かんないんですけど、はい、例えば刑事になったりとかしてたらまたちょっと違ってたのかな
0: あ
1: またそういうのは違う関係ないか
0: ああなってみないとわからん
1: 俺らが勝手にドラマで銃撃戦見すぎなんだよね、はい、多分ねそういうことがあまりにも頻繁に起こってんのかと、
0: はい
1: ね、麻薬 G 年としてそうさ言ってとか、はい、そんなことばっかじゃないもんねうんそうかでもまあまあでもその後3年間でああこの命をどう使っていくかなが、はい、今度はでも機動隊でもそうなった時にはさ、はい、また役目が違うし、はい、それこそ体を張ってたじゃないですか。
0: あ、
1: 張
0: りました。
1: ね、そういう意味では、あ、ここが俺の役目、はい、ではなかったのかな。
0: まあ、心やっぱりその肉体面はもう酷使したんですけど、うん、やっぱり心がついてこなかったんです。うんうん、あの死力尽くして訓練をしたところで、結局は足並みがまあ揃ってしまってっていうところがそのなんか上限の壁を突破できないっていうのがもう確定しているので
1: 枠組みの中でどう動いていくかってことだもんね、
0: はい、
1: そして組織としてグループとしての役割を全うするってことだもんね、
0: はいはい、それこそ承認試験だとかで、うん、その壁を上限上げることはできると思うんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: 結局は自分がそこに魅力っていうかその感じきれなかった、うんうんうん、でも自分の悪さでもあるんですけど、
1: いやでも感じた思いがあったんだよね、はい、使いたい命があったんだよね、はい、多分ね、はい、それが別に警察がどうのこうの機動隊がどうのこうのではなくて、はい、使い方の問題だよね、
0: はい、
1: うんうんうん
0: うん、どう使うかっていうところは多分自分の中で無意識に多分感じていた部分があるのかなっていうふうに思います、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、はい、これまあ言っても大丈夫と思うんだけど、例えば自衛隊の方たちがね、はい、あの流れる雲よという特攻隊のお芝居を見に来てくれることもあり、
0: はい、
1: やっぱこう仲良くなっていく中で、はい、やっぱポロッとなのかないう言葉がすごく印象だったんですけど、
0: はい、
1: やっぱこう戦地に行って命を使うことは僕にはできませんでしたと、
0: はい、
1: そんな戦争なんてね言い訳もなく、やっぱどっちかというとその憲法で守られている以上、
0: はい、
1: 戦闘になるわけではない、そう考えた時、はい、別にその人たちが戦闘したいわけではなくってね、
0: はい、
1: だけど命の使い方としてそこができなかったことが私にとってはと、
0: はい、
1: うん、戦争したかった戦いたかったってことではないけれども、はい、というね、なんかそんなようなことをおっしゃっている自衛隊の方もいらっしゃってね、もう、
0: はい、
1: あの退役されたというか現役は退いてるね、
0: はい、
1: 方いらっしゃってて、なああそういうふうに思ってる方もいらっしゃったんだと思って、はい、だからなんかそこの感覚に近い部分があるかなと思って、
0: はい、
1: うん、別に銃撃戦をしたいわけでもないしねっていうね、はい、そうじゃないんだよねなんかね、はい、うん、やっぱこの授かった命エネルギーそして思いを何に使うかっていうかね、
0: はい、
1: うんうんうん、なるほどね、面白いねそういう話なんてさ警察官の中でさしたりとかしたの、例えば同期がいたりとか。
0: ああ、同期との間で話し合ったこともありました、
1: うん、あ、そう、
0: はい、
1: どんなこと言ってた同期は。
0: でもやっぱり公務員、その良くも悪くも公務員なので、
1: うん、
0: 辞めるってなるとそこにもまた分厚い壁があるので、
1: うんうんうん
0: うん、公務員を辞めた自分でも安定がなくなるっていうところで、
1: うん、
0: あの本当に辞めるっていう決断も辛くて、続けるっていうのも煮え切らないっていう、
1: うん、
0: 苦

0: 苦しい期間があったんですけど、自分の中にも。で、辞めた後にその、まあ、そのまま直接東京に来たっていうわけではなくて、その後友達のお父さんの会社に就職をして、はい、3年間やっていたんですけど、はい、でもその時もまあ、転職で結構しっかり考えて、その次の道に進んで、その次の会社でもその自分の働きぶりをその認めていただけて、ずっとこの会社にいてくれるなら、次期重役、次期社長の話もっていう話をいただいたんですけど、あ、それは本当に嬉しいなと思ったんですけど、そこでもまたその視力を尽くして働いて誰よりも働いた自信はあるんですけど、ただ心がまだついてきてないけど、自分の心が そこが多分自分の頑固でありながらもう曲げられない部分で、もうじゃあもう小さい自分の夢は何だったに立ち返ってしまって、俳優になることだろってなって、去年の7月1日にもう全部捨てて、もうキャリーケース1個持って東京に、捨てもあても知り合いも家もなかったんですけど、バーンって東京に出てきて、今10ヶ月経ってっていうところになります。
1: はい、ちなみに例えばね、ちょっと話戻っちゃうかもしれないですけど、警察官の、はい、その視力を尽くすじゃないけど、はい、国を守るために警察の組織を何とかしたいという踊る大捜査線の室井さんは、そこを目指したわけじゃないですか。室井管理官はね、なんかそういう使い方とはまたちょっと違うんだよね、多分ね、あなたもね、
0: ベクトルが多分 そういった人たちも本当にリスペクトしていてかっこいいなって思うんですけど、自分がそうなりたいかって思って、自分多分違ったベクトルに多分心が向いてしまっていて、でそこが多分自分の中で、まあ、自分が
1: 俺のっていうことなんだよね、多分ね。
0: そうです、
1: 俺が体を使って何かっていうことなんだよね、多分ね。
0: はい、
1: 組織をまとめてとか、その意思統制だったりとか、枠組みを変えてって構造改革してどうのこうのっていう、だそういうこととは違うんだよね。だから政治家とかとはちょっと違うんだよね、
0: それもかっこいいなと思うんですけど、自分とはちょっと違うかなって思ってしまいます。
1: なるほどね。で、機動隊辞めた後のお仕事は何だったの？
0: は、あの産業廃棄物収集運搬の会社で、あの人事だとか、あの営業だとか、まあ、たまに現場に出たりしてっていうのを経験させていただいて、あの市の仕事だとかを落札して受け負って利益を出して、会社同士のやり取りをして受け負って利益を出してっていうようなことを3年間もう人事人も採用してっていうのをやらせていただいたんですけど、
1: 視力は尽くせなかったです。というか、自分のね、中で考えるね。いや、僕も一応社会人経験あるんですよ。
0: あ、
1: 営業マンやってて、俺の場合はちょっと逆で、何にも別にやりたいこともなかったんだけど、なぜか営業マンもやっている中、なぜか家辞めたっつって、なぜかこっちの業界に入ってきちゃったみたいな感じだったんで、
0: いきなりの転身、
1: いきなり、何にも考えたこともないし、やったこともないのに、いきなりって感じなんで、ちょっとまた別なんですけどね。だからね、そう考えるとね、でもさ、その中なんかこうあのさ、上坂ってあった、このアトリエッチのメンバーで。あの子もさ、国立大学とか出ているのにかかわらず、コロナの時期に、俺は俳優になるんだ、東京に行けば何かあるって、東京中何もないのに、あのあいつもなんかね、あの本当キャリーケースぐらいのものを持ってきたのよ君本当に国立大学出たのっていうぐらいこっちからするとびっくりなんだよね。分かんないから、このニュース見ててみたいな、何もないのがみたいな
0: 世界中、世界がどうなってるかって、
1: そうなっててね、日本だって大変だよっつって、まあよく上坂とも喋るんですけど、本当あの時いきなり俺8ヶ月先まで全部のスケジュール真っ白になったんだからねって。そう、全部なかったからね。
0: いや、強烈です。
1: そう、そんな中、お前何の夢持ってきたのみたいな、よく話しますけど、でもまあまあそれに近いところありますじゃあそんなにやりたかったんだ、俳優が。
0: やりたかったです。
1: でもヒーロー願望もあった、まあそういう夢があったけど、でもなんか大元のきっかけみたいなのってあるの？
0: 大元のきっかけはもう本当に多分あの先天性のものなのか、人に見られるのが大好きっていうところがあって、その気持ちをなんか気づかずに、まあ漠然とした気持ちで来ていて、それが社会人経験積んでる間に大きくなっていったっていう、
1: ね、
0: はい、そうです。
1: 花粉症みたいな感じ、ね、
0: 花粉症です、ね

0: なんか何昔はなんかちょっと例えば学芸会で主役やってましたとか、はい、なんかそういう経験も全然なかったの？
1: ああ学芸会は主役はやったことないんですけど、うん、自分がその演じたシーンが写真として切り取られて、なぜか主人公ではないのに表紙になったりっていうことは経験があって、あと合唱コンクールで指揮者を毎年やっていたんですけど、でその、まあ、3年のうち2年連続、まあ、1年2年生の時に指揮者賞っていうのをいただいて、うん、そういう元から芸術っていうのを探求するのが多分すごい好きで、
0: なるほどね、
1: はい、
0: まああったんだねそういう路線がね、
1: はい、
0: やっぱね、うん、でもさ警察官になるにあたってはさやっぱりこう周りの環境というか親御さんが、
1: はい、
0: 例えば警察官やってたとか、はい、なんかこうやっぱり世の中でね、はい、働いていかないとねと、
1: はい、
0: 作っていかないといかんぞみたいなそういうこともあったりはしたの？そういうことではない別に。
1: わあもう本当に話しがいのような、
0: うん、好きなようにやれよと
1: 好きなように やってでも、うん、自分で責任取れない、うん、自分だけで責任取れないことはするなよっていう育て方を受けていたので、もう本当に自分で考えて行動してで、まあ、痛い経験もいろいろしたんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、その中で成長していければなっていうふうに生きてきたので、
0: ね、はい、まあまあ自分で全部を選んでみてっていうことね、はい、今があるってことですね、
1: はい、
0: はいはいはい。で、舞台も始めたんだけど、はい、まだ1年ぐらいって感じなの？
1: 演技経験も本当に9ヶ月とかではあるんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: その1ヶ月前にオーディションで、
0: うん、
1: その初舞台で初主演に選んでいただけて、そこで初舞台を経験して、
0: うんうん、
1: の来月5月16、17にもう一つの舞台も、うんうん、それもオーディションで運よく選んでいただけて出演する予定で、うんうん、
0: 今
1: もとにかく舞台を踏んで稽古で実力を磨いてっていう、う
0: んうん、ちゃんとでもね、はい、一歩進み出してるんですね、ちゃんとね、
1: はい、
0: なんかね出会いがまた面白いみたいで、なんだっけアトリエッジ、このいわゆるサムライジングって言ったらいいんですかね、そのまあ僕らのこう持ってる団体のトップとお会いして会って、
1: はい、
0: まあまあまあよかったらうちでやらないみたいな話になったわけじゃないですか、
1: はい、
0: それもずっとなんか配信を続けてたんですって。
1: もう上京してから毎日もう TikTok なんですけど、うん、もうライブ配信を毎日毎日しながら TikTok の投稿もして、
0: うん、
1: オーディションも受けてっていう、もうとにかく俳優になるっていうためだけのことを考えた生活を送っている時にちょうど見つけていただいてっていうことがありました、う
0: ん
1: う
0: ん、TikTok は 何を配信してたの？
1: はもう雑談と、うん、もう東京で伝説を残したいっていう、その上京した時から毎日言ってるんですけど、東京で伝説を残すって言いながらスクランブル交差点にプラカード持って立ったりしたこともあったんですけど
0: 渋谷の
1: 渋谷のスクランブル交差点で、
0: うんうん、
1: もう立ってプラカード持って、
0: うん、
1: ライブ配信を自分にカメラ向けながら配信をしたりっていうのを毎日毎日自分の部屋で配信したり、もうとにかく露出露出っていうのを考えて、
0: とにかく露出ね、見てもらうということをやるためにね、
1: はい、
0: はいはいはいはいはいはいはい、で俺は俳優になりたいんだと、
1: はい、
0: いうような話をしてたと、
1: それね、アピールし続けました。その結果見つけていただいて、
0: うんうんうんうん、
1: まあその連絡いただいてっていう流れになりました、
0: うんうんうん、まあイケメンだしね、そういう意味では若い女の子とかもね、多分応援してくれてる人も増えてるんだと思いますけど、何フォロワーとか今どれぐらいいるの？
1: ああまだ始めたばっかりなんですけど、
0: うん、
1: 1600
0: と、すごいじゃん。
1: インスタグラムが900、
0: うんうん、

0: はい、
1: これは何アカウント名って言ったらいいの？日高ゆうきで検索すれば、はい、TikTok もフォローできるの？
0: あ、はい、うん、もう日曜日の日に、うん、高い低いの高、うん、友達に喜ぶ高い日高ゆうきって言うんですけど、うんうん、もう本名芸名も日高ゆうきで、うん、アカウント名も日高ゆうきでやっているので検索していただけたら一番上に出てきたら嬉しいなって思います、うんうん
1: なんかさ今バイバーとかさいろんなジャンルがあるじゃないですか、
0: はい、
1: でまあいわゆるそこの箱があって、
0: はい、
1: でそこで競争し合って自分自身を売り込むみたいなことはあったとしても、
0: はい、
1: まあ、僕も TikTok ねちょこっとだけかじったことがあるからこそ余計、
0: はい、
1: ただただ自分をアピールするだけに、
0: はい、
1: TikTok 配信をしてるってあんま見ない気がしていて、
0: あ、はい、
1: わかんないよ全部見てるわけじゃないけど、
0: はい、
1: でもたまに見ちゃうんだけど、
0: はい、
1: 50代僕も50代だから、
0: はい、
1: あの50歳ぐらいの、ねはい、年齢の方が、
0: はい、
1: 何も喋るわけじゃないのに決めポーズとか撮って、はい、なんかずっとこう配信してたりとか
0: 、はい、
1: 50代の人がチャレンジしてみるみたいなことでなんか腕立てしてたりとか、これ何してんだろうっていう感じで見たりとかするんですけど、
0: はい、
1: だけど若い子でなんかやりたいやりたいやりたいって、
0: はい、
1: あんまなんか見ない気がしていてどうなんですか、はい、いっぱいいるのそういう人
0: は結構うん、俳優目指してっていう方は自分の周りには多い気はするんですけど、うんうん、ただ続かない人がやっぱり多いです。続かないよね。最初自分も本当に辛くて辛くて配信回しても回しても誰も見に来てくれない、うん、見られないっていう期間が大体1ヶ月ぐらいあって、多分最初興味ある人はたくさんいると思うんですけど、やってみて無理だって思ってやめていってしまう人が9割5分な気がします、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: でもさこれ配信できるまでってさ1000フォロワー行ってからでしょ、だって生配信できるのって
0: 自分の、うん、その TikTok の規約が多分変わって50人いったらライブ配信できるように、
1: はい、じゃあ50人いくまではまあこう動画、はい、動画というか作ったものを流してて、
0: はい、
1: 動画を流してて、はい、50人いったらよし配信つって毎日のように配信してたと、
0: はい、はい、そうです。
1: で配信するともうまあ何百人かは見てくれるようにはなる。
0: ああ1回2時間配信を回すと大体1000人ぐらいの方が、
1: そんなに見てくれるんだ、
0: はい、
1: ああもうコメントも入るからね、喋りやすいよね、はい、多分ね、はい、で何実際例えばこの間舞台をやりました、
0: はい、
1: その TikTok から来てくれたお客さんとかいるの？
0: はい、チケットは今40人の方が来てくださって、
1: うん、
0: で配信で知ってくれくださった方も来れないけど気持ちでっていう応援札、見に行けないけど応援札っていうものを送ってくださって、それが大体20枚
1: すごいじゃん。
0: もう本当に当たり前じゃないなって知ってもらって出会ってもらえることが本当に嬉しくて、はい、ただ
1: って名古屋からだって10ヶ月前に出てきたばっかりでしょ、
0: はい、
1: だって東京に知り合いなんかねほぼいないわけでしょ。
0: いないです。
1: すごいじゃんそれで。
0: もう本当に
1: 40人呼ぶって、
0: はい、自分の力じゃなくても周りの人を見つけてくれた人に本当に恵まれたなと思ってるんですけど、はい、
1: じゃあもう俳優で命を使うと、
0: はい、
1: それがもう自分にとって一番しっくりくる場所なのかな、
0: はい、はい、今もう本当にもう毎日死力を尽くして言っているような感覚で、うん、後ろを振り返るともう闇のような、もう前だけ向いて走らないともう何かに追いつかれてしまうような切迫感を常に感じているので、これが逆にもう命使ってる燃やしてるって思えるので、
1: もう大丈夫、死に場所を一生懸命探してませんそういう人たまにいますからね
0: 本当ですか、
1: おっかない生き方だよそれ逆に言うとも
0: うハイリスクハイリターンで、もう倒れるなら前にっていう気持ちで、はい、
1: それは機動隊精神なの、
0: 機動隊マインドがちょっと残っちゃってるかもしれないですけど
1: すごいね、いや素晴らしいと思うよ、
0: いや本当です、
1: なかなかそういう人いないからね、今見ないですよね。まあそれこそなんか体を使ってっていうことではなく、やっぱネットをうまく駆使してね、
0: はい、
1: 頭を使ってっていう若い人たちはたくさんね、はい、いらっしゃるとは思いますけども、はい、まあなんか何か形を残して誰かのためにっていうような、
0: はい、
1: まあそれこそネットを使ってっていうね、はい、そういう人たちもたくさんいると思うけど、
0: はい、
1: なかなか自分の体を使ってっていうね、
0: あ、はい、
1: うん、
0: 逆にそういった人が少なくなった分今がチャンスなのかなと
1: 思いました。逆にね、なるほどね、
0: はい、スクランブル交差点で
1: いないよ
0: 立ってる人、
1: うん、
0: 多分たと今の時代もライブ配信もあって、
1: うん、
0: 立たずとも皆さんに PR できる中で、もうスクランブル交差点

0: とうと思ったらもうとにかくもうこのやる気と気合を見てほしいっていう気持ちがあって、多分スクランブル交差点に立ってる人が多かったら自分も多分やっていない別のやり方を選んだかもしれないんですけど、
1: うんうんうん、
0: 今はそうやって体を張ってアピールする人がいないのが逆にチャンスだなと思って自分はやってみました、
1: うんうんうん、いやいいと思う、はい、いいと思う。
0: きつかったんですけど、
1: うん、だね、きつい、
0: きつかったです。思った7倍ぐらいきつかったです
1: と思いますよ。
0: あ、はい、
1: まあでもね、そんな経緯もありながらね、はい、もうなんかもういっぱい喋っちゃったけど、あ、はい、まあ、8月の26日から9月の6日まで新宿シアターサンモールにて、答えモチーフにしました流れる雲よという舞台があります。そしてこちらに出演することは決まってますよね。
0: はい、
1: はい、実際にこの、まあ僕らは放送で何度もいろんな話をしてますけれども、流れる雲よの、はい、流れる雲よは見たことは、
0: あ、映像で一度いただいて見たことあります。
1: はいはいはいはい、はい、何を感じたのかな、この機動さ、機動隊マインドを持った、
0: はい、
1: 日高くんは、
0: はい、もともと特攻隊っていうものに自分もちょっと熱い気持ちがあって、なんかその理由っていうのが、自分の父親が自分が若い頃に、まあ、社会人になって数年した時に日本の特攻隊っていうものがあったんだっていう話をもうしっかりと話をしてもらって、チランに人生で一回言っとくべきだっていう話になって、もう家族もう全員で父親がもうチランに行くぞっていうふうに言われてチランに行ったことがあって、その時に見た母よ手紙を見て、母よありがとうっていう手紙を見た。
1: 平和記念会館行ったんだ。
0: あ、行きました。で、その時に、まあ、ちょっと、自分と同じ年齢だとか、それより下の年齢の方がもう、その道しかないっていう、もう本当に、光、もう戦争に勝つっていう望みの少ない光に対して命を尽くして、もう突撃していくっていうのを、間近で体感して、その時になんか心がすごく震えたことがあって、そこからの上京をしてお話をいただいてっていうことだったので、自分の中でも運命的な、あの時のチランにいたこの気持ちっていうのは今にもしかしたらつながっていたのかもしれない、呼ばれているんじゃないかっていうぐらいの運命的なものを自分では感じているんですけど、
1: いや、もう完璧引き寄せられましたよね。
0: はい、
1: あ、やっぱ脚本家のね、並木さんも、はい、やはりチランに行って、はい、衝撃を受けてというところでね、はい、その本が出来上がったりとかもしてますし、
0: はい、
1: まあ、僕も何度も行かせていただきましたし、
0: はい、
1: 心に迷ったら、人生迷ったらチランに行けみたいなね、はい、言葉もよく聞きますし、
0: はい、
1: やっぱもう言葉にね、なんかならない空間というか、はい、感情があるじゃないですか、
0: はい、
1: そしていくらさ、俳優やりたくって TikTok 回してました、
0: はい、
1: でも舞台は他の舞台は決まると思うのよね、
0: はい、
1: でも結局特攻隊の舞台をやってる人に巡り合うって、
0: はい、
1: もう巡り合わせでしかもうないよね。
0: はい、自分も運命のようなものを自分で感じてはいるんですけど、
1: うん、
0: はい、
1: はあ、お父さんは何をされてた方でそんなチランなんて突然言い出したんだろうね。
0: ああ、もう元々、うん、まあ、日本の歴史っていうのが大好きな父親で、
1: うんうん、
0: 仕事は、まあ、一級建築士で、
1: はいはいはい、
0: まあ、自分で自営で会社をやっていたんですけど、うん、その間もずっと日本のその歴史だとか、うん、もうニュース経済いろんな知識をどんどんどんどんもう自分に集めてっていう父親だったので、うんうん、その中で自分の息子たちに伝えたいことっていうのを多分集めていった結果、凝縮した結果チランに連れていくっていうことになったんじゃないかなって思っています。
1: もう僕なんかもね、やっぱ大人になってから初めて知ったことばっかりで、
0: はい、
1: 恥ずかしい限りですけれども、はい、でも本当になんか知ってるのと知らないとでは大違いかなというかね、
0: はい、
1: うん、まあそれは別に舞台に出ることだけではなくってね、
0: はい、
1: うん、あ、なんだろうね、こういう人たちが守ってくれていたんだなと、こういう思いの人たちがたくさんいたんだなって、はい、なんかそれを忘れちゃいけないし、今の現実社会でじゃあ誰かのためを思って生きていられるかなということを考えたら、はい、すごく希薄な世の中にもなっちゃってる気がするし、
0: はい、
1: でも表に出てないだけで中にはあるんだよな。

0: ね、あ、はい、
1: なんかいろんな思いがありますけどね、
0: はい、
1: じゃあそういう意味では本当に今回楽しみなんじゃないかな、言葉が合ってるかどうかわからないけど、
0: はい、もう本当に主力を尽くす場をいただけたと思っているので、
1: うんうんうん、
0: ここだと自分の中では思っています、
1: うん、でこれ別になんかこう嫌味で言うわけじゃないんだけど、
0: はい、
1: 役者さんってさ別にさ、はい、舞台で一生懸命演じても死なないじゃん、
0: はい、
1: その死力を尽くすっていう言葉の思いってどこに、はい、なんだろう、どういう日高くんにとってみたら思いなんだろうね。だってこう疑似体験でしかないし、
0: はい、
1: 例えば死力を尽くしてしまったら舞台上に立てないわけですよね、変な話だけど、ね、
0: あ、はい、
1: 死んでしまったら、
0: はい、
1: うん、だから役者としての死力を尽くすって、
0: はい、
1: 日高くんはどんなことなのかなと。
0: あ、多分、
1: うん、
0: その自分も、うん、まあ、演技経験9ヶ月もう本当に、うん、まあ、ペーペーではあるんですけど、
1: うん、
0: 本当に自分が周りから今の良かったよだとか言われた時、本当に自分の感覚がなくなる経験が何度かあって、だその時っていうのはもう本当に自分が自分でないような感覚で、自分ではただの自分が器になって、自分が思い描いた人物像がもうその器にはまり込んだ時に、なんか合ってないような、言葉表現がすごく難しいんですけど、
1: 表裏体質なんだね君ね、多分役者のね、
0: は
1: いはいはい、
0: でそこを特攻隊の方の器に自分がしないといけないってなると、やっぱりその器にするにも、あの生半可な気持ちでは特攻隊の人の気持ちなんて分かれないっていうところで、自分も同じような気持ちをどんどん持っていかないと、多分自分はいい演技ができないんじゃないかなと思うので、もうその覚悟を持って、器に降りてきてもらえるような表現が難しいんですけど、
1: いや、はい、その話はね今度ちゃんとするね、
0: はい、あ、はい、
1: はい、ということでね8月の26日から、はい、9月の6日新宿シアターサンモールで行われます、はい、流れる雲よなんですけれども、日高裕貴くん、もちろん出演します。そして TikTok の方でもね、毎日のように配信をしているということなので、日高は、日曜日の日に高いですね、で友達の喜ぶと書いて裕貴ですね、
0: はい、
1: はい、ぜひこちらも検索していただいてチェックしていただきたいと思います。じゃあ最後になりますけれども、ぜひね聞いていただいたリスナーの方にメッセージください。
0: はい、東京に上京してから毎日行っているんですけど、まあ、個人目標としては東京で俳優として伝説を残すっていうのを目標にやってきております。あとはこの流れる雲よへの意気込みとしては、もう全力でのいただいた役、どんな役でも全力で挑んでいきたいなと思っております。どうか一度足を運んで見に来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
1: はい、ということで本日はですね、サムライジー、そしてね演劇集団アトリエティのメンバーでもあります新加入です、日高裕貴くん、ゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をお聴きください。それではどうぞ。

しを逃が少しずつ大きくなってるけどこっから動けないままでいる後日はゼロが少し先の未来が光ってるように見えるにあまりにも悲観的だからしかもずっとしがんで眠ろくも

けながら帰る道寄り添うように足元照らすつま先でひころける遠くには飛ばす叫まるなんだか今日は胸に響く遠くで聞こえる夕方5時チャイム心追い方わからん手放せないなビートバン息継ぎ残る不安この際足ついた方が楽じゃん我々そのフォームで睡眠ありのままこのままでゴーイン肩とかどうでもいい自分

尻まみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく、気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気読まん。三段飛ばしでかけて書いた。くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯。言いたいこと全部言うバンバン。心追い方わからん。手放せないなビートファン。引き継ぎ残る不安。この際愛しついた方が楽じゃん。我々そのフォームで睡眠。ありのままこのままで強引。肩とかどうでもいい。いい自分の方見つける旅。

キアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリ、そうとしてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく、言霊をポトリと、今夜も一緒にとしていきましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですがまた一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたならもっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないでくださいね。なんか車の交流って

回っている縄跳びに入るのとちょっと似ているなってすごく感じていて、1、2、3、はい、今入って、あ、逃した、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていう、なんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので、合流できないとやっぱりこう、難しいじゃないですか。過去にね、実は、一度だけ、とんだ間違いで、坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから、高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられず、どこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は、乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていう、とってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私、運転するとき。もう、全集中で運転するので、楽しいドライブといえば、音楽じゃないですか。ね、だからもう、夢は、自分の音楽をかけながら、なんかこう、鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか、遠くへ、車で繰り出すっていうのが、今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分、2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね、挑戦しているのですが、その中で私にとっては、これが多分最も難しいチャレンジだなって、もう今から感じています。運転が余裕になったら、もう絶対この曲を多分、かけて、1回目にね、車をオープンにして、リッチサイド走りたいという、思いを込めて、今日の一曲目はこの曲です。コキアで、ヒューマニタリアン。

0: ス系
1: ヒューマニタリアンをお届けしました。本当に私が運転してるのをどこかで見かけても絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけるととても嬉しいです。はい、さてこの5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して、そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められていることは皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういうわかりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。

ました。私の歌心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、心のろうそく、ソウル。

そっと寄り添い合って、その火が強く燃えるときは誰かの道しるべとなって、コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いて行きますようにという思いを込めて、販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて、最後のラストスパート。9月、6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪。6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートは、どちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくは、ビルボードライブの各ホームページで、コキアと検索してみてください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間って、そんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだかっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと驚きすぎて、これだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るとき、パジャマ派ですか？それとも何も着ないとか、それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はねお仕事で地方とかに行ってもホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。

しましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマグッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がおとりと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp、 コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね。おしどりコンビのね、ペトラ・バン・ナウス、ボーカル。そして、旦那様がアンディ・ブラウン、ギタリスト。この二人のコラボを聞きましょう。How little we know. A cottage for sale. Me, myself, and I.

0: ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How Little We Know。 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージ・フォー・セール、山小屋ですね、別荘と言ってもいいのかな、そんなところが二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから、今ではフォー・セール、その縦札が立って売り屋になっているというね、いい歌ですよね、本当にね、これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね、そんな感じです。そしてもう一曲、 Me, Myself and I、 これは全部自分のことですよね。 Me も Myself も I も、もう三人の女、まあ、自分一人なんだけどね、面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ、というね、そんな歌です。いかがでしたでしょうか？もう少し、この、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart。
1: There once was a time when the colorful thing to do was to call for a girl on a bicycle

トラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バーズの部分から歌ってくれていますが、ディスタネーションムーン、目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか列車だとかね、飛行機いろいろあったけど、みんな全部ね昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね、そんな歌ですね。でもこの歌が作られてもう大変な年月が経っていますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして With a song in my heart、 我が心に歌えば、これはね映画の主題歌でもありましたね。ずーっとあなたを讃えた歌を心に秘めて生きていくわというね、これボサノバでね、うん、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が、このペトラの場合はね、いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ1、今度はですね、もうこの巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス。エラ・パスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラ・パスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。Take Love Easy. G Baby Ain't I Good to You.

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだから、というね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手上パスという感じです。そしてもう一曲。G-Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ、女が歌うとまたちょっと、面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、うん。若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による、雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話ししますね。オリジナルタイトルは、モデラート・カンタービレっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これタイトルバックに、Twinkling Piano。ね、モデラート・カンタービレって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代ぐらいの女の先生が、まあ、この男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30、ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。うん、でね、まず、最初のシーンでこう引き付けられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました。初めて見たとき。で、窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ、7歳ぐらいの男の子だから、まあ、しょうがないとも思うけれども、くぐもった空で、労働者たちばかりの港町。その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです、このジャンヌ・モローは。ですから、この街でもすごく目立つ存在で、奥様が

歩いてるっていう感じなのよね。で、このヒロインは一人息子を溺愛しているように見えるんですけれども、それが仮初めの愛情ではないかと、まあ観客には見えてくるんですよ。まあお金はあると、何不自由ない、お屋敷での暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。で、そんな折ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男にジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね、見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思う。まあちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。で、ラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね、語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。哀愁のギターデュオ1。今度は、やはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。They can't take that away from me on a clear day.

タック&パティのボーカルとギターですね。これ、旦那様がタックですね。白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュイン兄弟のこの They can't take that away from me。帽子の被り方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方、そして夜中の3時までダンスしたこと。ね。この思い出を誰も私から奪うことができない。ね。このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。で、ダンスのところね。夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことをちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがね、いいですね。まあ、この二人の、熱量っていうのかしら、夫婦の。それも感じますね、この当時のね。うん。で、エンディングはメジャーセブンの音で終わるね、かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は、On a Clear Day。晴れた日には、周りを見回して、本当の自分に会えるはず。今まで聞いたことのない、世界からの頼りが聞こえるはず。永遠が見えるはずというね。これはね、結構早いテンポで、この歌もね、いろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりね、ボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはね、もうやっぱり、すごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、

ども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね、歌いにくいですよね。ですから、ここのところは、このご夫婦、さっきの、ペトラとアンディもそうですけれども、このタッカンパティも、やはり信頼関係かなって気がするのね。ミカはレコーディングも経験ありますけど、私の旦那様じゃないので。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様、私はその朝日や風やお月様になりたいわというね、これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するのだ、どんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムへ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning。

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は、哀愁のギターデュオ、トゥーとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

0: にちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ、もうほんと毎日毎日一日が経つのが早い。今日は月のラストの放送日、カジ君とのトークデーです。ではカジ君、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりです、はい。
0: カジ君とトークデー、
1: はい、
0: ですね。なんか新年度新入社員とか入ったんですか？
1: あ、入ってはいないですね。
0: あ、はい、じゃあ今までのメンバーで。
1: そうですね、あの社内のスタッフは変わらずで、うん、まあ、ただ番組の編成がちょっと変わったりはして、う
0: ん、はい。カジ君はいくつ番組受け持ってるんですか？
1: いくつなんだろう、8から10ぐらいじゃないかな。
0: すごいね、
1: はい、
0: 大変だね。
1: まあ、あのみんなスタッフそれぐらい、
0: それぐらい、
1: はい、やってます。
0: ほんと、はい、さあそれは大変だ、はい、若い方もそれぐらい。
1: そうですね、まあみんなそのシフトとかバランスとかいろいろ考えて、うん、はい。
0: なるほどね。なんか変わったことあるんですか？
1: 変わったこと、
0: そんなルールとかこうしようとか。
1: あ、いや特にはないです。あ、あとはあれですね、その番組というよりも、うん、レディオショラン今年30周年
0: なんです、ね、おめでとうございます、はい、
1: そうなんです。ちょうどもう今4月28日で、
0: うん、
1: 30周年の記念日なので、
0: お
1: ちょうど過ぎたところですけど。
0: すごいね、はい、カジ君は何年いるの？
1: 僕は、開局した1年後ぐらいに入ったので29年、うん、
0: フル株、はい、フル株、
1: まあ、古いですね。
0: え、最初からいる方って何人ぐらいいるの？
1: 最初からいる方は、社員ではいないんですけれども、番組をやられてる方とかは開局からやってる方もいらっしゃる。
0: 最初から番組続いてる、どうなったですか？
1: 在地期限さんっていう日曜日の番組の方です。
0: 一人だけ
1: 番組やられてるのは？そうです、まあ、ただあとスタッフで、うん、2人ほどやっぱり開局からいらっしゃってる方もいます。
0: すごいね、
1: はい、
0: じゃあレディオ湘南の歴史を全て知ってる方が、
1: うん、
0: 3人、
1: はい、います。
0: うわー、これからもちょっと支えてほしいですね。
1: そうですね、
0: 長くね、
1: はい、
0: 私何年かな。
1: わあ、マスコさんも長いですよ。
0: 長い方？
1: 長いです、長いです。
0: 富田さんが一番長い？
1: 富田さんも長いです。
0: すごいね、
1: はい、
0: 20年ぐらい富田さん。
1: あの富田さんは開局の頃にやっぱり番組始めて、そのレディオショーなんだ。で途中ちょっと10年ぐらい抜けて、また。
0: そっかそっかそっか、
1: はい、そうです。
0: 私10年ぐらいやってるかな。
1: もうやってます。
0: やってる、
1: やってます、やってます。
0: うわ、フル株やばいそうなんだ、うん、うわ、でもありがたいです。こうしてヨンドンさんにサポートしていただきながらやらせていただいて、はい、こんな拙いね、
1: いやありがたい
0: トークで、はい、本当ありがとうございます。今日はカジ君とのトークでということで、はい、またあの最近あったことなど話してくださいね、
1: はい、
0: ではカジ君よろしく、
1: はい、お願いします。
0: 皆様からのメッセージお待ちしています。宛先

メール masuko@radiosounan.co.jp masuko@radiosounan.co.jp ファックスは046629-2121 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージをくれます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。
1: さあではまず勝くんとの楽しいトークの前に、宮本浩次さん「アイラブ人生」テレビ朝日のね「リボーン最後のヒーロー」高橋一生さんが主演のドラマの主題歌です。どうぞ。

0: さて、カジ君、はい、最近あれ京都行ってますか？
1: あの4月の頭の週末に行ってきました。
0: あれ、はい、じゃあ桜は？
1: あ、もうだから桜がちょうど綺麗な時期だろうなと思いながら行って、うん、まあ、ただ土曜日ちょっと天気が悪かったんですね、うん、はい、でも綺麗でした。
0: どこに行ったの？京都の。
1: まず土曜日は、うん、あの岩清水八幡宮っていう、
0: ほう、
1: 京都のもう南というか大阪に近い方なんですけれども、はい、そこに行きまして、
0: うん、それはさ、どうやって移動手段は何で行くの？
1: あ、雨だったので、うん、京阪電車で。
0: 電車で、
1: はい、
0: 混んでないの？
1: 混んでなかったです。あのそれがだからやっぱり雨だ、うん、天気悪かったので、うん、空いてました。
0: ああ、やっぱ観光客はちょっと出てなかったんだ、
1: う
0: ん、
1: そうです。だからでその八幡宮のなんか売店のおばちゃんと話したら、うん、なんかもう昨日はもうすごい人だ、まあ、天気良くて、やっぱり天気いいとやっぱりすごい混雑するところだったんですけど、うん、はい、空いてました。
0: 雨のさ、桜もしっとりしていいよね、
1: はい、いや、よかったです、はい、
0: ねえ、うん、お参りしたの？
1: お参りしました、はい。
0: おみくじ引いた？
1: おみくじは引いてないです。
0: 引いてないの、
1: はい、でもその岩清水八幡宮は、うん、あの今年そのオリンピックで、うん、スケートのりくりゅうが、うん、なんか初詣で行って話題になってたところなんです。
0: おお、それを知ってて行ったの？
1: いや、別にもともと行きたいなと思ってたんですけど、うん、そう、なんかそういう

0: 話題にもなってて、まあ、改めてちょっとやっぱ行こうと思って。
1: 石清水八幡宮、
0: はい、
1: すごい、知らない、聞いたことない、さすがだね。で日曜日は、
0: 日曜日は、京都の平野神社っていう、
1: うん、
0: 金閣寺に 近いというか、うん、金閣寺よりもちょっと南の方なんですけれども、はい、とあと北野天満宮です、
1: うんうんうん、
0: はい、その2つにちょっと来ました。平野神社はもう桜祭りがやってて、
1: うん、
0: もうやっぱり綺麗でした。
1: よかった、
0: はい、
1: あ、そう、なんか美味しいもん食べた？
0: 美味しいものはこのレディオ湘南に、
1: うん、
0: 京都出身の芸人さんが番組をやってるんですね、
1: うんうん、
0: でその京都行く前になんか現地で美味しいとこないかなっていう、うん、聞いて、教えてくれたお店で、
1: うんうん、
0: 松陽っていう、
1: うん、
0: まあ、町中華のお店なんですけど、それがその平野神社の近くにあったので、
1: へ、
0: まあ、そこに行って、そうです、神社に行ってみたいな。美味しかったです。
1: 何を食べたの？
0: ですね、焼き飯セットっていう、うん、あのその教えてもらった、うん、芸人さんからそのチャーハンがちょっとその、うん、特徴があって美味しいっていう話を聞いたので、
1: へー、はい、空いてるの？
0: 空いてました。もう全然別に観光客が来るようなお店じゃないんで。
1: あ、そう、
0: はい、
1: いや、 やっぱり地元の、
0: そうです、そうです、
1: 方に聞いていくっていうのが一番あれだよね。
0: はい、だそういうローカルだけど、
1: うん、
0: もう美味しい、まあ、京都らしいかって言ったら、
1: うん、
0: あ、でもラーメンはその何ですかね、その九条ネギとかが乗った、
1: ほう、
0: はい、京都ラーメンみたいな感じでしたけど。
1: へえ、うん、いいね、
0: うん、
1: 中華、
0: はい、よかったです、美味しかったです、ね、はい、
1: わあ、私も実はね、うん、カジ君よりもちょっとあと4月の中旬ぐらいに京都行ったんですよ、
0: はい、
1: 日帰りで、
0: はいはいはいはい、
1: ちょっと慌ただしかったんだけど、うん、仕事がバタついて、まあ半分仕事のようなものだったんだけど、うん、なんとミシュランのついた和食屋さんに連れて行ってもらって、めっちゃくちゃ美味しかった。本当に和食屋さんで、普通はほらコース料理でさ高い感じがするでしょ。でもいっぱいあるメニューから自分の食べたいものを選ぶシステムのお店で、珍しくない？
0: はい、
1: だいたいあの値段が書いてないコース料理とかね、ミシュランがつくと、でも自分でその美味しい食べたいものを選んで、何食べても美味しかった。
0: やっぱりなんか京都だから、そういう京都のメニューだったりもするんですか、うん、おばんざいみたいな。
1: そうね、はい、そういうものもあるし、お刺身もお寿司もあるし、
0: はいはい、
1: 本当に美味しかったな。まあ祇園にあるお店で雰囲気もあって、絶対入りにくいじゃん祇園のお店って、
0: はい、入り
1: にくいです。のれんがさ、はい、これ何屋さんなんだろうっていう、ね、で知り合いの方に連れて行ってもらってごちそうになっちゃったんで、さらに美味しかったんですけど、うん、で最後に食べたすっぽん鍋、
0: うん、
1: これがもう美味しすぎて、あの一人一個出てくる小鍋、
0: うん、
1: ちょっとやっぱすっぽんのお肉って黒かったりね、うん、するんで嫌だなと思ったけど、めっちゃくちゃ美味しくって臭みもなくて、
0: へ
1: ー、でペロって食べて、で、まあ、最終の新幹線ぐらいで帰って、次の日朝一でちょっと深谷の怒ってはいけない大会にドライブで行ったんだけど、もうクタクタなはずなのに全然平気だったの。本当になんだこの元気は。しかも肌が超良かった。
0: あ、
1: やっぱコラーゲン、ね、
0: コラーゲンですよね。
1: アスリートが結構ね、あのすっぽんのスープを水筒に入れて持ち歩いてたの、卓球の選手でいたな。いやすごいね、すっぽん。これから疲れたらそこの京都のお店に行こうと思った。
0: ああ、行きたいですね。
1: いやもう多分私のパワーフードになっちゃったな。
0: うん、
1: 疲れてる時と若返りたい時。いや、やっぱりなかなかミシュランのついたお店に行けないよね。一元さんお断りみたいな。
0: 入りづらいし、まあ、入れないですからね。
1: やっぱ多少高くても経験するべきだなって思った。うん、

0: 美味しすぎて、ね、今度あの梶くんにも教えますんで、
1: ああもうぜひ
0: ぜひ、はい、一人でもね入れるカウンターのお店なんで、
1: ああいき、はい、じゃあ行きます、
0: ね、お金持ってで私もいくらか分かんないね、払ってないからね、はい、ね、いいね京都ね、
1: はい、よかったです
0: ね。さあでは最後に曲を2曲、森山直太朗さんのこれ愛愛なのかな、愛が2つ、 TBS の金曜日22時からタグサリブラザーズ、岡田将生さんと染谷翔太さんの主演、そして愛さんの It's You、 日本テレビ日曜日22時30分から、10回切って倒れない気はない、志尊淳さんの主演のドラマの主題歌です。2曲続けてどうぞ。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。カジ君今日はどうもありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: 来月も5月よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 須賀川時間で言うとですね、はい、まだまあゴールデンウィーク中というかですね、まあちょっと終わったぐらいの頃か、うん、5月7日ですから。
0: 7日ね。
1: はい。まあいいですね。ため息混じりに声が鳴ってますけど。
0: 今日はね、はい、あの重い。
1: いやいやいや。肩重いですね。
0: 今日重いちょっと。
1: あのね、いやあのちょっと今までね、はい、データをこういろいろ計算してみるに、あのね東さんが、はい、その重い日というか、重い日って3回に1回来るんですよ。
0: 3回に1回重い。
1: 3割バッターじゃないですか。
0: ね、立派だよ。
1: 高打率ですよ。
0: あのね通用する。そっか3割バッターか。
1: いいですね。今だってこのプロ野球のご時世だったら3割3分3厘、だったら首位打者取れますよ、
0: 村上2割ですからね。
1: そうですよ、
0: いくらホームラン打ってるとはいえ、
1: この間まで1割だったんですからね。
0: あもう立派ですよ。いける通用する。
1: まあそんなねゴールデンウィークなんですけども、ちなみにやっぱゴールデンウィークは結構もう忙しくなる感じ、忙しくなった感じですか。
0: どうすかね、忙しいんじゃないかな。
1: ああなるほどなるほど。
0: 忙しくてもう7日でしょ。
1: はい、
0: もうちょっと休むっていう感じになってるんじゃないかな。
1: なるほどなるほど。
0: 気は知らないでもないですけど。
1: だってまあちょっと前に比べたら、やっぱ毎年毎年ちょっとこう人の往来というか、客足はまあ出てきてはいるんですよね、ゴールデンウィークとかでも。
0: まあそうですね、まあ一時のコロナとかから比べればもちろん人の足も出るようになりましたし、ただね今物価高とか、まあそのね、情勢が不透明なところもあって、
1: 石油製品がね、
0: そうそう、だからね、いつもねよく調査取るじゃないですか、海外旅行にどうしますかとか、ゴールデンウィークは何やってますかとか、まあ、あれもねやっぱ軒並みあの家でゆっくりするという人の方がね増えてしまったなんていうね、まあ調査の結果が出たようですけれども、
1: あとはまあちょっと国内旅行でちょっとまあ日帰りで出かけてみたいな、多分そういう人とかも多いんでしょうね。
0: だと思いますね。
1: でも今年はなんか東北地方の方とかもまあ桜とか結構暑いんで、結構桜とかなんかそういうものは早いですからね。
0: そうですね。だから気がついたら散ってた。
1: そうでしょ、まあ、あの前回の重かった時でしょ。
0: そう。
1: はいはいはい。
0: あらって咲いて散ってるぐらいの本当にそのレベル。
1: いやまあでもそのぐらい結構ねなんか早いから、僕はまあこの時期はもうほぼほぼあれなんじゃないですか、あの電波の入らないところにいるんじゃないですか。
0: あ、山の森ね、
1: まあ、山ごもり、
0: 山そのうち入ったりしてね。電波も
1: まあだんだん入ってくるんじゃないですか
0: 多分。ね、その辺は
1: そうですね。
0: でね、もしもしなんて言ってたらね、クマもね、出てきたぐらいにしてね、とはクマだなんて言ったらね、クマも携帯電話持ってるわな。何の話だよ。
1: 重いな。
0: まあ、ね、まあ、そんな重いな。
1: そんなね、まあ一応ゴールデンウィークもね、もう、まあ皆さんも

0: まあ、あんまりまあそういう風に出かけないんだったら、うん、まあ、家でね多分ゲームやったりとか、うんうん、そういうなんかこうのんびりした多分毎日を送ってらっしゃるとは思うんですけども、
1: はい、
0: うん、まあ気をつけてほしいのはね、うん、あんまりその課金の沼にはまらないようにね
1: 課金沼ね、
0: はい、はまらないようにしていただきたいと思いますからね。
1: それは思いますね、
0: うん、最近なんかいろんな大人の人から聞きますよね、うん、なんかこれ面白いんだけど、うん、まあ、金使っちゃってみたいなことはよく、まあ、言いますからね。
1: 俺ねこの間ね、
0: うん、
1: 家で、
0: はい、
1: まあそのリモコンが、
0: はい、
1: 5メートル先ぐらいにあったんですよ。だからその5メートル先に取りに行くのがめんどくさくて、そのスマホでもリモコンの代わりになるじゃないですか、アプリを取れば。
0: なりますね。
1: でそのアプリを取ってその、
0: はい、
1: それでもう動かそうと、
0: はい、
1: この5メートル動くのはやめようと思ったんですよ。で何その起動したら、
0: はい、
1: そしたら最初に、
0: うん、
1: よくありがちだと思うんですけど、
0: はい、
1: まあ、テレビを検索してくださいみたいになるんですよ。でそのリビングのテレビみたいなの出てくるんですけど、
0: はいはい、
1: でそれの前に何か出てきやんですよ、
0: はい、
1: ちょっと
0: 広告的な、
1: そうそうそう、見ろよ、
0: はいはいはいはい、
1: 俺は今それを見てるよ、クソみたいなんでやりやんだ出やがってと思って、
0: はいはいはい、
1: 俺早くテレビ見なきゃやんねえんだから、
0: はいはいはい、
1: と思ってね、
0: はい、
1: でこう消そうにもそのクローズ、
0: はいはい、
1: バツのマーク、
0: はいはい、
1: どこにあっか分かんないんですよ。
0: はい、うん、分かります、分かります、
1: だこれどこにあんだよ。
0: いやいやいや、
1: ちょっとやれってことかと思って、
0: はいはいはい、
1: やりだしたんですよ、
0: はい、
1: 止まんねえな。もうねテレビすっかり忘れてそれに熱中してるぐらいになって、で最終的にね、最終的に、うん、まあ次消せば、
0: はい、
1: そういけるみたいなところで、
0: はいはいはいはい、
1: なんか出てきやがったんですよ、
0: はい、
1: ダウンロードしますかみたいな、もううるせえよ早くあそこ消させてくれよみたいな。もうね、
0: 危ないですね、もう沼にはまるところでしたね、
1: 沼にはまるところでした。テレビのことなんてすっかりリモコン後に何だったのか、
0: はいはいはい
1: はい、
0: 皆さんも いやでもそういう広告系のゲーム多いですからね、最近ね、
1: ちょっとやるとね面白くてね、
0: はいはいはい、
1: ついついやっちゃう、適当にやってても、
0: はいはい、
1: なんかいつの間にかうまくいってて、
0: はいは
1: い、いつの間にかそのでかいのを消したくなってるみたいな。
0: いやもう本当そういうこと結構ありますからね、今広告ではね、
1: そうですね、
0: もうしかも閉じるところがもうものめちゃめちゃ下にあったりとかするでしょ、
1: わかんないの。それどれが×かクローズかとかって探すけど、なんかそれでもないような時とかもあるし、
0: いやいやいや、
1: まあずるいっすよね、
0: ずるいっすね、
1: まあで見事ハマって、
0: はいはいはいはい、
1: 一瞬ダウンロード仕掛けまして、
0: はいはいはい、危なかった、
1: 危ねえ。
0: 皆さんも本当に気をつけてくださいね、なんかよく出てくるね、広告で出てくるあのなんかゾンビ撃つゲームとかね、あとはなんかちょっと一昔前だと、うん、あの出世していくマフィアのゲームとかね、
1: マフィアのゲームね。俺のやつはね、なんかねジュースを消していくやつだった。
0: ああ、はいはいはいはい、
1: あります、あります。それがかき氷になってパフェになって、
0: はいはいはい、
1: でどんどんそのパフェ消すとなんかすごく
0: はいはいはいはい、
1: ビッグボーナスみたいな感じのやつだった。
0: いやあるんですよ、結構なんかそういうの多いですからね、最近は。なんかちょっとやりだしたらハマっちゃうみたいな、
1: はい、
0: そういうのにもね、本当皆さ んあまり沼らないようにしていただきたいと思います、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: まあそんなゴールデンウィークはですね、うん、まあ、ゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、
1: はい、
0: ようやくね、
1: はい、
0: 今思いっきり花粉にやられましたけども、
1: やられました、
0: はい、リクエスト、
1: はい、
0: メールがちょっと何通か届いてましてですね、
1: はい、
0: まあそれをちょっとカロリー低めに、
1: カロリーを、
0: はい、低めにちょっと紹介していきたいなという、う
1: ん、はい、
0: ね、僕の目の前には今もう本当に重い人たちがいますから ね
1: 重いからね、
0: うん、真っ白な灰になってる人いますからね、
1: はいはいはい、
0: じゃあ、今回、
1: うん、
0: ちょっと皆さんのリクエストを紹介しながら、
1: は
0: い、いろんな BG を紹介していきたいと思いますんで、
1: はい、
0: 30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています、はい、
2: ゲーム BGM やわ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: ゲーム BGM やは第214回を迎えた今回ですけどもね。
1: はい。
0: 今週は、いろいろいただいたメールが、
1: はい、
0: しっかりこちらで確認できましたんでですね。
1: はい。
0: ちょっと紹介しながら。
1: はい。

0: ちょっと言えないような人間だけですよ、電波では。
1: そのなんかまあ お大臣的な人たち、
0: ね、お大臣的なのとか
1: 選ばれた人とか、
0: まあ、選ばれた人とか、はいはいはい、あとは何かに手を染めた
1: いや、息子とかやべえ方の人ですかね
0: とか、はいはいはい、そういうのしか持てませんでしたから、
1: ね、それから なんか大穴出たとか、そういう人たちもですもんね、
0: と思いますよ。
1: まあそれがなんか復刻するみたいですね、ネオジオ。例えるなら、任天堂が新しくファミコン完全互換機を発売し、昔のカセットが復刻されてまた買えるようになるといったところですと。なんとかミニとは訳が違いますと。もう本当に昔の任天堂のもうファミコンカセット、あのサイズで出てくるみたいなもんでしょ。じゃあもう完全復刻。
0: 売れんじゃねえかな、でも逆にそれ。
1: 完全復刻ですもんね。
0: なんか売れそうな気しません？
1: しますね。
0: そのなんとかミニじゃなくて、はいはいはい、ちゃんとファミコン買って、ソフト売ってますよっていう、
1: もう普通のネオジオってことでしょ。まあ、まあ、まあ買うんじゃないですか、やっぱりそのあの頃の子供でね、あの頃のネオジオ欲しいなって思ってたけど買えなかった子供が、やっぱりまあ今ね、時を経て、まあ多少は自分のね、金も使えるようになる大人になったわけじゃないですか、そしたらもう それはもう大人心くすぐりますね。
0: まあね、やっぱあの時買えなかった、あれがですね、
1: 自分への復讐ですよね。
0: 復讐
1: いや、買えなかった自分に対するね、そんな復刻、この令和の時代に何をふざけているんでしょうか、いいぞもっとやれと、リクエスト、そんなリクエストはネオジオ後期に出た画廊、マーク・オブ・ザ・ウルブズ、ガロー伝説シリーズですね、主人公ロック・ハワード・ステージの曲スピードスリップ・ザ・ウィングス、っていう多分なんかそんなそんななんかアルファベット配列が書いてありました、それを聞いて、あれ鉄腕ダッシュが始まったと思いましたと。この曲のサビが鉄腕ダッシュ企画コーナーのクライマックスで流れるロバート・マイルズの曲にそっくりなのは偶然だそうですと、そんなリクエストをいただきましてですね、じゃあちょっとなんかそれ紹介してみましょうか、ロックハワードステージっていうんですね、これ、まあこんな曲なんですけども。

0: でもまあ格闘ゲームっぽい感じの BG ですね。
1: 画廊伝説ですね。
0: これがまあいわゆるネオジオのソフトの一つだったわけですよね。まあさすがにネオジオのゲームってちなみに東さんはやったことあるんですか？なんか
1: ネオジオのゲームは、うん、まあ、須賀川だと、はい、その非合法
0: 必ず言いますね、違法だったとか
1: 非合法でやってらっしゃった、はい、まあ、某お店が、は
0: い、それただの駄菓子屋でしょ、
1: なんていうのかな、そのネオジオを置いてて、
0: おー、うん、
1: いやネオジオじゃなくて、はい、本当の画廊伝説なのかもしれない。
0: はいはいはいはいはい、
1: でも俺たちは、はい、あれ中身絶対ネオジオだよねって言ってる感じ
0: なるほどなるほど
1: のあれだったんですけど、
0: そこでプレイしたことは
1: ね、やったことはあるけど、やっぱね、いかんせん格闘系の、まあ、ネオジオだとやっぱどうしても画廊伝説っていうイメージが強かったんで、あんまり格闘ものはね得意じゃなかったから、そんなにはねあんまり触れなかったかな。
0: だってなんかいろいろやっぱりネオジオの看板ソフトみたいなのはやっぱ画廊伝説だったですか、はい、あと何ありましたか？
1: あとはなんだろう、ちびまる子ちゃんのクイズ。
0: えらいそこ差ありますね。
1: 今なんだろう、ゲーム業界の中で最も高い、はい、商品と言われているネオジオで出たちびまる子ちゃんのクイズ、はい、
0: プレミアついてるってことですか？
1: だって、はい、その100メガショックですよ。それを画廊とかそういうのやりたいがために、はいはいはい、みんなネオジオを買ってるのに、はい、同じね、はい、4万近くして

0: とは言われていますけどね。
1: なるほどなるほど、
2: はい、やっぱそれを追い求めてる人たち、マニアの人たちはいるでしょうね。
0: いやもうどっかでね、あったちびまる子ちゃんのクイズっていう人はいると思いますよ、うん、
2: それがもしかしたら相当な高値で取引されてるかもしれないですよね。
0: まあもちろんもちろん、まあね、見つければお宝ですよ。
2: そう考えるとでもね、なんかあれですね、うん、今までやったことのこの番組ではあんまりその特集として取り上げてこなかったハードですから、なんかちょっとネオジオ特集みたいなのもちょっとやってみたいですよ。
0: ネオジオね、
2: いるのかな、集ってくるのかな
0: もうそのねゲーム機よりもソフトの方が高いっていうね。
2: あ、なるほどなるほど、
0: おかしな現象が起きてる、
2: ねじれ現象、
0: ねじれ現象が起きてる場合もあったし、手出なかったもんな、やっぱり。
2: なるほどなるほど、
0: ネオジオはね、
2: そこにあんまり行くことはなかった、
0: なかったかな、
2: うん、そうなるとちょっとまあネオジオに手を出した人をちょっと知りたいですよね。
0: 知りたいですね。
2: 多分ヤクルビッツさんも、うん、出してたんじゃないですか。
0: ヤックルさんクラスならね手出してるかもしれない。
2: まあそんなちょっとね、ネオジオをちょっとやってみよう特集みたいなのもちょっとやって、なんかやりたいとは思うんで、そしたらなんかちょっと教えてほしいですよね。僕はもうネオジオに、ま、あもうほぼ触れないで生きてきましたから、だからちょっとね知りたいっちゃ知りたい、あのロゴしか知らないです。
0: 毎週ヤックルさんから2通ぐらい来て終わりじゃないかな
2: 連載持っちゃったんですねこの番組
0: みたいな感じかもしんない
2: な。だから他にもね、ちょっとなんかネオジオを
0: 周りでいました。
2: ネオジオはいなかったですよ。
0: さすがにいない。
2: しかも会津の片田舎ですから、そこの会津の片田舎の数が少ない子供たちの中でね、ネオジオに手出すって
0: ネオジオはね
2: よっぽどの人間だと思いますよ。
0: でしょ、まあ、俺らは一人いました。
2: ああいました、
0: ネオジオ。ちょっとね、はい、言えないですけどね詳しくは。
2: いや別に、ね、そんな悪いことやってるやつではないですよ多分。
0: 詳しくはちょっと言えないけど、
2: まあ一応そんな、なんかね、そんなネオジオをね、
0: はい、
2: まあ、あの持ってた人の話をね、ちょっとまあ聞きたいですよね、
0: はい、
2: でそれでなんかまあリクエストがあれば、こんなネオジオのいいゲーム BGM もあったんだぞっていうのを我々に教えてほしいと思いますんでですね、
0: ですね、
2: はい、よろしくお願いいたします、はい、ということでヤクルビッツさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 続いてのメール、またリクエストゲストも来てますね、ラジオネーム北海道ラジオネームカリさん、
0: はい、
2: 千葉さん、あずまさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: 第211回の放送で、ファイナルファンタジー6からロックのテーマを流していましたが、ファイナルファンタジー6でもう一つ流してほしい BGM があります。
0: そう、
2: 以前にもファイナルファンタジー6から別の BGM をリクエストしますが、していますが、今回再度リクエストしますと、曲名は仲間を求めて。
0: 仲間を求める、
2: はい、ゲームの後半、ゲームの後半の方の BG ですねこれね、ゲームの後半で、飛空艇、飛空艇ファルコン入手後に、フィールドで流れる BGM ですと。多分ファイナルファンタジー、まあちょっとネタバレになっちゃいますけども、ファイナルファンタジー6って一回なんか地図がめちゃ大いに大きく変わる、前半と後半でなんか世界が崩壊してみたいな、いやまあまあ多分
0: いや、まあ、いや分かってる分かってる
2: 大丈夫ですか、その世界が変わってから、多分フィールドで流れる BG なんですけども、この BGM はファイナルファンタジー6の中でも、そしてファイナルファンタジーシリーズ全体でもかなり評価の高い BGM で、どこか切なく、でも勇ましさも感じられるメロディーが高い評価を得ているようです。じゃあちょっとこう、それバック流しながら、
0: はい、
2: はい、これですね。これなんですけどね。
0: あ、これね。
2: わあ、思い出しました。
0: これね。
2: これで、まあ、その、後半の方のフィールドの BG なんですけども。
0: 好き、この、これ好き好き。
2: で、なんかこう、チリチリになった仲間が、なんかこう、どんどんどんどん、こう、一人一人合流していくみたいな、確かそんなストーリーだったんです
0: けど。あれね、あれね。覚えてる覚えてる。
2: あのね、あれねっていう相づちって、知らない人がやる相づちなんですよね。ああ、あれね。っていうのって、
0: いやいや、それでもありますから。
2: でその曲名の仲間を求めての通りに、やっぱりまあね、散り散りになってしまった仲間たちを探そうとキャラクターたちが前を向き始めるという展開で、この BGM が流れるのは涙ものです。ファイナルファンタジー6を、ファイナルファンタジーシリーズを語る上では欠かせない BGM の一つです。リクエストお願いしますということで、北海道から、カリさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: まあ、やっぱりファンは多いですからね。

0: 人とかは。
1: これなんでチリジリなんですか。なんか怒ったの。
0: あ、そうですそうです、だから世界が一回崩壊する
1: んです。あ、崩壊したんですか、
0: うん、
1: なんで
0: もうえらいネタバレをどんどんどんどん求めていきますね。いや、なんかそのまあ ボスというかですね、うん、まあ帝国と戦うみたいな感じなんですけど、うん、
1: 帝国、
0: はい、うん、その完全にクエスチョンマーク出てる聞き方じゃないですか。そこでまあそういったなんか、うん、その帝国の中でこう、うん、内ゲバみたいな感じが起きて、でなんかいきなりなんかこう何クリスタルの力とかじゃないですけども、うん、そういったものが暴走しちゃって、まあ、世界が一回崩壊するんですよ。
1: おー、それでクリスタルで、
0: そう、まあ、クリスタルというか、まあ、そういうなんか魔導パワーみたいなね。
1: まあ魔導ね、
0: それでなんか一回崩壊するんですけど、うん、そこでもうみんなチリチリバラバラになっちゃって、
1: うん、
0: でそれがなんかこうみんななんかその仲間を求めて、
1: は
0: い、こう求めていくっていうフィールドの BG がこれなんですよね。
1: いい話だ。
0: やった人のはずなんだよな多分な、確か。でもまあそんだけ
1: いい曲、
0: そんだけ覚えてないんだったらちょっとやってみるのもいいんじゃないですか。
1: まあね、
0: 僕は個人的にそのスーパーファミコンで出たファイナルファンタジーシリーズって全部評価高いなっていう感じがするんで、
1: そう思いますよ、
0: うん、ファイナルファンタジーがスーパーファミコンで出たのって 4,5,6 が出たんですよ、
1: うんうん、
0: 全部面白いなって思いますし、
1: 俺ねあれですよ、だって何、
0: はい、
1: スーパーファミコン、
0: はい、
1: もちろん買ったし、
0: はいはいはいはい、
1: PSP、
0: はい、
1: でも買ったし、
0: おお、なるほどなるほど、
1: あとモバイル、
0: はいはいはいはいはい、
1: 何アプリ、
0: はいはいはいはい、
1: 買ってますよ、
0: おお、なるほどなるほど、
1: 何も分からない、
0: はい、
1: なぜだ、
0: それで3つ買っといて今のリアクションってなかなかすごいっすよね。
1: なぜだ、
0: うーん、すごいっすね、
1: あそこしか覚えてない。
0: お、待ってくださいね、
1: あそこの何、
0: うん、
1: 飛空艇団が、
0: はい、
1: 登場してくるとこしか覚えてない、
0: うーん、4、あー、4、4、4、全然ナンバリングまで変わっちゃいましたね今ね。まあ一応ちょっと今はね、手違いで BG 流れちゃったんですけど、はい、じゃあそのリクエストももう一つ来てるんでですね、はいはいはい、それもちょっと紹介しながら、
1: はい、
0: やってみましょうか、東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 毎週楽しく聞いてますと、
1: はい、
0: ラジオネーム、以前もいただきましたね、うん、ラジオネームファンキーファニーエイリアンさん、
1: はい、
0: いただきました、ありがとうございます、以前から気になっていたことを質問いたします、
1: うん、
0: ウルトラ FM では、はい、この番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しているかと存じますが、実際どのぐらいの数なのでしょうか。これはね、
1: うん、
0: はっきり言っときますよ、ここでもう釘刺しときましょう、214回目にして、
1: はい、
0: これね全部ね、うん、僕のです、うん、ウルトラ FM にはこの番組用にゲーム音楽の CD をたくさん保持しておりません、うん、
1: 私物ってことですね。
0: そうです。完全な私物。
1: 一枚もないですね。
0: 一枚もないですね。一枚もワントラックもないです
1: ね。ないですね。残念ながら。
0: そうなんですよね。で、このファンキーファニーエリアンさんはどこの情報なんかどうかわかんないですけど、うん、リスナーさんが、うん、ゲームサントラを大量に寄贈されたという話も以前見かけましたので。
1: お
0: ー。よく。いただいてないです。
1: 特には。
0: まあ、ヤクルトさんですね。
1: 何回かはね。
0: ヤクルトさんが一応、こう、送っていただいたりしたんですけども、うん、それは別に寄贈とかじゃないんです。
1: うん、
0: そのパッケージに、中方さんのサインくれ、うん、っていうことだけだったんですよ。はい、なので、まあ、寄贈しておりませんで、うん、今後私も寄贈するとき、かぶりが発生しないようにサントラリストやデータベースの類を公開していただけますと幸いです。いや、そんな問題ですよ、別にね。なんかもう、なんかこれかけてほしいって言ったら、それ送ってくれれば、こっちで、ガンガンかけますんで。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: もう、ファンキーファニーエリアンさんが好きな、
1: 一枚もないんで。
0: あ、一枚もないです、本当に。
1: なんか大丈夫ですよ。
0: 本当に、これ、ね、FM 局の話ですよ、これね。
1: はい、
0: ないんですよ。
1: 一枚もないんで。
0: そうなんです。で、そのファンキーファニーエリアンさんのリクエストは、
1: うん、
0: ポケモンレジェンズ
1: ポケモン
0: ZA のサントラ、うん、これ最近のゲームですよね、
1: うん、
0: のスーパーミュージックコンプリートより、
1: うん、
0: 戦闘暴走メガ進化をお願いいたしますと。じゃあちょっとこれ後ろにさっきまあちょっと軽く流したんですけど、
1: うん、
0: これかけながらという感じなんですけど、これが
1: なるほどね、
0: うん、これがその戦闘暴走メガ進化ですね、ゲームはまだストーリーの途中ですが、うん、サウンドトラックを買ってしまいました。お二人はミクリアあるいはミプレイのゲームのサントラも入手されますかと、
1: うん、

0: んでしょうね、うん、ゲームでもゲームやってて面白いと、うん、まあ個人的にはね、
1: はい、
0: あの面白いないいゲーム BG だなと思ったら俺多分買うかもしれない、
1: あ
0: そのやってる途中に、
1: うん、
0: あとは、まあ、最近は、まあ、サブスクとかで出てくるのも早いじゃないですか、まあまあまあ、
1: そうですね、
0: そうなるともう本当にそのこの曲欲しいなって思ったらまあ1曲ちょっとダウンロードで買ったりとかっていうのを、まあそうやってポチるっていうのは多いですね、最近はなんか結構そういう風にまあこうバラ売りというかね、そういうのやってくれるんで、まあ個人的にはありがたいですよね、
1: やっぱね、まあね、でも昔はね、なかったからそういう、
0: はいはいはい、まあ、そうなんですよね、だからもう全然なんかこう僕は気になったら、うん、もう結構ポチっちゃうことが多いかな、あとはまあリクエストでちょっと知らないものがあったらまあポチるとか、
1: はいはい、
0: そういった感じですね、なのでこれはですね、もう流してるこの楽曲はですね、まあ、僕の私物です、
1: そういうことになりますね、
0: はい、
1: はい、
0: あのここにウルトラ FM は、一切関わってきておりません
1: まあまあまあまあ、ね、
0: だって僕のなんだもの、
1: その通り、
0: そうなんですよね、だからないんですよ、だからもう全然こうそういう風に寄贈していただくとか、先週もね、南沢真宏さんから、
1: はい、
0: これかけてほしいとか、
1: はいはいはい、
0: その悠久幻想曲です、それの、まあ、CD を、こちらから、まあ、向こうから送っていただいたりとかして、かけさせていただいたりとかしてるんで、そのファンキーファニーレアンさんも、もしなんかこれをかけてほしいとかっていうのがあったら、ぜひなんかいただければと思いますんで、よろしくお願いします、
1: はい、
0: もう全然なんか好きな自分の思い出のある楽曲全然送ってもらって構わないですからね、
1: ですね、
0: いやもうそんなことやってたら3件もリクエストを紹介したらもうあっちゅう間に時間が来てしまいましたからね、
1: まだね他のリクエスト
0: リクエスト、他のリクエストもありますんでですね、はい、もうぜひぜひなんかこう思い立ったら皆さんの送っていただければと思いますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: じゃあ今日は結構まあバリエーション豊かにはい、お送りしました、
1: はい、
0: はい、エンディングです、
1: はい、
0: 今週はちょっとね、皆さんのメールとかリクエストを、バリエーション豊かにお送りしましたけども、まあ皆さんの、リクエストはもういつでも、もう普通歌でも何でもお待ちしてますんでですね、はいはい、まあ気軽にいただければこちらの方で、
1: さっき来たみたいに、まあ、トラックはどのぐらい揃ってますかみたいな、
0: そうですね、
1: 素朴な
0: 素朴な疑問でも全然構わないです、
1: おそらくまあね、はい、きっちりゲームのコーナーのあれがCD で埋まってるんだろうな、そうですね、ぐらいなね、
0: はいはいはい、
1: うん、
0: ないですからねなのでもう皆さんねそういった中もう普通の歌でも全然構わないんでですね、皆さんのリクエストなど、いろいろお待ちしてますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております。応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やば、@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなど気軽にお寄せください。
0: はい、そういうふうにスポンサーもですね、番組スポンサーも随時募集してますんで、お気軽にお問い合わせください。
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
1: ありがとうございました。

0: 上がりの花火シーズン開幕です。ほっ、
1: SM 花火がお送りする花火専門番組、花火花火の
2: 全国でお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
3: いや、先週末は、うちおともあまりめの花火鑑賞に行ってまいりました。本当何年ぶりでしょうね。桜の満開と花火が重なるというふうなことで、はい、いや、大会の実行委員長がうまいこと言ってましたね。花火も桜も日本の伝統であり文化であると、そのコラボレーションを楽しんでくださいというね、なかなか粋な挨拶だったんですけども、さあ今週末は雄物川での大曲の花火公演で春のショーがやってまいります。今からワキワキワキワキワキワキドキドキの新自慢でございます。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。いやー、ついにですね。
3: ついにですね、
2: もう来ちゃいますね。
3: いや、でもラジオに出てね、出演していただいた、はいはいはい、花火作家さん、本当ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
3: で、より我々だけなのかもしれないですけど、はい、なんか楽しめそうな、そんな予感がしますよね。
2: そうですよね、うん、花火の星リスナーだけが知っている情報ってありますからね。
3: でなおかつ、そこからスピンアウトしていろいろとね、
2: はい、
3: 聞いちゃったんだよね
2: って、ね、私的になんかこう標準審査のままでも注目っていう。
3: そうですね、
2: ありますよね。
3: そうですよね。いや、本当楽しみですね。今週の末は、
2: うん、はい、まあなんとかいいコンディションで。
3: そうです ね、まあお天気は心配なさそうな感じでございますので、うんうん、
2: はい、
3: まずはね、楽しみにしてお越しいただきたいと思います。
2: 安心してお越しください、
3: ね。はい、
2: この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大曲の花火春のショー直前情報よ。はい、ということで、はい、もう、土曜日に迫りました、
3: はい、
2: 大曲の花火春のショーでございます。さあ、今回の大曲の花火春のショー、世界の花火、日本の花火でございますけれども、
3: はい、まあ全国でね、各地で活躍している若手花火師というか花火作家、
2: はい、
3: 本当新進気鋭の、まあ全国に延べ800人を超えるとかっていうなんか記事読んだことありますけど、その中の本当一握りで申し訳ないけれども、18人だもんね。
2: 18人、
3: うん、その皆さん方が本当に練りに練った新作と、
2: はい、
3: その日本の花火のやっぱり伝統的な、
2: うんうん、
3: その割り物の花火、
2: はい、
3: この2つに挑戦というね。
2: そうです。
3: いや、本当に初々しいけれども、まずはこうね、しっかりと目に焼き付けないといけないような作品がね、多分夜空を彩るんだと思いますけれどもね。まあ昨年から、
2: はい、
3: 少数生、もっと少数生になって18人ということなんですけど、今回は入れ替わりが10人、
2: はい、
3: 入れ替わりまして、
2: はい、
3: そのうち初出場と呼ばれる、まあ、うちらの番組にもね、
2: はい、
3: 出演していただいた方もいらっしゃいますけども、
2: はい、
3: 5人ということで、5人、いや、そういう意味ではまた新しい作家が見ることができるのかなというふうなことでね、まあ、結構これ入れ替わり、夏の大会と違って毎年毎年、入れ替わるので。
2: そうなんです
3: ね、まあ、半数が入れ替わるっていう感じでしょうかね。
2: うん、
3: ですので本当に新陳代謝の激しいというか、いろんな方々を見ることができるという、
2: そうですね、
3: そういう大会ですもんね。
2: 会社としても初めて

0: というと、うん、こう兵庫県の三幸煙火製造所になりますかね。
1: 三木貴俊さん、
0: はい、
1: 非常に気合い入ってましたね。
0: そうですね、
1: 従業員一同、
0: はい、
1: そして親族一同、
0: そうそう、
1: 全員でお巡りに来るっていう、もう
0: みんなで乗り込むんだと、
1: やっぱりそういう気概が嬉しいですよね。
0: 本当ですよね。
1: まあそれ以外にも初出場だとすると、
0: はい、
1: で初出場でエントリーナンバー1番ってどうなんだろう。
0: いや出ましたね。いやこれはねでもいいですよ
1: ね。すごいですよ ね、
0: うん、福島県の川崎加工服部煙火店服部博則さんです ね、 そうですね。
1: あの社長でお父さんである方は、
0: はい、
1: あの服部博則さんだけの番宣のフェイスブックページにいいねをくれませんでしたね。
0: そうですか、そうですか。
1: それ以外はくれてるんですけど息子の分だけはいいねつけなかったあたりが、厳しいなって感じしましたけどね。
0: いいね待ってますとかね、
1: そう番組にお話ししたんです
0: けどね。いいね、ねそこはね、
1: うん。そうですね。そして、
0: はい、
1: 松葉大作さんですけれども。
0: 片貝煙火工業ですね。
1: はい、なんと聞いたら、その前の打ち上げる紺野貴則さんの、片貝煙火での修行時代の指導係というか、
0: そうですよ、もう、
1: まあ、先輩と方をね、
0: ね、身近な師匠なんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、その方と並び合うっていうのもまた一つのね、
0: そうですよね、8番、9番ですもんね。
1: だからもしもね、なんか事故あれば、大変なことになってしまう、
0: そういうプレッシャーもね、
1: プレッシャーもね、
0: また一つ背負いながら、
1: 高則さん、そんなことも言ってましたけどもね、
0: はい、
1: で松葉さんはやっぱり、ね、中国地方の出身だけれども、
0: はい、
1: うん、片貝の、その奉納煙火というものに、もう惚れ込んじゃって、
0: はい、
1: もう、こちらの方に移住しちゃったというね、
0: そうです
1: ね、そういう逸話も聞かせていただきましたし、
0: これもご縁ですよね。
1: そしてなんとフェンシングの選手だったという、
0: そう
1: 結構強いっていう話ですけどね、武闘派の武闘派の一人ですよね。
0: 武闘派何人か
1: 何人かいるんですけど、ね、
0: いらっしゃるみたいですよね。
1: 今回の出場者の中の武闘派の一人ですよね、
0: そうです、ね、
1: フェンシング部門担当ですよね。
0: すごい。
1: そして、はい、ちょっとラジオでは紹介できませんでしたけども、
0: はい、
1: 田舎港堀内煙火店さんの、
0: はい、
1: 中島正明さん、
0: 正明さん、
1: そして直近先週になりますけれども、
0: はい、
1: 株式会社ワビアの、
0: はい、関直武さん、
1: はい、
0: 武闘派の一人ですね、
1: まあ、武闘派の一人ですね、はい、熱く語っていただきましたけど、
0: 本当本当、
1: はい、
0: もっとね、
1: うん、
0: 実は語っていただいたんですよね。
1: そうそうそう、ね、収録が終わった後も、
0: はい、
1: もうそれと同じぐらいの時間をですね、そうそう、
0: 止まらない、
1: 止まらないという感じでしたけども
0: ね、
1: でこちらの方はね、
0: はい、
1: ミキさんと違って応援団のほとんどが打ち上げ会場にいるっていう ね、
0: そうですもんね。
1: またそれも面白いんやもんな
0: ーって、レアですよ ね、 ね、
1: そんな感じですけれども
0: ね、息子さんも
1: そうです ね、 ね、
0: 打ち上げ従事者として初現場が春の章という、
1: そうですね、
0: 今回
1: ね、で3人兄弟の、
0: はい、
1: ね、弟2人も現場だし、
0: そう
1: そうそう、
0: はい、
1: 父親もそうだし、
0: そうだし、
1: そして嫁さんの父親も打ち上げ現場にいるという感じで、ね、打ち上げ現場でのコメントが怖いという、ね、
0: そうそうそう、そわそわしてると思いますよ。だって打ち上げる順番も16番ですから、
1: そうですよ ね、 ね、最後の方だもんね、
0: 最後の方ですからね、
1: うん、
0: あ、聞きたかったですね、3番が良かったですか、ちょっとも16番が良かったですかってね。
1: そうだね、
0: 聞きゃ良かった
1: んだ、聞きゃ良かったですね、うん、そういう意味で、まあ、本当に初々しい、
0: はい、
1: でもベテランもいらっしゃるという、まあ、初出場を、まあ、どのようにこう迎え撃つかっていうような感じになってくるかと思うんですけども、
0: はい、
1: まあ、昨年、
0: はい、
1: まあ、新作の部で3連覇中でありました、
0: はい、
1: 紺野貴則さんがですね、
0: はい、
1: まあ、同世代の伊藤浩也が、まあ、連覇を阻むというふうなことで、
0: はいはい、
1: でしたので、はい、まあ、連覇はなくなったことなので、まあ、一応リセットと。
0: リセットか。
1: だから伊藤浩也が連覇するのか、
0: はい、
1: また違う方が新たな新作の部の優勝、
0: うんうん、
1: そして総合優勝には誰が来るんだろうというね、うん、そういう話になってくるわけでございますよね。
0: うわ、
1: で、まあ、新作花火コレクションと呼んでいながらも、
0: はい、いながらも
1: 10号割物なわけでございますよ。でこの10号割物のレベルの高さがすごい、
0: はい、
1: ね、
0: すごいです、びっくりです
1: ね。だってまあ三重審以上、まずそれで一つハードルが高いのに、
0: うん、
1: 18人中、
0: はい、

0: 半分いないんだもんね、名神が。
1: そうなんですよ。
0: うん。8業者だよ。
1: 8。
0: そして、与衛神が5。
1: はい。
0: そして、最多、五衛神、うん。それがあった。5。
1: 5。
0: すごいよね。
1: すごいんですよ。レベルがどんどん。ね、
0: 高くなっていってる。
1: はい。
0: ちなみに、昨年、三重神は9だったんですよ。
1: あ、はい、
0: だから、半数だったのが1つ減で、はい
1: はいはい、
0: まあ、44.4% に減りまして、
1: はい、
0: そして与衛神が6つだったのが5つ、はい、これも1つ減りまして 33.3% から 27.9 に、
1: はい、
0: そしてその減った分が全て、
1: はい、
0: 御衛神にということで、御衛神がプラス2の5っていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、史上最多になるんじゃないのかなと思います。もう3割に近づいてくる御衛神ってどうよっていう、
1: はい
0: はい、これ夏の大会でもなかなかね、
1: そうですよ、
0: そういかないのに、
1: いかないいかない、
0: 27.8 っていうのはすごいよなという。で、まあそれもそのはずなんですよ、
1: はい、
0: やっぱり昨年の大会の、
1: はい、
0: まあ、優勝、
1: うんうん、
0: そして準優勝が、
1: はい、
0: 御衛神だもんね。
1: それぞれそうですね。
0: 山崎煙火製造所の石井さんと、
1: はい、
0: 福山煙火工場の、
1: はい、
0: 土屋さん
1: 、ね、
0: いやいやいや、まあ芯が多ければいいってわけじゃなくて、
1: はい、
0: もう完成度もすごいんだもんね。
1: すごい。
0: だからそういう意味では、
1: はい、
0: いや新作っていうふうなことで若手って、うん、そういうねくくりでできないという。そうで実際に優勝した、
1: うん、
0: 石井さんっていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、夏の大曲りの割物も担当してるっていうふうなことで、まあそちらの方でも優勝したことがある方ですから、その方が新作の部にもね同じような作品を持ってくるっていうふうなことで、
1: もう
0: レベルを高いわけでございますよ。
1: そうなんですよね、うん、だからなんかここ見てると、まあ、競馬になぞらえると、うん、新馬戦でもあり二勝利戦でもあるんですけれども、もうなんか
0: J1 なんか
1: 重賞、
0: ね、
1: クラスでも、
0: ね、
1: あるような気がして、
0: うんうん、そういうところはありますよね、割物のところにはそういう感じしますし、
1: はい、
0: まあ、新作についてもね、
1: はい、
0: まあどんな風になってくるのか。
1: そうです、
0: まあ、昨年のね、はい、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、
1: はい、
0: 全く違うものに挑戦する方もいれば、
1: はいはいはい、
0: あとなんだろうな、そこの会社、うん、煙火業者さんが、
1: はい、
0: その推している、
1: あ、はいはいはい、
0: その色だったり
1: 色とか、ね、
0: 形っていうものをこう、うん、作品に、
1: はい、
0: 持ってきたよっていうようなところもありますんで、
1: うん、あとはもう高崎とのこう推移といいますか、
0: あ、それもありますよね、
1: そこの、うん、
0: そこをこうどんな感じでこうついてくるかっていうふうなところ、うん、
1: はい、
0: 本当その辺のところをですね、ぜひ見ていただきたいというか、まあプログラムにもこう一行二行ね、自分の、うん、作品のコメントは載っているというものの、
1: はいはい、
0: なかなかこうバヤッとしたものもあれば、
1: うん、
0: ピンポイントで押さえてる花火作家さんもいらっしゃるので、
1: はいはい、
0: その辺のところもね妙っていうのもあるのかなと思いながら、まあいいものは良い、
1: はい、
0: 悪いものは悪いというね、
1: うん、
0: この FM 花火らしさを出して、
1: はい、
0: 当日はまあ我々よりもっと辛口な方がいらっしゃいますからね
1: そうですね、
0: とピーとかって入れたくなるようなでまだね打ち上げ順番がまだ1番2番3番ぐらいで、
1: ええ、
0: もう優勝ですね
1: って
0: もう決めつけちゃうそんな人もいらっしゃいますんでねその辺をどう、
1: うん、
0: 藤田博史が制御しながら、ね我々の姿勢制御するという、
1: いやいや制御できたためじゃないですけどね、はい、
0: そういう意味でもね、花火をの祭典をね、
1: はい、
0: 一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけどもね。
1: そうですね、4号玉10発5号玉8発の計18発の、
0: はい、そうですね、
1: ストーリー、
0: いやいやいやいや、
1: ぜひご覧いただきたいと思います、
0: うん
1: うん、
0: まあ表彰式の模様も
1: はい
0: 行うんですよね。
1: そうなんです、 FM 花火では、
0: はい、
1: 実況生中継当日はもちろんですが、新作花火コレクションの表彰式午前10時からですね、4月26日の午前10時から、
0: はい、
1: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、
0: はい、
1: 花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
0: 非常に楽しみでございますよね。
1: あとはもう審査員の、あの、好評もね、聞けますので、はい、そちらも。
0: 好評を聞いてね、なるほどと。
1: そう。
0: おやとかね、いろいろね、あると思いますけど。
1: これね、だからこの、花火師じゃなくても、こう、好評って、こう、んーとかって、こう、噛み締めて聞いちゃいますよね。
0: そうですよね。ね、
1: 自分のことじゃないですけどね。はい。ぜひ、表彰式の放送も、お楽しみいただければと思います。まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
0: そうですね、
1: 春の章、プログラム盛りだくさんでございまして、
0: はい、
1: ここからはですね、オープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火。
0: いや、私ね、はい、やっぱりこの大曲の花火の、今年一年の幕開けの、このオープニング花火ってすんごいワクワクするんだろうね。
1: はい、
0: で、まあ、プログラムを見ると、あの、協同組合、
1: はい、
0: 担当って書いておりますが、
1: ええ、
0: まあ、ほぼほぼ、わびやさん。
1: わびやさん。
0: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど。
1: そうでしたね。
0: で、他のインターバルとはちょっと違ってですね、
1: はい、
0: 打ち上げ幅もワイドになってましたので、
1: はいはい、
0: まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね。
1: そこですね。
0: そこのところも、こう、くめくめはどんなふうに考えてくるのかなって、でもこの頃、
1: はい、
0: 5代目が考えてるような、
1: そうそうそうそう、
0: 感じするんですよ。
1: ね。
0: なので、ちょっとくめくめとは違う、その5代目のテイストが入った、
1: はい、
0: そのインターバルもそうなんだけれども、
1: はい、
0: オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。
1: おちょっと勢いつけて、
0: そうですね、
1: 春のスタートっていう、はい、ところですかね。
0: そしてその後のインターバル花火は、
1: はい、
0: まあ、夏の花火大会では、まあ、見ることができない、あの、創造企業さんも、
1: はいはいはい、入ってますよね。
0: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。
1: お
0: で、斜め打ちも OK なので、
1: はい、
0: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなことで、で、5号玉から2号玉まで、
1: はい、
0: ザラ星って呼んでますけど、
1: はい、
0: あの5センチ以下の、あの、筒も、100本ぐらい用意してますんで、
1: は
0: い、で、点滅トーチ、いわゆる小型煙火って呼ばれるものは、
1: はい、
0: まあ、フリーなので、使ってもいいよ、使わなくてもいいよっていうようない
1: い、
0: そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
1: はい、
0: まあ今年もテーマはフリーなんですよね。
1: フリ
0: ーでもフリーって言いながら、協同組合さんのすごいのは、被ってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりが、すごいわけなんですけど、
1: すごいですね、
0: 例えば小松煙火工業だと、
1: はい、
0: やっぱりこう春なので、
1: うん、
0: 躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんは、
1: はい、
0: やっぱりこう一年をかけての夢みたいな、
1: うん、
0: そういう話だし、
1: はいはいはいはい、
0: で、わび屋さんは、やっぱりわびというぐらいですから、和の美学、
1: はい、
0: そして響き屋、大曲煙火さんはですね、
1: はい、
0: やっぱりこういうご時世ですので、こう祈りというか、
1: うん、
0: 平和とかそういうのをイメージですし、
1: はい、
0: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、これも躍進とか
1: そう
0: 躍動とか、
1: そ
0: んな感じの、まあ、小松煙火工業にこうちょっと似たところはありますけど、また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあ、これがちょうどね、
1: はい、
0: この審査の合間、はい、合間にいい感じで1部から
1: 5
0: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、それを見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
1: こういったバルも本当あのコンテストではないですけれども、
0: そうです ね
1: 私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
0: そうそうそう、
1: 気合いかなり入ってますもんね。
0: もうガチンコですから
1: ね
0: なんだかんだ言いながらね、仲はいいけど、
1: はい、
0: 花火では負けたくないっていうね、
1: う
0: そういうところがこう見える、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。
1: そうですね。
0: そして何と言っても、
1: はい、
0: 今年から始まった。
1: お、
0: これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
1: そうです。特別プログラムでございます。
0: そうなんです
1: よ。これが、昨年の夏ですね。全国花火競技大会。
0: 97回大会。
1: はい。97回大会の、夜花火。 の方で、はい、新入り割物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業、
0: そうですね、
1: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている
0: 。エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
1: 超贅沢です。
0: そうですよね、まあ、野村花火工業さんについては、はい、まあ、10号新入り割物

0: ものは、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化キックでね、
1: 行くぞ、
0: 行くということで、
1: で
0: 自由玉については、はい、水面の揺らめきということで、
1: はい、
0: まあ、これ大曲の96回大会に実は出品してる作品なんですけれども、
1: うん、
0: まあ、夏の大会の環境とね、
1: うん、
0: 同じ打ち上げ会場だけれども、
1: はい、
0: 環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春、
1: そうですね、
0: その中で野村のね、あの鮮やかな彩りがどのように映り込んでくるのかと、で自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
1: そうですね。
0: そして小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
1: はい、
0: これっていうのは、うん、創造花火ではないって言ったらいいのかな、
1: うん、
0: 夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
1: はあ、はい、
0: なので、
1: はいはい、
0: 打ち上げ幅も、
1: うんうん、
0: これワイドなんですよ。
1: おー、うん、本当に特別ですね。
0: 特別プログラムで
1: うん、うん、
0: でまあ時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
1: はい、
0: もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね打ち上がってくるのか、
1: そう
0: ですね、まあ、ほんと夏の大会は幅30メートルっていう風にレギュレーション決まってますけど、
1: はいはい
0: はい、それよりもはるかに幅広い、
1: はい、うん、
0: で打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから、
1: お、
0: まあ、5号玉じゃなくて、まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから。
1: うお、迫力すごい、
0: 迫力満点だと思いますよ。
1: すごいっす。
0: うん。
1: はあ、これは春に見られるんだ。
0: 春にもう春からもう見られるという、すごいですよね。
1: はい、まあ、初企画の、
0: はい、
1: ね、特別プログラムになりますので大注目でございます。
0: 大注目していただきたいと思いますね。
1: はい。そして、春のショーの最後飾るフィナーレ花火。
0: そうですね、はい、世界の花火でございますもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、こちらフランスのアルテベンティア。
0: そうですね、
1: 手がけますね。ついにモントリオールの金賞の、
0: ね、そうなんですよ ね。モントリオールの大会の時に、
1: はい、
0: 私動画で見させてもらって一番最後に登場したと思うんですけど、
1: はい、
0: ここの業者だけがフランス語での、
1: うん、
0: その劇場で始まっていったっていうような演出なんですよ。
1: セリフ
0: セリフ
1: から
0: スタート、そうそうそうそうそう、だから多分ね、
1: うん、
0: 今回もそんなセリフというか、
1: うい
0: きなり音楽で始まるんじゃなくて、
1: ええ、
0: 何かそういう感じでこう場を温めておいて、
1: はいはいはい、
0: こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
1: これまあ妄想妄想大妄想の中のね、
0: そうですね、
1: ですけれども、
0: まあこれちらの方打ち上げ幅は300メートルと、もうワイドワイドになるわけなんですけれども、
1: はい、
0: 春のショーでは、
1: はい、
0: フランスからは2社目になるんですよね。
1: あ、
0: 懐かしいよね。2019年、はいはいはいはい、覚えてる、はいはい、4回大会。
1: おう、
0: ルジェリって。
1: あ、ルジェリ社。
0: ルジェリ社。
1: あー。
0: で、丸田山屋さんのタワー花火があった。
1: はいはいはいはい。うん、
0: あの時、我々、あれ、ね、うん、臆することなく、フランス人に日本語でインタビュー
1: して、うん、そうそう。なんかマイク向けて。
0: マイク向けてね。
1: 言ったっすね。
0: 英語も喋れない。フランス語も喋れないのに、はい、インタビューに
1: 秋田弁で
0: 秋田弁で行ったというねまあフランス語と似てるからいいだろう、
1: いいだろう、
0: よくわからないノリだけでインタビューしたら丸玉屋さんがね、
1: うん、
0: 通訳してくれた
1: んです、そうそう、
0: アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか、
1: はい、
0: 非常に楽しみでございますよね。まあお天気も良さそうですからね、
1: はい、
0: まだまだ当日券買うよりだったら
1: お
0: ね、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
1: 間に合いますんで、
0: 間に合いますんで、ぜひぜひ、
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: しますね、
1: はい、さあそしてこの花火の星からのお知らせですけれども、
0: はい、
1: 4月25日当日の午前中10時30分から青昼正午まで、
0: はい
1: はい、花火アームを会場に公開収録を行います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まあこれも直前すぎる見どころ紹介、
0: ね、
1: ということにな
0: るわけで、今日の放送では、
1: はい、
0: 話さなかった、
1: 話せなかった、
0: うん、話さなかったじゃない、話せなかっただね、
1: そうです、
0: ね、あえて、
1: うん、
0: あえて話せなかったことを、やっぱりね会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、
1: お
0: ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね、
1: はいはい、はい、じゃあやっぱそれ聞きたい方はね公開収録に

0: ぜひお越
1: しいただきたいと思いますね。ちょっとあの橋をね一本ね、うんうん、川じゃないか橋向こうではね、はい、あのナイトマーケットもやってますし、
2: そうそうそう、
1: でちょうど2時過ぎだ、はい、2時頃だと思いますけど、
0: ええ、
1: その日、はい、大曲がりはクレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
2: あ、そっかそっかそうだ、
1: 今年の夏の、ええ、あの公開するクレヨンしんちゃんの映画の舞台が、
0: う
1: ん、ここ花火の街、
0: そう
1: 大曲がりというふうなこと で、 で駅前にあります花火の玉、はい、モニュメントあるじゃないですか、
0: はい、
1: その横に、うん、しんちゃんのパネルがお披露目するのが25日なんです。
2: 来た
1: それがちょうど公開収録の間
2: なんですよ。間なんですよね。ただ11時過ぎぐらいだったんですよね。
1: そうそうそうそう。
2: はい、
1: なので、収録終わったら見に行ってほしいですよね。
2: そうですね。
1: そして、丸子橋のところまで行くと、
2: はい、
1: 多分2時頃になるでしょうから、
2: うんうんうん、
1: しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
2: 来た
1: 花火会場でも、はい、しんちゃん来るらしいですけど。
2: あ、本当ですか。
1: というのが何年か前の秋のショー、我々しんちゃんとコラボしてもんね、
2: う
1: ん、
2: そうそう、あのスタジオジャックされましたから ね
1: 放送席を奪われた我々ですからね、
2: くまモンとね、
1: そうそうそう、
2: しんちゃんと
1: 来ましたけど、いわゆる家族都市の関係では
2: いはいはい、
1: うん、なんかお披露目するみたいですから、そういう意味ではにぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
2: のすけ君待ってるぜ。
1: はい、待ってますね。
2: 、はい、ということで、まあ、10時30分からお昼まで、はい、なのでね、1時間半の内容となっています。
1: はい、
2: 貴重なお話ありますので、
1: まあ、ぜひ我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ。
2: そうそうそう、はい、新坂並コレクションで審査委員も務めます、はい、シンガーソングライター松本英子さん、
1: そうです、ね、
2: スペシャルゲストで登場いたします。
1: まあ、審査員となってもう3回目ぐらいですか。
2: 2回目ですかね。
1: あ、新これは2回目か、うん、秋のショーには来てるって。
2: そうですね。
1: そうかそうか、そういうことか。
2: はい、
1: まあ審査員としての見た目線での新これっていうのもね、
2: うん、そうですね、当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね。
1: なかなかないでしょうね。
2: ね、花火前に、
1: そうですね、
2: うん、最後はじゃんけん大会、いつもの恒例のやります。ちょっと花火観覧のお供になるようなプレゼントをね、かけたじゃんけん大会。新自慢だ、準備は大丈夫ですか。
1: いや、俺ですか。このじゃんけんの弱い正直者の。
2: 松本英子さんや新自慢とじゃんけんをしていただいて、ね、はい、勝った方には、何か差し上げたいと思いますので、
1: そうですね、ぜひぜひ、
2: はい、お待ちしております。参加無料です。予約もないので、ぜひフラッとでもね、
1: はい、
2: あの遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
1: そうですよ ね、
2: 春のショーで迎えられることを願いたいと思います。はい、気をつけて皆さんお越しください。
1: お待ちしております。
2: お待ちしています。
1: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
2: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
2: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
1: 打ちのめ。公開収録では言っちゃならねえことも。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで夜霧のため息。どうぞ。

次は秋葉の火祭りです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんで、秋葉の火祭り。どうぞ。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は育世の夢にです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんと築地陽子さんで育世の夢に。どうぞ。

0: 幾夜の夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで、ゴジラさん、どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだー。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: うちのアンギラスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-336788、 0294-336788 へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年1948年の曲です。歌っている方が複数となりますので正確に書いていただきたいと思います。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 01

0: ウィークリーレコメンド。
1: 5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

天気情報をお伝えします。5時50分現在の気温です。帯広は 8.8 度、音更町駒場は 10.5 度、目室は 10.4 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概要です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の今日は北西の風のち西の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。朝6時から深夜0時まで雨の降る確率は 0% となっています。今日日中の最高気温は24度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は22度です。旭川の今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は22度です。網走の今日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は23度です。釧路の今日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴う、予想最高気温は24度です。大阪の今日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、予想最高気温は25度です。以上、天気情報をお伝えしました。

0: 本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない、答え見ちゃおう。
1: 小5。小5？

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ということになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。で、昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。で、なんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で、2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて、勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いました、支えられてここまで来られましたと。で、我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね、本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で、昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付け人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いや、そりゃ応援したくもなりますよね。で、取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で、昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね、怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ、5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリースアゼッカメイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日、2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎

駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に帰港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝をはたき込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は富士の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人は共に黒星、熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン、以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくる

のを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマは、あっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いて、ジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていう、とても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから、小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: ジオショッピング、0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、あのソニー損害保険株式会社の調査で日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、はい、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください、うん、
1: はい、まず1つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです、はい、で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです、でポイント

0: 2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね、
0: はい、
1: お車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうですそうです、しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント、ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、メーカー販売価格26,280円のところ、なんと19,030円引き、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
1: 19,030円引きですか？
0: そうなんです。でもラジオをお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです、
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね、5,800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

Manatee。時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は摂れていますでしょうかね。私もなるべく摂るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日

350g 以上摂ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか摂れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で摂るというのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが、笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが、笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため、自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や、抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ、鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おー、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円ということになりますね。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159

0: 9フリーダイヤル01201591590120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。一箱15袋入り、初回限定、半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様一回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、フリーダイヤル0120159159、笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、サベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。
1: フィーバー。

0: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう1曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面 Fire inside the man でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な下弦の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。下弦の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども、嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のトモさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートでよかったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頚椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああ、そうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、本当残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。本当怪我なく15日間ですね、十両復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか。公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 5 by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out.

天気情報をお伝えします。6時50分現在の気温です。帯広は 9.9 度、音更町駒場は 10.7 度、目室は 11.1 度となっています。警報注意報です。現在十勝地方に乾燥注意報が発表されています。続いて天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。それでは帯広の天気です。帯広の今日は北西の風のち西の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。朝6時から深夜0時まで雨の降る確率は 0% となっています。今日日中の最高気温は24度の予想です。続いて道内の天気予報です。札幌の今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は22度です。旭川の今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温は22度です。網走の今日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は23度です。釧路の今日は晴れ、時々曇り、予想最高気温は15度です。次に全国の天気です。東京の今日は晴れ、時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴う、予想最高気温は24度です。大阪の今日は晴れ、昼過ぎから時々曇り、予想最高気温は25度です。以上、天気情報をお伝えしました。

花ルマンデー。おはようございます、米沢愛です。5月11日月曜日です。新しい1週間の始まり、米沢愛1週間朝の女やらせていただきます。いや、皆さんはどんな週末だったんでしょうかね。昨日は母の日でしたが、世のお母さんの皆さん、子供たちからお母さんいつもありがとうみたいな感じで何かもらったり、何か言葉をかけてもらったりしたんでしょうか。私、子供たち完全スルーで一日過ごさせていただきました。いや、求めちゃいけない、分かってんのよ分かってんだけどさ、私は佐藤のお母さんにも米沢のお母さんにも毎年欠かすことなく、お母さんいつもありがとう、お母さんずっと元気でいてね、なんてね、ちょっと言葉をかけさせてもらって、で

者の思いをこうつどつど伝えてきてる、その背中を見せてきた立場というところの観点で言えば、お前ら私の背中見てこなかったんかいっていうね、悲しいツッコミを自分にしたわ。泣いて寝たね昨日は。皆さんはどんな一日だったんですか。まあ遅くないから、あ、うっかりしてたわ母の日っていうね。今日は何か感謝の思いだけでも伝えてあげてください。あ、別にこれうちの子供たちに言ってるわけじゃないですけど、あまりのムカつきっぷりにちょっとあのうちの息子がね、母の日こんな対応したんですよっていうことをインスタに書いてあるとかって言ったら、息子がもうヘラヘラ笑いながら、やめてお母さんのインスタ結構周り見てるからって感じで言ってましたけど、まあ可愛い息子の写真もちょっと添えさせていただきました泣いていい月曜の朝からなんなんですけど、さあ気持ち切り替えていきたいと思います。皆さんはどんな週末過ごしたんでしょうか。私ですね、実はこの土日お仕事入ってなかったんです。それもまた困った問題なんですけど、え、なかったよね、大丈夫だよね、お仕事なかったので、お友達と会ったり、あと釧路まで出かけて千之助に行って、何しに行ったかというと美味しい海鮮を食べるこれはまず第一の目的だったんだけど、千之助の上に鮮魚販売している、まあ、大型スーパーみたいな感じなんですけど、2階にぷくぷく水族館っていうね、水族館があるんですよね。そこのクラゲのコーナーにいたら1時間ぐらい入れる、怪しいおばちゃん一人でずっと佇めちゃうみたいな感じなので、まあ、そのね、なるべく長居しないようにはしたんですけど、さらっと見てきたんですけど、クラゲに思いっきり癒されてきました。考えてみたら年明けかな、ずっと走り続けてきたから、たまに休まなきゃダメだよな。でも休みでも家にじっとしてられないの、なんやかんやの予定をぶち込んでしまう、そんな私米沢愛に呆れながらも楽しみながらも今日もお付き合いください。おはまるマンデー、今日は大場雄平くんが来るよ。そんな月曜日です。さ、いつもリスナーさんにメッセージテーマ考えていただいておりまして感謝でございます。今日のメッセージは、結婚してよかったと思うのはどんな時。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm でお待ちしています。まあ、6月はジューンブライドですしね、6月に結婚するんだったらもう今ぐらいにもうしっかりと準備して感じたと思うんですけど、7時台は JA 帯広川西恋の実りプロジェクトのコーナーがあります。このコーナー毎週ねいろんな方に出演していただいてるんですけれども、今回とあと次回の放送はなんと川西地区で結婚タウンインフォメーション9時25分くらいかな、大場雄平のチャレンジマンデー。今日は雄平くんラップに挑戦してくれるんでしょうかね。一応歌詞は用意してみたんだけど甘すぎですか、優しすぎかな。まあ、何かしら挑戦してもらいたいと思います。大場雄平くんにチャレンジしてほしいこと、雄平くんに歌ってほしいこと、歌ってほしい曲、アカペラのリクエストも待ってます。ではジャガアットマークジャガドットFMでメッセージお待ちしつつ、お待ちしつつ、今日のオープニングナンバーこれ、みんなで歌丸青春ソング8時台なんですけど、私ね高校を卒業してこのジャガに入るまでの夏、これ聞いてたな、私のまさに青春じゃん、福山雅治、いつ

日の昨日、美容室などを展開するセブンフォーカラーズは音更家の美容室 C ヘアデザインで特別なイベントママの日を開催したということなんですね。日頃育児などで忙しいお母さんたちに美容室でゆっくり楽しんでもらいたいと2021年頃からこのイベントをスタートしたそうで、来店したお母さんたちは美容室の中にある託児室、保育士対応です。ここにお子さんを預けてカットやトリートメント、カラーなどの施術、親子で記念撮影のサービスを無料で受けたということです。昨日は36人が来店したそうです。素敵なイベントだね。

0: ージテーマは結婚してよかったなと思うことです。実りプロジェクトのコーナーがありまして、今日 JA 帯広川西のね、今日は新婚ご夫婦のインタビューなんですね。お楽しみに。まだ結婚されてない方は結婚への憧れも聞いてみたいよね。jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でお待ちしています。4平さんからテーマ、結婚してよかったこと、老後の談笑と書いてあります。老後について一緒に話し合える人、今後のライフプラン考えていける人がパートナーでいるってやっぱりいいよね。安心感が違うんだよなって。ありがとうございます。しかも談笑、笑いながらお話できるって素敵だよね。ブラックさんからテーマの前に、あ、はいはい、ありがとうございます。私がインスタに載せたちびっことの子供とのツーショット写真、いいね、私がパパなら待ち受けにしてるわということで、ありがとうございます。そう、娘がねお誕生日だったので、ちょうど25歳で産んだ娘が25歳になったんですよ。すごくない？いや、すごくないっていうか、みんなそうなんだけどなんか、みたいな、もうそんなんっていうね。で、あの頃の私は未熟だったな。この写真を撮った時って何も当たり前なんだけど分かんなくって、なんか分かんないけどドラマチックな毎日が始まったなみたいな、なんかそんな感想を持ってた。お互い不思議そうな顔してる写真だったからね、すごい大事にしてるんですよね。それちょっとねお誕生日に載せてみたんですけど、たくさんの方に見ていただきまして、すごいんだよ。これ私がすごいわけじゃなくって、たまたま何か母の日に近いからおすすめに載ったと思うんですけど、インサイトってこう閲覧数が自分だけでチェックできるんですよね。ここ見たらね185,490の方が見てくれています。どういうこと？すいません、ただあのドスッピンの私と娘が鼻と鼻くっつけてる写真なんですけどね。いやー、びっくりしました。ありがとうございます。なんかいろんな方からねおめでとうを言っていただけて、娘も幸せでしょう一言私は幸せでした。ありがとうございます。さあテーマいきます。結婚してよかったこと、よかったことだらけ、悪かったことなんぞない、好きになって一緒にいたいから結婚するんだよ、この上ない幸せじゃないか、今はお空に行った嫁さんは最高の嫁でした、残念ながら離婚する方とかもいますけど、それは仕方ないことですよね。そして愛ちゃんの息子、親孝行したい時に親はいない、ラジオ聞いてないかということでね。これもまたねインスタからのピックアップなんですけど、ありがとうございます。オープニングでもちょっとぼやいたんですけど、昨日、いやーちょっと息子って言ったら、母の日だからちょっと肩もんでくんないってことで、万年肩こりなんですよ、ものすごくガッチガチなの。そしたら、あー今日無理っすね、明日だったらいいっすけどって言ってね出かけてったんですこらみたいな絶対ね今日もないの分かってんの。私はね忘れるの待ってんだよね。肩も見たい時に米丸はないかもしんないのにね、これ困ったもんだ。まあ、でも多分聞いてないと思いますそしてゆへくんにもメッセージいただきましたので、これちょっと後でご紹介したいと思います。ありがとうございます。老後の談笑できるのがいい、最高のお嫁さんですってね2通いただきましたが、結婚してよかったと思うこと、そしてまだ結婚してない方は結婚への憧れ書いて送ってください。 jaga@jaga.fm、 jaga@jaga.fm でどうぞ。ではお天気です。現在十勝に乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日から明日にかけ、日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出します。気圧の傾きが大きくなる一日です。では帯広の天気です。帯広の今日は北西の風のち西の風に変わり、やや強く晴れ時々曇るでしょう。 この後深夜0時まで雨の降る確率 0%。 今日日中の予想最高気温は24度の予想です。道内その他の天気見ていきます。札幌の今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り、予想最高気温22度。旭川も晴れ、昼過ぎまで時々曇りです。予想最高気温22度。釧路は晴れ時々曇り、予想最高気温15度です。最後に東京、名古屋、大阪。東京の今日は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温24度。名古屋は晴れ時々曇り、大阪晴れ、昼過ぎから時々曇りです。予想最高気温25度です。今日は全国的に見て比較的穏やかな一日になりそうですね。帯広の今日の予想最高気温も24度です。日中 T シャツでいいよね。今朝の最低気温は 7.2 度、現在の帯広の気温は 10.5 度、今日の予想最高気温は24度です。以上天気をお伝えしました。7時19分です。
1: 不要品の処分で困ったら北海道エコシスにご相談ください。
2: 遺品の整理に困ったら遺品整理士が在籍する北海道エコシスにお任せください。
3: 気軽に相談できるをモットーに。
2: 電話 37-3766 37-3766 北海道エコシス。
4: 十勝毎日新聞は1919年創刊、100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
5: 日展配合飼料は乳牛と肉牛の健康パートナー。北海道の豊かな畜産業をこれからも支えていきます。日展配合飼料。
6: UD トラックス道東はお客様にとっての最高の稼働を目指して、従業員一人一人がベストを尽くすことを約束します。
7: Go in the extra mile、 その一歩先へ。総合物流企業 UD トラックス道東。
0: 老後資金のために家を売るけれど、その後の家のこと心配ですよね。ハウスドゥのハウスリースバックなら、家を売却後リース契約でそのまま住み続けることができるんです。お客様に新しい提案を。お問い合わせはハウスドゥ帯広、ハウスドゥ白樺通りまで。
5: 古代のロマンを感じる温泉宿、十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。無色透明の柔らかいお湯、セルフロウリュのサウナ、アルカリ性の美肌の湯、癒しの時間を心ゆくまでお楽しみください。十勝ナウマン温泉ホテルアルコ。

ミセスグリーンアップルファミリエでした。7時25分です。釧路に行った時に、あ、スタバ飲んでこうかって言ってね、ドライブスルーしたんですけど、ついついいつもダークモカチップフラペチーノにしてしまうんですよ。これでもずっとあるから人気だからなくならないと思うんだけどさ、これカスタマイズいつもお願いしていて、すみませんって言って、ホイップ抜きの氷多めでお願いしますって言ったら、このホイップがうまいやんけってね、一緒に行った人にいつも言われたりするんですけど、このホイップじゃなくてもうちょっと氷多めだと私嬉しいみたいなね。スタバってすごいよね、カスタマイズいろいろお願いできるもんね。私がしているお願いはギリそんな感じなんですが、そんなスターバックスから今日いちご尽くしの新作ビバレッジ2種類が登場するんですね。全国に登場なんで私たちのところにもやってきます。果肉感を楽しめるゴロッといちごミルクと、チョコレートのつぶつぶ食感が特徴のいちごチョコレートフラペチーノだということです。へー、このフラペチーノの方にはたっぷりのホイップが乗っていて、その上にチョコレートかかってんですね。私はこのホイップを抜いての氷多めでってやってみようかな。え、美味しそうだな。で、去年ザ・イチゴミル

っていうのがすごい人気だったんですけど、大人気だったのでこれをベースにいちご果肉を加えてさらに進化させたということです。いちごチョコレートフラペチーノは甘酸っぱいストロベリーソースにチョコレートチップのつぶつぶ食感、ミルク、チョコレートソースのコクを重ねているということです。果実感&チョコレートの濃厚さだということ。美味しそう。ではテーマいきます。結婚してよかったと思ったこと。そして結婚してない方は結婚への憧れです。あ、紹介しようと思ったらちょっとメールが一旦落ちちゃったので、また一曲この曲をかけてからお届けしようかな。

でご入籍されるっていうカップルも多いですよね。5月のパンヤンは13、18、24、30日になります。18日と30日が一粒万倍日も重なるダブル開運デーなんですよね。こういう日に選んで新しい一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。木村カエラバタフライでした。

メッセージをご紹介していきたい。こちらいきます。あのね、今日は結婚してよかったなと思うこと、また結婚してない方は結婚に対しての憧れですが、今の時点でオール男性からしかメッセージがいただけてない。あれ、ちょっと待って、男性の方が結婚してよかったって感じやすいとかそういうところある？ちょっと待って、そんなことないよね。女性陣もぜひご参加ください。よろしくお願いします。じゃあね、あのね、いろいろいただいてる中でもいろんなメッセージがあるのさ、どうしようかな。じゃあこちらいきます。ラジオネームスーパーポン

今日のテーマ結婚してよかったですが、実は僕バツイチなんですよ。僕の場合いろんな意味で離婚してよかったなって。籍を入れていた時は月のお小遣いが5000円だったんですよ。辛かったな。今はお金好きに使えますので、そういう意味では本当に良かったです。ね、なんて言っていいか分かんないけど、まあ、その時もその時の幸せ、今も今の幸せ、そして今充実感感じてるっていうのはすんごい大事なことだなって思いながらご紹介させていただきます。ありがとうございます。こちら奈々さんはね、能天気かもしれませんが独身です。独身のいいところは体調管理をしなくてはならないので、一人で寝たりゆったりしたり自由にできるところかな。結婚するとメンタルの体調管理、私の場合はできなくなる気がするんだよね。結婚への憧れは好きな人と共同体で一緒にいれるのがいいなと思いますね。そう、シングルにはシングルの良さがある、これも絶対なんだよね。だからね、どっちがいいとか言ってるわけじゃないの、今日のテーマね。ここはもうご理解いただいて、ただこれから結婚したいなって思ってる方もたくさんいらっしゃるので、初先輩方から結婚っていいよっていう話と、あと独身の方々からは結婚に対しての憧れ、結婚式こんな風にしたいとか、例えばさ、私結婚はしましたが結婚式をしていないので、いやー結婚式しておけばよかったなって本当に思うんですよ。で、自分ができなかったので今結婚式の司会者ですけれども、ま、だからってわけじゃないんだけど、憧れが人一倍強いちょっとうざたいですか。ものすごい強いんです。だからこういろんな打ち合わせしてても、わあいいなー、羨ましいってね本当に思うのよ。でなんかね感激しちゃうの、すごくね、自分の結婚式かのような、いや私の結婚式じゃないんですよ。でもなんだろうな、その一緒にこう初めましての感激を感じることができるっていう、まあ、私が勝手に感じてるんですけどね。なのでご担当させていただいた新郎新婦の皆様、本当におめでとうございました。そして幸せを分けていただけてすごく嬉しい、そういうお仕事させてもらってます。あ、話ずれましたね、ごめんなさい。今日のテーマは結婚してよかったと思うこと、そして結婚に対しての憧れ教えてください。 jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm までどうぞ。

0: 暖かい季節が本格的になってきて、雑草たちが元気ですが虫たちも元気なんだよね。昨日奥さんが玄関周り庭木の植え込みでマイマイガの幼虫を30匹ほど見つけました。週末だけで3桁の数になると言ってました。怖いですねって、ここのメッセージ読んでるだけで鳥肌がちょっと待って、寒い寒い寒い、お疲れ様でございます。そんな時期がやってきたんだね。いや、今年大量発生しないこと、本当にね、出現しないことを祈ってますが、今日のテーマ、結婚してよかったと思うのはアクピーナオミさん。朝寝坊してやばいと思って起きた時に温かい朝食が並んでいた時、嬉しかったな。親元を離れ10年近く一人暮らしをして自炊していたし、当時はコンビニなんていう便利なもの近くになかったんだよね。退職した今、奥さんが起きてくる前に私が朝食を作っています。もうまさに憧れの結婚談もこんな感じ。私の中のベストね、ナンバーワンという感じです。素敵。お互い感謝を伝え合っているんでしょうね。今日のメッセージテーマは、結婚してよかったと思うこと、または結婚の憧れ、ジャガットマークジャガドット FM でお待ちしています。スピッツ、美しいヒレでした。7時39分です。
1: 今日のお父さんは畑でアスパラの収穫をしていました。冬の間に栄養をたっぷり蓄えたアスパラは春のお日様を浴びて太くて甘くて柔らかいんだって。早く食べたいな。
2: トカチには美味しいものがいっぱい。みんなでトカチの美味しいを食べよう。
3: 明治飼料は牛を愛して70年、人を愛して70年、共に笑い共に悩み共にチャレンジをしてきました。これからも牛とあなたのそばに、明治飼料株式会社。
2: 緑のラインは安心安全、赤いラインは熱い思い、そして緑のアンドンは感動のサービスの旗印。走り続けて60年、これからもみんなのために、マリモハイヤー。マリモ呼ぶなら 23-8181-23-HiHi。
4: 北海道ホテルウェディングフェア、5月17日日曜に開催。結婚式を挙げてよかった、お二人の思いを大切に、さまざまなウェディングの形をご提案いたします。詳しくはホームページをご覧ください。北海道ホテルウェディング。
5: 農家の皆さん、今年もこの一言から。お待たせしました。大根人参で使えるようになった線虫防除剤はネマキック流剤と液剤。大根人参はもちろん、バレーショもしっかり防除。線虫対策にはアグロカネショウのネマキック。
6: 大切な人だから最後はゆっくりと見送りたい。家族葬式場メルシーでは、葬儀費用や葬儀の流れ、葬儀後のご相談など、お客様の不安が解消できるよう丁寧にご説明させていただきます。皆様の思いを形に、あなたに寄り添うお葬式、家族葬式場メルシー。
7: 川西農業男性と恋しませんか？
8: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト。ホームページで簡単登録すると、無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員、恋結びトカチがサポートします。実りプロジェクト、川西で検索。
7: 登録待ってるよ。
0: この時間は帯広市川西農業協同組合の提供でお送りします。帯広の川西には、結婚を希望している独身男性が50名程度います。20代から50代まで幅広い世代の農業男性と素敵な出会いしてみませんか？この時間は、婚活を希望する女性と川西男性の出会いをサポートするだけではなく、帯広川西のスマート農業について、特産加工品の紹介まで、川西の魅力をたっぷりとお伝えしています。今日なんですが、川西の新婚ご夫婦インタビュー。今年の2月に北海道ホテルで行われました、一度にたくさんの出会い、春恋っていうね、交流会パーティーがあったんですよ。で、ここで実際に川西男性と独身女性に出会ってもらったんですけど、そのパーティー内で

0: 海道ホテルのねポロシリの間ってすごい素敵な会場があるんです。ここをお借りしまして、でここで実際にパーティー交流会で出会って最近ご結婚された方のインタビューをね上映したんですね。みんないいなとか憧れってね思っていただけたと思うんですけれども、その素敵なインタビューを私たちみのりプロジェクト、この私米沢愛もみのりプロジェクトの現在一員でありますので、ラジオでご紹介させていただけないかとお願いしたところ、2組のご夫婦にインタビューさせてもらってパーティーの中で上映したんですけど、ラジオでも流していいですよって了承いただきましたので、今日はスペシャルにラジオでこのパーティーで上映された川西地域の新婚ご夫妻のインタビューをお届けしたいと思います。インタビュアーはみのりプロジェクトの一員恋結びトカチから広瀬智美さんです。広瀬さんは実際に川西農家のお嫁さんなんですね。今日は中西ご夫妻のインタビューの内容をお聞きいただきます。ではインタビュアーは広瀬智美さんです。
1: お二人が出会ったきっかけは、
2: 出会ったのは2024年の2月の、農協の婚活のパーティーの時に、はい、初めて出会いました。
1: お互いの第一印象はまず旦那様から。
2: そうですね、まあお酒はめっちゃ飲んでたなって印象と、まあと単純に話しやすかったなっていう印象はありますね。はい、
3: 私はちょっとお酒飲みすぎててあんまり第一印象のイメージがそこまでちょっと覚えてないんですけど三次会行った時にすごい隣であのグリーンさんの曲を歌ってた印象はなんとなく覚えてます
1: お相手のどんなところに惹かれましたか？
2: そうですね、まあさっきも第一印象と同じような感じになっちゃうんですけど、やっぱり話しやすかったというか、なんかお互いの波長というか、なんかそれがあったからやっぱりあんまり飾らないで入れたっていうのがやっぱり一番大きかったですね。
3: 私はなんか、ま、話していくうちにこの人優しいなとか、ちょっと話し合うところもやっぱりあって、そこはすごい惹かれましたね。
1: 初デートは、
2: デートはあ焼肉でしたね。焼肉行って、あでもその時はもう焼肉食べてそのまま解散みたいな感じだったんですけど、はい、
1: 交際中記憶に残っているエピソードは、
2: ゴールデンウィーク明けぐらいに初めてお泊まり旅行で小樽の方に2人で行ったんですけど、僕の車で行ったんですけど車が壊れてまあそんなトラブルもありましたけど、まあ、トラブルも楽しみながら都市間バスで帰ってきたのが思い出ですね
3: 私もちょっと同じで、まあ、途中で車壊れてしまって当初の予定だった小樽水族館行けなかったりとかはしたんですけど、うん、でもなんかお互いなんかそういう付き合ってる時にそういうことがあったから、逆にあこの人こういう時こういう行動するんだなっていうのも分かってすごい良かったなっていういい思いになりましたね。
1: 奥様に質問です。農家の嫁になるっていうのはどんな気持ちですか？
3: そうですね、私自体実家が農家なのでそこまで不安とかはなかったんですけど、まあ、あの翔平の方から、まあ、結婚しても、まあ、すぐ農家しなくてもゆくゆくはしてほしいけど今すぐこう農家の仕事しなくていいよっては言ってくれたので、そこをなんか言ってくれたから

0: 何かしたり家事とかしたりしてもらったらありがとうってお礼を言ってるんで、これからもそれを継続していけたらいいなとは思ってます。
1: 私もちょっと同じで、やっぱりありがとうとかっていう言葉ってもこれからも使っていきたいなっていうのと、まあね、子供も生まれたらやっぱり明るい家庭でちょっとニコニコ賑やかな家庭は作っていきたいなって思います。
2: 交流会参加者に一言お願いします。
0: そうですね、まあ、正直今回妻と出会えたのも本当に運が良かったって感じなんで、本当に積極的にそういう婚活パーティーには参加してもらいたいなっていう気持ちはやっぱり芽生えましたね。やっぱり本当に僕も何回か婚活パーティー出たんですけど、なかなかいい人と巡り合えなかったけど、今回運命的な感じで出会えたんで、ぜひ積極的に、はい、参加してほしいなっていう気持ちです。
1: ですね、私もなんかそこまで今まで参加したことなくって、まあ、初めて参加してこうやって出会って結婚っていう形にはなったので、本当になんかどこに出会いがあるか分かんないんですけど、まあ、なんか気になる人とかいたらなんか積極的にこう自分からアピールしていくのもいいのかなって思います。
3: 素敵なインタビューでしょう。あのお二人の幸せがたくさん伝わってくるよね。インタビュアーは恋結び十勝から農家の川西の農家のお嫁さん代表広瀬智美さんでした。そしてインタビューに答えてくれた中西ご夫妻、ありがとうございました。婚活パーティーで出会ったということで、旦那さんの方は運が良かったです、運命だと思ってます、かっこよくない、奥さんの方は初参加での出会いだったかなということで、なんかこうやっぱりワンアクション、行動を起こすことの大切さ、あと出会った時に仲良くなるのはその後ゆっくりこうじっくり愛を育んでいただいて、でもね、なんかこうお互いにキュンとするポイントとか、あ、この人だなーって実感するシーンがたくさんあったっていうことだよね。大切に愛を育まれてきた中西ご夫妻のインタビューお届けしました。出会ったきっかけ、第一印象から初デート、お互いの惹かれたところ、たくさんお話聞けましたね。さあ刺激にしてください、どんどん出会っちゃいましょう。実りプロジェクトで交流会、あとパーティーや個別お見合いにも対応しています。ぜひ気になる方は JA 帯広川西にあります無料登録、独身女性の無料登録フォームからお申し込みいただけたらと思います。また私も実りプロジェクトの一員ですので、私のインスタにもね、女性の皆さんぜひ DM ダイレクトメッセージくれたらご対応させていただきます。 JA 帯広川西では十勝の恋活を応援するチーム恋結び十勝と協力し、ここに私入ってます、婚活を希望する川西の農業男性と独身女性の出会いのサポートを行っています。ホームページに女性が書き込める登録フォーム設置です。登録費無料です。応募があった20歳以上の独身女性の中から相性がいいと思われる農業男性とのお見合い交流会などを行っています。実りプロジェクト川西か JA 帯広川西で検索をして簡単に登録できますので、登録フォームぜひ登録してみてください。このプロジェクトに関してお問い合わせは JA 帯広川西 0155-59-2111 まで。実りプロジェクトインスタグラムもあります。まもなく300フォロワーさんに行くと思うんですけどね、ぜひ実りプロジェクトで検索をしていただき、インスタグラムもフォローしていただけたらと思います。以上、この時間は帯広市川西農業協同組合の提供でお送りしました。
4: 川西農業男性と恋しませんか。
3: 帯広市川西独身男性と独身女性の出会い、実りプロジェクト、ホームページで簡単登録すると無料カウンセリング、交流会、個別お見合いなどを JA 帯広川西の職員恋結び十勝がサポートします。実りプロジェクト川西で検索。
4: 登録待ってるよ。

ラジオネームミネポンさんから、今日のメッセージテーマは結婚してよかったと思うこと。子供に恵まれ、 PTA 部活など楽しめましたよ。今でもどこであっても手を振ったりポンと肩を叩かれたり、親たちの出会いもありましたよね。素敵。そうだね、私もママ友っていう名前が先に来るかもしれないけど、一生の友ができたなーって思っていて、そういう出会いにも感謝だよね。愛ちゃんの声聞いてシャキーンと目が覚めたよ、ありがとうっていただきました。こちらこそです。ミネポンさんからのメッセージご紹介しました。

0: like the variety music.
1: Oh, yeah, it's that that no other radio station has.
2: 77.8 FM Shaga.
3: 西野カナ、もしも運命の人がいるのならお届けしました。7時56分です。ニュースピックアップします。高校野球の第65回春季道大会十勝支部予選第2日は昨日、帯広の森野球場で1回戦を行いました。帯北が帯広大谷を6対1で破って準々決勝へ駒を進めています。次の試合は12日に帯広三条と対戦します。札幌市を拠点に活動するよさこいチームオーセンが昨日道の駅上士幌で上士幌町の北海道バルーンフェスティバルをテーマに制作した作品のお披露目会を行いました。熱気球を表現した迫力の演舞で集まった町民らを魅了。

0: をしました。オーセンは2023年結成です。代表の船津さんは佐賀県出身で、佐賀インターナショナルバルーンフェスタの会場近くで生まれ育ったということです。上士幌のバルーンフェスティバルの存在を知り、熱気球に親しみがあった頃からことから昨年8月メンバーと一緒に訪問していたということです。母の日の昨日、美容室などを展開するセブンフォーカラーズは、音更の美容室 C ヘアデザインで特別イベントママの日を開催しました。日頃から育児で忙しい母たちに美容室でゆっくりと楽しんでもらいたいと企画されたということです。
1: 釧路信用金庫ではパソコン、スマホでお申し込み、ご契約するウェブ完結型ローンの取り扱いを始めました。十勝釧路にお住まいの方が対象で、印鑑や書類への記入は不要です。24時間365日対応できますので、ご来店の必要もありません。詳しくは釧路信用金庫ホームページをご覧ください。
2: あなたの働きたいを叶える十勝の求人情報誌、十勝ジョブ。本日の十勝毎日新聞とフリーペーパーで同時発行。フリーペーパーはスーパー、コンビニにあるよ。毎週月曜日発行、十勝ジョブ。携帯、スマホでも検索。
0: Your Life Your Support、 西16南35 49-1100 水筒デンタルオフィス。早起きできたでしょう。
3: まあまあ、すみません、ありがとうございます、ご親切に。
0: 席を譲れたでしょう。
4: 半茶セットレバニラ餃子一丁。
0: バイト頑張れたでしょう。
5: The topic of this article is article、うん、
0: 英会話続いているでしょう。おやすみなさい。今日もよく頑張ったでしょう。私、
6: 自分を大切にできる毎日を。創価学会。
7: あなたの明日を新しく、十勝創価学会が8時をお知らせします。
8: お花るマンデー、8時です。改めましておはようございます。米沢愛衣です。5月11日今日月曜日です。新しい週間の始まりですね。米沢愛衣、今週も元気に朝の女やらせていただきます。ゴールデンウィークって最大12連休の方がいらっしゃったんでしょ。このおはまるの中では、はいはい私、はいはい俺、12連休ですっていう方いなかったと思うんだけど、言われてないだけ。12連休だった人、はい、手を挙げる代わりにメール送ってください。ジャガットマークジャガドッテンペンJAGA アットマーク JAGA ドッテンペンまで。週末ね、お仕事なかったんですよね。レアケース。どっかお泊まりに行こうかなとかって思ったりもしたんですけど、ちょっとね、まあ、帯広十勝にいた方がいいんじゃないかという、ここを拠点に、まあ、でも釧路まで足を伸ばしてみたり、千之助に行って美味しい海鮮いっぱい食べたり、またこのいっぱいの表現が難しいんだけど、お刺身定食食べたんですよね。そしたらお刺身も新鮮で分厚いじゃない、めちゃくちゃ美味しいよね。で、高級だからさ、なんか脂乗りもよくってってで、ご飯も、まあ、一般の量じゃないですか。女性も男性も食べてちょうどいい量みたいな。そしたら、まあ、体調もあったかもしれないけど、7割ぐらいしか食べられなくって、悔

私いつもあんなにバクバク食べてんのに、なんで今日に限って食べられないのよっていう、ちょっとあの涙涙のことがありました。多分お刺身もめちゃくちゃ本当に分厚い、いつも自分が食べてるお刺身って薄いんだなって感じるぐらい、何これお口の中がお刺身でいっぱいだよみたいな、もうもっちゅんもっちゅん食べれるみたいなさ、すんごい弾力なのプリプリで、だから余計に噛み疲れちゃったのかもう今でもあの日に帰って残ったお刺身定食、あの日にね残してしまったあの分もう一回食べたいって思うぐらい、ちょっともったいなかったなと思ってるんですけど、あでね、そんな話は置いといて、週末結構お仕事じゃない視点からいろんな物事を見てたんですけど、ゴールデンウィーク明けでちょっと落ち着いてたよね、この週末ね、金曜日ぐらいからそう思いませんか。ゴールデンウィークでいっぱいお金使いすぎちゃったっていう人ももしかしたら多いのかもしれないね。皆さんはどんな週末だったんでしょう。報告があったらぜひメッセージ送ってくれたら嬉しいです。ジャガアットマークジャガドットFM、JAGA@JAGA.FM。今日のメッセージテーマは、結婚してよかったと思うことです。なんと、ここまでにいただいているメッセージの中で、女性からいただいたのは2名。まあでもまだ1時間しか経ってないもんね。もう断然男性からのメッセージ多いの。今日のテーマ、女性は結婚してよかったってみんな思ってるよね。お思ってるでいいよね。ジャガアットマークジャガドット FM でお待ちしています。男性陣はね、本当結婚してよかったっていう方多いですから、ぜひ教えてください。8時台なんですが、この後15分頃からみんなで歌丸って日替わりのリクエストコーナーがあります。青春ソングです。こちらも2曲しかお届けできませんが、青春ソング縛りでお届けしますので、一緒に書いて送ってくれたら嬉しいです。ではお天気いきます。この1週間ね、ちょっとお天気良くなったり、ちょっといまいちだったりということで、なんかバラバラになりそうなんですよね、予報を見ていくと。ですが今日は全国的に見て落ち着いた穏やかな一日になりそうです。現在十勝に乾燥注意報が発表されています。北海道付近は今日から明日にかけ、日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出してきます。気圧の傾きは大きいでしょう。帯広の天気です。帯広の今日は北西の風のち西の風に変わり、やや強く晴れ時々曇り。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。今日日中の予想最高気温は24度の予想。帯広今朝の最低気温は 7.2 度、現在の気温は 11.8 度です。今日も T シャツでいいね。道内その他の天気、札幌旭川ともに晴れ、昼過ぎまで時々曇り、釧路は晴れ時々曇りです。予想最高気温、札幌22度、旭川22度、釧路15度です。最後に東京名古屋大阪です。東京は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。予想最高気温24度。名古屋晴れ時々曇り、予想最高気温25度。大阪晴れ、昼過ぎから時々曇り、予想最高気温は25度です。以上天気お伝えしました。では今日のメッセージテーマ、結婚してよかった。独身の方は結婚にこんな憧れがあります。 JAGA アットマーク JAGA ドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM でお待ちしています。8時6分、お届けするのはケナケナスターラブレーション。

0: 利尻で強風なんですね。現在十勝は乾燥注意報のみ出ています。はい、火の取り扱いなどにも気をつけていきたいところです。あと空気が乾燥するとね、ちょっとなんかこう変なウイルスもらいやすいとかさ、土石5本5本で出ちゃうっていう場合もあるかもしれないので、皆さん気をつけていきましょう。さてチョコミント好きの皆さん、ローソンでチョコミントフェア明日から開催だそうです。ミント、マシムギチョコ、マシュマロブロックなどがリリースされるということで、ローソンチョコミントフェア明日12日火曜日から開催。ローソンブランドから2品、無印良品ブランドから2品発売だということです。たまらないね、大好きだよ。ローソンブランドは麦チョコミント、麦チョコのチョコがミントになっちゃいました。あとはマシュマロブロック、チョコミント風味、へえ、ふわざく食感だということです。こちら無印良品からはココナッツマカロン、チョコ&ミント、マカロンがミント風味なのね。あと私が好きそうなやつが発売になるぜと思ってドキドキしたのが、スティックケーキのチョコミントだそうです。やるね、攻めてますよね。まチョコミントフレーバーが出ると夏が来たんだなーって感じる。帯広の今日の予想最高気温は24度です。楽しんでいきましょう。ケラケラスターラブレーションでした。8時10分、まもなく11分になります。
1: 環境のことを考えています。リサイクル可能な全ての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション、マテック。
2: ランドマーク33、小野寺義雄社長から交通安全のメッセージです。春は人、自転車、車の交通量が多くなります。特に小学校の通学路には十分に注意が必要です。安全最優先で慌てずに行きましょう。ランドマーク33からのメッセージでした。
3: お葬式は故人を偲ぶ大切な儀式。ベルコでは一般葬から家族葬、社葬まで行っています。宗派や宗教にとらわれないお別れの会もご相談ください。大切な人とのお別れが一生の思い出になるように、ベルコでは心を込めてお手伝いをいたします。
4: また点数下がった、私には無理なのかな。
5: 頑張れば頑張るほど空回りしてる気がする。
6: それはね、君に合う勉強法に出会ってないだけ。
7: え？
6: 君の得意を一緒に探そう。

今日でも遅くありません、お母さんにありがとう伝えてくださいね。ソッフェヘソノーでした。移動献血車ですが、今日は帯広市内巡回する予定はありません。ありませんが、ぜひ皆さん献血にご協力

0: 協力ください。毎週日曜日、帯広の献血ルーム開所です。帯広すずらん献血ルームは毎週日曜の午前9時からお昼正午まで、午後1時15分から午後5時まで、帯広市東7条南9丁目13帯広すずらん献血ルーム開所となります。病気や怪我などで輸血を必要とする患者さんの命を救うために、皆さんのご協力をお願いします。8時17分です。
1: 動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝く当時のプロフェッショナル、帯広工業株式会社。
2: トカチの子供とお母さんのために、優しく楽しいサンタ先生がやってきた。子供たちが笑顔でお母さんが安心できる小児科医院、西十八条南4丁目弥生新道沿い、サンタさん子供クリニック。診察、予防接種の予約はホームページからもできるよ。
3: 完全予約制、1日6名様限定の極上体験、十勝の旬の味覚を味わう特別感、料理とマッチする最高のお酒もご提案。森のスパリゾート北海道ホテル、エゾテンプラ剣。
0: 8時19分です。ここからはおはまる毎日日替わりのリクエストコーナーです。

リクエスト毎日2曲ずつしかかけられなくてごめんなさい。今日のテーマは青春ソング、火曜日がカバー曲、水曜日失恋ソング、木曜日90年代ソングということで、皆さんからリクエストいただいています。ありがとうございます。米沢愛インスタグラムとコラボ企画になっていますので、米沢愛インスタグラムぜひフォローしていただき、ストーリーズという機能を使ってボックス設置してます。ここに気軽に書き込んでいただけたらと思います。今日の分はもう締め切りました。たくさんのリクエストありがとうございます。ではいただいたリクエストの中から2曲ピックアップします。まずはこの曲から。あ、もうイントロだけで懐かしいですよね。青春ソングといえばこの曲、リクエストくださった方ありがとうございます。周知と明青春アメリカ。

まずは一曲、シュージとアミラアミラだダメシュージとアキラ青春アミーゴ、あ、ここと混ざったんだな。リクエストありがとうございました。今日は青春ソングといえばリクエストをお届けしています。あと一曲この後かけますが、その他いただいていたのがロバート・マックスウェルのハープ引き潮をお願いします。朝一番で聞きたいな。ドリカムの曲ですね。ドリカムのね、何の曲かがちょっとわからなかったので今日選べなくてごめんなさいね。さだまさし関白宣言、高校時代の帯広市民会館の公演見たかったな。あ、じゃあ憧れの思いがあったということなんですね。ありがとうございました。じゃあもう一曲実はねいただいてたんですよ、違う方からなんですが、米沢インスタグラムのストーリーズ、ここに設置したボックスに書き込んでくれていました。いきましょう。ミセスグリーンアップル、青と夏。今日もリクエストありがとうございました。今日は青春ソングでしたが、明日はカバー曲、あなたの好きなカバー曲何

0: ミミズイズルっていう期間なんですって。5月10日から14日頃まで冬眠していたミミズが暖かくなった土から這い出してくる季節と言われています。七十二候っていう1年を24トン分した二十四節気のそれぞれさらにおよそ5日ずつの3つの期間に分けた72の微細な季節、これを示す言葉だそうなんですけど、七十二候っていうものの中のミミズイズルっていうこの5日間立夏の間なんですね。まあ冬眠していたミミズが暖かくなった土から這い出してくる季節、そろそろミミズとおはまるするおはまる、まあこんにちはの時間なのかな。踏まないように気をつけましょう。そして今日はメッセージでね、もうすでにマイマイガの幼虫を30匹見つけちゃいましたっていうメッセージいただいてましたね。夏が来たんだな。リクエスト青と夏ミセスクリーンアップルのナンバーいただきました。今日のリクエスト縛りはみんなで歌まる青春ソングでした。明日はカバー曲、あなたの好きなカバー曲 JAGA@JAGA.JP まで送ってください。待ってます。8時29分です。
1: 帯広トカチのストーブボイラーならノーズホットストア、迅速出張で修理整備します。お気軽にご相談ください。ノーズホットストア。
2: 愛車の洗車傷、頑固な汚れ、ヘッドライトの黄ばみもすっきり解決。トラクター重機もお任せ。 e ファクトで検索。

0: 母さんの若い頃の写真初めて見たわ。母さんの隣の人、あれ父さんなの？
1: 知らがないわね。
2: 親父の一目惚れだっけ？
3: 違うよ、母さんの方さ。
1: 母さん綺麗だね。
0: そうだね。
1: お母さん、葬儀のことなら家族葬の安らぎ帯広ホールメモリーホール札内35-1010。
4: 自治体のイベント、会社のイベントなどに移動動物園を呼んでみませんか？ウサギ、フェレット、コールダック、リクガメ、トカゲ、秋田犬などたくさんの動物と触れ合うことができるので、ご家族連れに大人気。移動動物園の問い合わせはペットショップ生き物係本店まで。
5: ザ・ビッグ・イーストモール店、春駒通り店、清涼店、毎月第2日曜はザ・ビッグデー。日頃のご愛顧に感謝を込めて、お買い上げすべてのお客様対象でお買い得価格からさらにレジにて 5% オフ。毎月第2日曜はザ・ビッグ・イーストモール店、春駒通り店、

8時31分です。ではメッセージご紹介遅くなっちゃってごめんなさい。今日のメッセージテーマ、結婚してよかったです。ラジオネームまゆみさんから。結婚してよかったこと、あいちゃんおはまる。結婚してよかったのは今年7月で、ね、結婚30周年なんですが、夫婦仲はいいんですよね。毎週土曜日曜は基本デートをしています。どこでも2人、たまに孫を連れてお出かけしています。うわー素敵ー。まゆみさん、うまちかも来てくれましたよね。優しそうなのご主人と一緒に、ありがとうございました。会えてめちゃくちゃ嬉しかったです。結婚30周年は真珠婚式なんですってね。30年かけて育まれた愛の絆、真珠パールに例えて祝う大きな節目の年だということです。おめでとうございます。30年の歳月を経て磨かれた健康、長寿、富の象徴である真珠のような絆と言われている。そうなんですね。わー結婚30周年7月、何かこうお二人でお祝いされるんですか、それともご家族でお会いするのかな、どこか出かけたりするのかな。

するのかな。私ね、いろんな人の YouTube のね Vlog っていうのを見るのが好きで、どこどこ行ってきた旅ブログみたいなのも大好きなので、もうどっか行ったらもう本当に写真付きで教えてください。そしておめでとうございます。素敵。こちら清川のお兄さんからおはまるー、土日は半分仕事半分猫な週末でした。わら、今日のテーマなんですけど、バツ2の私には、いや丸2の私には非常に厳しいテーマ、涙目。いろいろと辛くなって別れましたが、2回とも結婚してよかったと思ってますよ。2人ともありがとう。あー、おはまるのテーマのせいで恋したくなったじゃないですか。爆笑。次こそ幸せになってやるんだい、涙。清川のお兄さんはね、もうリアルで知ってる方ですから、お兄さんのラブストーリー、次のラブストーリー楽しみにしています。すごいね、あの表になる方だと思うんですよね。モテちゃう、モテ男さんだと思うので、そこに気づくかどうかかな。お兄さん楽しんでください。私の周りのこう大人男女大人男女大人の男性女性が、まあ、あの楽しく賑やかに恋愛されていて素敵だなーって、こうキューンってするポイントとかさ、なんかそこをキャッチするってことなんだよね。なのでお兄さんキャッチしてください、ぜひぜひ。こちら天さんから、今週もよろしくお願いします。今日はタケノコの炊き込みご飯プラスマグロフライ弁当です。いやー、マグロフライにしちゃうのはもう天才だよね。朝の準備を終えて久々に事務所へ向かう途中におはまる聞いてるよ。1ヶ月半ぶりの事務所出勤です。さて私の会社ってどこにあったっけなー、過去笑い。あ、今日出勤の日ですか天さん。もしかして今の時間聞けてないのかな、ごめんね。あの大場雄平くんにメッセージくれたので、これこのまま後で紹介したいと思います。今日のメッセージテーマです。結婚してよかった。嬉しい時、悲しい時、辛い時にその気持ちを話し合える相手がいること、仕事が一番苦しかった時に支えてくれる人がいたこと、40歳手前で今の業種に転職した時、周りに大反対される中で一人背中を押してくれる人がいたことですかね。私の場合、結婚して守るべき人ができて考え方が変わりました。日々を大事に過ごそうと思ったし、なんとかなるだろうではなく、なんとかしようと考えるようになれました。なんかかっけえぞ今日のわし、かっこ笑い。めちゃくちゃ美味しそうなお弁当の写真を添えて送ってくれました。てんさん、ありがとう。ここわかる、なんとかなるだろうじゃなくて、なんとかしよう。そう、守るべき人ができた時にこう思うんだよね。結婚ってさ、こう男性だけが女性を守るわけじゃないじゃない。もちろん女性にも大事な人を守るとか家庭を守るって意識が強くあるからさ、なんとかなるじゃなくて、なんとかしよう、なんとかしてやるんだみたいな、そういう気合入りますよね。ありがとうございました。さつないびとさんから、不健康チェック8項目を、ハンドルを握っていたので胸に手を添えずも全て該当なし。あ、なるほどね。楽天的な私、体力の衰えを感じつつも帰宅すると妻が笑顔で迎えてくれます。毎日のビタミン剤なんですよ。ヒューヒューヒューだよー古いですか、ヒューヒューヒューヒューで、あれ約束の話でしたっけ、なんかドラマでこんなセリフありましたよ。ヒューヒューヒューと歯車壊れて動けなくってね、それさえ乗り越えていたらなんてね、情けないものです。父親失格になりました。今なら再スタートしたい気持ちがあるんですよ。中古物件誰かいませんか、ということで、お子さんとそして優しいあのお顔のねお写真送ってくれました。ありがとうございます。牛三昧さん、とてもあのいつもメッセージご紹介していて優しい

方だとお見受けしております。なので中古物件と自分のことを言わず、再スタートしたい気持ちをぎゅっと胸に抱いて、この夏歩き出してみてはいかがでしょうかね。どうかどうか素敵な出会いありますように。パパ大好きっていう言葉、いつも美味しいご飯作ってくれてありがとうっていうお手紙、もうこれ全てだと思うんですよね。ずっとずっとお子さんたちはパパさんのこと大好きだと思います。ありがとうございました。こちらパンママさんから、ゴールデンウィークには夫が帰省していて一人増えただけなのに、なんだかバタバタした毎日でね、私仕事もあるしで、この番組も聞くだけリスナーになっちゃってました。夫は13連休してたんですよ。ほう、有給も1日くっつけたみたいなことなのかな。いや、いい。だってね、あの十勝にお家があるけど、本州にお仕事に行ってらっしゃる方だから13連休ぐらいないとね、俺もやってられないっすみたいな風になっちゃうじゃない。ゆっくりしていけてよかったね、ご主人。テーマです。結婚してよかった。もちろん2人の子供たちのお母さんになれたこと、子供に恵まれたことで大変なこともたくさんあったけど、それ以上のたくさんの幸せあったんですよね。孫にも恵まれたし、夫と結婚できてよかったな。ではゆへくんの登場を楽しみにしています。ありがとうございます。ぜひゆへくんに歌ってほしいアカペラのナンバーもリクエスト待ってますよ。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA@JAGA.FM まで。今日のテーマ、結婚してよかった。結婚されてない方はこんな結婚憧れてますっていうメッセージテーマいただけたら嬉しいです。8時40分です。

こちらははるくまちゃんから、昨日ね、きのの森コーヒー店にプリンソフトともぎゅっといちごソフト買ってきたんだよ。そしたらね、赤間さんがいたんです。私が、愛ちゃんがラジオでいつもお話ししてて食べたくて来ちゃったって言ったら、愛ちゃん本当にさっきまでいたんだよって昨日ね、お友達のひーちゃんと言ってました。ちょっと行くの遅かった、会いたかったな、ほんと会いたかった。次は会おう、待ち合わせぐらいの気持ちで行こう。いちごソフトはいちごが甘酸っぱいんだけど、ソフトクリームと合わさってさっぱり美味しいし、プリンソフトはカラメルソースの苦味がうんまいね。プリンもあっさりめ、ペロッと食べちゃいました。そしてマチルダのフライドポテトも食べたんだけど、下の子が喜んでたんだよね。甘くて美味しかったな。写真食べかけでごめんね。めちゃくちゃ可愛いお子さんの写真見せてくれてありがとう。ニコニコプリプリ笑顔でめんこいね。テイクアウトでお買い求めいただきありがとうございます。もう私もすっかり木野の森コーヒー店さんのスタッフみたいな顔してますけど美味しかったって言ってくれたら嬉しいな。結婚してよかったなって思う時は、こうやってデザートを一緒に食べに行ってくれる時、これが一番だよね。そうだよね。すごく素敵なメッセージでした。そしておすすめ旅に行ってくれてありがとう。またぜひ美味しいものね、テイクアウトも店内飲食もいっぱいあるから食べてきてください。はるくまちゃんからでした。こうやって美味しいものを一緒に食べに行ってくれる時、ヒューヒューだよー。もう今日みんなヒューヒューだわ。こちらじゃがりこさんから、愛ちゃんおはまる。今日のメッセージテーマ、結婚してよかった。奥さんに好きなことを言えて叱ってもくれるし、あ、なるほどね。ぼやきもありますが、結婚して長く一緒にいるからこそできること、他人だとできないよね。あと昨日の母の日です。じゃがりこの母はもういません。入院している義理の母に、お父さんと家のことは心配しなくていいから、ゆっくりと体を休めて治療に専念してねと声をかけたのが自分なりの贈り物かなと思っています。素敵です。安心して療養できると思いますね。ゆっくりとした時間を過ごしながら、そして確実に治癒されてください。ありがとうございました。今日もいろんなヒューヒューだよとか、なんかあったかいなーっていう感じるメッセージ多いよね。さあ、ここからなんですが、ここからは大場ゆへくんがもう9時25分くらいから登場するので、ぜひ皆さんゆへくんにチャレンジしてほしいこと、そしてゆへくんに歌ってほしいアカペラの歌リクエスト待ってます。ジャガアットマークジャガドット FM、 JAGA アットマーク JAGA ドット FM まで。週末お休みだったって言ったじゃないですか。もうこのドラマの最終回を見て、なんか納得できずにもう一回シーズン1から見た韓国ドラマがあるんです。4年ぶりに帰ってきました、ユミの細胞たち。もう知らない方はポカーンだと思うんですけど、ユミの細胞たちって言っただけで、続編あったのってきっと思ってくれてると思います。そうなんですよ、胸キュンドラマが帰ってきました。

と細胞たちの新たな物語が始まっていきます、まあ、イメージとしてはインサイドヘッド、このディズニーのね映画を見た方だったらこう、あと働く細胞、そうだね、こっちの方が私たちには近いのかな、イメージ。例えば私米沢愛が何かこう言葉を発したり行動することって全て私の中の細胞たちが、特に脳にいる細胞たちが、ああしなさいこうしなさいってこう指令を出して私を動かしているっていうのが大前提なんですね。この主人公がユミという女性なんですけど、シーズン1では、まあ、会社員、会社勤めのユミだったんですけど、シーズン2で、まあ、シーズン1でもシーズン2でもそれぞれに恋人がいたんですね。シーズン1はウンっていうあのプログラミング、あのゲーム作っている男の子で、いつかは社長になりたいと思っている、で自分の会社を起業したい、で実際に成功するんだけど一度ね挫折してしまうんですね。でユミもな、心のどこかで小説家になりたいっていう思いがあって、成功していく彼氏と、でも自分は会社勤めっていう、なんかこう距離感を感じるんだよね。あ、それがシーズン1の話で、シーズン2なんですけど、会社員勤めのこのユミに、君には小説家になる才能があるんじゃないかって見出してくれたのが、同じ会社に勤めているボビっていう男の子なんですよ、男性。このボビがさ、シーズン1のウンっていう男の子はとにかく不器用でもまっすぐ、まっすぐユミのことを大好きだって伝えてくれるんですね。でシーズン2に出てくるボビっていうのがとにかくスイートなんですよ。めちゃくちゃ甘くて優しいので、それにユミはメロメロになっていくわけなんですね。でもボビはユミだけじゃなくて他の人にも優しいっていうのはここ欠点なんだな。ただユミのことをものすごく応援してくれて、ユミの小説家としての才能を開花させたのがボビなんです。さあここがシーズン2なんですね。でシーズン3なんですけど、このユミが小説家として大成功したんですよ。でお金持ちになってるので、も大成功したからこそ自分自身小説の方に全振りしてるから、才能が、細胞たちもそっちの方に忙しくて、自分のプライベートはからっきしなんですね。でそこでさ、どうやってこのユミは新しい恋に目覚めていくかっていうのがシーズン3の話なんですよ。シーズン3にして完結編だそうです。終わらないでユミ、細胞たちの話もっともっと見たいよと思うし、私としてはラストのラスト、あーやっぱりこう来たかっていう感じでちょっと納得いかなかったので、シーズン1からまた見直しちゃいました。なので超絶寝不足です。すごい面白い、あの軽く見れる、なんかそんなタッチの恋愛ドラマですので、なんかこう息抜きに見たいなっていう方は、現在見れるのはディズニープラスです。ディズニープラス契約されてる方、ぜひご覧になっていただきたいと思います。もうユミの細胞たち好きな人はディズニープラスに入ってもいいんじゃないかっていうぐらい。最後まで物語見守りましょう。今日のメッセージテーマ、結婚してよかったということで、それにかけて一気見してみたドラマでした。ではお届けするのは Perfume、 ナチュラルに恋して。

0: ねえママ、ん？どうして前のおじさん絵図鑑しか出さないの？
1: ちょっと、
0: でも D ポイントカードも出さないともったいないよ。レジ終わっちゃうよ。
2: 札ドラならエゾポイント、D ポイントがダブルで貯まります。
0: ダブルだったのにね。
3: 札幌豊平川のほとり、美食とラグジュアリー、プレミアホテル椿札幌。世界的グルメガイドにも掲載された名店ビレッカで舌鼓。イタリアンルネサンス様式のゆとりと品格あふれる客室で贅沢な時間を。詳しくはプレミアホテル椿札幌のホームページをご覧ください。
4: シンガーソングライター黒沢大輔がお送りする番組、アコギでポロポロ、略してアコポロ。音楽の話やツアー先の面白話なんかをお届けしちゃってます。ぜひチェックしてね。
5: 8時55分です。これまでに入ってきているニュースまとめてお伝えします。情報提供は十勝毎日新聞社です。高校野球の第65回春季同大会十勝支部予選第2日は昨日、帯広の森野球場で1回戦を行いました。帯広北高が帯広大谷を6対1で破って準々決勝へ駒を進めています。次の戦いは12日明日帯広三条と対戦します。今日の試合予定は、この後午前9時から白樺学園対帯広工業、11時30分頃から帯広白陽対帯広農業の対戦が予定されています。札幌市を拠点に活動するよさこいチーム王泉が昨日、道の駅上士幌で上士幌町の北海道バルーンフェスティバルをテーマに作成した作品のお披露目会を行いました。熱気球を表現した迫力の演舞で集まった町民らを魅了していました。王泉は2023年結成です。代表の船津さんは佐賀県出身で、佐賀インターナショナルバルーンフェスタの会場近くで生まれ育ちました。上士幌で開催されるバルーンフェスティバルの存在を知り、熱気球に親しみがあったことから昨年8月メンバーと訪問したということです。地域振興などを目的に蝶の熱気球を題材にした作品開演を作成しました。お披露目会ではメンバー18人がオリジナルの衣装を身にまとい演舞したということです。プロ野球パリーグの北海道日本ハムファイターズ、オリックスバファローズ戦が9日10日の2日間大阪市の京セラドーム大阪で行われました。オリックスは0対3、0対2と連敗しました。音更町出身の片山来久投手が2試合とも出場です。今季初の連投となり、両試合とも無失点に抑えたということです。変わって帯広の天気お伝えします。経済十勝に乾

0: 報注意報が発表されています。北海道付近は今日から明日にかけ、日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出してくるでしょう。帯広の今日は北西の風のち西の風に変わり、やや強く晴れ時々曇り。この後深夜0時まで雨の降る確率 0% です。帯広今朝の最低気温は 7.2 度でした。現在の帯広の気温は 15.6 度。帯広今日日中の予想最高気温は24度の予想です。札幌、旭川ともに今日は晴れ、昼過ぎまで時々曇り。釧路晴れ時々曇り。予想最高気温、札幌22度、旭川22度、釧路15度です。最後に東京、名古屋、大阪です。東京、名古屋ともに今日は晴れ時々曇り。大阪は晴れ、昼過ぎから時々曇り。予想最高気温、東京24度、名古屋25度、大阪25度です。以上、ニュースと天気をお伝えしました。8時58分、まもなく59分になります。
1: Please visit our homepage, full of DJ introductions and event information. The address is www.jaga.fm.
2: 十勝毎日新聞は1919年創刊。100年を超えて地域と歩む新聞社として、報道と事業の力で農業をはじめとする産業、文化、スポーツの振興にこれからも取り組んでいきます。十勝の今と未来のために、十勝毎日新聞。
3: 潤んだ声で
4: 取り留めのない話を聞くよ、
5: するよ。
4: 加藤かな子と
5: 大沢拓也、
4: レディオ夜が動き出したは土曜18時から。
6: 環境のことを考えています。リサイクル可能な全ての廃棄物、鉄、ガラス瓶、ペットボトル、地球資源の節約に大切なものです。私たちマテックはリサイクル資源を地球第三の資源と考え、資源の創造にチャレンジします。マテリアルクリエーション西21北1マテックが午前9時をお知らせします。

9時です。改めましておはようございます。米沢まおいです。5月11日、今日は月曜日です。新しい週間の始まり、今週も1週間朝の女やらせていただきます。自分たちの花喜んでもらえた、帯広農業高校生が2日間店頭販売体験を行ったんですって。帯広農業高校農業科学科の生徒が9日10日の2日間、帯広市内の第一稲田店で球根ベゴニアの花の苗販売を行ったということ。特設売り場には多くの来店客が訪れました。生徒たちは店頭で接客、自分たちの学校で育てた蜂の花の販売に励んだということです。自分たちの花喜んでもらえたと話していたということで、なんかこういうニュースを紹介するだけで涙うるうるになっちゃうねえ。母の日プレゼントにもぴったりだったんじゃないでしょうか。素敵な体験授業だと思います。うちの子供たちが2人とも音吹高校出身なんですよね。音吹高校もね、母の日ぐらいに合わせてこうカーネーションの鉢をなんか格安でお分けしますみたいな、要は学生が買って帰って自分のお小遣いで買って帰ってお母さんにプレゼントしてあげてっていうことだと思うんですけど、息子がね、うちの母だから、息子にしたらおばあちゃんの分しか買ってこないわけさなんでやねんって聞いてみたの。そしたら、お母さん無理っしょ、育てられんっしょ、枯らしちゃうっしょでもだとしてもっていうね、欲しかったなーっていう、なんかその憧れの気持ちが、いや買いに行ったらよかったなということでね、プレゼントするもよし、自分で買ってもよしだよね。こういうふうに高校生が一生懸命育てる